Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы кирканлар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары чиркештирүү кыймылы Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айылык штат тармактарынан келген катыштуу кызматчылар Шинжаң эч сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы кирканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода берүүчү сыяктуу кирканалардын жооптуулары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүнүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, учак жай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайдырып, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, пенвей Шинжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймыл өткөрүлдү. Кыймылда аштык май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, бакта токумачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, акыл эдиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты журулуштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдүү келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 юанга жетип, Шинжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш сатууда кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы ПМВ Шинжаң жакшы түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, ором алып салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар кирканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Көгөн акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйын өткөрдү. Жүнгө темир жол контейнер ташымал чектүү жооптуулук шериктиги көптүрдүү формалуу бирлешме ташымал иштери бөлүмү кезекчи поезд тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Фанхау жыйында Куундун поезга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум Түзбаян үйүнөн Шинжаңдын коонун сатып алып, зат жүгүртүү маалыматын текшергенде мурда учак менен ташыла турган коондун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташуунун убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Коондон турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поезда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү кирканаларынын моюндоосуна ээ болгондугун далилдейт. Ванхаудун эскерүүсүнчө, кезинде Шинжаң тез жолдонмолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуп, Шинжаңга кирүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү кирканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө ат салууну кулаштырып, жолдонмолорду кампага киргизүү, жолдонмолорду айырып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкактардын тартибин реттеп, чиркештирүү убактын ийничке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып, акырында бүт барыштуу зат жүгүртүү жылчыксыз чиркештирүүнү ишке ашырган. Талыкбай Чымырканов аркылуу алар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поездун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саатка кыскарып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташымал муктажын дагы да жакшыганы аттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темпте зат жүгүртүү жолун жаратты. Кош багытта каттай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине аз учурагандыктан, нак маалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянга туш болуу салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода кирканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдонмо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 000 түргө жетти. Ванхау мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кириши арттыруу үмүтү. Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почто акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыздек зат жүгүртүү түшүм болуп эле калбай, бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доор менен тең кадамда илгерилөөбүздөгү эң жакшы

Учурда ЕНЖИ ауданындагы 11 миң моо көзгү буудай арт артынан урула баштады. Мурдагы жылдардагы окшобой турганы, буудай атызындагы буудай курлары арасында жүгөрү майсаларынын коюу өсүүсүндө жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн өрчүттү. Тензил шаарчасы Багкерт кыштагында чоң типтеги комбайндер ар бир токтобой өтүшүп, алтын түстүү буудай толкундарды көз жумуп ачкыча буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Вувендинг быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн күзгү буудайынан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мо башындык түшүмү 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Вувендинг мындай деди: мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сорттун жатып калуусуна тең тайлаштыруусу жакшы, түшүм жогору. Азыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жердин бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бири бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедерги жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүүдөн артык түшүм алып, кирешебиз да артты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда, жүгөрүүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 юанга жетүүсү мүмкүн. Азыр ЕНЖИ ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу аштык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу аштык айдоону айлык аштык кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менин Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 7-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 23-чү күнү Шаошу, Саратан, Тамыз маалы. Өрөмчүдө күмбүркү, кабанын температурасы 21-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жөнгө коммунисттук партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Жан Гочинг Шинжаңда текшерип изилдеди.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
0: Карама шаар иштиктүү түрдө жасандакыл жөндөм кошулган аракет планын жыл штаттык учурда 28 колдонуу көрүнүшү орун алып торго чыгарылды.
1: Эле обласы экинчи жак өйөрүшү аркылуу өкмөт иштери тейлөө ысылатын жылыштатып, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырды.
0: Бүт Шинжаңдагы туңгуч түркүмдөгү айдоодоку көчмө ыңгайында калды муздатуу жабдуусу пайызыбатта иштетүүгө кириштирилип, жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин жашаң туруусун бекитип, бүт мамлекетке септеп жеткирди.
1: Ушул аптадан баштап Шинжаңдагы орто башталгыч мектеп окуучулары куйругулаш, жайкы эс алуу убактына кирет. Жер жерлер үйбүлөө мектеп шайкешип, коопсуздук коргоо линиясын бекемдеп, балдардын өсүп жетилүүсүн орток коргоого демил келеди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Шинхуа агенттигинин кабары, Жөнгө коммунисттук партия

0: Yası Barbarado Komite Siyasi Bürosu'nun müçesi, Govyan'dan Avrupa Sırazonlu ise Can Goçin, Cetin Çay'ın 2. gününün 5. gününü çeyin. Şincan'da Barbar Karakhanalarının Şincanlı kesim önügüsün kolu doğacağına Cumhurstan Dronu'nun ilgeri sürüge baylanıştı hızmatlarda tekşer bizildedi. Al, Monday basa görsüttü. Başşuji Xi Jinping'nin Şincan hızmatı cönündeki zaral sözlerinin ruhunu terengiz için düzeleştirip, Canı Doğru Partiyanın Şincan'da başkarı çalpı ıkının toluk töp çalpı etkiyiz içildeştirip, kesipke kubatı yığarını güç altıp, Cumhurstandırı bağıtın görünük döndürüp Borbor Karakhanalarının Şincan'a jardan beri universal bereketin joğurulatıp, sosyalistik zamandaşkan Şincan kuru üçün canıça ansayın zor salımlarda koşu gerek. İlecine sancıda Can Goçin aldı artı kem baylığa, bolot demir eritü, tokmaçılık giyim geçe, jabdu jasu siyaktu kesimindeki karakhanalarga içke erle girip, öndürüş ticara, telim teknikada janılık jaratu, jumuştandıruğa başta o siyaktu abaldardı janjaktılu tüşündü. Al, Monday basa görsöttü. Borbor karakhanaları Partiya Borbordu komitete, Govyan'ın çeçim orundaştırıları boyunca, Şincan'ın aktulu hızmattaşını ulandu terengdeştirip kengirtip, çanağı türde Şincan'a jardan beri tüzüm artıkçılığın önügü artıkçılığına, el turmuşu çınığı bereketin aylandırusu gerek. Şincan'ın kesip negize, baylık artıkçılığı jana önügü josporuna tığız biriktirip, kesip çaygaştırusunu arttırıp, bir türkü önügüsü sızalı, cumuştandırığı alıp kürüsü güçtü tüyündü kesip türlerini orun aldırını törtmekte gerek. Şincan'dan yolu kattı o elektrik abarlaşu, nefit, tabi gazminin kandı ocağına öner jayı, turmuşka işletilüçü su siyaktı, negizgi jabdu kuruluşlarına iştiktu katışıp, jalpılık teylü şartçak dayın jakşırtu gerek. Şincan'ın nişandı jardan beri üçülükü şaharlardakı, mamleket menchigindeki karakhanalardan iştiktülgün toluk kozgotup, Şincan'a gelip karjı salıp kesiptirdi güldöntünü koldu oğu jetektep, bor karakhanalarının kızmat giyimi menen Şincan'a jardan beri. Hareketin küçöp kengirtip, sapattu karakhanalardan kabıldap, cumhurstandıruu rolun körsötü gerek. Mamleket menchigindeki mal mülük, mamleket menchigindeki karakhanalardan ıslahatın birdemji terengdeştirüü, orundaştıruu talaptarına biriktirip, Şinjanga jardan bergen borbor karakhanalarına tekşerip baaloo siyaktuu jaktarda telegelişken sayasat koldoosun körsötüp, ansayın naktuluu iş-çaarlar menen Şinjanga jardan beri hızmat bereketin bekemdep kengirtip, Şinjandan ekonomika koomunun jogoru sapatta önügüsün güçtüü türek menen kamduu gerek. Can Goçin mınavlarda basa görsöttü. Kesip arkılı cumuştan duruğa alıp çürüdü bekem turup kesiplerdi şaykeştir arkılı öndürüştü gengirtü, cumuş ordun gengirtünü ilgeri sürüğü gerek. Şincan'ın tüp negizi güçtü, turukluluğu coğuru türkük kesipti jaratusun koldu, aldınkı Katar'daki jasa uçuluğu yürün tez yetiştirip zor oytup, tokmaçılık giyim geçe, ayıl çırpa koşumca tüşümlerine terengde iş koşusu yaptı. Emgek güçü ceştivindeki kesiplerdi zor oytup güç oytup, teylü kesimini sapattı coğuru bereketli ünügüsün ilgeri sürüp, türüdü joldurmenin cumuştan durusu yimduluğun arttırığı gerek. Şincan'dan jergiliktü karakhanalarının kesip çelesi, kamdoo çelesiminin kızmattaşuusun türtme öktüp, kesip boyunca cumuş bölüştürü, türlördü şaykeştürünü güçötüp, teknikada canlık çaratı kurbatın joğurlatıp, sanarıp deştirip, akıl jöndüm düşüp, tip özgörtü armın tezdetip, bazardaki at salışu güçün güçötü gerek. Emgek teknika jöndümünü tarbiyelo jana, cumuştandırığa jardan berip jölünü jakşı iştöösün koldop, mektep, karakhana kızmattaşuusu jana buyrutmalı ıngayda jetiştirüünü uyumdap bulaş jaydırıp, arlut kalkının cumuştanıp kireşi arttırusun ilgeri sürüü gerek.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сөздөр. Комул шаары Эбургул району Булуң Тугурак айылы Лото Чуанзы вокзалы темир жол атайын линиясында жумушчулар Чукул Хэбэй Сауфейден портуна жөнөтүүчү көмүрдү жүктөп жатты. Көмүр Ленхэ Комул темир жолу аркылуу портко тике жетип баралат. Комул Лоңтай көмүр чогултуу жүктө чектүү шериктигинин коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жүн мындай деди. Ташмалдоочу көмүр негизинен Кумулдун түндүгүндөгү ар кайсы кен району ошондой эле Чыгыш Чуңгар жанындагы кен керканаларынан келет. 24 саат жумуш иштөөнү ишке ашырдык. 6 ай киргенден бери жалаң күндүк жөнөтүү мөлчөрүбүз эң жогору болгондо 3% жетти. Ленхэ Комул темир жолу Шинжаңдын түндүгүндөгү Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жол болуп, Хонлеохэ Ном темир жолу менен туташып, көмүр кен, темир жол, порт тике зат жүгүртүү негизги линиясын калыпташтырды. Жөрөлгөлү линияга салыштырганда ташмалдоо аралыгы божомол менен 760 км кыскарган. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташмал сатуу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ян Хуйвэн мындай деди. көмүрдү түндүк Чүңгөө району, Неңшиянын түндүк бөлүк районуна ташмалдап, ар тонна ташмал акынан 30-дан 50 юанга чейин үнөмдөп калдык. Көмүрдү түндүк Чүңгөө районуна ташмалдоо убактын 1-ден 2 күнгө чейин кыскартып, жүк оборот берекетин 50%га жакын көтөрдү. Көмүр жүк ташмал мөлчөрүнүн басырык ташы. Шинжаң темир жол тармактар бир карканага бир чара болуу, ташмалдоо үчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, көмүрдү жүктөй алуу, ташмалдай алууга кепилдик кылды. 123 миллион тонна жүк ташмал мөлчөрүндө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу 49 миллион 652 миң тоннаны ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% арткан. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жол чегара оозунан өткөн жүк мөлчөрү 18 миллион 570 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,2% арткан. Камсыздаган Чүңгөө Европа Орто Азия кезекчи поезд саны 9459га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6,7% артып, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты.
0: Мамлекеттен зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратууну мээрчикте Аптыным районубузда кар даражалуу эл курултай өкүлдөрү малчылык фирмаларына барып сунуштуу кагаз бетинин жер бетинде жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүн ээ кылып, Шинжаңдын малчылык кесибинин бүт кесипчелеси даража өстүрүүсүн түрткөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шаңпин Мэйяң илим техника чектүү шектигинде техника бөлүмүнүн мудуру Чоукунжун мал доктур келди, өрүшүнөн пайдаланып адистерди чакырды. Илгери койлор ланга чалдыкса тек тажрыйбага сөйүнүп дары сатып алуучу. Азыр болсо бармактарды иштетип интернет деле оорумун өздөй турган болду. Аптыным райондук эл курултай өкүлү Өрүмчү ар Мичуан Доңшан району Йоңшан көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары Шожис Элияраны бер тааныштырып мындай деди. Азыр айылык иштак биринчи чеби мал доктурлар кошуну кемчил болуу дайбалга туш келип турат. Бакмачы түтүндөрү лаңдын алдын алуу жагында тез бир жансыл кылууга айласы жок. Бул маселеге карата өкүлү Элияраны бери быйылкы Аптыным районунун эки жыйынында жасанды акыл жөндөмдүн жардамынан пайдаланып Шинжаңды малчылык, бакмачылык боюнча лаңдын алдын алып даарылоо жөнүндөгү сунушун ортого коюп, байланыштуу тармактардын маани берүүсүнө ээ болуп, Аптыным районунун малчылык илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун баштак болуусунда мал доктур келди өрүшү расмий торго чыгарылган. Чоохун жүйүн мындай деди. Ушул эптен өткөндөн кийин тажрыйбаканада анализдөө аркылуу дары иштетүүнү ан сайын төбөй керип, козлордун төлгө кирүү салыштырмасы 95%дан жогорулады. Кесип өнүгүүсүндө ары иштөө кыйын маселесин чечүү керек. Ошондой эле түзүм камсыздоосун ажаттуу. Мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен зарыл камдоо базасын куруу талабын мээрчиктей. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети дагы Аптыным районунун мал, үй, бакмаганаттууларын союуну башкаруу низамына түзөтүш киргизип, жөнөлгөлүү малчылыктын заманбап кесип даражасын өстүрүү жолу барган сайын кеңирди. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети айыл чарба жана айыл кыштак кызмат комитетинин орун басары мудуру Алий мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыным районунун мал чарба үй бакмаганаттууларды союу башкаруу низамын кылдаштырып жогорулатып, акылы директүү союу жана бүт барышында кайнарын сүрүштүрүү түзүмүн кемелдендирип, телегейлешкен закон белгилемелерге түзөтүш киргизүү жана акылы директүү малчылык боюнча атайы закон чыгарууну байсалдуу жылыштатабыз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аптыным районубуздун жер жерлериндеги базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары, тору аштамак, суусундук, эттен жасалган түшүмдөр, мектеп айланасы сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөргө үйрүлүп, атай жөнгө салууну кулашайдырып, баскыч мүнөздүү берекеттерге кол жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул мезгилдерде Манас ооданынын базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары 3-чү жак текшерүү аппараты менен бирлешип, Кеңсыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук дүкөндөрүн нак майданда үлгү алып текшерип өлчөдү. Ошондой эле саякатчыларга күндөлүк аштамак, суусундук, коопсуздук билимдерин жалпылаштырды. Ляонеңдик саякатчы Шенжин мындай деди. Тамак материалдарын нак майданда текшерди. Бүт барышы ачык ашкере болду. Жанында туруп көрдүк. Көрк райондун тамагынан аябай көөнүбүз тынды. Кеңсыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук соодагери Мавин Чау мындай деди. Тамак материалы боюнча зат киргизүү өткөлүн ката аңгармап, тазалык өткөлүнө иш кошуп, саякатчыларды камсыз жеп, көңүлдүү ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Көтөбөй удандык базар көзөмөлдү башкаруу идарасы жакында ысык аба ырайында азык-түлүк коопсуздугун атайын текшерүүнү кулаш жайдырып, соода сарайы, танда базар, оң тойлуу дүкөн, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, бышык тамак чыкталган таамдар дүкөнү, сүт, чай, суусундук дүкөнү сыяктуу сорундарды түйүндү текшерип, ысыкта оңой жылып сапат өзгөрө турган азык-түлүктөрдү сыдырата текшерди. Интернет кошулган ачык жарык ашкана, вэймей жеткирүүчүлөрү, көчмө кароолчулар сыяктуу көзөмөлдүк башкаруу үлгүлөрүнө сүйөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз жалпы текшерген тижарат негизги тулкулары 19500 рет болуп, көмүскө белгилемеге кайчы тижарат башаламан кубулуштарын өнүмдүү жөнгө салды. Сен көрсөт мен текшерейинден жалпы 261 майдан рет кулаш жайдырып, 30 азык-түлүк чоң түрүн каптап, 41000 түркүм рет үлгү алууну бүтүрдү. Автоном райондук базар көзөмөлдүк башкаруу идарасы аш тамак суусундук азык-түлүк башкармасынын орун басар башчысы Шүрүди мындай деди. Өрүштөн жалпы 720 дүкөн рет, торго кирген аш тамак, суусундук тейлөөсү менен камдоочулардан жалпы 25476 дүкөн рет көзөмөлдөп текшерип, бүт автоном район боюнча тордогу аш тамак суусундук тейлөө тижараты жоругун калыпка түшүрдүк.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Кумул шаарындагы жабдуу жасоочулук караханасынан 38 бүтүргөн энергия жалпы түшүм наркы 3 миллиард 520 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 46.8% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ара Түркүк энергия бакча районундагы Шинжаң Юнда жаңы энергия чектүү жооптуруу шектелген завод үйүндө механикалык жабдуулар тез жүргүзүлүп, жумушчулар жумуш мезгилин бекем кармап, Чөйчөк, Мори сыяктуу жерлердин шамал электр жабдуулары заказын чукул өндүрүп жөнөтүүдө. Шериктик өндүрүшүн пландоо атайын кызматкери Жа Жымин кабарчыга мындай деди. 10 мегаваттык генератор типтерине окшошторун биз 1.5 күндө өндүрөбүз. Азыр биздин бул базабыздагы өндүрө турган өндүрүш линиялардын бүт баардыгы негизинен тоюнган абалда туруп жатат. Учурда Кумул шаарынын жабдуу жасоочулук кесиби шамал электр, фотоволт энергия сактоо, суутек энергиясы сыяктуу 7 чоң салааны каптап, шамал электр жабдууларынын өндүрүш көлөмү Шинжаң боюнча 1-чи орунда турууда. Шинжаң Чен Юан шамал электр жабдуулары чектүү шериктиги шамал электр мунара селиндирин өндүрүүгө үйрүлүп, сызыл техникалык өзгөртүү алып барды жана өндүрүш курбатын кеңиртип курду. 2025-жылы карахана 200 миллион юанга жакын каржы салып, экинчи мезгилдик түрдө жылыштатып, чоң типтеги шамал электр мунара селиндири өндүрүш линиясынын алтыны жаңыдан көбөйттү. Шериктиктин баш директору Цин Жаожи тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик кеңиртип курууга салыштырганда биринчи мезгилдикти жалпы бетке жогорулаттык. Биринчиден автоматташтыруу даражасын өстүрүп, чоң мегаватт, чоң диаметрлик мунара селиндирин өндүрүүгө ылайыкташтырып септелди. Экинчиден өндүрүш технологиясын жалпы бетке кылдаштырып, өндүрүштүн төптүүлүгү жана түшүмдүн туруктуулугун дагы да жогорулатып, өндүрүш курбаты зор даражада жогорулады. Биринчи экинчи мезгилди тең толук өндүргөндө жылдык өндүрүш курбаты 550-ден 600 жүрүшкө чейин болот. Учурда Кумул шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр бүт толкулуу генераторун, 600 шамал электр генераторун, 1320 параны өндүрүүдө өндүрүш курбатына ээ. Өнүгүү жоспор боюнча быйыл Кумул шамал электри өзөктүү тетигин жергиликтүү өндүрүү салыштырмасын 90% өстүрүп, өндүрүштү жөнөкөй курулуштурудагы Кумулда жасап септөөдөн өз алдынча өндүрүүдө Кумул жасоочулугуна карай секирүүнү башымдатат экен.
1: Карамай шаары жасанды акыл жөндөм кошулган аракет планын иштиктүү жылыштатып, учурда 28 колдонуу майдан көрүнүшү орун алып торго чыгарылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Карамай Хонгоши био түшүмдөрү чектүү шериктигинин автоматташкан өндүрүш линиясында көптөгөн аштык майлар реттүү тизилген, ботолкеге куюу, оозун бекитүү, белги жапшыруу, сандыкка салуудай бүт барыштуу жумуш тартиби шыдыр болуп, дээрлик киши колду кийлигүүнүн кереги жок. Бул Карамайдын жасанды акыл жөндөм кошулган туңгуч керкана терминалы орун алган майдан көрүнүшү эсептелет. Хонгоши AI кул темиринен көрүү түрү жөрөлгөлүү аштык майга иш кошууга, акыл идиректүү көз жана санарып мээсин орнотуп, көп түрдүү ороп салуу, автоматтик түргө айыруу, тышкы турбатындагы кемчиликти төп эргеп текшерүү, өндүрүш мөлчөрүн нактылуу убакытта статистикалоодой, бүт барыштуу адамсыз жумуш алып баруун ишке ашырып, өндүрүштү башкаруунун санарыптешүүгө карай арышташтоосун түртмөктөдү. Шериктиктин баш директору Йо Жумбо мындай тааныштырды. Азыр түргө айыруу төптөшүп берекети жогорулады. Өндүрүш мөлчөрү сандуу маалыматка негиз нактылуу убакытта кыймылдуу турбатта теңшелет. Карамай курган акыл жөндөмдүү эсептөө курбат көлөмү 20500 пиге жетип, бүт Шинжаңда биринчи орунда, батыш түндүктө алдыңкы орунда турат. Быйыл биринчи айда жергилик бүт Шинжаңда тунгуч аймак облас шаар даражалуу жасанды акыл жөндөм кошулган атайын түр саясатын чыгарып, өкмөт иштерин акыл жөндөмдөштүрүү майдан көрүнүшүн ачып жиберүү, жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптердин курулушусун илгери сүрүү, коомдук эл турмушу тейлөөсүн акыл жөндөмдөшүүсүн кылдаштыруу сыяктуу 12 түрдүү атайын түр аракетин жолго койду. Бул өкмөт иштери тейлөөсү, соодагер чакырып каржы киргизүү, коомду жөнгө салуу, дарылоо, агартуу сыяктуу көп салаларды өз ичине алып, жасанды акыл жөндөмдүү кесиптерин алмаштыруу, илим техникада жаңылык жаратуу, эл турмушу бакыт көрсөткүчүнөн турган 3 чоң жакка тереңдей чогулуштурууну түртмөктөдү. Карамай шаары санарыптештирүү өнүгүү идарасынын орун басары идара башчысы Цаң Йиминг мындай деди. Бүт шаардагы 82 орун 160 майдан көрүнүш ажатын реттеп чыктык. Мунун ичинде 109 зарыл майдан көрүнүштү ачып өнүктүрүү курулушун бүт күч менен түртмөктөп, жөрөлгөлүү кесиптин акыл жөндөмдүү адепки керканага карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт.
0: Иле областы экинчи тарап ой өрүшү менен өкмөт иштери тейлөө ысылаатын жылыштатууда бекем туруп, бир сыйран актылуу элген арып жеткирип, карханаларга пайда жеткирүү иш чараларын алып чыгып тижара соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырды. Эми кабардан угуңуздар. Коргоз шаарында жергиликтин турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары бүтчөлөлүү торду тастыктоо, бүт барышында жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү системасын жаратып тастыктоо убакыт чектемеси бүт тулкудан 60% жогору кыскарды. Ошол менен катар биргелешип текшерип өткөрүп алуу, убакытка чек коюп бүтүрүү механизмин жолго коюп, төрдү тез орун алдырып курууну камсыздады. Коргоз, Юанда, Ихао, шаар түштүгү соода Нурсал тулуксу курулуштурунун тижара сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Вейбо Юй мындай деди. Бул жолку курулушту уруксат күбөлүгүн бүт барышта тордо материал тапшырып, ошол күнү өтүнүч берип, ошол күнү тастыктап, күбөлүктү колубузга алдык. Түргө жумуш баштоодо кыйла убакыт үнөмдөлүп калды. Быйыл эле областта карханалардын өнүгүүсүнө үйрүлүп базарга кирүү, тастыктоонун тездигин ашыруу, төп тейлөө сыяктуу жактардан саясат чыгарып, карханалардын өнүгүү тыгын түйүндөрүн чечти. Күнөө сооданы кархана ачууда сезимсиз өтүнүч кылып бүтүрүүлүгүсүн жолго коюп, кархана куруу, талонго өтүнүч берүү, коомдук камсыздоону каттатууну бир жадыбалга топтоштурууну ишке ашырып, тең арымда бүтүрүп өкмөт иштери өрүшүндө акыл жөндөмдү толтуруу, маалыматты автоматтык толтурууга сүйөнүп, иш бүтүрүү убактын зор даражада кыскартып, чарба жаратуу өздүк наркын төмөндөттү. Ошол менен катар күбөлүк кенешкени почтодон жөнөтүү, атай киши жардам берип бүтүрүү сыяктуу күйүмдүү тейлөөлөрдү телегейлештирип чарба жаратуу иш бүтүрүүн ансайын камсыз кылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күнөө сооданы Юэмин Юан аш тамак суусундук тейлөөсүн башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин жооптуусу Ма Муса мындай деди. Тордо бүтүрдүк, маалыматты автоматтык толтурду, иштөө аябай жөнөкөй экен, ары оңой ары камсыз болдук. Быйылдан бери эле областта өкмөт иштери тейлөөсү Нурсал терезе ысылаатын жалпы беткей тереңдештирип, 17 тармактын 185 түрдүү өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн бириктирип, калктын иш бүтүрүүдөгү орточо күтүп туруу убакты 40% жогору кыскарды. AI санарыптуу акыл жөндөмдүү адам Шао Йини торго чыгарып 24 саат акыл жөндөмдүү кеңеш суроо жетектүү тейлөөсү менен камдап, учурда 65 түрдүү бир ишти жогору берекетте бүтүрүү негизги темалуу жүрүштүгүн алып чыгып, эң көп болгондо бир ирет чапкылоо иш түрүнүн түзгөн салыштырмасы 96% ашты.
1: Жакында айдоого жаңы бойдон бекитип бүт мамлекетке тике жеткирүү, камдоо сатуу аркылуу дыйкандарга жардам берип кашкарды гүлдөндүрүү, атайын түр дыйкандарга жардам берүү автоуна жөнөтүү аз эми Пайзват ооданы мөмөтүшүмдөрү муздак желеси чогултуп септөө борборунда өткөрүлдү. Шинжаң боюнча тунгуч айдоодогу көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу жабдуусу ишке киришти. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Түрү көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу сандыгы атайын таандуу жашаң сактоо жабдуусун козготуп, түштүк Шинжаңда баш болуп, орток баарлануу муздак кампасы жаңы үлгүсүн жайылтып, кесиптик алдын муздатуу жабдуусун айдоо баштарына көчүрүп барып, жашаң мөмөнү үзүп тергенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, үст ачык сактоо, калыптуу температурада которуп ташыганда келип чыккан сапат өзгөрүп, зыян болуу маселесин кайнарынан чечет. Төрү тижарат жакшериктигинин техника жооптуусу Чын Хаңфи кабарчыга мындай деди. Ташмалда жашаң сактоо аргасында универсал камсыздоо аркылуу мөмө түшүмдөрүбүздүн сапатын зор даражада жогорулатууга, ары даамын жогорулатууга болот. Бул муздак челе жаңы үлгүсү кашкары жашаң мөмө жүрүштүрүү зыян коромжу салыштырмасын 20%-дан 30%-ка чейинкиден 2%-дан 5%-ка чейин төмөндөтүп, узун аралыкта жүк ташуу зыянын 3% ичинде тизгиндеп, мөмө сапатын жашаң сактоо мезгили биреседен 3 эсеге чейин узарат. Учурда Кашкардын маалында муздатылган жашаң мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэнь сыяктуу биринчи, экинчи линия шаарларга тике жетет. Кийинки жүрүштүрүү түрү кургак мөмө уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө кеңирип, дайымдуулашкан Шинжаң түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратат. Кашкар аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Бирикме кооперативи парткомунун мүчөсү, кеңеш бөлүмүнүн орун басар мудуру Ванья Жүн мындай деди. Мөмө үзүп терүүнү кайнарынан жашаң сактоодон тартып, жөрөлгөлүү жүрүштүрүүдө желе үзүлүп калуу, коромжу жогору баасы ашып кетүү сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечип, Кашкардагы мөмөлүү бакты Шинжаңдан чыгарып сыртка сатуу, сапатын жогорулатып берекетин ашыруусу үчүн мыкты негиз салды. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жансонун Лен Юнгаң шаары техника ишмер артыкчылыгына сөйүнүп коргоз шаары менен биргелешип Юнгаң коргоз сынарып жалгашуу үрүшүн жоспорлоп курууну жылыштатып, жөрөлгүлүү тамоордон өткөрүү кептешин бузуп коргоз чегара оозунун тамоордон өткөрүү берекетин сызыл жогорулатуусуна өлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Коргоз таш жол чегара оозуна киргенде жапжаңы жаңы энергиялык автоунаалар ирэтти катар тизилип, Орто Азия базарына сатылууда. Дүрдүйнө, машина электери, айыл чарба кошумча түшүмдөрү толтура жүктөлгөн жүк автоунаалары байма-бай каттап турат. Коргоз Мингу эл аралык соода чектүү шектиги көп жылдардан бери Азия Европа соодасы менен алып урушуп келет. Юнган коргоз санарып жалгашуу өрүшүнүн бир аялдын маңгайындагы тейлөөсүнө сөйүнүп, кархананын ак майдандагы жумуш мөлчөрү менен зат жүгүртүү өзүк наркы зор даражада төмөндөдү. Шектиктин башкы директору Яң Боо мындай дейт. Морда биздин кесиптик кызматкерлерибиз тамоюнага маалымдоо талоонун алууда ар бири чапкылайт эле. Азыр таш жолу чегара оозунун алдын болжошуп тамоюнадан өткөрүү системасына сүйүнүп, маалымдоого алдын өтүнүч беребиз. Канчанчы номурга тизилгени, алдыда дагы канча машина бар экени чөнтөк телефондо даана көрүнүп турат. Янбоо 2025 жылы шериктиктин соода сомасы 300 миллион йондан ашканын, ошол өрүштүн кубаты ыйгаруусунан алып келген туруктуу алдын болжом жана өзүндүк артыкчылыкка сөйүнүп, шериктик кесип челесин батылдык менен ача баштаганын тааныштырып мындай деди. Биз быйыл колдон өтмө автоунааларды ремонттоо борборун курдук. Орто Азия базарын колдон өтмө автоунааларды бүт тулуктуу септөө жана сатуудан кийинки тейлөөлөр менен камдайбыз. Анын үстүнө товар автоунаа сатуу түз баян базасында курдук. Коргоз таш жол чегара оозунун жогору берекеттүү жүрүшүүсүнүн артында Жансонун кылжаган нишандуу жардам берүү, Лен Юнган кызмат группасынын жакындан колдоосу дагы бар. Алдыңкы техника, ишмер жана тажрыйба артыкчылыгына сүйүнүп, эки жер коргоз электрондук чегара оозу элим техника чектүү шектигин чогуу каржы чыгарып куруп, тамоюнадан өткөрүү, зат жүгүртүү, соода, акча мамиле сыяктуу өзөктүү жөндөмдөрдү реттеп, Юнган коргоз санарып жолу өрүшүн жоспорлоо, куруу жана орун алдырууну жалпы бетке жылыштатып, тыкандашкан курулуш үлгүсүн колдонуп, бирдиктүү сандуу маалыматты алмаштыруу башкы линиясы аркылуу бир түйүндө киргизүү, сандуу маалыматтан орток баарлануу, бир аялдын маңгайында тейлөөнү ишке ашырып, Коргоз чегара оозунун тамоордон өткөрүү берекетин жогору көтөрдү. Лен Юнган шаарынын Шинжаңын нишандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шүжия мындай деди. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңын нишандуу жардам берүү каржысынан 39 миллион юанды салып, жаңы Аз Европа эл аралык таш жол деңиз биргелешкен ташымал жалпылык тейлөө өрүшүн куруп, акылы директүү борбордук түйүн кошулган санарып тейлөөсү, кошулган маданиятты кубаты ыйгаруудай жаңы типтеги чегара оозунун сыртка каратылган көзөнөгүн калыптандырабыз. Партия тоосу деңизги катмар биринчи шебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму Шинжаң Тянъюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүш биринчи чебине жакындаштырууда бекем туруп, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, ар улут журчулугун кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Налкы ооданына жайгашкан Шинжаң Тянъюн органик айыл чарба чектүү шериктиги муздак суу балыгы бакмачылык базасында балык кармоо жумуш кошуп иштөө өндүрүш линиясы толук тездик менен жүргүзүлүп жатты. Ар бир алкакты партия мүчөлөрү баш болуп иштетип жаткан эле. Шериктик партия ячейкасы дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу түрдө балыкчы кемеси партия ячейкасы деп аталган болчу. Шериктик партия ячейкасынын шуудеси Деңя Йиң мындай тааныштырды. Ячейканы балык кемесинде куруну ортого коюуну алгачкы максатыбыз болсо, партия курулушун өндүрүш биринчи чебине жакындатуу эле. Илгери суу үстүндөгү жумуштарда кыйын маселелерге жолуксак, тек гана жээкке чыкканда чагылдырылат болчу. Ал эми ячейка кемеде курулганда, жумуштарга шайкешүү, күндөлүктүү кесип сыяктуу маселелерге жолукканда, нак майданда кеңешип долбоор алып чыгып, тез бир жаңсыл кылабыз. Эң алгачындагы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүккөнгө чейин. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде курууда, партия мүчөлөрүн кесип желесинде чогултууда, калкты кесип желесинде байытууда бекем туруп, кызыл кеме чымыркана алгалап, балыктар тияншанда сүзүүдөй, маркек үчүн сорт жетиштирүү, багуу көбөйтүү, иш кошуу, сатуунун ар бир алкагына тереңдей чогултушту. Учурда Керкана Жунго суу түшүмдөрүн илимий езилдөө орду сыяктуу 13 илимий езилдөө орундары менен кызматташып, 60 ашуун патентке өтүнүч берип, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү майданынан 3 жана акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу завутунан 4 куруп, илим техника аркылуу изилдеп ачуу, чабактарды көбөйтүү, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү, тереңдей кылдаттап иш кошуу, марке курулушунан турган бүт кесип желесин алда качан калыпташтырды. Азыр нылкы салмон балыгы мамлекеттик атактуу, өзгөчө, сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана Жунго айыл чарба маркелери тизмесине тандалып кирип, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Дагы да көп калыкты өзгөчө бакмачылык менен киреше арттырууга баштоо үчүн партия ячейкасы дыйкан малчылардын үй бүлөсүндөгүлөр менен дилгер ашташып, жумуштануу ажатын төп аныктап, артык эмгек күчтөрүн тип өзгөртүп жумуштанууга жетектеди. Азыр Керкана туруктуу жумуштанууга 800 ашуун кишини кабылдап, мезгилдүү иштеткен жумушчу 10 000 адам ирээттен ашты. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Жаң Шиу мына буларды билдирди. Экологияны алдыңкы орунга коюуда дыйкандар менен бирлешип, дыйкандарды жетектөөдөй, өнүгүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, партия курулушунун илим техникада жаңылык жаратуу, кесиптин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгаруусуна сүйөнүп, элди байытуунун капталуусун сызыл кеңиртебиз.
0: Жакында Аксу шаары туңгуч сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы көчөлөрдө жарык көрүп иштетүүгө кириштирилип милдет аткарып, шаардын бейпилдиги, жөнгө салуусуна илим техника күчүн кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде бири сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы ар күнү Аксу шаары, шаар району, негизги жолу, эл аянты жана мектеп айланасындагы жолдорду чалгындады. Аксуу шаарды коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын эл сакчысы Элижан Ясы мындай деп тааныштырды. Аптоону алдын долбоорлонгон линия боюнча өзүндүк чалгында тосоктордун акыл жөндөмдүү өтөт. 360 градус бүт көрүнүштүү камера нактылуу жол турпатын нактылуу сүрөткө алат. Биз бул адамсыз сакчы иштерине иштетилүүчү чалгындоо аптоунасын автоматтык айдоо, акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасынын көчмө сакчы иштер терминалын жууруулаштырдык. Адам менен машина шайкешүү үлгүсүн колдонуп негизги милдет үстүнө алып, сакчы күчтөрүнүн күмөндүү кыйын иштерди бир жактылуу кылуу кызматына үйрөлтөт. Боолу сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы бүтүн күн токтобой чалгындап жолду ээлеп, автоунаа токтотууну төп айырмалап, автоматтык каттоо законуна кайчылык кылуу аракетин сүрөткө тартат. Чалгындоо автоунаасына бир кнопка аркылуу сакчыга маалымдоо системасы, телекелешкен чукулап алга тең тайлаштыруу аспабы толук септелген. Ошондой эле учкучсуз учак менен биргелешип аба жерде бир толкулаштырган алдын алып тизгиндөө системасын жараткан. Күтүүсүз көрүлгөн окуя нак майданында көрүнүштүү нактылуу убакытта жеткирип, адам автоунааны таракайлаштыра алат. Элижан Ясын мындай деди. Чалгындоодогу караңгы жерлерди чалгындап сакчы абалы, үн кошуу убактынын узун болуусун кыскартып, сакчы күчтөрүн өнүмдүү боштондукка чыгарып жолду башкаруу тизгиндөө жана универсал сакчы иштери кызмат берекетин жалпы беткей өстүрөт.
1: 7 айдын 4-чү күнү Шинжаң сонун жер. Менин Алтайым атындагы Алтай аймагынын 2026 жылдык маданият саякатты жоролуштуруу негизги темасындагы тааныштыруу жана оюн коюу кыймылы Жаңы шаарынын Ганжоуфу шаарына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сөздөр. Кыймыл нак майданында домбыра, кобуз сыяктуу жөрөлгөлүү музыка аспаптарынын кобулжуган үнү жаңырып, дароо эле нак майдандын маанайы көтөрүлдү. Алтайдын кооздугу деген ырылуу би, уяңдык менен терең маанини туюнтуп, жагымдуу ыр менен Алтайдын карлуу тоо, жайлоо, дайра көлдөр гана алышып кеткен кооз тоо дайраларын чагылдырды. Камчы ойнотуп, обон салуу бийи буралган жеңил бий сымбаты менен адепке Алтайдын элдик салсанасын ийине жеткире көрсөттү. Тартымдуу оюн көрсөтүү зор мөлчөрдөгү шаар тургундары сырттан келген саякатчыларды ээликтирди. Жаңы эл шаарынын тургуну Таухын мындай деди. Өтө таасирдүү болду. Ар бир номур Шинжаңдын коюу өзгөчөлүгүн алып келиптир. Жайлоо, көл, кар муз көрүнүшүн көз алдыбызга алып келгендей болду. Бул жолку кыймылды автоном райондук маданият жана саякат назараты, Гансу өлкөлүк маданият жана саякат назараты баш болуп өткөргөн. Автоном райондук маданият сарайы, Гансу өлкөлүк маданият сарайы, Алтай аймактык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы, Жаңы эл шаардык маданият радио, телевизия жана саякат идарасы үстүнө алып өткөргөн. Оюн коюунун аралыгында Алтай аймагынын маданият саякатты тааныштыруу мансаптуусу сахнага чыгып, саякат боюнча атайын темада тааныштыруу алып барып, канас, көктө кой, ошондой эле төрт мезгилдик кар муз сыяктуу сапаттуу саякат байлыгын жан-жактуулуу тааныштырып, суроого жооп берип өз ара баарлашуу алкагын тең арымда козготуп, Алтай аймагындагы ар кайсы көрк райондорунун эшик белети маданият жаратмандык сыяктуу өзгөчө белектерин аксыз тартуулады. Жаңы эл шаарынын тургуну Ваң Ян мындай деди. Заттык эмес маданият мурасы болгон кол өнөр буюмдарды көрүп абдан кубандым. Балама сыпталап жасалган баш кийим жасалгасын сатып алдым. Өтө көркөм экен. Ганжауфу шаары саякат тыныгуу көчө району, Жаңы эл шаарынын өзөктүү маданият саякат дагы кылчу жери. Бул жолку Алтай маданият саякат тобу Алтайдын жайлоо көрүнүшү, жергиликтин элдик салсанасын Хэши коридоруна алып келип, Шинжаң менен Гансу эки жердин маданиятта өз ара өтүшү, саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүп алмаштыруу көпүрөсүн салды. Жаңы эл шаары Ганжоо райондук маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парти группасынын мүчөсү. Орун басар идара башчысы Тиэнда Чаң мындай деди. Бул жолку оюн коюу шаар тургундарына эшигинин алдында эле Алтайдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирип эле калбай, дагы эки жердин маданият саякат байлыгынан орток баарлануу, маркени өз ара тааныштыруусуна зарыл көпүрө салып берди. Ганжоо дагы муну мүрт билип, Шинжаң менен Гансу эки жердин маданият саякатта терең алмаштыруу алып барып, шайкешип өнүгүүсүнүн жаңы баарагын ачат.
0: Кечээ 7 айдын 6 күнү 13 кезектүү Шинжаң кооозга токтуучулары каакын планы кооозга чалпылык чыргалчылык курусуна Үрүмчүдө сабак башталды. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар.
1: Бул жолку курска бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 460 ашуун биринчи чептеги окутуучулар катышып, сабагы Жуан, Ли, Кай, Хан, Саудан турган 5 кат формасы боюнча катчылык өнөрүн үйрөтүү жана Жуан оймосу кесиптик билимдерин каптап, тең арымда мектепте кооз кат сабагын үйрөтүү аргасы, кооз кат тобун куруу, кооздук сабагын долбоорлоо сыяктуу асыгатмалуу сабактарды каратмалуу ачып, ошондой эле кесиптик техникалык жөндөм курсу менен окутуу жөндөмүн тең жогорулатат. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Баглык башталгыч мектебинин окутуучусу Пэн Чиолин мындай деди. Азыр мектебибиз кооз кат сабагын дайымдуу сабактар катарына киргизди. Сабактан кийинки узартылган убакытта тейлөө жүргүзөт. Ошондой эле кооз кат кызыгуусу классын атайын ачты. Бул жолу каакын планына катыштым. Мен ан сайын көп тажрыйбаларды кабылдап, кайткандан кийин үйрөнгөн мазмундарымды сабакканада иштетип, балдардын кооздук сапатын өстүрүп, жоңхуа жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуу күчүн ан сайын жакшы сезинүүсүн күтөм. Бул жолку курсту автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмеси, автоном райондук агартуу назараты, мамлекеттик каакын планы кеңеши сыяктуу орундар баш болуп өткөзгөн. 7 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Белгиге караганда, каакын планы 2014 жылы Шинжаңдан орун алып жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаарды каптаган 4 даражалуу өлчөмдөштүрүлгөн тарбиялоо системасын байма-бай курган. Азырга чейин түрдө жалпы 47 караар жалпылык жыргалчылык курсу ачылып, арлут окутуучу жумушчу кызматчыдан 13,000 ашуун кишини тарбиялап, түштүктөндүк Шинжаңдын негизги катмар мектептеринин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгынын текшисиз болуу, окутуучулары алсыз болуудай кыскалыктарын өнүмдүү толуктады. Автоном райондук адабият көркөмөнөөрчүлөр бирикмесинин орун басар төрагасы, Автоном райондук коозгатчылар коомунун төрагасы Жан Хонлин мына буларды билдирди. Кейин карымда айылгыштак мектептери, Оодан чөлкөмүндөгү негизги катмар, Беңтандагы мектептердин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгына сызылышып, чек арага тамыр тартып, ар улут окутуучу окуучуларына тейлөө жүргүзүүдөй, узун берекеттүү кооздук боюнча тарбиялоо үлгүлүү курулушу кылып куруп чыгабыз.
0: Станциябызга бара, ушул аптадан баштап Шинжандын жер жерлериндеги орто баштагыч мектептер куйругулаш чайкы эс алууга тарайт. Калың окуучулардын тыныч аман соо, маанилүү эс алуу өткөрүүсүнө кепилдик кылуу үчүн жер жерлердеги агартуу идаралары окуучулардын ата-энелерине бир барча катты арт-артынан жарыялап, үй бүлө менен мектептин чай кешип коопсуздук коргоону чебин бекем кайтарып балдардын өсүп жетилүүсүн орто коргоону демелгиледи. Коопсуздук эс алуу турмушунда эң зарыл. Жай мезгил болсо сууда тумчугуп калуунун жогору белес мезгили. Жер жерлердеги агартуу идаралары ата-энелердин балдарын сууда тумчугуп калуусунун алдын алуу коопсуздук тарбиясын күчөтүп, балдарга алтын иштөбөө принцибине моюнсунууну катуу талап кылуусун. Тактап айтканда өзүнчө сууга түшүп малта болсун. Өз билгенинче башкалар менен шерик болуп суу малта болсун. Ата-энелери же окутуучулары баштап арбаган абалда суу малта болсо сыяктуулар. Эгерде чогуу барган кишилерден сууга тумчуккандар учураганда, жогоруда оштук куткаргыла деп чакыруусун, эрешендерден жардам суроосун эскертет. Денелик жана психикалык жактан байкас кылып эс алуу убактында лайыгында орундаштыруу керек. Өрүмчү шаардык агартуу идарасы эс алуудан жакшы пайдаланып, ата-энелердин балдарына жогору сапатта жоробо болуусун. Талаа ден аракети үй жумуштарын иштөө, ата-энелер менен балдар чогуу китеп окуу сыяктуу ыңгайлардан пайдаланып, балдардын жүрөк сөзүн угуп жылуу шай кештүү үй бүлө маанайын жаратуусун сунуштайт. Ата-энелердин тепе-тең урмат кылган позицияда балдар менен пикир алмаштырууга, балдардын маанайын тааный билүүгө жана туюнтууга жетектеп, кыйынчылыктарга орток беттешип иштиктүү делгер психикалык турпатты жетиштирүүгө шыктандырат. Эмгек менен эс алууну ылайыгында бириктирип, жакшы адат жетилдирүү керек. Көп жерлердеги агартуу идаралары катта ата-энелерге балдардын караманча сабак басымын ашырып жибербөөнү, түрдүү мектептен бөлөк аппараттар ошондой эле жекелерге табыштап каратуу, бактыруу, кыйын маселелерине жооп берүү машыктандыруусу, агартуудан кеңеш берүү убактында ачылган белгилемеге кайчы сабак толуктоо түрүндөгүлөргө катышпоосун. Балдардын эс алуу турмушун илимий жоспорлоп, эс алуусун башкарууга, адат жетиштирүүгө, дала дене тарбиясы жана денелик, психикалык саламат жетилүүсүнө маани бере бережеге кайчы курустардан иштиктүү алыс туруусун эскертет.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына окуучу кабылдоо кызматы 7-чи айдын 10-чу күнү башталып, 8-чи айдын 28-чу күнү акырлашуусу күтүлүүдө.
0: Шинжаң, Кумул, Балдай, Сапар 20-чи кезектүү коон майрамы жана 4-чү кезектүү коон кесиминин жогору сапатта үнүгүү жыйыны 7-чи айдын 10-чу күнү башталат.
1: 2026 кар мекени мөрөйү Алтайдын туңгуч кезектүү тоолуу тала, велосипед талаада атаандашуу жарышы 7-чи айдын 4-чү күнүнөн 5-чү күнүнө чейин өткөрүлдү. Жарышта эрлер группасы жана аялдар группасынан турган 2 группа орундаштырылып, бүт мамлекеттен 180-ден ашуун минүү күйөрманын жарышка катышууга эликтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк, температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөк, температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн бүркөк, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөк, температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санчыда күн бүркөк, температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 27-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда Караганда күн бүркөк, температура 32-ден 43 Цельсий градусга чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн бүркөк, температура 27-ден 34 Цельсий градусга чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 34 Цельсий градусга чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, температура 23-ден 32 Цельсий градусга чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөк, температура 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Котенде күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Маметмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, ыр менен жан дүйнөңүздөр жаркып, көңүлүңүздөр көккө көтөрүлсүн. Ыр менен ар бир күндү жагымдуу маанайда тосуп алыңыздар деген ак тилегибиздин жарчысы катары Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы «Сен өзүң» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сен өзүң.

Урматтуу армандар, эми Ли Гуиндин аткаруусундагы айылга сагыныч деген ырды угуңуздар. Ырдын кысача мазмуну мындай: Сенин үнүң, сенин ырың, ээлеп алган көңүлүмдү, сенин элесиң түбөлүк жүрөктөрүмдү, айылга сагыныч.

ардактуу угармандар, уйгур элдик ырлары уккан кулактын курчугун кандырып, сезимдерге сергүү арнайт. Эми Обул Касым Өмөрдүн аткаруусундагы 4B'de деген уйгурча элдик ырды назарыңыздарга сунабыз. 4B'de.

угулган даңкың, жүздөрүң жаркын, өскөн даңкың өзгөдөн баркын, койнуңда небир асыл кениң бар. Урматтуу агармандар, эми ушул саптардан куралган казакча өз элим мөлтүр өзөнүм деген ырга кулак туруңуздар. Сөзүн обо

сүйүктүү каармандар түйүнүн керемет кайрыгын жүрөккө жеткире ырдаган Баян Жыргылдын аткаруусундагы моңголча «Сен үчүн» деген ырды тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: «Сен үчүн баарына ыраазымын, мен сени коргоймун, сага бакыт тилеймин, сен үчүн».

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу нурларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Аттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Куралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 7 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүт линия боюнча курулуш башталганын айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө суу иштери биринчи чебинде 6 жыл терең изденген Маралбашы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чине тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7 айдын 1 күнү Мээкт ооданынын биринчи кезектөө кыштак ашаан даражалуулар бирлешме футбол жарышы Дуумандуу башталды. Башталуу салтанатында 6 айылдын Жуифан командасы менен 2 айылдын Иңүө бирлешме командасы басекелешти. Миңден ашуун Нарулут калкы Шибери майданга чогулду. Жарыш жетекчилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдүү майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргоонунун алмашуусу ан сайын тез, ыргагы ан сайын тыгыз болду. Чеберлер бүт күчү менен жүгүрүп, төп пас берди. 1 саат чечкин басекелешүү аркылуу Жуйфан командасы 8-9 натыйжа менен жеңишке жетти. Мектепте төрөлүп өскөн жигит Амар мындай деди: кичинекей кезимен эле футбол тепкенди жакшы көрчүмүн. Журтумда кыштак ашаан даражалуулар бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордон башкалардын жарыш алып барганын көрөт болчумун. Азыр эшик алдында эле боордоштору менен ийинди-ийинге тирип топ тебе ала турган болдук. Бул жолку жарыш 8 айдын 23 күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизимге алдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мээкт ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарыш болуп калды. Мээкт ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл оодандын жалпылык дене тарбия иштерине толумдаштырып, зал ичи жетекчилик дене тарбия майданы, дала машык майданы, жасалма шибер

Жакында жөнгө темир жол Тайюань идарасы Тайюань, Датун, Линфэн сыяктуу 3 жерде ак чачтуулар саякат атайын поездун улап жүрүштүрүп, 2300ден ашуун орто жаш жана картайган жүргүнчү 16 күндөн 18 күнгө чейин болгон Шинжаң терең сапарын баштады. Атайын поездга карабаттуу вагон, атайын ашкана жана элге оңтойлуу жабдуулар септелген. Кесиптик саякат жетекчиси жана дарылоо кызматкерлери бүт баруштуу жоро болуп, саламаттыгын күзөтүү, чукул абалга теңтайлаштыруу кепелети сыяктуу кулакка жагымдуу тейлөө менен камтады. Бул жолку саякат Тияншан Бугда көлү, Турпан буйлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз ичине алган болуп, орто жаш, картайган жүргүнчүлөр түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрүк сонур калоодой, күндүзү кооз көрүктөрдө терең сейилдеп, түндөсү ыракат карбатта камсыз жол жүрүп, поездга олтуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгы 300ден ашырды. Бул дагы Шинжаңдын ак чачтуулар саякаты базарынын уланды кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекеттеги ан сайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга электирет. Тилге алууга арзый турганы болсо, бул ак чачтуулар саякат атайын поездунда дагы Шинжаңдын кең кеткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай, сейилдеп, ойноп келе алады.

7 айдын 2-чи күнү Кызыл Согургуз автоном областынын 2-чи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы жана 2026 жылдык ашпаздор майрамы ашпоздук өнөрүн алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы башталды. 3 одан 1 шаардагы озот ашпоздор окшош сахнада өнөр көрсөтүп, Памир бөксө тоосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык азыктык материалы, топоз эти, кыргыз кою, бөксө тоо жугар гүлү сыяктууларга сөнүп, батыш өрөөнүн дамындагы ашпоздук өнөрүн жоорулуштуруп, өзгөчө куурмаларды устаттык менен дайындады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чеберлер мындай деди. Бул жарышта ашпоздук өнөрү жагында жарышып эле калбай, Кызыл Соо областынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ансайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ансайын көп кишилерге Кызыл Соо областынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүү басекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир тылкы кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпоз ишмерлерин жетиштирип, Кызыл Соо Кыргыз автоном областы чүйгүн даамын издөө, маданият, саякат, чүйгүн даамы апын жаратууну максат кылып, чүйгүн даамы айписин жаратууну максат кылган. Жөнгө ашпоздор устатсы Мәттурсун рэпер болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективден бирөө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 2-ден 3-кө чейин киши озот жеке болуп сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызыл Соо областына өкүл болуп, автоном район боюнча чечүүчү жарышка катышып, ошол жердин азык-түлүк, суусундук керектесүү жана маданият саякатынын жоорулушма өнүгүүсүнө жаңы

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө байдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Байтык малчылык майданындагы Какыртала малчылык майданындагы малчылардын чөнтөк телефону жаңы мал камчысына айланды. Байдо мал багуу апы деталын ассаңыз, төөлөрдүн азыркы орду, аракет изи, саламаттык абалын ачык көрүүгө болот. Булардын баарысында ар бир малдын мойнундагы кичик орун белгилүү тегереги жана денесиндеги электрондук зөөккө, өзөккө сөөнгөн. Кыштак тургуну калым мындай деди. Мурда төөздесек 2-3 күн издеп дагы таба албайт болчубуз. Кышта өтө үшүп кетет элек. Кээде 100 км жол жүрсөк дагы таба албайт элек. Байтык малчылык майданы чек ара районго жайгашкан. Жери кең, чөйрөсү начар. Мурда мал издөөгө көп убакыт кетет эле. Жоголуп кетүү салыштырмасы эмгек тыгыздыгы жогору болчу. Бул канча урпак малчылардын ортак эстемеси. Кыштак тургуну Дүй Даулетбай мындай деди. Мурда төө багуу өтө жапалуу эле. Жайда ысык, шамалдагы күчтүү. Бир күндө мотоцикл менен төөгө ээрчип 40-50 км жол жүрөт болчумун. Жолдо бир жутум суу дагы ич албайт элем. Ар күнү бетим топо чаң болуп кетер эле. Үйгө келип сүйлөгөнгө дагы шайым калбайт болчу. Мындай өзгөрүш илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Быйыл Байтык малчылык майданы байдоо акыл жөндөмдүү мал багуу системасын жалпы бетке кеңейтип жана жалпылаштырып, мал чарбага орун бекитүү тегерегин илип, төп ордун бекитүүнү иш жүзүнө ашырып, изин текшерүү, саламаттыгын күзөтүү, электрондук кашоолоо бир толкулашкан башкаруу, тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Малчылары Какырталадан түгөлдөй бошоп, талаада жатып туруп, күнү түнү чаап жүрө турган жөрөлгөлүү мал багуу аргасы менен коштошту. Калым мындай деди. Азыр үйдө чөнтөк телефонго карап эле мал бакканга болот. Дагы картайгандардын абалынан кабар алууга, башка иштерди бүтүрүүгө болот. Мал багуу жер эгүүнүн экөөнө тең кедерге болбойт. Дүй Даулетбай мындай деди. Акыл жөндөмдүү мал багуу иш жүзүнө ашырылгандан кийин күйөөм менен ашкана ачтык. Тижарат кылганыбызга жарым жыл болду. Соодабыздагы аябай жакшы. Ар күнү эски кырдарлар келишет. Ашканада шашылыш болгондуктан анда санда чөнтөк телефонго карап, төөлөрдүн кайсыл жерде экенин ачык биле алабыз. Ал мурда күнү түнү төөлөрдүн артынан жүрөт болчу. Азыр өзүнүн ашканасында олтуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракет изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген конокторду күтүп алат. Күндөрү күндөн күнгө үмүткө толду. Байтык малчылык майданынын орун басары майдан башчысы Ху Хайбин мындай деди. Байдоо акыл жөндөмдүү мал багуу техникасын кеңейтүү аркылуу жайыттан пайдалануу салыштырмасы 40% өстүрүлдү. Малдардын төлгө кирүү салыштырмасы 15% арттырылды. Тургундардын эмгек көтөрүмдүүлүгү тикелей жарым кемейтилип, киши башы кирешеси 20 миллионнан ашырылды. Малчылык майдандарында жайда кезектештирип мал багуу, жайытты эс алдыруу жолго коюлуп, жайыттардын жамынчы өсүмдүк менен капталуу салыштырмасы туруктуу арттырылды. Мал чарба кесибинин жашылдашуу, ичкелешүүгө карай тип өзгөртүп, экология өнүмү, экономика өнүмү жана коомдук өнүмүнөн турган үч жак ортак пайда алуу иш жүзүнө ашырылды. Ошондой эле малчыларга илим техника алып келген өзгөрүштөрдү чыныгы сезиндирдик. 3 күндө төө таба албастыктан үйдө олтуруп мал багууга чейин, төө багуучудан ашкана кожоюнуна чейин күн нуру, шамалда калуу, чөнтөк телефон аркылуу көзөмөлдөөгө чейин болгон илим техника аркылуу малчылыкка күч кошо турган, акыл идрек аркылуу гүлдөндүрүүгө жетекчилик кыла турган ыслаат өзгөрүүсү Байтык бүт районунда кулаш жайылдырылып, чек ара район малчылык майданындагы арулут элине илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүү пайдасынан чыныгы баарландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө байдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүт линия боюнча курулуш башталганы жөнүндө айтып беребиз. 6-айдын 30-чү күнү мамлекеттин түйүндө темир жол курулушу түрү Шинжаң Кулжа Аксуу темир жолунун бүт линиясында курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгы арып таштаганынан дарек берип, Шинжаңда 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуусу үчүн мыкты каттоо тиреги жаратылат. Узундан бери Тияншанды туурасынан тепчип өтө турган жогорапиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосу Үрүмчү турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүү сапарга божомол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыр обороту фактору райондор шайкешүүсүн чектеп келе жаткан алгылыктуу бөгөт болуп келген. Кулжа Аксуу темир жолу батыш бөлүк чек ара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү катары Жаң Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычтоо курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтат.

Кулжа вокзалынан башталып, Аксу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу божомол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жүргүнчү, жүк ортоок линиялуу темир жол болуп, долбоордук сааттык темпи 160 км. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Кучары Акырбулак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 км кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мейкиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын түрү атайын баанын куруп, бүт барышты башкаруу жана тескиндөөнү биргелки пландап, коопсуздук жана сапат төмөнчөгүнө катаң моюн сунуп, жашыл курулушту бүт сапарга ан сайын сиңдирди. Көпүрөнү жол ордуна коюп, жер бетинин титирөөсүн азайтып, доош тосуу бөгөтүн орнотуп, ызы чууну азайтып, курулуш чыгарындысынын бир жактылуу кылынгандан кийин айланма пайдаланып, линия боюндагы экологияны эң зор чекте коргоду. Түр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, линия боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кент түшүмдөрүн ан сайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай, дагы эле дайрасы жээги, Байымбулак сыяктуу линия боюндагы саякат, маданият байлыгын ан сайын жандандырып, адам, зат обороту, учур агымынын тез жөткөлүшүн илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот.

Кулжа Аксу темир жолу, Шинжаңдан Шинжаң үчүн алкасымал туташтыруу, Шинжаңга кирүү, чыгууну тездетүү, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаң арасындагы каттоону шыдарлаштыруу нишанын иш жүзүнө ашыруудагы ачкычтуу орундаштырма. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда темир жол курулушу улаандуу тездетилди. Комол чыгыш вокзалынын кеңейтүү өзгөртүү курулушу мөөнөттөн мурда бүтүрүлүп, жылдык жүк ташуу жөндөмү 178 миллион тоннага жетти. Жиаңжун Мияо Ном темир жолунун көбөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепилетти кылуу жөндөмүнүн даражасы дагы өстүрүлдү. Лопнур Чаркалык темир жолуна релис жаткыруу мөөнөттөн мурда бүтүрүлдү. Түштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, жөнгө Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндүүлүк курулуш кылуу, иш жүзүндүү натыйжасы аркылуу Тянь-Шандын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, каттоо күчтүү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык түстүү барактар жазылды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүт линия боюнча курулуш башталганы жөнүндө айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлүү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлүү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлүү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлүү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлүү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбашы ооданы суу иштери идарасы Таарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ваң Чинин иш издери менен тааныштырабыз. 2018 жылы Ваң Чи Маралбашы оодандык суу иштери идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын бул кургак, жамгыр аз жаай турган топуракка тартуулады. Маралбашы ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Чоң ооданы. Оодан боюнча эгинчилик жери 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуу узун мөөнөт айыл чарба өнүгүүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу сөз. 6 жылдан бери Ваң Чи Какыр талаадагы Сугаттоо районундагы ар бир арык өстөң жана атыз кырларына барды. Ал аптаны аптага улап нак майданга барат. Чертиоздун артында чыныгы топо жана суу бар болчу. Ал мындай деди: чертиёж жана материалдар тек бир бөлүк абал деле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нак майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көрүүгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жабдуулардын эскирип бузулган бузулбаганын, калктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар же жоктугун нак майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса суунун жакшы башкарганга болбойт. Сугаттоо районундагы ар бир арыктын өзүнө түштүк мүнөзү бар болот. Анын жоопкерчиликтүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып бир күн нак майданда жүрө алат. Кайра-кайра өлчөп, кайра-кайра далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөрү аны билик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 сантиметрди колдон өтмөй кылып өткөрүп жиберсек, эртең бир бөлүк өстөң жок болушу мүмкүн дейт.

Гинчи түтүндөрдүн жүрөгүндө ал эң ишенимдүү кишиси. Маралбашы ооданы Анакөл айылы Комбогуз кыштагындагы эгинчи түтүн Чанчаңын Сенжаңда 9 жыл жер эккен болуп, азыр 1000 модон ашуун жерге эгин эгип жатат. Ал мындай деди. Азыр бул өстөң ремонт кылынып болду, суу качпайт. Канчалык суу болсо дагы ысырап болбойт. Жер эккенде көңүлүбүздө самбар болду. Мурда жерди сугаттаганда аба ырайына карайт элек. Азыр өстөң жасалды. Суу дагы бар болду. Жерди сугаттоодо суудан кабатырланбайбыз. Турмушта үмүткө толдук. Ваң мудур келгенден кийин өстөң жасалып, суу үнөмдөлдү. Биз карапайым калык муну көрүп жатабыз. 6 жыл терең изденип, ичке иштөө, 6 жыл системалуу жөнгө салуу. Маралбашы ооданы суу иштерине жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салып, 400 километрден ашуун суу сиңбес негизги бөлүмчө өстөңдөрдү өзгөртүп жасады. Бул Үрүмчүдөн Кулжага чейин болгон аралыкка тең. 180 километрден ашуун зейкешти өзгөртүп жасады. Оодан чөлкөмүндөгү негизги бөлүмчө өстөңдөрдү суу сиңбес кылууну негизинен иш жүзүнө ашырды. Оодан боюнча сугаттоого иштетиле турган суудан пайдалануу коэффициенти 0.52 0.1578 көтөрүлүп, оодан, айыл, кыштактардын 3 даражалуу суу башкаруу системасы алгачкы арында калыптанды. Мурда көлдөтүп сугаттоодой одоно арга сууну төп иштетүү, сууну ичке үнөмдөгү өзгөртүлүп, ар бир тамчы суу дал ордунда иштетилди.

Быйыл жазда жалпы 790 миллион юан каржы салынган Маралбашы ооданы Хоңкай суу сактагычынын кообун түгөтүп бекемдөө курулушунда чыныгы тоску түшүрүлүп суу куюлду. 371 200 мо эгин жерде суу каттоо милдетин үстүнө алган бул суу сактагыч кайтадан жашоо күчүнө ээ болуп, ар жылы божомол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тете болуп, үч жүз жетимиш бир миң эки жүз мо эгин жерде суу каттоо милдетин үстүнө алган бул суу сактагычы кайрадан жашоо күчүнө ээ болуп, ар жылы божомол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тете болуп, Жеркен дайрасы суу каттоо районунан мол түшүм алуу үчүн мыкты калкан пайда кылды. Ошондой эле төмөнкү агындагы канча 10 000 дыйканды камсыз кылды. Ваң Чи мындай деди: жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мен улаанды биринчи чепте тамыр тартып, батымдуу аркалап, Жеркен дайрасы суу каттоо районун замандаштыруу, өзгөртүү түрүн бүт күч менен илгери сүрүп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрсөтүп, Марал башыдагы элде камсыз суу иштетүү, мол түшүм атызын суу каттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылам. Какыр талаада Ваң Чийга окшош суу иштери кызматчылары армы менен ар бир арык өстөңдү, ар бир суң жерди өлчөп, ар бир моо көрдүү жерди жүрөк каны менен суу каттайт. Суу кемчил болуу, сууга талпынуудан сууну илимий иштетүүгө чейин алардын коргоп жатканы, күргүчтөп агып жаткан Жеркен дайрасы болуп эле калбай, дагы бул жерде 2 000 000 моо жерди эгүүнүн үмүтү бар. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан 400 километр узундуктагы негизги бөлүмчө өстүң ар бир сандын артында бир коммунисттик партия

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбашы ооданы суу иштери идарасы, Таарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ваң Жинин иш издери менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу Ата Мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слуша тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Ата Мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 7 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поска моданында жер жемиштен кушкер жыта аңкып, бардык жерде мол түшүн көрүнүшү бардыкка келди. Лай карапа кумдандан өзгөрүп, Актоо ооданы Мурас лай карапа жасоо кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолдо басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынды. Мол түшүм алуу турактанды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Кашкар аймагы Посткам ооданы өзгөчө нур, температура айырмасы чоң болуудай, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу, топурак байлыгына сөнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жаптуулуу асыл коондарыбыз, төрт мезгилдин баардыгында кермеде сакталган коондарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип өнүктүрүү түзүлүшүн баардыкка келтирди. Азыр Одан чөлкөмүндө эрте бишаар майлуу шапталы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз коондор куйрукулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү, сатуу бет алуусу аябай кызуу болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Посткам ооданындагы жер жемиштердин таттуу куш кырычытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз. Жай киргенден бери Посткам ооданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашаң мөмөлөр чордонду базарга салынды. Үзүү, айыруу, автоунаага жүктөө кызматы иреттүү илгери сүрүлүп, баардык жерде мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сай Түгмөн кыштагындагы өлчөмдөшкөн майлуу шапталуу өстүрүү багында мөмөлөрдүн куш кырычыты таралды. Экинчи түтүн Хуу Сонхуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, майлуу шапталуу үзүү, даражага бөлүп айыруу, оромолоп жашыкке салуу кызматын кулаш жайылдырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында иреттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөнүп, ошол жердеги кызыл майлуу шапталынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамкай, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талоонуна ээ болду.

Тогуу сунхуа мындай деди. Быйыл мен 40 моо ачык жерге майлуу шапталы өстүрдүм. Өсү абалы кишини кубандырат. Ар бир килограммдын базардагы сатып алуу баасы 2 юандан 3 юанга чейин. Кашкар шаары, Тумшук шаарындагы соодагерлер тикелей атызга барып, майлуу шапталына жыйнап алышат. Үйдөн чыкпай туруп эле кирешени ашыра алам. Жергиликтүү экология өргү жыттуу, нукура, мөмө эти калың, кабыгы жука, данегинен айрылган болуп, жашаң бойдон керектүү жана терең иш кошуудан турган кош багыттуу ажатка ылайык келет. Ачык жердеги дарыбыздар ширелүү, таттуулук даражасы ылайыктуу болуп, өрүк, шапталы, дарыбыздан турган үч чоң жер жемиш бириктирилип, түштүк Шинжаң базарларынын жактыруусуна ээ болду. Йыма айылынын Төвөн Көл бакыштагындагы дарыбыз атызында дыйкандар жыюу, которуп ташымалдоо кызматын иштеп жатты. Кыштак тургуну Аблимит Садыр 130 моо ачык жерде дарыбыз эгип, илими өстүрүп, барбайышты башкарууга сөнүп, моо башы орточо накай кирешесин 3000 юандан ашырды. Азыр 80 тонна дарыбыз сыртка сатылды. Ар жылы жайда жашаң мөмөлөр базарга салынганда Каргалык, Жеркен сыяктуу айланадагы оодан шаарлардагы соодагерлер топ курап, түйүндү туруп сатып алып, оодан чөлкөмүндөгү жакшы жол тороо системасына сөнүп, жашаң мөмөлөрдү ошол күнү үзүп, ошол күнү зат таратууну иш жүзүнө ашырып, ар кайсы чоң соода сарайлар, танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базарларына тикелей жеткирип, мөмөлөрдүн жашаң болуусуна эң зор даражада кепелеттик кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Коском ооданы кесиптик айыл чарба техниктерин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдуулаштырып, дарт, курт кумурскалардын зыянынын жашыл алдын алып тескиндө, суу, жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айырмаландырып өстүрүү, мөмөлү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо-кол жайылтып, мөмөлү бакта кириштирип, кайра өстүрүү үлгүсүн кылдаштырып, жер байлыгын жандандырып, моо башына туура келүүчү түшүм наркын ашырды. Ошону менен бир убакытта өндүрүлгөн жердин жыйып таратуу түйүндөрүн бүт район боюнча орундаштырып,

негиздүү айыруу, сактоо жабдууларын кемелдендирип, тор сынтында түркүмдөп дүң сатуу, саякатчыларды өзү үзүүдөн турган кош бакыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашаң мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө нак акчага айландырды. Шанхай шаары Минхан районунун нишандуу шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поска моданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төп орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдө ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын арус, тор, асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү.

Бул түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат. Эти жумшак, сактоо, ташымолдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базарда бүт барыштуу сабагын илип, базада бүт барыштуу сабагын илип стролук өстүрүү, суу, жер семирткичте бири толкулаштыруу акыл жөндөмдө барбайышты башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тескиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тескиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түшүм жыюунун бүт барышын өлчөп

башкарып, бир келки көтөрө алып сатып, Шинжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаң жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү, сатуу опурталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу гоон кесибе жакын айланада элди туруктуу жумушка орундаштырды. Бир асыл гоон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10,000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш орду, айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушка орундаштырды. Заттык эмес маданият мурастары кермеде запас сактоо өнөрүн жандандырып, төрт мезгилдин баардыгында таптуу экономиканы жаратты. Поска моданы жайкы, күзгү мөмөлөрдү чоордондо базарга салуу, базар баасы төмөн болуу, сатуу мезгили кыска болуудай кесип оору түйүнүнө карата жергиликтүү заттык эмес маданият байлыгын терең казып, 80 канча жылдык жөрөлгөлүү гоонду кермеде сактоо өнөрүнө сөнүп, жашаң мөмөлөрдү жашаң бойдон сактоо кесибин жандандырып, төмөн температуралуу кермеде сактоо технологиясын тең арымда жакшылап, асыл сорттуу сары өрүктүү кермеде сактоо кесибин жаңыдан көбөйтүп, күз жана кышта жергиликтүү жер жемиш түрүндөгү боштукту толтурду. Поска майлы Сөгөтери кыштагындагы арналуу жашаң бойдон сактоо кермесинде 70,000 ашуун жогору сапаттуу гоон, 10,000 жылдан ашуун асыл сорттуу өрүк туруктуу температурада катмарга бөлүнүп сакталган болуп, табигый төмөн температуралуу илгерки аргыда кермеде сактоо технологиясына сөнүп, мөмөлөрдүн бышуусун акырындатып, ички кайнардуу жер жемиш шекеринин даамын тундуруп, гоонду жашаң бойдон сактоо убактын жарым жылга, өрүктүү жашаң бойдон сактоо убактын 3 айга жеткирди. Заттык эмес маданият мурастарына мураскерди кылуучу Ахат Осмон тааныштырып мындай деди. Кермеде сакталган мөмө тааныштырып мындай деди. Кермеде сакталган мөмөлөрдүн даамы дагы да жакшы болуп, өндүрүү, сатуу жогору белес мезгилин айырмаландырып, базар баасын зор даражада өстүрүп, ар жылы кермеде сакталган жер жемиштердин жылдык түшүм наркын 1,000,000 юанга жакын жеткирип, байыркы заттык эмес маданият мурастары кол өнөрүн айыл кыштактардын кирешесин ашырууга жардам берүүчү атайын таттуу купия номерине айландырдык. Алтын Тоорок мамлекет даражалуу көрүк району маданият саякат районунун район өзгөчөлүгүнө сөнүп, Поска моданы мөмөлө бак кесиби менен айыл кыштак маданият саякат кесибинин терең жуурулушу

азыр одан боюнча мөмөлөрдүн түрү уландуу кеңирди. Акта майлы, түштүктүн жогору сапаттуу локва дарагын жеңиштүү киргизип, экономика кызуулук даражасы жогору көтөрүлдү. Ар кайсы айыл шаарчалары көлөмдөшкөн панзаучыланы, жүнзаучыланы, хойзаучыланы сыяктуу өзгөчө мөмөлө бак жетиштирип, күздө жашаң мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шапталы, өрүк, дарбыз үзүп терүү, күздө жашаң чылан үзүү, кышта кермеде сакталган жер жемиштерди татуу сыяктуу төрт мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды.

Азыр Поска моданы ачык жерде жер жемиш, мезгилдик чапталы, өрүк, ар түрдүү мөмө, жаптоолуу асыл сорттуу жер жемиш, кермеде сакталган жер жемиш, өзгөчө мөмөлүү бакты шайкештирип, биригип аракеттенүү толук кесип системасын курду. Одан боюнча кесиптик жандама жаптууларды улаандуу жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди. Дагы бир жагынан муздак жынжыр сымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жаптуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Синжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, Одан чөлкөмүндөгү өзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күч сала куруп, кушкер жыта аңкаган жер жемиштерди түштүк Синжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бейталдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу Одан чөлкөмүндөгү айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Боска моданындагы жер жемиштердин уңгушкер жытын аңкыткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде Актоо ооданы Мурас, Лайык Арапа, Кол өнөр, кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Актоо ооданынын Баарын айылына жайгашкан Актоо ооданы Мурас Ылайык арапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном район даражалуу карапачылык өнөрүнүн өкүлдүү мураскери көмөктөштүк кооперативтин жооптусу Обол Талып Ажи устаттарды жетектеп карапа машкулатын тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Ылай ийилеп форма чыгаруу, айландырып бейнесине келтирүү, оюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумданга салып бышыруу, жөрөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бир-бирлеп бүтүрүлдү. Обулталып 30 канча жыл Ылай карапага жоро болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыры ошол жердин Ылай карапа заттык эмес маданият мурасы өнөрүнө мураскердик кылууга күч чыгарып, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журтташтардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду. Ал мындай деди: "Мурда биз баардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселерди жасайт болчубуз. Тек карапа кумура, карапа идиш сыяктуу күндөлүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмченеми төмөн. Карт кол өнөрмөндөр жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базарды ача албаган." Жиянши өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар Баарын айылында абал ээлеп текшерип изилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастары байлыгына чордондоштуруп, төп чара колдонуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жиянши өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча кол башчылык оорду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдө температурасын тескиндей турган кумдан, төктүү кесек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошону менен бирге Жиңды шаарчасы карапа буюмдар кесиптик байлыгын чиркештирип, карапа буюмдар өнөрү адистерин Актоого келип, түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактуулу машкулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Обулталып толкунданган түрдө мындай деди: "Синжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандар карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу, оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, Ылай карапа чыгармаларын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, заттык эмес маданият мурастарын системалуу коргоо, мураскердик кылуу үчүн Обулталып баштамчы болуп, бул Ылай карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативти куруп, таракай үй бүлө устаканаларын бирлештирип, биргелки башкара турган, өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып, топ курап Ылай карапа кесибине жаңы кубат кошту. 2011 жылы көмөктөштүк кооперативи курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алып урушуучулар кошууну зоройуп 30 канча кишиге жетти. Кошуун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттар жөрөлгөлүү бедер үлгүсү, байыркы аргыда бышыруу өнөр тамырын сактап калды. Жаш устаттар өздүгүнөн долбоорлоодо жаңылык жаратууну үйрөнүп, бирди сактап, бирде жаңылык жаратып, заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу учугун урпактан урпакка жалгаштырды.

Облыс алыптагы делгерлик менен Жыңдоо шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долбоорлоо жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, жордуна кайткандан кийин батылдык менен Шинжаң сыртынын озот карапа жасоо технологиясын ошол жерден үрп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалган буюмдары, жыйып сактоо даражалуу асыл ылай карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмалаандыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйып сактоо күйөрмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10,000 юанга жетти. Кесиптердин жүрүштөшкөн катуу деталь жабдууларынын сапаты шайкештүү кадамда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үйү салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү ылай карапа өнөрү буюмунан 10,000 ашуунду өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1,800,000 юандан ашырды. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Актоо ооданы мурас ылай карапа буюмдар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекет боюнча жайка ачтыктын 90%дан ашуунду жыйып алуу, көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайка ачтык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар. Түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу туруктанган. Көлөм жагында былтыр күз мезгилдеги удаа жааган жамгырдын таасирине теңтайлаштыруу үчүн нымдуулукка теңтайлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шайкешүү техникасын дилгир жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тиешелүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайка ачтык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап, жер семирткеч сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, ото, бирди бүркүү, үчтөн коргонуу, дарт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Асыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн майса абалы калыбына келтирилип, буудайдын армо жердеги машак саны көрүнүктүү ашып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион модон ашуун айрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада ашты. Бул мезгилде Баркөл ооданы Хуаюан айылы Нан Юансы кыштагынын кыштак тургуну Жаң Юшиянын жашылча атысында жашоо күч оргуп турган көрүнүш жарыкка чыгып, кулпунай, сарымсак, шихулуу сыяктуу түрдүү жер жемиш жашылчалардын өсө абалы кишини кубандырат. Жаң Юшия быйыл жалпы бир мого жакын жердеги короо жайдакы жер жемиш жашылчаларды барбайыштап, өзүн өзү камдагандан башка дагы базарга алып барып сатып кирешесин ашырды. Баркөл ооданында короо жайларда жергиликтүү тоок бакмачылыгы дагы көптөгөн дыйкан түтүндүн кирешесин ашыруудагы жаңы тандоосуна айланды. Ширинза айла Саншили Гуанзы кыштагынын кыштак тургуну Ма Хуй Чин короосуна таянып мезгилдүү жашылча өстүрдү. Дагы 10 канча жергиликтүү тоок багып, эгинчилик менен бакмачылыкты бирлештирүүнү ишке ашырды. Короо жай экономикасынын өнүгүү натыйжа берекетин бекемдеп, калктын эгинчилик бакмачылык өзүк наркын төмөндөтүү үчүн жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы эки түрдүү толуктама жардам саясатын жолго койду. Дыйкан түтүндөрү өздөрү чөжүү сатып алган, ошондой эле багып кадектен чыгаргандан кийин ар бирөөнө 15 жон өлчөм боюнча бакмачылык толуктама жардамын таратып берет. Ар бир үй бүлөнүн эң жогору толуктама жардамдын жогору чеги 100 тал. Калың дыйкандарды короо жайлардан пайдаланып жашылча өстүрүүгө шыктандырып, толуктама жардам акчасы 0.1 моно негизги эсеп бирдиги кылып, эгинчилик көлөмү өлчөмүнө жеткенден кийин ар 0.1 мо жерге 100 юан эгинчилик толуктама жардамы таратып берет. Же түтүндүн толуктама жардам акчасынын жогору чеги эң жогору болгондо 500 юан болот.

жакында Чапчал ооданынан Милиаңчуан айылындагы эгинчи түтүн Ваң Янчүндүн 5 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмасында кызыл мылыктар сабактарын ийип чордондо базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчүн 10 мо ылымта бастырмага таянып, жип менен тартып тик өстүрүү техникасын колдонуп, кызыл мылык өстүргөндө мо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлүү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык байрекети аябай көрүнүктүү болду. Баң Янчүн өстүрүү Барбайыштоодо жөрөлгөлүү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүү ыңгайынан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө ыстыролук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланылып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, дарт жана курт кумбузга зыяны азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошону менен бирге атыз барбайышы жана мөмө үзүгү оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркы үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызыл мылыкты даражага айырып, баа туруктандырып сатуу жолго коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан. Экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кейинки арымда Милиаңчуан айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын коордондулап жана кеңейтип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү, жаптылуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, СЛУШ тең абонтери терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 7-чү күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 23-чү күнү Шаошу, Саратан, Тамыз маалы. Өрөмчүдө күмбүркү, кабанын температурасы 21-29°C, жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жөнгө Коммунисттук партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Жан Гочинг Шинжанда текшерип изилдеди.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
0: Карама шаары иштиктүү түрдө жасандакыл жөндөм кошулган аракет планын жылыштатып учурда 28 колдонуу көрүнүшү орун алып торго чыгарылды.
1: Эле обласы экинчи жак ой өрүшү аркылуу өкмөт иштери тейлөө ысылатын жылыштатып, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырды.
0: Бүт Шинжандагы туңгуч түркүмдөгү айдоодоку көчмө ыңгайында калды муздатуу жабдуусу пайыз убатта иштетүүгө кириштирилип, жашам мөмүнү үзгөндөн кийин жашам туруусун бекитип, бүт мамлекетке септеп жеткирди.
1: Ушул аптадан баштап Шинжандагы орто баштагыч мектеп окуучулары куйругулаш, жайкы эс алуу убактына кирет. Жер жерлер үй бүлө мектеп шайкешип, коопсуздук коргоо линиясын бекемдеп, балдардын өсүп жетилүүсүн ортак коргоого демил келеди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Шинхуа агенттигинин кабары. Жөнгө Коммунисттук партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Жан Гочинг 7-айдын 2-чү күнүнөн 5-чү күнүнө чейин Шинжаңда борбор карханаларынын Шинжаңды кесип өнүгүүсүн колдоо жана жумуштандыруунун илгери сүрүүгө байланыштуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рохун тереңизчил жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, кесипке кубат ыйгарууну күчөлтүп, жумуштандыруу багытын көрүнүктөндүрүп, борбор карханаларынын Шинжаңга жардам берүү универсал берекетин жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңыча ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Иле жана Санжыда Жан Гочинг алдарда кен байлыгы, болот темир эритүү, токумачылык, кийим кече, жабдуу жасоо сыяктуу кесибиндеги карханаларга ичкерилей кирип, өндүрүш, тижарат, илим техникада жаңылык жаратуу, жумуштандырууга баштоо сыяктуу абалдарды жан жактуулу түшүндү. Ал мындай баса көрсөттү. Борбор карханалары партия борбордук комитети, Говьяндын чечими орундаштыруулары боюнча Шинжаң менен актуулу кызматташууну улантуу тереңдештирип кеңиртип, чыныгы түрдө Шинжаңга жардам берүү түзүмү артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына, эл турмушу чыныгы берекетин айландыруусу керек. Шинжаңдын кесип негизи, байлык артыкчылыгы жана өнүгүү жоспоруна тыгыз бириктирип, кесип жайгаштыруусун арттырып, бир түркүм өнүгүүсү сызылып, жумуштандырууга алып жүрүүсү күчтүү түйүндүү кесип түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөө керек. Шинжаңдын жолу каттоо, электр кабарлашуу, нефит, табигый газ менен камдоо жана өнөр жай, турмушка иштетилүүчү суу сыяктуу негизги жабдуу курулуштарына иштиктүү катышып, жалпылык тейлөө шарт жагдайын жакшыртуу керек. Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы мамлекет менчигиндеги карханалардын иштиктүүлүгүн толук козготуп, Шинжаңга келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүнү колдоого жетектеп, борбор карханаларынын кызмат кийими менен Шинжаңга жардам берүү аракетин күчөп кеңиртип, сапаттуу карханалардын кабылдап жумуштандыруу ролун көрсөтүү керек. Мамлекет менчигиндеги мал мүлүк, мамлекет менчигиндеги карханалардын ысылаатын бирдемдүү тереңдештирүү, орундаштыруу талаптарына бириктирип, Шинжаңга жардам берген борбор карханаларына текшерип баалоо сыяктуу жактарда телегейлешкен саясат колдоосун көрсөтүп, ан сайын нактылуу иш чаралар менен Шинжаңга жардам берүү кызмат берекетин бекемдеп кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Жан Гочинг мына буларды баса көрсөттү. Кесип аркылуу жумуштандырууга алып жүрүүдө бекем туруп, кесиптерди шайкештирүү аркылуу өндүрүштү кеңиртүү, жумуш ордун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Шинжаңдын түп негизи күчтүү, туруктуулугу жогору түркүк кесипти жаратуусун колдоп, алдыңкы катардагы жасоочулук үйүрүн тез жетиштирип зоройтуп, токумачылык, кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу сыяктуу эмгек күчү жетиштибиндеги кесиптерди зоройтуп күчөйтүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүп, түрдүү жолдор менен жумуштандыруу сыйымдуулугун арттыруу керек. Шинжаңдын жергиликтүү карханаларынын кесип желеси, камдоо желеси менен кызматташуусун түртмөктөп, кесип боюнча жумуш бөлүштүрүү, түрлөрдү шайкештирүүнү күчөтүп, техникада жаңылык жаратуу курбатын

0: жогорулатып, санарып тештирип, акыл жөндөмдөшүп, тип өзгөртүү арымын тездетип, базарда катыш алышуу күчүн күчөтүү керек. Эмгек техника жөндөмүнө тарбиялоо жана жумуштандырууга жардам берип, жөлөнү жакшы иштөөсүн колдоп, мектеп, карахана кызматташуусу жана буйрутмалуу ыңгайда жетиштирүүнү уюмдап кулаш айдырып, ар улут калкынын жумуштанып киреши артуусун илгери сүрүү керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Комул шаары Эбургул району Булуң Тугурак айылы Лото Чуанзы вокзалы темир жол атайын линиясында жумушчулар Чукул, Хэбэй, Сауфейден портуна жөнөтүүчү көмүрдү жүктөп жатты. Көмүр Ленхэ Комул темир жолу аркылуу портко тике жетип баралат. Комул Лоңтай көмүр чогултуу жүктө чектүү шериктигинин коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жүн мындай деди. Ташмалдоочу көмүр негизинен Кумулдун түндүгүндөгү ар кайсы кен району ошондой эле Чыгыш Чуңгар жанындагы кен керканаларынан келет. 24 саат жумуш иштөөнү ишке ашырдык. 6 ай киргенден бери жалаң күндүк жөнөтүү мөлчөрүбүз эң жогору болгондо 3% жетти. Ленхэ Комул темир жолу Шинжаңдын түндүгүндөгү Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жол болуп, Хонлеонхэ Ном темир жолу менен туташып, көмүр кен, темир жол, порт тике зат жүгүртүү негизги линиясын калыпташтырды. Жөрөлгөлүү линияга салыштырганда ташмалдоо аралыгы божомол менен 760 км кыскарган. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташмал сатуу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ян Хуйвен мындай деди. Көмүрдү түндүк Чуңго району, Нэңшиянын түндүк бөлүк районуна ташмалдап, ар тонна ташмал акынан 30-дан 50 юанга чейин үнөмдөп калдык. Көмүрдү түндүк Чуңго районуна ташмалдоо убактын 1-ден 2 күнгө чейин кыскартып, жүк оборот берекетин 50%га жакын көтөрдү. Көмүр жүк ташмал мөлчөрүнүн басырык ташы. Шинжаң темир жол тармактар бир карканага бир чара болуу, ташмалдоо күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, көмүрдү жүктөй алуу, ташмалдай алууга кепилдик кылды. 123 миллион тонна жүк ташмал мөлчөрүндө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу 49 миллион 652 миң тоннаны ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 8.5% арткан. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жол чегер аузунан өткөн жүк мөлчөрү 18 миллион 570 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.2% арткан. Камсыздаган Чуңгой Европа Орто Азия кезекчи поезд саны 9459га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты.
0: Мамлекеттен зарылды ыйкынчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратууну мээрчиктей автоном районубузда кар даражалуу эл курултай өкүлдөрү малчылык фирмаларына барып сунуштуу кагаз бетинен жер бетинде жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүн ээ кылып, Шинжаңдын малчылык кесибинин бүт кесип желеси даража өстүрүүсүн түрткөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шаңпин Мэйяң илим техника чектүү шектигинде техника бөлүмүнүн мудуру Чоукуңжун мал доктур келди, өрүшүнөн пайдаланып адистерди чакырды. Илгери койлор ланга чалдыкса тек тажрыйбага сөйөнүп дары сатып алуучу. Азыр болсо бармактарды иштетип интернет деле орумун өздөй турган болду. Абдырам райондук эл курултай өкүлү Өрүмчөр Мичуан Доңшан району Йоңшан көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары Шожесе Лияраны бери тааныштырып мындай деди. Азыр айылык иштак биринчи чеби мал доктурлар кошуну кемчил болуу дайбалга туш келип турат. Бакмачы түтүндөрү лаңдын алдын алуу жагында тез бир жансылгылууга айласы жок. Бул маселеге карата өкүлү Ильяраны бери быйылкы Абдырам районунун эки жыйынында жасанды акыл жөндөмдүн жардамынан пайдаланып Шинжаңдын малчылык, бакмачылык боюнча лаңдын алдын алып даарылоо жөнүндөгү сунушун ортого коюп, байланыштуу тармактардын маани берүүсүнө ээ болуп, Абдырам районунун малчылык илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун баштак болуусунда мал доктур келди өрүшү расмий торго чыгарылган. Чоукуңжун мындай деди. Ушул эптен өткөндөн кийин тажрыйбаканада анализдөө аркылуу дары иштетүүнү ан сайын төбөй керип, козлордун төлгө кирүү салыштырмасы 95%дан жогорулады. Кесип өнүгүүсүндө ары иштөө кыйын маселесин чечүү керек. Ошондой эле түзүм камсыздоосун ажаттуу. Мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен зарыл камдоо базасын куруу талабын мээрчиктей. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети дагы Абдырам районунун мал, үй, бакма канаттууларын союуну башкаруу низамына түзөтүш киргизип, жөрөлгөлүү малчылыктын заманбап кесип даражасын өстүрүү жолу барган сайын кеңирди. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети айыл чарба жана айыл иштек кызмат комитетинин орун басары мудуру Али мындай деди. 15-ci 5 yıllık Rospor mezgilində Abdunum rayonunun mal çarba üyü bakmağın atdurlardı soyu, başqaru nizamın qıldaşdırıp çoğurlatıp, haklı direkti soyu jana büyüt barışında qaynarın sürüştürü tüzümün gemeldendirip, telegeleşkin zakon belgilemelerge tüzetiş kirgizu jana haklı direkti malçılık boyunca atayı zakon çıxaruunu bayıs saldığı jılışta tavız.
1: Быйыл алдыңғы жарым жылда Абдуном районубуздун жер жерлериндеги базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары, тору аштамак, суусундук, эттен жасалган түшүмдөр, мектеп айланасы сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөргө үйрүлүп, атай жөнгө салууну кулашайдырып, баскыч мүнөздүү берекеттерге кол жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул мезгилдерде Манас ооданынын базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары 3-чү жак текшерүү аппараты менен бирлешип, Кеңсыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук дүкөндөрүн нак майданда үлгү алып текшерип өлчөдү. Ошондой эле саякатчыларга күндөлүк аштамак, суусундук, коопсуздук билимдерин жалпылаштырды. Ляонеңдик саякатчы Шенжин мындай деди: "Тамак материалдарын нак майданда текшерди. Бүт барышы ачык ашкере болду. Жанында туруп көрдүк. Көрк райондун тамагына аябай көйүнүбүз тынды." Кеңсыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук соодагери Мавин Чау мындай деди: "Тамак материалы боюнча зат киргизүү өткөлүн катаан кармап, тазалык өткөлүнө иш кошуп, саякатчыларды камсыз жеп, көңүлдүү ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылдык." Котебей Одандык Базар Көзөмөлдүк Башкаруу Идарасы жакында ысык аба ырайында азык-түлүк коопсуздугун атайы текшерүүнү кулашайдырып, соода сарайы, Танда Базар, оңтойлуу дүкөн, аштамак, суусундук дүкөндөрү, бышык тамак чыкталган даамдар дүкөнү, сүт, чай, суусундук дүкөнү сыяктуу сорундарды түйүндү текшерип, ысыкта оңой жыдып сапат өзгөрө турган азык-түлүктөрдү сыдырата текшерди. Интернет кошулган ачык жарык ашкана, веймей жеткирүүчүлөрү, көчмө кароолчулар сыяктуу көзөмөлдүк башкаруу үлгүлөрүнө сүйөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз жалпы текшерген тижарат негизги тулкулары 19500 рейд болуп, көмүскө белгилемеге кайчы тижарат башаламан кубулуштарын өнүмдүү жөнгө салды. Сен көрсөт, мен текшерейинден жалпы 261 майдан рейд кулашайдырып, 30 азык-түлүк чоң түрүн каптап, 41000 түркүм рейд үлгү алып ону бүтүрдү. Автоном райондук базар көзөмөлдүк башкаруу идарасы аштамак, суусундук, азык-түлүк башкармасынын орун басар башчысы Шүрүди мындай деди: "Өрүштөн жалпы 720 дүкөн рейд, торго кирген аштамак, суусундук тейлөөсү менен камдоочулардан жалпы 25476 дүкөн рейд көзөмөлдөп текшерип, бүт автоном район боюнча тордогу аштамак, суусундук тейлөө тижараты жоругун калыпка түшүрдүк."
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Кумул шаарындагы жабдуу жасоочулук караканасынан 38 бүтүргөн энергия жалпы түшүм наркы 3 миллиард 520 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 46.8% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ара Түркүк Энергия Бакча районундагы Шинжаң Юнда жаңы энергия чектүү жооптук шектигинин завод үйүндө механикалык жабдуулар тез жүргүзүлүп, жумушчулар жумуш мезгилин бекем кармап, Чөйчөк, Мори сыяктуу жерлердин шамал электр жабдуулары заказын чукул өндүрүп жөнөтүүдө. Шериктик өндүрүшүн пландоо атайын кызматкери Жа Жымин кабарчыга мындай деди: 10 мегаваттык генератор типтерине окшошторун биз 1.5 күндө өндүрөбүз. Азыр биздин бул базабыздагы өндүрө турган өндүрүш линиялардын бүт баардыгы негизинен тоюнган абалда туруп жатат. Учурда Кумул шаарынын жабдуу жасоочулук кесиби шамал электри, фотоволт энергия сактоо, суутек энергиясы сыяктуу жети

0: Мезгилдик эңертип курууга салыштырганда биринчи мезгилдикти жалпы бетке жогорулаттык. Биринчиден автоматташтыруу даражасын өстүрүп, чоң мегаватт, чоң диаметрлик мунара селиндрин өндүрүүгө ылайыкташтырып септелди. Экинчиден өндүрүш технологиясын жалпы бетке кылдаштырып, өндүрүштүн төптүүлүгү жана түшүмдүн туруктуулугун дагы да жогорулатып, өндүрүш курбаты зор даражада жогорулады. Биринчи экинчи мезгилди тең толук өндүргөндө жылдык өндүрүш курбаты 550-ден 600 жүрүшкө чейин болот. Учурда Кумул шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр бүт толкулуу генераторун, 600 шамал электр генераторун, 1320 параны өндүрүүдө өндүрүш курбатына ээ. Өнүгүү жоспор боюнча быйыл Кумул шамал электр өзөктүү тетигин жергиликтүү өндүрүү салыштырмасын 90% өстүрүп, өндүрүштү жөнөкөй курулуштурудакы Кумулда жасап септөөдөн өз алдынча өндүрүүдө Кумул жасоочулугуна карай секирүүнү бачымдатат экен.
1: Карамай шаары жасанды акыл жөндөм кошулган аракет планын иштиктүү жылыштатып, учурда 28 колдонуу майдан көрүнүшү орун алып торго чыгарылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Карамай Конгоши биотүшүмдөрү чектүү шериктигинин автоматташкан өндүрүш линиясында көптөгөн аштык майлар реттүү тизилген, ботолкеге куюу, оозун бекитүү, белги жапшыруу, сандыкка салуудай бүт барыштуу жумуш тартиби шыдыр болуп, дээрлик киши колду кийлигишүүнүн кереги жок. Бул Карамайдын жасанды акыл жөндөм кошулган туңгуч керкана терминалы орун алган майдан көрүнүшү эсептелет. Конгоши AI кул темиринин көрүү түрү жөрөлгөлүү аштык майга иш кошууга акыл идиректүү көз жана санарып мээсин орнотуп, көп түрдүү ороп салуу, автоматтык түргө айыруу, тышкы турбатындагы кемчиликти төп эргеп текшерүү, өндүрүш мөлчөрүн нактылуу убакытта статистикалоодой, бүт барыштуу адамсыз жумуш алып баруун ишке ашырып, өндүрүштү башкаруунун санарыптешүүгө карай арышташтоосун түртмөктөдү. Шериктиктин баш директору Йөжүмбо мындай тааныштырды. Азыр түргө айыруу төптөшүп берекети жогорулады. Өндүрүш мөлчөрү сандуу маалыматка негиз нактылуу убакытта кыймылды турбатта теңшелет. Карамай курган акыл жөндөмдүү эсептөө курбат көлөмү 20500 пиге жетип, бүт Шинжаңда биринчи орунда, батыш түндүктө алдыңкы орунда турат. Быйыл биринчи айда жергилик бүт Шинжаңда туңгуч аймак облас шаар даражалуу жасанды акыл жөндөм кошулган атайын түр саясатын чыгарып, өкмөт иштерин акыл жөндөмдөштүрүү майдан көрүнүшүн ачып жиберүү, жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптердин курулушусун илгери сүрүү, коомдук эл турмушу тейлөөсүн акыл жөндөмдөшүүсүн кылдаштыруу сыяктуу 12 түрдүү атайын түр аракетин жолго койду. Бул өкмөт иштери тейлөөсү, соодагер чакырып каржы киргизүү, коомду жөнгө салуу, дарылоо, агартуу сыяктуу көп салаларды өз ичине алып, жасанды акыл жөндөмдүү кесиптерин алмаштыруу, илим техникада жаңылык жаратуу, эл турмушу бакыт көрсөткүчүнөн турган 3 чоң жакка тереңдей чуурулуштурууну түртмөктөдү. Карамай шаары санарыптештирүү өнүгүү идарасынын орун басары идара башчысы Цаң Еминг мындай деди. Бүт шаардагы 82 орун 160 майдан көрүнүш ажатын реттеп чыктык. Мунун ичинде 109 зарыл майдан көрүнүштү ачып өнүктүрүү курулушун бүт күч менен түртмөктөп, жөрөлгөлүү кесиптин акыл жөндөмдүү адепки керканага карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт.
0: Иле областы экинчи тарап ой өрүшү менен өкмөт иштери тейлөө ысылаатын жылыштатууда бекем туруп, бир сыйра нактылуу элге нарып жеткирип, карханаларга пайда жеткирүү иш чараларын алып чыгып тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырды. Эми кабардан угуңуздар. Коргоз шаарында жергиликтин турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары бүтчөлөлүү торду тастыктоо, бүт барышында жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү системасын жаратып тастыктоо убакыт чектемеси бүт толкудан 60% жогору кыскарды. Ошол менен катар биргелешип текшерип өткөрүп алуу, убакытка чек коюп бүтүрүү механизмин жолго коюп, төрдү тез орун алдырып курууну камсыздады. Коргоз, Юанда, Ихао, шаар түштүгү соода нур салтулуксу курулуштурунун тижарат сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Вейбо Юй мындай деди. Бул жолку курулуш иштөө уруксат күбөлүгүн бүт барышта тордо материал тапшырып, ошол күнү өтүнүч берип, ошол күнү тастыктап, күбөлүктү колубузга алдык. Түргө жумуш баштоодо кыйла убакыт үнөмдөлүп калды. Быйыл эле областта карханалардын өнүгүүсүнө үйрүлүп базарга кирүү, тастыктоонун тездигин ашыруу, төп тейлөө сыяктуу жактардан саясат чыгарып, карханалардын өнүгүү тыгын түйүндөрүн чечти. Күнө сооданы кархана ачууда сезимсиз өтүнүч кылып бүтүрүүлүгүсүн жолго коюп, кархана куруу, талонго өтүнүч берүү, коомдук камсыздоону каттатууну бир жадыбалга топтоштурууну ишке ашырып, тең арымда бүтүрүп өкмөт иштери өрүшүндө акыл жөндөмдү толтуруу, маалыматты автоматтык толтурууга сөөнүп, иш бүтүрүү убактын зор даражада кыскартып, чарба жаратуу өздүк нарыхын төмөндөттү. Ошол менен катар күбөлүк кенешкени почтодон жөнөтүү, атайын киши жардам берип бүтүрүү сыяктуу күйүмдүү, тейлөөлөрдү телегейлештирүү.

0: кирип чарба жаратуу иш бүтүрүүнүн ансайын камсыз кылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күнө сооданы Юэминьюань Ачтымак суусундук тейлөөсүн башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин жооптуусу Ма Муса мындай деди. Тордо бүтүрдүк, маалыматты автоматтык толтурду, иштөө аябай жөнөкөй экен, ары оңой ары камсыз болдук. Быйылдан бери Илүү областы өкмөт иштери тейлөөсүн Урсал терезе сылаатын жалпы бетке тереңдештирип, 17 тармактын 185 түрдүү өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн бириктирип, калыктын иш бүтүрүүдөгү орточо күтүп туруу убакты 40% жогору кыскарды. AI санараптуу акыл жөндөмдүү адам Xiaoyi'ni торго чыгарып 24 саат акыл жөндөмдүү кеңеш суроо жетектүү тейлөөсү менен камдап, учурда 65 түрдүү бир ишти жогору берекетте бүтүрүү негизги темалуу жүрүштүгүн алып чыгып, эң көп болгондо бир ирет чапкылоо иш түрүнүн түзгөн салыштырмасы 96% ашты.
1: Жакында айдоого жаңы бойдон бекитип бүт мамлекетке тике жеткирүү, камдоо сатуу аркылуу дыйкандарга жардам берип кашкарды гүлдөндүрүү, атайын түр дыйкандарга жардам берүү автоуна жөнөтүү аз эми Пайзват ооданы мөмөтүшүмдөрү муздак желеси чогултуп септөө борборунда өткөрүлдү. Шенжаң боюнча тоңгуч айдоодогу көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу жабдуусу ишке киришти. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Төр көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу сандыгы атайын таандуу жашаң сактоо жабдуусун козготуп, Түштүк Шинжаңда баш болуп, орток баарлануу муздак кампасы жаңы үлгүсүн жайылтып, кесиптик алдын муздатуу жабдуусун айдоо баштарына көчүрүп барып, жашаң мөмөнү үзүп тергенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, үст ачык сактоо, калыптуу температурада которуп ташыганда келип чыккан сапат өзгөрүп, зыян болуу маселесин кайнарынан чечет. Төрү тижарат жакшериктигинин техника жооптуусу Чын Хаң Фэй кабарчыга мындай деди. Ташмалда жашаң сактоо аргасында универсал камсыздоо аркылуу мөмөтүшүмдөрүбүздүн сапатын зор даражада жогорулатууга, ары даамын жогорулатууга болот. Бул муздак желе жаңы үлгүсү кашкары жашаң мөмө жүрүштүрүү зыян коромжу салыштырмасын 20% 30% чейинкиден 2% 5% чейин төмөндөтүп, узун аралыкта жүк ташуу зыянын 3% ичинде тизгиндеп, мөмө сапатын жашаң сактоо мезгили биреседен 3 эсеге чейин узарат. Учурда кашкардын маалында муздатылган жашаң мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу 1-чи, 2-чи линия шаарларга тике жетет. Кийинки жүрүштүрүү түрү кургак мөмө уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнө кеңирип, дайымдуулашкан Шинжаң түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратат. Кашкар аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Бирикме кооперативи парткомунун мүчөсү, кеңеш бөлүмүнүн орун басар мудуру Вайя Жүн мындай деди. Мөмө үзүп терүүнү кайнарынан жашаң сактоодон тартып, жөрөлгөлүү жүрүштүрүүдө желе үзүлүп калуу, коромжу жогору баасы ашып кетүү сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечип, Кашкардагы мөмөлүү бакты Шинжаңдан чыгарып сыртка сатуу, сапатын жогорулатып берекетин ашыруусу үчүн мыкты негиз салды. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жансонун Лен Юнган шаары техника ишмер артыкчылыгына сөйүнүп коргоз шаары менен биргелешип Юнган коргоз сынарып жалгашуу өрүшүн жоспорлук курууну жылыштатып, жөрөлгүлүү тамоолудан өткөрүү кептешин бузуп коргоз чегара оозунун тамоолудан өткөрүү берекетин сызыл жогорулатуусуна өлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Коргоз таш жол чегара оозуна киргенде жапжаңы жаңы энергиялык автоунаалар ирэттүү катар тизилип, Орто Азия базарына сатылууда. Дүрдүйнө, машина электри, айыл чарба кошумча түшүмдөрү толтура жүктөлгөн жүк автоунаалары байма-бай каттап турат. Коргоз Мингу эл аралык соода чектүү шериктиги көп жылдардан бери Азия Европа соодасы менен алып урушуп келет. Юнган коргоз санарып жалгашуу өрүшүнүн бир аялды маңгайындак тейлөөсүнө сөйүнүп, кархананын ак майдандагы жумуш мөлчөрү менен зат жүгүртү өздүктүн аркы зор даражада төмөндөдү. Шериктиктин башкы директору Ян Боо мындай дейт. Морда биздин кесиптик кызматкерлерибиз тамоюнага маалымдоо талоонун алууда ар бири чапкылайт эле. Азыр таш жолу чегара оозунун алдын болжошуп тамоюнадан өткөрүү системасына сүйүнүп, маалымдоого алдын өтүнүч беребиз. Канчанчы номурга тизилгени, алдыда дагы канча машина бар экени чөнтөк телефондо даана көрүнүп турат. Янбоо 2025 жылы шериктиктин соода сомасы 300 миллион йондон ашканын, ошол өрүштүн кубаты ыйгаруусунан алып келген туруктуу алдын болжоом жана өзүндүк артыкчылыкка сөйүнүп, шериктик кесип желесин батылдык менен ача баштаганын тааныштырып мындай деди. Биз быйыл колдон өтмө автоунааларды ремонттоо борборун курдук. Орто Азия базарын колдон өтмө автоунааларды бүт тулуктуу септөө жана сатуудан кийинки тейлөөлөр менен камдайбыз. Анын үстүнө товар автоунаа сатуу түз баян базасында курдук. Коргоз таш жол чек ара оозунун жогору берекеттүү жүрүшүүсүнүн артында жаңсуунун кылжаган ишанды жардам берүү Лен Юнган кызмат группасынын жакындан колдоосу дагы бар. Алдыңкы техника, ишмер жана тажрыйба артыкчылыгына сүйүнүп, эки жер коргоз электрондук чек ара оозу элим техника чектүү шектигин чогуу каржы чыгарып куруп, тамойнудан өткөрүү, зат жүгүртүү, соода, акча мамиле сыяктуу өзөктүү жөндөмдөрдү реттеп, Юнган коргоз санарып жолу өрүшүн жоспорлоо, куруу жана орналдырууну жалпы бетке жылыштатып, тыкандашкан курулуш үлгүсүн колдонуп бирдиктүү сандуу маалыматты алмаштыруу башкы линиясы аркылуу бир түйүндө киргизүү, сандуу маалыматтан орток баарлануу, бир аялда маңгайында тейлөөнү ишке ашырып, коргоз чек ара оозунун тамырдан өткөрүү берекетин жогору көтөрдү. Лен Юнган шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шу Жиа мындай деди. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 39 миллион юанды салып, жаңы Аз Европа эл аралык таш жол деңиз биргелешкен ташымал жалпылык тейлөө өрүшүн куруп, акылы директүү борбордук түйүн кошулган санарып тейлөөсү, кошулган маданиятты кубат ыйгаруудай жаңы типтеги чек ара оозунун сыртка каратылган көзөнөгүн калыптандырабыз. Партия тоосу деңизги катмар 1-чи шебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүш 1-чи чебине жакындаштырууда бекем туруп, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, ар улут журчулугун кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Налкы ооданына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги муздак суу балыгы бакмачылык базасында балык кармоо жумуш кошуп иштөө өндүрүш линиясы толук тездик менен жүргүзүлүп жатты. Ар бир алкакты партия мүчөлөрү баш болуп иштетип жаткан эле. Шериктик партия ячейкасы дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу түрдө балыкчы кемеси партия ячейкасы деп аталган болчу. Шериктик партия ячейкасынын шудеси Деңяйин мындай тааныштырды. Ячейканы балык кемесинде куруну ортого коюуну алгачкы максатыбыз болсо, партия курулушун өндүрүш 1-чи чебине жакындатуу эле. Илгери суу үстүндөгү жумуштарда кыйын маселелерге жолуксак, тек гана жээкке чыкканда чагылдырылат болчу. Ал эми ячейка кемеде курулганда, жумуштарга шайкешүү, күндөлүктүү кесип сыяктуу маселелерге жолукканда, нак майданда кеңешип долбоор алып чыгып, тез бир жаңсыл кылабыз. Эң алгачындагы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүккөнгө чейин. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде курууда, партия мүчөлөрүн кесип желесинде чогултууда, калыкты кесип желесинде байытууда бекем туруп, кызыл кеме чымыркана алгалап, балыктар тянышанда сүзүүдөй, маркек үчүн сорт жетиштирүү, багуу көбөйтүү, иш кошуу, сатуунун ар бир алкагына тереңдей жоролуштурду. Учурда Керкана Жунго суу түшүмдөрүн илимий изилдөө орду сыяктуу 13 илимий изилдөө орундары менен кызматташып, 60 ашуун патентке өтүнүч берип, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү майданынан 3 жана акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу заводунан 4 куруп, илим техника аркылуу изилдеп ачуу, чабактарды көбөйтүү, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү, тереңдей кылдаттап иш кошуу, марке курулушунан турган бүт кесип желесин алдыга чан калыпташтырды. Азыр нылкы салмон балыгы мамлекеттик атактуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана жунго айыл чарба маркелери тизмесине тандалып кирип, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Дагы да көп калыкты өзгөчө бакмачылык менен киреше арттырууга баштоо үчүн партия ячейкасы дыйкан малчылардын үй бүлөсүндөгүлөр менен дилгер ашташып, жумуштануу ажатын төп аныктап, артык эмгек күчтөрүн тип өзгөртүп жумуштанууга жетектеди. Азыр Керкана туруктуу жумуштанууга 800 ашуун кишини кабылдап, мезгилдүү иштеткен жумушчу 10 000 адам ирээттен ашты. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Жаң Шиу мына буларды билдирди. Экологияны алдыңкы орунга коюуда дыйкандар менен бирлешип, дыйкандарды жетектөөдөй өнүгүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, партия курулушунун илим техникада жаңылык жаратуу, кесиптин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгаруусуна сүйөнүп, элди байытуунун капталуусун сызыл кеңиртебиз.
0: Жакында Аксуу шаары туңгуч сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы көчөлөрдө жарып көрүп иштетүүгө кириштирилип милдет аткарып, шаардын бейпилдиги, жөнгө салуусуна илим техника күчүн кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде бири сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы ар күнү Аксуу шаары, шаар району, негизги жолу, эл аянты жана мектеп айланасындагы жолдорду чалгындады. Аксуу шаарды коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын эл сакчысы Элижан Ясы мындай деп тааныштырды. Аптоону алдын долбоорлонгон линия боюнча өзүндүк чалгында тосоктордон акыл жөндөмдүү өтөт. 360 градус бүт көрүнүштүү камера нактылуу жол турпатын нактылуу сүрөткө алат. Биз бул адамсыз сакчы иштерине иштетилүүчү чалгындоо аптоунасын автоматтык айдоо акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасынын көчмө сакчы иштер терминалын жуурулуштурдук. Адам менен машина шайкешүү үлгүсүн колдонуп негизги милдеттүүсүн алып, сакчы күчтөрүнүн күмөндүү кыйын иштерди бир жактылуу кылуу кызматына үйрөлтөт. Боолу сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо аптоунасы бүтүн күн токтобой чалгындап жолду ээлеп, аптоуна токтотууну төп айырмалап, автоматтык каттоо законуна кайчылык кылуу аракетин сүрөткө тартат. Чалгындоо аптоунасына бир кнопка аркылуу сакчыга маалымдоо системасы, телекелешкен чукулап алга теңтайлаштыруу аспабы толук септелген. Ошондой эле учкучусуз учак менен биргелешип аваа жерде бир тулкулаштырган алдын алып тизгиндөө системасын жараткан. Күтүүсүз көрүлгөн окуя нак майданында көрүнүштүү нактылуу убакытта жеткирип, адам аптоунааны таракайлаштыра алат. Элижан Ясын мындай деди. Чалгындоодогу караңгы жерлерди чалгындап сакчы абалы үн кошуу убактынын узун болуусун кыскартып, сакчы күчтөрүн өнүмдүү боштондукка чыгарып жолду башкаруу тизгиндөө жана универсал сакчы иштер кызмат берекетин жалпы беткей өстүрөт.
1: 7-чи айдын 4-чү күнү Шинжаң сонун жер, менин Алтайым атындагы Алтай аймагынын 2026 жылдык маданият саякатты жоролуштуруу негизги темасындагы тааныштыруу жана оюн коюу кыймылы Жаңыер шаарынын Ганжоуфу шаарына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сөздөр. Кыймыл нак майданында домбыра, кобуз сыяктуу жүрөлгөлүү музыка аспаптарынын кобулжуган үнү жаңырып, дароо эле нак майдандын маанайы көтөрүлдү. Алтайдын кооздугу деген ырылуу бий, уяңдык менен терең маанини туюнтуп, жагымдуу ыр менен Алтайдын карлуу тоо, жайлоо, дайра көлдөр гана арышып кеткен кооз тоо дайраларын чагылдырды. Камчы ойнотуп, обон салуу бийи буралган жеңил бий сымбаты менен адепке Алтайдын элдик сал санаасын ийине жеткире көрсөттү. Тартымдуу оюн көрсөтүү зор мөлчөрдөгү шаар тургундары сырттан келген саякатчыларды эликтирди. Жаңыер шаарынын тургуну Таухын мындай деди. Өтө таасирдүү болду. Ар бир номур Шинжаңдын коюу өзгөчөлүгүн алып келиптир. Жайлоо, көл, кармуз көрүнүшүн көз алдыбызга алып келгендей болду. Бул жолку кыймылды автоном райондук маданият жана саякат назараты, Гансу өлкөлүк маданият жана саякат назараты баш болуп өткөргөн. Автоном райондук маданият сарайы, Гансу өлкөлүк маданият сарайы, Алтай аймактык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы, Жаңыер шаардык маданият радио, телевизия жана саякат идарасы үстүнө алып өткөргөн. Оюн коюунун аралыгында Алтай аймагынын маданият саякатты тааныштыруу мансаптуусу сахнага чыгып, саякат боюнча атайын темада тааныштыруу алып барып, канас, көктө кой, ошондой эле төрт мезгилдик кармуз сыяктуу сапаттуу саякат байлыгын жан-жактуулуу тааныштырып, суроого жооп берип өз ара баарлашуу алкагын тең арымда козготуп, Алтай аймагындагы ар кайсы көрк райондорунун эшик белети маданият жаратмандык сыяктуу өзгөчө белектерин аксыз тартуулады. Жаңыер шаарынын тургуну Ван Ян мындай деди. Заттык эмес маданият мурасы болгон колөнөр буюмдарды көрүп абдан кубандым. Балама сыпталап жасалган баш кийим жасалгасын сатып алдым. Өтө көркөм экен. Ганжоуфу шаары саякат тыныгуу көчө району, Жаңыер шаарынын өзөктүү маданият саякат дагы агылчуу жери. Бул жолку Алтай маданият саякат тобу Алтайдын жайлоо көрүнүшү, жергиликтин элдик сал санаасын Хэши коридоруна алып келип, Шинжаң менен Гансуу эки жердин маданиятта өз ара өтүшүү, саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүп алмаштыруу көпүрөсүн салды. Жаңыер шаары Ганжоу райондук маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү. Орун басар идара башчысы Тиэнда Чаң мындай деди. Бул жолку оюн коюу шаар тургундарына эшигинин алдында эле Алтайдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирип эле калбай, дагы эки жердин маданият саякат байлыгынан ортоок баарлануу, маркени өз ара тааныштыруусуна зарыл көпүрө салып берди. Ганжоу дагы муну мүрт билип, Шинжаң менен Гансуу эки жердин маданият саякатта терең алмаштыруу алып барып, шайкешип өнүгүүсүнүн жаңы баарагын ачат.
0: Кечээ 7-чи айдын 6-чу күнү 13-чү кезектүү Шинжаң кообузга токтуучулары каакын планы кообузга жалпылык чыргалчылык курсуна Үрүмчүдө сабак башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар.
1: Бул жолку курска бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 460-тан ашуун биринчи чептеги окутуучулар катышып, сабагы Жуан, Ли, Кай, Хан, Саудан турган 5 кат формасы боюнча катчылык өнөрүн үйрөтүү жана Жуан оймосу кесиптик билимдерин каптап, тең арымда мектепте коозгат сабагын үйрөтүү аргасы, коозгат тобун куруу, кооздук сабагын долбоорлоо сыяктуу асгатмалуу сабактарды каратмалуу ачып, ошондой эле кесиптик техникалык жөндөм курсу менен окутуу жөндөмүн тең жогорулатат. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Баглык башталгыч мектебинин окутуучусу Пынчолин мындай деди. Азыр мектебибиз коозгат сабагын дайымдуу сабактар катарына киргизди. Сабактан кийинки узартылган убакыт

0: та тейлөө жүргүзөт. Ошондой эле коозгат кызыгуусу классын атайын ачты. Бул жолу каакын планына катыштым. Мен ан сайын көп тажрыйбаларды кабылдап, кайткандан кийин үйрөнгөн мазмундарымды сабакканада иштетип, балдардын кооздук сапатын өстүрүп, жоңхуа жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуу күчүн ан сайын жакшы сезинүүсүн күтөм. Бул жолку курсту автоном райондук адабият көркөмүнөрчүлөр бирикмеси, автоном райондук агартуу назараты, мамлекеттик каакын планы кеңеши сыяктуу орундар баш болуп өткөзгөн. 7 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Белгиге караганда, каакын планы 2014 жылы Шинжаңдан орун алып жолго коюлгандан бери, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаарды каптаган 4 даражалуу өлчөмдөштүрүлгөн тарбиялоо системасын байма-бай курган. Азырга чейин түрдө жалпы 47 караар жалпылык жыргалчылык курсу ачылып, арлуут окутуучу жумушчу кызматчыдан 13000 ашуун кишини тарбиялап, түштүк-түндүк Шинжаңдын негизги катмар мектептеринин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгынын текшисиз болуу, окутуучулар алсыз болуудай кыскалыктарын өнүмдүү толуктады. Аптоном райондук адабият көркөмүнөрчүлөр бирикмесинин орун басар төрагасы, аптоном райондук коозгатчылар коомунун төрагасы Жан Хонлин манабыларды билдирди. Кейин Карымда айылгыштак мектептери, Оодан чөлкөмүндөгү негизги катмар, Беңтандагы мектептердин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгына сызылоошуп, чек арага тамыр тартып, ар улут окутуучу окуучуларына тейлөө жүргүзүүдөй, узун берекеттүү кооздук боюнча тарбиялоо үлгүлүү курулушу кылып куруп чыгабыз.
1: Станциябыз кабары. Ушул аптадан баштап Шинжаңдын жер жерлериндеги орто башталгыч мектептер куйругулаш чайкы эс алууга тарайт. Каалым окуучулардын тыныч аман соо, маанилүү эс алуу өткөрүүсүнө кепилдик кылуу үчүн жер жерлердеги агартуу идаралары окуучулардын ата-энелерине бир барча катты арт-артынан жарыялап, үй бүлө менен мектептин шай кешип коопсуздук коргонуу чебин бекем кайтарып балдардын өсүп жетилүүсүн орто коргонуу демелгиледи. Коопсуздук эс алуу турмушунда эң зарыл. Жай мезгил болсо сууда тумчугуп калуунун жогору белес мезгили. Жер жерлердеги агартуу идаралары ата-энелердин балдарын сууда тумчугуп калуусунун алдын алуу коопсуздук тарбиясын күчөтүп, балдарга алтын иштөбө принцибине моюнсунууну катуу талап кылуусун. Тактап айтканда өзүнчө сууга түшүп малта болсун. Өз билгенинче башкалар менен шерик болуп суу малта болсун. Ата-энелери же окутуучулары баштап барбаган абалда суу малта болсо сыяктуулар. Эгерде чогуу барган кишилерден сууга тумчуккандар учураганда жогордоочту куткаргыла деп чакыруусун, эрешендерден жардам суроосун эскертет. Денелик жана психикалык жактан байкас кылып эс алуу убактында лайыгында орундаштыруу керек. Өрөмчү шаардык агартуу идарасы эс алуудан жакшы пайдаланып, ата-энелердин балдарына жогору сапатта жоро болуусун. Талаа ден аракети үй жумуштарын иштөө, ата-энелер менен балдар чогуу китеп окуу сыяктуу ыңгайлардан пайдаланып, балдардын жүрөк сөзүн угуп жылуу шай кештүү үй бүлө маанайын жаратуусун сунуштайт. Ата-энелердин тепе-тең урмат кылган позицияда балдар менен пикир алмаштырууга, балдардын маанайын тааный билүүгө жана туюнтууга жетектеп, кыйынчылыктарга ортоок беттешип иштиктүү делгир психикалык турпатты жетиштирүүгө шыктандырат. Эмгек менен эс алууну ылайыгында бириктирип, жакшы адат жетилдирүү керек. Көп жерлердеги агартуу идаралары катта ата-энелерге балдардын караманча сабак басымын ашырып жибербөөнү, түрдүү мектептен бөлөк аппараттар ошондой эле жекелерге табыштап каратуу, бактыруу кыйын маселелерине жооп берүү машыктандыруусу, агартуудан кеңеш берүү атында ачылган белгилемеге кайчы сабак толуктоо түрүндөгүлөргө катышпоосун. Балдардын эс алуу турмушун илимий жоспорлоп, эс алуусун башкарууга, адат жетиштирүүгө, дала дене тарбиясы жана денелик, психикалык саламат жетилүүсүнө маани бере бережеге кайчы курустардан иштиктүү алыс туруусун эскертет.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Аптоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына окуучу кабылдоо кызматы 7 айдын 10 күнү башталып, 8 айдын 28 күнү акырлашуусу күтүлүүдө.
1: Шинжаң Комол Балдай сапар 20 кезекти коон майрамы жана 4 кезекти коон кесиминин жогору сапатта өнүгүү жыйыны 7 айдын 10 күнү башталат.
0: 2026 кар мекени мөрөйү Алтайдын туңгуч кезектүү тоолуу тала, велосипед талаада атаандашуу жарышы 7 айдын 4 күнүнөн 5 күнүнө чейин өткөрүлдү. Жарышта эрлер группасы жана аялдар группасынан турган 2 группа орундаштырылып, бүт мамлекеттен 180 ашуун минүү күйөрманын жарышка катышууга эликтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Temperatura 17'den 32 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Çöyçökte gün bulutlu, temperatura 19'dan 35 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Kuljada gün bürgük, temperatura 19'dan 34 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Bortalada gün bürgük, temperatura 20'dan 33 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Karamayda azraq jaanja partnan bürkülüt. Temperatura 25'ten 37 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Kuytunda gün bürkük. Temperatura 24'ten 36 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Şıxanzada gün bürkük. Temperatura 25'ten 35 Celsius gradusqa çeyin ısık, batış düştükten 3-4 bal şamal çıgat. Sancıda gün bürkük. Temperatura 24'ten 32 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Kumulda gün bulutlu bolup artınan bürkülüt. Temperatura 27'den 40 Celsius gradusqa çeyin ısık, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Turpanda gün bürkük. Temperatura 32'den 43 Celsius gradusqa çeyin ısık, batıştan 3-4 bal şamal çıgat. Korlada gün bürkük. Temperatura 27'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Aksuda azraq jaan jaayt. Temperatura 22'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Artışta gün bürkük. Temperatura 23'den 32 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Kaşkarda gün bürkük. Temperatura 24'den 33 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım çeyil jürüt. Kotende gün bürkülüp artınan azraq jaan jaayt. Temperatura 23'ten 33 Celsius gradusqa çeyin ısık, batıştan 3-4 balı şamal çıgat. Jogorda barayınan maalımat uktuñuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Маметмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теринин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026 жылы 7-айдын 7-күнү, күнгө шейшембе.

Шенжаңдын жеке дарылуу камсыздоо булуттук көрсөткүчү. Сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты. Шаошу. Саратан таамызмалында кандай күтүнүү керек? Суз түстү кийим тер менен оңой саргарат. Кантүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү. Сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү, сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулганга сөөнүп, Шинжаң бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу өлкө чөлкөмүн бирдик кылып камсыздандырууга катышуучуларды жалпы убакыт, жалпы чөлкөм, жалпы өлчөм, жалпы жашоо мөөнөтү боюнча саламаттык сандуу маалыматы жыйынтыгын жекелик дарылоо камсыздоо булуту. Сүрөт булуту өрүшүн куруп, бүт мамлекет боюнча дарылоо камсыздоо жасанды акыл жөндөм кошулган колдонмолуу көрүнүш курушундагы биринчи катардан орун алды. Тааныштырууга караганда Гоуян жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей аткаруу жөнүндөгү пикирин басып тараткандан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекеттик стратегиялык орундаштырууларын такан чыктап, бүт калкты камтыган толук мезгилдүү, бүт көрүнүштүү акыл идиректүү дарылоо камсыздоо башкаруу жаңы үлгүсүн караштуу жөнүндө изилдөөнү түйүндү түрдө колдойт экен. Шинжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү жеке дарылоо камсыздоо булут курулушун түйүндү сынак кыла турган өлкө район катары бул кызматты 2026 жылкы 10 эл турмушуна катыштуу нактылуу иш катарына киргизет экен. Бул өрүш дарылоо камсыздоого катышкан калайык калык дарылоо аппараты, медицина дары-дармек кесиби, дарылоо камсыздоо тармактары сыяктуу төрт жактын тең ортоктук жеңишке жетүүсүн жүзөгө ашырат. Камсыздоого катышкан жортчулук доктурга көрүнүп эмделген текшерүү сүрөтүн секунд ичинде көрүүгө болот. Дагы нактылуу пленканы алып жүрүүнүн кереги жок. Башка жерге барып дарыланганда кайра текшерилгенде бардык тарыхый сүрөттү төтө алууга болот. Жекелердин саламаттык сандуу маалыматын изилдөө талдоо жасоо жөнүндө сөөнүп, камсыздоого катышкандар жанынан таштабай алып жүрө турган санариптүү саламаттык башкарчуга ээ болот. Дарылоо аппараттары булут терминалында пленканы көргөндө пленканы басып чыгаруу, сактоо өзүндүк наркын азайтып, ноокас укугун бергенден кийин доктурлар кемелдүү саламаттык архивин ала алат. Зор мөлчөрдөгү дарылоо камсыздоо сандуу маалыматы дары-дармек кесибинде жаңылык жаратуу, изилдеп ачууга күч салып, чөлкөм цифрлуу дарылоо менен эмделүү дары-дармек кесибинин ишкерлей жуурулушун илгерилетти. Дарылоо камсыздоо аппараттары өрүш аркылуу сан арыптешкен кылдат, акыл идиректешкен көзөмөлдөп башкаруунун иш жүзүн ашырып, коордун төп изилдөө жасап, башкаруу өнүмүн жогорулатат. Өрүш, саламаттык, маалия, учур сыяктуу сандуу маалыматтарды бириктирип, динамикалык көп өлчөмдүү жекелердин дарылоо камсыздоо сүрөтүн куруп, назарды карттар менен балдарга чогултуп дарылоо камсыздоо тейлөө жүргүзүүсүн төп жолго коет. Ошону менен бирге 15 мүнөттүк дарылоо камсыздандыруунун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү тегерегине сөөнүп, кыштак доктурлардын сурап оору мүнөздө, өң таанытып эсептен көтөрүү сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жаңылык жаратуу боюнча калыпташтырып, акыл жөндөмдү чөнтөк телефон иштете албай турган чет алыс райондогу калайык калкты акыл идиректүү дарылоо камсыздоо пайдасынан баарландырат. Бул өрөш булут тор санарып, акыл жөндөм коопсуздук техника ордун куруп, азыр 2-чи даражалуу жана андан да жогору 340 дарылоо аппаратына уланды. Доктурхана булут терминалынын алдында 340 жабдуу орундаштырылды. Бөт райондогу дарылоо аппараттарынын жалпы жалгоозун жаңылоо мөлчөрү 96.57% жетип, жалпы 352 миллиондон ашуун дарылоо сандуу маалыматы жолдонду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү, сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө саратан тамыз маалында кандай күтүнүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Биринчи, толымды күчтү арттыруу. Тамызысыкта кубат оңой алсырайт, бул дене курбаты курбат жетишпөө мүмкүндүгүн жаратып, моргазмдин кызматын төмөндөтөт. Иммунтик функция төмөндөсө, тумо, ашказан ичиги оорулар көбүнчө чабуул жасайт. Тең талаштыруу чарасы, бөлмөнүн ичи сыртындагы температура айырмасы өтө зор болбостук керек. Бөлмө температурасын 27 Цельсий градуста сактоо өтө төмөн болбостук керек. Кыскасы, жай мезгилинде салкын, кургак, жайлуу чөйрөдө турмуш кечирүү керек. Салкындага канга кумар болуп, түрдүү оорунун пайда болуусуна өнөтө сактануу керек. Экинчи, нымдуулукту жоюу керек. Жайда аба ырайы ысык, нымдуу болсо, кишилердин дайыма баш ооруйт, оңойго батырланат, шалдырап, деми сыгылат, тамакка табыты тартпайт. Дене курбаты ным ысык кишилер үчүн алганда, алаканы менен таманы дайыма ысып турат. Анын үстүнө ным аба менен ысык абанын өзара таасиринде иш чоңойуп атат. Тең талаштыруу чарасы катыксыз тамак жеш, оңой сиңирүүгө пайдалуу. Ысыкты кайтарып, нымдуулукту жоя турган азык-түлүктү көбүрөөк жеш. Алып айтсак, көк буурчак боткосу, хыяжо, кызыл буурчак боткосу сыяктуулар. Дагы бөлмөнүн нымдуулугун теңшөөгө көңүл бөлүп, терезени көбүрөөк ачып, аба алмаштыруу керек. Үчүнчү, уйкуга жардамдашуу. Жай күндөрү күн узун, түн кыска болот. Анын үстүнө түнкү температурада бир кыла жогору болуп, кээ бир кишилердин түндө ойдокудай эс ала албастыгын пайда кылат. Жүнгөчө эмчилиги тургусунан алып айтканда мындай толумдуу, толумсуздугу бузулуу жүрөк кан тамыр ооруларынын көрүлүү опурталын арттырат. Алып айтсак, кан басымы жогорула сыяктуу жеткиликтүү ууга кепилдик кылганда гана анан дененин түрдүү функцияларынын калыптуу айланмасын сактоого болот. Эрешендердин ар күнү 7 саат жогору сапалуу уйкуга кепилдик кылуусун демелгелейбиз. 4. Даамы күчтүү тамактарды аз жеш керек. Бир бөлүк кишилер тамыз ысыктын таасирине учурап тамакка табити тартпайт. Ошондуктан аздап катыксыз тамак жесе болот. Жай мезгилинде кант курамы төмөн, туз курамы төмөн, көмүртек суу аралашмалары, белок курамы жогору азыктарды көбүрөөк жеш керек. Ачуу, майга бышырылган тамактарды аз жеш керек. Жай мезгилинде доңгуа, ак лобо, кызыл мылык сыяктуу нымдуулукту жоюп, жолду шыдырлаштыра турган ашказан ичиги кызматын жакшыртуучу азыктыктарды жеш. Таттуу суу балыгын көбүрөөк жеп, кызыл этти аз жеш. Миңзы чайы, даме чайы, гудин чайы, көк бурчак шорпосу

санайды турактандырып, орунун көрүлө уфуртанын төмөндөтүү керек. 6. Күчтүү аракет иштебестик керек. Жай күндөрү ылайыктуу мөлчөрдө аракет иштөө, бирок күндөрүндө аракет жасаса болбойт. Ошону менен бирге жайда аракет кылганда тер көп чыга тургандыктан маалында суу курамын толуктоого көңүл бөлүп, көп тердөө себебинен кандын жабышкактыгы жогорулап кетүүдөн сактануу керек. Тамактан кийин 1 саат аракет жасоо, анын үстүнө аракет өтө күчтүү болбостук, көп тердебестик керек. Сейилдөө, акырын жүгүрүү, сууга малтоо сыяктуу кыймылдар жайда өтө ылайыктуу болот. Ошону менен бирге сууну көп ичип, маалында суу толуктап, жүрөктүн жүгүн жеңилдетүү керек.

Саратан тамыз малында көтүнү да мындай үч асыл азык-түлүктү жешти демелгелейбиз. Биринчиси, сары жылан балыгын жеш. Эл арасында саратан тамызда жылан балыкты жесеңиз мергиядан калышпайт деп айтат. Саратан тамыздын алдартындагы бир айда сары жылан балык эң кубаттолуктайт. Жүнгө чемчилигинде жылан балыктын табияты жылуу мүнөздүү болуп, даамы тил үйрүп, денени кубаттандырат. Бор менен көк борду кубаттандыруу уунайды, булчуң эт менен сөөктү күчөтүү ролу бар деп каралат. Саратан тамызда жылан балыкты жегенге эң ылайык болуп, бул жайда азыктыктын жетишпөөсүнүн боло турган ичи өтүүсүнүн алдын алат. Ошондой эле жүрөк кан тамырларды коргоп, сары жылан балыкты буга бышыргандай эң жакшысы мындан сырт саратан тамыз малынын алдында артында таттуу суу балыгы, хайдай сыяктууларды көбүрөөк жеш саламаттыкка өтө пайдалуу. Экинчи, суугалдак тамыр сабагын жеш. Мурдатан бери саратан тамызда суугалдак тамыр сабагын жей турган адат болгон. Суугалдак тамырынын курамында калий, витамин С жана азыктык булалары бир кыйла мол. Ак түстүү суугалдак тамырынын курамында кычкылданууга каршы көп фенол түрүндөгү заттар бар болуп, крахмал курамы мол суугалдак тамырын бир бөлүк негизги азыктыктын ордунда жесе, негизги азыктыктын жалаң болуусунан сактанууга ары азыктык заттардын кабылдануусун арттырууга болот. Суугалдак тамыры ак суугалдак тамыры менен морт сары суугалдак тамыры деп бөлүнөт. Даамы солгун азыктык материалы катары иштетилет. Аны аралашмалуу суук тамак катары жасаса, кайнатса, акырын бууга бышырса, майсыз кууруса дагы болот. Үчүнчү, жашыл буурчак өндүрмөсүн жеш. Саратан тамыз малында көп буурчак же көк буурчак өндүрмөсүн жеш керек. Жайда көптөр дейт. Калий, натрий сыяктуу денедеги электролиттин тепе теңдигин сактай турган минерал заттар тер суюктугу менен бирге оңой сыртка чыгат. Көп буурчак шорпосун ичсе суу курамын толуктоо менен бирге минералдуу туздардын маалында толуктайт. Бул суу суюктугу менен электролиттин тепе теңдигин сактоого пайдалуу. Андан сырткары дасторконго бир чыны көк буурчак өндүрмөсү куурмасын чыгарса витамин С курамы мол болуп эле калбастан дагы рибофлавон бар болуп ооз көңдөй жарасын басаңдатууга болот. Көк буурчак өндүрмөсүнүн курамында целлюлоза мол болуп ичи катып кала тургандар жесе соо жашылча эсептелет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө саратан тамыз маалындагандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таазы урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгү бүздө сус түстүү кийим терминин оңой саргарат. Кантүү керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет солгун түстү майке же коптан алмаштыргандан кийин жакасы, колтугу сыяктуу терсиңип саргарган жерине бир кабат ак түстү тиш порошогун сүртүп, 10 мүнөттөн кийин калыптуу жууш. Жогору температурада көп тердегенде терс уюктук курамындагы белок менен май пак табуласына сиңип, күнгө акталып кычкылдангандан кийин турукту сардак айланат. Адаттагы кир жууш суюктугу менен жууп чыгар өтө кыйын. Тиш порошогундагы сүркөлүү дарысы сарыдактарды физикалык жол менен ажыратат. Сырткы беттик активдендиргич майда ыдыратат. Ошону менен бирге пероксид курамынын агартуу ролу бар. Жумуш иштегенде кийимди нымдаштыруунун кереги жок. Тиш порошогун сыгып төтө сарыдак бар жерге сүртүп, тиш чоткеси менен бир канча жолу жеңил чоткелеп, тиш порошогун буулаган канча чейин сиңдирип, 10 мүнөт тынч коюп андан кийин тиш порошогу менен бирге кир жууш машинасынын нормал жуушуна салабыз. Мында кийимдин жакасы, жеңи, колтугуна түйүндү түрдө сүртүлөт. Жууп болгондон кийин сардак көрүнүктүү түрдө азаят, ал түгүл жоголот. Тиш порошогун жибек, койжуну сыяктуу белок булаларына иштетпестик. Пакта, гендер, химиялык булаларга гана шай келет. Бүгүн терсинген ак майкеңизди чечип, алды менен тиш порошогу менен алдын ала бир жаңсыл кылыңыз. Кийимди таза кийсе, жайда киши салапаттуу жүрөт. Тиш порошогу тек тишти чоткелеп гана калбастан кийимди дагы жууйт.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 6-чы күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг телеграмма жөнөтүп, Тыңсын Чингизонун Перу зунтуңдугуна шайланганын куттуктады.
1: Ши Жинпинг Монтенегро зунтуң менен Жунго Монтенегро дипломатиялык байланыш орнотконунун 20 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктуу телеграмма жөнөтүштү.
0: Желенеш кабар улуу сапарда бүгүн партия 18-чи курултайдан бери Ши Жинпинг тышкы иштер идеясынын жетекчилигинде Жунго бекем ишери жана нактылуу аракет аркылуу ар кайсы мамлекеттер менен колгармашып, адамзат тарылыш ортолугусун куруп, тынч өнүгүп кызматташып, чогуу жеңишке жетүүнүн жабыракчасын токтоосу жазганын көрсөтөбүз.
1: Башшуже Ши Жинпингдин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитеттер, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери арасында кызуу таасир козгоду.
0: Быйыл эки зарыл куруштуруу тизмесинин баардыгы түшүрүлүп бүттү.
1: 6-чы айда Жунго жүк ташымал кесибинин гүлдөнүү көрсөткүчү алдыңкы айдагыдан 0.13 поинт жогорулады.
0: Гуаншинин көптөгөн жеринде уландуу катуу жаан жаады. Нандиндин көптөгөн суу сактагычтарында кооптуу абал көрүлдү.
1: Иран маалымат аралчылары Иран менен Катардын деңиз соодасын калыбына келтиргенин айтты. Сыр Алия АКШ менен Иран маселесинде жик сакталганын моюндабады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-чи айдын 6-чы күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпинг Тыңсын Чингизага телеграмма жөнөтүп, анын Перу Республикасынын зунтуңдугуна шайланганын куттуктады. Ши Жинпинг мындай көрсөттү. Жунго менен Перу жалп этке стратегиялуу өнөктөштөрдүн эки мамлекет байланышы жакшы өнүгө турпатын сактап келет. Тараптардын жогору катмар карым каттоосу көп. Ар кайсыларындагы нактылуу кызматташуу табылгалары мол. Эл достугу кишилер көңүлүнөн терең орун алган. Быйыл Жунго Перу дипломатик байланыш орнотконунун 55 жылдыгы. Мен Жунго Перу байланыш өнүгүүсүнө өзгөлүк маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекеттин жүрөлгөнү достугун улантып, Жунго Перу жалп эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын токтоосу жаңы секиге чыгуусун жетектеп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Ошол күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжин Перунун шайланган биринчи орун басары зунтуңу Каларитага куттуктоо телеграмма жолдоду.
1: 7-чи айдын 6-чы күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпинг Монтенегро зунтуңу Млатович менен өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын куттукташты. Ши Жинпинг мындай көрсөттү. Жунго Монтенегро эки мамлекеттин жөрөлгөлүү достугу терең, дипломатиялык байланыш орноткон 20 жылдан бери баштан аяк өзара урматташып, барабар мамиле жасап, өзара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетип, окшобогон чоң кичик мамлекеттер достошуп жакшы өткөн, чогуу өнүккөн типигилгүнү тургузду. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылуу аркылуу жөрөлгөлүү достукка мурасты кылып көкөлөтүп, Жунго Монтенегро байланышындагы жаңы секиге чыгууга жетектеп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуун каалайм. Милатович мыналарды билдирди. Монтенегро Жунго эки мамлекет баштан аяк өзара урматташуу жана түшүнүшүү негизинде достук кызматташтык байланышын өнүктүрүп келет. Монтенегро Жунго менен дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын мөрт кылып, достук байланышын бирдемче бекемдеп тереңдетип, эки мамлекет элине бакыт жаратып, дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгер сүрүү үчүн дилгер салым кошууну каалайт.
0: Жунго коммунисттик партиясы көкөйүнө дүйнөнү түйүүдө бекем туруп, Жунго элинин бактын, Жунху улутунун гүлдөнүүсүн көздөп эле калбай, дагы адамзаттын алга илгерлөөсүн, дүйнөнүн улуу биримдигин көздөп келет. Адамзат тагдылаш ортолугусун куруу Ши Жинпинг тышкы иштер идеясынын өзөктүү түшүнүгү. Азыркы доор Жунго коммунисттердин жер шар назар чөлкөмүн айкын чагылдырып эле калбай, Жунгонун өзүндүк өнүгүүсүн дүйнө өнүгүүсү менен бирдикке келтирген дүйнөнү көкөйүнө түйгөн айкөлдүгүн айгинеледи. Партия 18-чи курултайынан бери Жунго бекем ишеним жана нактылуу аракет аркылуу ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тагдырлаш ортолугусун куруунун түртмөктөп, тынчтык өнүгүү кызматташтыгында ортак жеңишке жетүүнүн жаңбыракчасын үзгүлтүксүз жазды. Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында башчы Ши Жинпинг мыналарды тереңде көрсөттү. Адамзат тагдырлаш ортолугусун курууну сөзсүз уландоо түртмөктөп, тынчтык өнүгүү кызматташтык ортак жеңишке жетүү туусун бийик көтөрүп, бүт адамзат ортак наркын таңазалап, жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шары жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө ансайын көп ийгилик күч кошуу керек. Башчы Ши Жинпингдин зарыл сөзү Жунго коммунисттик партиясынын бардыкка келүүсүнөн эле бар болгон интернационализмдик сезимин жана дүйнөнүн улуу биримдигине талпынууда тарыхый ыйык милдетин чагылдырды. Быйыл жыл башынан жайдын ортолоруна чейин Жунгого тыгыз сапарга келип толкунун тосуп алды. Айланадагы коңшу мамлекеттерден Европа Америка мамлекеттерине чейин, андан дагы алыстагы Африка Латын Америкага чейин көп мамлекет жетекчилери жана эл аралык уюмдун жооптуулары куйругулаш Бейжиңге сапарга келди. Мамлекет башчыларынын көптөп узура баарлашуусу, жогору катмардагылардын тыгыз карым каттоосу Жунгонун дүйнө менен чогуу тереңдей жоорулушуп, бири бирин ийгиликке жеткирген реал көрүнүшүн жандуу сызып чыкты. Кеңейткен аалам бул көк түстүү планета 8 миллиарддан ашуун кишинин ортак мекен жайы. Кандай дүйнө куруу? Бул дүйнөнү кантип куруу сыяктуу адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу олуттуу темалар алдында партия 18-чи курултайынан бери төрага Си Цзиньпин жүнгө жана дүйнөнүн өнүгө чоң бет алышын тереңдей игерип, желелеш жаңы түшүнүк, жаңы жактоо, жаңы демилгелерди жаратмандык менен ортого койду. 2013-жылы Москва эларалык байланыш жоюанында төрага Си Цзиньпин алгач жолу адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгүн ортого койгон. 2015-жылы Нью-Йорктагы БМУ баш штабында төрага кызматташып ортак жеңишке жетүүнү өзү кылган жаңы түптөгү эл аралык байланышты тургузуп, адамзат тагдырлаш ортолкусун курууну анык көрсөттү. 2017-жылы БМУнун Жанвадагы баш штабында төрага Си Цзиньпин ар кайсы мамлекеттерди узун мезгил тыныч, жалпылай коопсуз, ортак гүлдөнгөн, ачып жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнө курууга демилгелеген. Адамзат тагдылаш ортолкусун куруу бир кооз нишан. Ошондой эле бир канча урпак кишилери күч улагандан ишке аша турган нишан. Жүнгө калың мүчө мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана аппараттар менен чогуу адамзат тагдылаш ортолкусун куруу улуу барышын чогуу жылыштатууну каалайт. Оор шарданы жана эл аралык чоң бет алышка карата төрага Си Цзиньпин азыркы дүйнө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү баштан өткөрүүдө деген олуттуу өкүмдү чыгарып, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелке жоспорлоп, ата мекенди көңүлгө түйүп, ары аалам иштерине тең жардам берип, жаңы түптөгү эл аралык байланышты курууну түртмөктөп, адамзат тагдылаш ортолкусун курууну түртмөктөгө тийиштигин көрсөттү. Он канча жылдан бери тараптардын тартып, көп тараптаргача, райондон тартып бүт жер шаарыначча төрага Си Цзиньпин адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгүн терең баяндап, ортак талам, ортак капчап, ортак жоопкерчилик, ортак нарык менен ар кайсы мамлекеттин келечек тагдырын тыгыз жалгады. Адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгү ортого коюлгандан бүгүнгө чейин жүнгө канча 10 мамлекет жана район менен көптүрдөн кайдага тагдылаш ортолкусун курду. Бул түшүнүк уда 9 жыл БМУ кеңешинин чечимине жазылды. Мындагы өзөктүү маңызы БМУнун келечек бүтүмүнө киргизилип, дүйнөнүн тынычтыгы өнүгүүсүнө дилгир таасир көрсөттү. Адамзат тагдырлаш ортолугу түшүнүгү түпкү касиет жагынан БМУ баш мыйзам рухуна шай келет. Дагы БМУнун сызыл өнүгүн ишары менен тамырлаш. Үчөөнүн ички өзөгү жогору даражада бирдей. Төрага Си Цзиньпиндин ортого койгон түрдүү демилгесин күзөтсөк, көп жактылуулук баштан аяк ширетилген. Менче биригсе ортак жеңишке жетет, бөлүнсө тең зыянга кабылат. Кол кармашып алдыга карай жүргөндө гана ооз келечекти жараткалы болот деп карайм. Тагдырлаш болуу жер шарында кыйынчылыктан чогуу өтүү. Жаңы доордон бери адамзат тагдылаш ортолкусун куруу кооз эңсөдөн мол иш түзүмдүккө айланды. Бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруу адамзат тагдылаш ортолкусун куруунун зарыл иштөн өткөрүп өрүшү. 2013-жылы демилге орто коюлгандан бери бир алкак бир жол чоң үй бүлөсү бүт жер шарындагы 4/3 бөлүк мамлекетти каптап, кызматташы кулаш жайдырылган түрлөр 4000 ашып, түргө каржы салуу суммасы 1 000 000 $ ашты. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бир алкак бир жолду чогуу куруудагы башкы түр жана белги мүнөздүү атактуу марка катары жүнгө Европа кезекчи поезду эбак 130 000 кезектен ашуун жүрдү. Негизги жабдууну катуу жалгоодон эреже өлчөмдү жумшак жалгоого чейин, андан чогуу куруучу мамлекеттер элинин көңүлүн жалгоого чейин бир алкак бир жол демилгеси тоо дайыр аттаган кызматташтык жолун төшөп, дүйнө экономикасынын артуусун түртмөктө жер шаар ортак өнүгүүсүн илгери сүрүүнү соолу бас кыймылдаткыч күч менен камдады. Бүгүнкү дүйнөдө баш аламанчылык менен жашоо кезмети али чогуу сакталууда. Тынычтык же согуш, илгерилөө же чегинүү, кызматташуу же тиркешүү тандоосуна туш келип турганда 2021-жылдан баштап төрага Си Цзиньпин жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаары жөнгө салуу демилгесин арт артынан ортого коюп, жер шаары кыйын маселелерин чечүүгө нактылуу долбоорлорду камдады. Жер шаары өнүгүү демилгеси өнүгүү жаракасын толтурууга күч кошуп, ортак гүлдөнүүнү илгери сүрөт. Быйыл 5-чи айда жүнгө Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможня бажын албоону жалпы этке жолго коюп, Африканын өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн кошту. Пакистандын Гуадар эркин районунан Белоруссиядагы жүнгө Белоруссия энергия бакчасына чейин, Фиджи айдолорундагы байытуучу козу карындан Бразилиянын түндүк түштүгүн кесип өткөн электр күчү жогору ылдамдыгына чейин ар бир кызматташтык табылгалары өнүгүүгө күч кошуп, эл турмушуна нар жеткирип, үмүт жеткирүүдө. Жер шаары коопсуздук демилгеси ортак өмүр сүрүү логикасы аркылуу өктөмдүк логикасынын ордун алды. Бирке мамлекеттер уюму коопсуздук кеңешине дайымдуу мүчө мамлекеттердин тынычтык коргоо аракетине аскер чыгарган биринчи чоң мамлекет катары жүнгө иш түзүмдүү аракет аркылуу дүйнө тынычтык коргоону чебин бекемдеди. Украина кризисиндеги тынычтык досту группасынын курууну түртмөктөдөн Камбоджа Тайландтын тынычтыкты кайра куруусун илгер түртмөктөгөчө андан орто чыгыш тынычтыгын туруктулугун сактоо жана илгери сүрүүнүн төрт жактагы жактоосун ортого койгонго чейин жүнгө элдештирүү

0: сүйлөшүүсүн термелбей илгери сүрүп чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Жер шары маданилик демилгеси барабар сүйлөшүү көпүрөсүн орнотту. Азия маданилик сүйлөшүү чогулушун баштап Лянжу талкуусу дүйнөлүк классик илим жыйналышын өткөрүп маданият деген эмне жер шары кыдырып көрсөтүүнү кулач айтып маданий сүйлөшүү эл аралык күнүн тургузууну түртмөктөп жүнгө окшобогон маданиликти алмаштыруу өзара өрнөк алууну сызыл түртмөктөп ооздуктан чогуу баарлашуу түбөлүк тартымдуулугун чечмелеп ката түшүнүк бөлүнүүлөрдү жоюп эл көңүлүн жалгоону күчөткөн күчтү уютту. Жер шары жөнгө салуу демилгеси айкын жактуу аркылуу жөнгө салуу кызыл цифрын чечмеледи. Жакында жүнгө жарыялаган актыштуу китеп жүнгөнүн жер шары жөнгө салуу жөнүндөгү түшүнүк демилгеси жана иш үстүн өткөрүү аракетин системалуу чечмелеп жер шары мүнөздү капчып турган өнүмдүү тең талашуу үчүн кеңири ортук тааны менен бирикме күч уютту. Алтын кыш мамлекеттердин тарыхы мүнөздүү мүчөлөрүн көбөйтүүсүн түртмөктө Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүп зоройтуу сыяктуу өрүштөрдөн эл аралык келиштирүү ордун курууну демилгелөө дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун курууну пландоого чейин жүнгө жер шарын жөнгө салуу системасынын өзгөрүүсүн жылыштатуу барышында үзгүлтүксүз күчтүү үн катып басмырт дарым таштоодо. Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясы бүт адамзаттын ортоктук наркын асыресе адамзат тартылаш ортоктугун куруу түшүнүгүн көкөлөттү. Коом түзүмү идеология ажырымдарынан алкып өтүп тарых маданият өнүгүү баскычындагы айырманы сыйдырып адамзат үчүн жер шары мүнөздүү маселелерди чечүүнүн негизги жолдорун таап берди. Жүнгөчө чоң мамлекет тышкы иштери өзүндүк өнүгүүсүнө күчтүү кепилди кылуу менен тең дагы дүйнөнүн тынч гүлдөнүүсү жана алга илгерилөөсүн илгери сүрүүдө.
1: 100 жылдык сапар аябай айбаттуу. 100 жылдык чоң партиянын эрк күчү оргуп турган кези. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү ар кайсы демократик партия топтордун борбор комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмелери арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган ЖКП борбор комитеттин айланасын ан сайын тыгыз ынтымакташып, көп партия кызматташтык алгачкы мүдөсүн бекем сактап, бир ниет бир максатта кол кармашып күрөшүп алгалап, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн эң чоң дилдештик тегерегин мырканып жакшы сызабыз. Баш шужи Ши Цзиньпин сөзүндө Жүнгө коммунисттик партиясы жүрүп өткөн шаңдуу тарыхый сапар терең эскерип, Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан бойго Жүнгө элинин бактын көздөй, Жумха улутунун гүлдөнүүсүн көздөдөй алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактоодо жараткан улуу жетишкендиктер төп эскерди. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш шужинин системалуу эскерүүсү жана тарыхый тажрыйбага болгон жалпы бетке кортундусу Жүнгө коммунисттик партиясы жетекчилигинин тарыхтын тандоосу, элдин тандоосу экенин терең далыл деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купуян оморду терең чечмеледи. Жүнгө Гоминдан көңтөрүшт комитети баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү рухун астайлы үйрөнүп силдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, көп партия кызматташуу ортог идея саясы негизин бирдемчи бекемдейт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын алты жактагы өзгөчө сапаты келечекте сөзсүз уландуу жаңы шаңдарды коло келтирүүдөгү ишенич. Жүнгө демократтык ынтымагы борбордук комитети баштан бойго мамлекет экономикасы эл турмушун милдет аткаруунун башталаар жери жана жетер жери кылып кеп кеңеш берүүнүн сапат өнүмүн уландуу жогорулатат. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын алгачкы мүдө ыйык милдетин ташка тамга баскандай жазып алгылоо багытын айкын көрсөткөн үндөө катты. Жүнгө демократтик мамлекет куруу коому жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган ЖКП борбордук комитеттин айланасына тыгыз ынтымакташып жаңы доор бийликке катышуучу партиянын көтөрүмдүүлүгү менен көп партия кызматташуусунун жаңы барагын жазат. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 100 жылдык чоң партиянын түбөлүк жандуу жашоо күчүн сактоосу үчүн түпкү моюнсунуу принцибин камдады. Тек коммунисттик партияга ээрчип жүрүүнүн гана туура жолдо өр тартып жүрүү экенин ан сайын тереңдей таанып жеттик. Жүнгө демократиянын жылыштатуу коому ушул жолку зарыл сөз рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү башкы саясий милдет кылып агартуу, маданият, басма, маалымат таратуу сыяктуу салалардагы негиздүү сала артыкчылыгын толук жайылтып 15-5 жыл улуу картинасын реалдыкка айландырууга күч кошобуз.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ар улуттун улуу ынтымагын, бүт мамлекет элинин улуу ынтымагын, бүт Жумха улан кыздарынын улуу ынтымагын үздүксүз бекемдеп жана өнүктүрүп, сансыздаган элдин дилгерлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козгоп, жүнгөчө замандаштыруун жылыштатуунун эбегес күчүн уйтуу тийиш. Көпчүлүк мындай билдиришти. Табыштоону эсте бекем сактап, күчтү бириктирип бир максатта ынтымакташып күрөшүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында дагы жаңы салымдарды кошобуз.
0: 405 жыл талыкпай күрөшү Жумха улутунун канча миң жылдык тарыхындагы айбарлуу эпосту жазды. Бұл Жүнгі Коммунистік партиясының ұлуы, шаңды, тура партия болуға бүтінді татықты екенін толық түшіндірді. Дейқан Жұмыштар партиясы Жүнгі Коммунистік партиясының жетекшілігінде баштан бойға бекем тұруыны ең жоғары саяси принцип қылып, экономика қоғам мүнесінің жалпылай жасылға төзгертусін басымдатып, соғы Жүнгі құрылышын жылы сатуға жардан беру сияқты қызматтарды ақыл парасат жана күчімізді қошамыз.
1: Басшы Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі билік жүргізу үш партияның өзіндік көңтөрішін тереңдетіп, ұзақ мезгілдік билік атқаруының белгіленген бағыт бойынша жол баштаусын ішке ашырып еле қалбайдағы арғай стымыратық партия топтардың қызматташу алға чық мүдөсүн бекем сактап, жогору сапалуу өкмөт иштерине катышуу үч партиянын куруусуна идеялык чырак мунара жана аракет өлчөмү менен камдады. Биз 15-5 жылда олуттуу стратегиялык орундаштырууларга бекем ыктап, чет элдеги чоомун боордоштор мекенге кайткан чоомундар жана чет элде окугандарды илгери ынтымакташтырып, мамлекеттин жогору сапатта өнүгүүсү жана ата мекенин бирге келүү улуу ишин бүт күч менен жылыштатабыз. 3 сентябрь илимий коому Жүнгү Коммунисттик партиясы менен чогуу турууда, чогуу ойлоодо, чогуу иштөөдө бекем туруп, өзүндүк сала артыкчылыгын көрсөтүп, адепке жаңылык жаратуу жана алгылыкты өзөктүү илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорлушуусун төртмөктөө сыяктуулар терең текшерип иликтөөгө өйрүлүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырууга күч кошот.
0: Башчы Ши Цзиньпиннин сөзүндө мындай бышыктады: бир жүнгө принциби жана 92-жыл кортук таарымда бекем туруп, калың тайбандык боордошторду ынтымакташтырып, эки өздүн алмаштыруу көмөктөшүү жана жоорлушуу бөлүгүсүн тереңдетип, эки өздүн узура жалганып ортак жоорлушкан тарыхый тамырын терең казып, калың тайбандык боордошторду жүнгөчө замандаштыруу улуу иш жүзүндөгүнө катышууга ынтымакташтырып, жүнгө улутунун жаңы тарыхый шаңын чогуу жаратабыз. Башчы Ши Цзиньпиннин зарыл сөзү жаңы доордо партияны күлдөндүрүп, мамлекетти күчтөндүрүүнүн программа мүнөздүү бюджети. Биз терең үйрөнүп, биз чилештирип, партиянын саясий артыкчылыгы, уюмдук артыкчылыгын, элдик экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын айландырып, эч термелбестен башчы көрсөткөн багытты болуп, батылдык менен күрөшүп алгалайбыз. Башчы Ши Цзиньпинь «Вакыт күтүп турбайт, тарых күтүп турбайт» деп ышыктап, бүт мамлекеттик ардуу элин жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорго салым кошууга чакырды. Партия топсуз ишмелери 15-5 жылдык жоспорду мерчиктеп, «Вакыт мени күтүп турбайт» деген чукулдук сезими менен жумуш ордун тыканчыктап, көңүл коюп изденип, чоң кырдаалды көкөйгө түйүп, билик иштерин талкуулап кеңеш берет. Улутту күлдөндүрүү салтанатына чогуу күч чыгарып, улут күлдөнүү шаңынан орток баарланат. Бүгүнкү биринчи жыл орден ээсинде аскерликтен кайткан 90 жаштуу карт жоокер Ваң Юйчаң менен таанышабыз. Ал 18 жашында аскери ийинге барып, бышкан жөндөмдү ташалтып, арт артынан согушта көрүнүктүү кызматтарды көрсөткөн. Кесип алмаштыргандан кийин ал алгачкы мүдө ыйык милдетин унутпай, кызмат көрсөттүм деп текебирденбей, карапайым кызмат ордунда партияга болгон ак жүрөктүүлүгүн сактаган. Анхуй Шаошен ауданында кабарчы Ваң Юйчаңды жолуктурду. 60 жыл алдында ал биринчи даражалуу кызмат көрсөткөн. Ушул жылдарда бул ишти баштан бойго көңүлүнүн тереңине катып келген. Ошондо бул мүлдө купуялык, айтууга болбойт. Купуялыкты түбөлүк сактоо керек. Ошондуктан бул эки сыйлыкты сандыктын түбүндө нече 10 жыл булук эткирбей бекем сактадым. 1936 жылы Ваң Юйчаң Анхуй Шаошен ауданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 18 жашында өз аңсоосу боюнча армияга катышып, аба армия жоокери болгон. 1958 жылы мамлекет 22-никте башкарылуучу бомба кошунун купуя куруп, Ваң Юйчаң аба армиясы 22-никте башкарылуучу бомба кошуну 2-3 ленге тандалып, башкарылуучу бомба кураштыруу сыяктуу кооптуу кызматтарга жооптуу болгон. Кычкыл тектештиргич эмнеден куралат? Нитрат кислота, сульфат кислота, фосфат кислота, уу күчү өтө чоң, болго тийип кетсе эле күйдүрүп теш кылып коет. Аскери кош турмушуна жаңы эле көнүшүп калганда, Ваң Юйчаң туруштук кошун бир купуя милдетти кабылдап, башкарылуучу бомба менен нече ирет мамлекеттик мекиндик территориясына тийишкен эң жаңы типтеги Ю-2 жогору мекиндик чалгындоочу учагын тосмок болгон. Анын эч кандай тажрыйбасы жок болгондуктан түйшүктүү машыктанды. 10 000 реттен ашуун электеме машыгы аркылуу Ваң Юйчаң кошундагы биринчи даражалуу техник чеберине айланды. Ю-2 жогору мекиндик чалгындоочу учагынын изин кууу үчүн ал кошунду ээрчип, бүт мамлекеттин 10 өлкө району 20 000 километрден ашуун жердеги согуш майдандарында которулуп согушту. Ички Монголда 3 ай убакта бир киши да көрбөдүм. Суу ичмек болсок нече километр алыска барып суу алып келчүбүз. 1963 жылы 11 ай жана 1964 жылы 7 айда Ваң Юйчаң сапташтары менен чогуу жакын тез согуш аргасын жеңишти колдонуп аталган учакты атып түшүрдү. Учакты атып түшүргөн соң учак ылдый кулады. Бул жерде мейли тааныш болсун же тааныш болбосун, көрүшкөндө сүрөзү салып, ол чабуулар чаап, көңүлүбүз өзгөчө толкунданды. Аба чабуулуна сактануу согушу барышында көрүнүктүү натыйжа көрсөткөндүктөн Ваң Юйчаң шаң менен биринчи даражалуу кызмат көрсөткөн, ар аскери ченин мөөнөттөн мурда өстүрүү ардак наамына ээ болгон. Ушул мезгилде ал дагы Жүнгө Коммунисттик партиясына расмий мүчө болуп кирген. 1973 жылы Ваң Юйчаң 19 жылдык аскери кошун турмушуна кош айтып, жергиликке кайтып келген соң бир карапайым товар сатуучу болгон. партия саясаты муктаж болсо, эмне кыл десе, ошону иштейбиз. Мен бир кирпичмин, партия мени кайсы жерге которсо, ошол жерге которулам. Армияда эмгек көрсөтүп, атак даңкка берилбей, партияга акчүрөк болуп, өзүмсүз салым кошу, бул 90 жаштагы кар жоокер жазган бир коммунисттин ата мекенге берген жооп кагазы.
1: Жогор сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяннама берүү жыйналышынын 3-чү майдан баяннама берүү жыйналышы бүгүн Бейжинде ачылды. Адылия министрлигинин Португал шужеси министри Хыроо мындай билдирди. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин түзө кылган партия борбор комитет мамлекетти жалпы этке закон аркылуу башкарууну 4 жалпы этке стратегиялуу орундаштыруусуна киргизип күчтүү жылыштатып, мамлекетти жалпы этке закон аркылуу башкаруу жалпы түзүлүшү негизинен калыптанып, жүнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу системасы үзгүл түскемелденип, закон аркылуу башкарылган жүнгө курулушунда тарыхый жетишкендиктер колго келтирилди. Хыроо мындай билдирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы этке күч жумшоодо алгылыктуу мезгил. Закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомду туруктандырып, узакка пайдалуу болуун камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, элдин бейпил конуштанып, чарбаны гүлдөндүрүүсүн камсыздап, закон аркылуу башкаруу жолунда социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруп чыгууга туура келет.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгө жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө 2026 жылы үчүн түркүмдөгү эки зарыл куруш түрү жакында түшүрүлүп, ашаанын узун мезгилде өзгөчө зыйын каржысынан жалпы 193,500,000,000 орундаштырылды. Муну менен быйыл эки зарыл куруш түрү тизмесинин баары түшүрүлүп бүттү. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик өнүгө жана ысылаат комитети байланыштуу салалардагы негизги башкаруучу тармактар менен биригип 800,000,000,000 орундаштырып 1417 олуттуу түр кулушун колдоду. Булар илим техникада жаңылык жаратуу, чаңжаң өрөөнүн экологиясын коргоп калыбына келтирүү, чаңжаң дарыясынын бойлугун олуттуу катуу негизги жабдуулар, шаар жер асты куур тору, үчтүндүк курулушу сыяктуу түйүндүү салаларга байланыштуу. Ошол менен катар жоспор түзүү, саясат түзүү, түзүлмө механизмде жаңы жаратуу сыяктуу чараларды басым жылыштатып, темир жолго каржы салуу жана БАК механизмин кемилдендирип, чаңжаң дарыясынын боюндагы шаардардын булганды сууну бир жактылыгылуу акалуу үлгүсү ысылаатын колдоп, айыл чарба суу баа унурсал ысылаатын тереңдетүү сыяктууларды камтып, эки зарыл курулуштун ар кайсы милдеттерин жогору сапатта жылыштатты.
1: Кабарчынын жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө 6 айда жүнгө жүк ташмал кесибинин гүлдөнүү көрсөткүчү 50,16%, алдыңкы айдагыдан 0,13 боюнча жогорулады. Мында кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү уландуу жогорулады. Муктаж жагынан караганда жаңы буйрутма көрсөткүчү 50,13%га жетип, алдыңкы айдагыдан 0,11 боюнча жогорулады. Электрон машина жабдууларын жасоо, кабарлашуу жабдууларын жасоо сыяктуу жүк ташмал муктажы жогорулоо кырдаалы бир кыйла жакшы болду. Карыз салуу жагынан караганда туруктуу мүлккө карыз салып бүткөн сомма көрсөткүчү 54,13%га жетип, алдыңкы айдагыдан 0,12 боюнча жогорулады. Мында темир жол ташмал кесиби, авагаттуу ташмал кесиби, куур жол жеткирүү кесиби жана почто тез жолдомо кесибинин баардыгы 50%дан ашуун кеңирүү район аралыгында турду. Тайфун бороону Мейшакынын таасиринен улам Гуаншинин көп жерлеринде сызыл күчтүү жамгыр жаады. Наннингдин көп суу сактагычында кооптуу абал көрүлүп, куткарып чукул жардам берүү бачымдатылды. 7 айдын 3-чү күнүнөн бери тайфун бороону Мейшакынын таасиринен улам Гуаншиде сызыл күчтүү жамгыр жаады. Айрым дайра өзөндөрүнүн суу орду тез көтөрүлдү. Бүгүн Наннинг Хыңжоу шаарындагы Люлян суу сактагычы, Юмбяо суу сактагычында ташуу жана оюк абалы көрүлүп, Биньян ооданы Лёван суу сактагычында суу ташуу абалы көрүлүп, төмөнкү агымдагы көптөгөн кыштак айылдарды суу басты. Наннинг селден коргоонун 3-чү даражалуу тең тарлашуусун 1-чү даражага жогорулатты. Учурда жергиликтүү чукул абалга тең тарлашуу сыяктуу байланыштуу тармактар кооптон арылтып куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтарды бачымдатып кулаш жайдырууда. Люлян суу сактагычында көрүлгөн оор кооптуу абалга карата чукул тең тарлашуу министрлиги бүгүн жүнгө аннын кесиптик куткаруу күчүнөн 350 кишини жиберип, кабарлашууну текшерүү сыяктуу 130 жүрүш кесиптик жабдууларды алып, кишилерди издөө, нак майданда чалгындоо, апат абалын баалоо сыяктуу байланыштуу кызматтарды кулаш жайдырды. Болжомдо 6-чү күндөн 8-чү күнгө чейин Гуаншидеги күчтүү жамгыр сызыл жалгашып, мамлекеттик селден сактануу, кургакчылыкка тең тарлашуу колбашчылык баштабы бүгүн Гуаншиге каратылган селден сактануу 3-чү даражалуу тең тарлашууну 2-чү даражага жогорулатты. Суу иштер министрлиги бүгүн кеңеш өкүм кылып, жамгырдын таасиринен бүгүн саат 8 саат 14 чейин Гуанши Юйжаңда 2026 жылкы 1-чү номерлуу сел көрүлүп, Гуаншинин бүт чөлкөмдөгү 30 дайрада эскертүү сызыгынан ашып сел келген. Суу иштер министрлиги байланыштуу тармактар жетектеп, Юйжаң дайра агымы өрөөндөгү Байсы, Шижин суу сактагычын тескеп, жалпы 181,000,000 куб метр сыя суусун тосту. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчылыгынан чукул 100,000,000 юан каржы орундаштырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо учурунда Борбордук комитет үгүт бөлүм 77 мамлекеттик мекеме сөздүк тарбиясында үлгү көрсөтүү базасына жаңы ат койду. Борбордук комитет үгүт бөлүм түрдүү маданият эстеликтери, уранды сыяктууларды коргоп кенен күчөтүп, көрөрмөндөргө карай төптөшкөн түшүндүрмө мазмуну жана экскурсия линиясын долбоорлоп, түрдүү форматтагы тарбиялык маңызы зор элдик кыймылдарды дилгири улаштырып, мекеме сөздүк тарбиясындагы жандуу сабакканаларды аан сайын жакшы курууну талап кылды.
1: Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы көп тармак менен биригип коопсуз өндүрүштү законсуздарына соқтуруп белгилемеге кайчыларын жөнгө салуу кызматын улаш жайдырууну орундаштырды. Ар кайсы жерлерден кен, химия, өнөр жай, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу түйүндү кесип салаларына берилип, коопсуз өндүрүшкө байланыштуу толумдуулукту же шарт талапты канааттандыра албоо, коопсуз өндүрүштө жалганчылык кылуу, ошондой эле

0: Жаманойду законго кайчыл кылуу сыяктуу законсуз, законго кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактуу кылууну талап кылды.
1: Кече кечте жүнгө өкмөтү Венесуэлага камтыгын алгач түркүмдөгү жерттүр апатынан куткаруу адамгерчилик саттык буюмдары Бээжинде чукул жөнөтүлдү. Бул жолу Бээжин убакты бүгүн саат 20:00 Каракаска жетип барат. Ушул түркүмдөгү саттык буюмдар электр чыгаруучу мотор, суу тазартуу жабдуусу, жарытуу жабдуусу сыяктууларды камтыйт. Мындан башка түркүмдөгү апаттан куткаруу саттык буюмдары артынан жөнөтүлөт.
0: Кече саат 21:00 Шаолаңди суу сактагычынын суу орду жалгоо суу орду 215 метр айланасына төмөндөдү. Кум чыгаруу сүңгүчүнүн кум мөлчөрү ар куб метр 150 кг жетти. Бул Хуанхэнын суу буруу кум ташуусунун чордондук кум чыгаруу баскычына киргенден белги берет. Бул жолу бул жол кум чыгаруу 7-айдын 12 күнүнүн алдартына чейин жалганат.
1: Мамлекеттик аалам иштер идарасы бүгүн жарыялаган кабарында Темүн 2 чалгындап өлчөгүч болжолу 400 күндүк 1 миллиард километрлүү планета куу сапарын баштан өткөрүп, чакан планета 2016 HO3 менен жеңиштүү тогошту. Ар 20 чалгындап өлчөөнү баштады. Чакан планетага жакындашуу барышында чалгында өлчөгүч чакан планетанын сүрөттүү сандуу маалыматына ээ болду. Артынан Темүн 2 чалгындап өлчөгүч дагы чакан планеталарга карата ансайын кылдат ичке 20 чалгындап өлчөөнү кадам сайын кулаштырып, үлгү алуу үчүн камылга көрөт.
0: Кече кечте Чаңжаң 8А ташуучу ракета Хайнань соода аалам иштер учуруу майданында жеңиштүү учурулуп, Чэнфэн Жигуй 15-нчи курпа жасанды жандоо үчүн белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бул Чаңжаң 8А ташуучу ракетанын алгач жолу Чэнфэн тор кураган жасанды жандоош учуруусу. Буга чейин Чэнфэн жылдыздар түркүмдөгү жасанды жандоош саны 238 көбөйдү.
1: Иран Ислам Республикасы агенттигинин 5-нчи күнкү кабарына караганда, Ирандын Катарда түштүү элчканасынын соода иштер кеңешчиси Катардын балесттүү тармактары менен келишүү аркылуу Иран менен Катар ортосундагы деңиз үстү соода иштеринин калыбына келгенин, Катар Арлубис портунун Иран товарларын кайрадан кабылдоону баштаганын айтты. Мындан мурда эки мамлекеттин деңиз үстү соода иштери район кырдаалынын курчуусу айынан үзүлгөн. Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху 5-нчи күнү АКШ маалымат алаждарынын сөзгө тартуусун кабылдаганда, өзү менен АКШ зуңтуңу Трамп ортосунда Иран маселеси жөнүндө жик сакталганын жокко чыгарды. Нетаньяху дагы АКШ Иран менен келишим түзсүн же түзбөсүн, Ысырайлия Ирандын өзөк куралына ээ болуусуна жол бербей турганын билдирди. Ливан маалымат алаждарынын 5-нчи күнкү кабарына караганда, Ысырайлия армиясынын согуш учагы ошол эле күнү Ливандын түштүк бөлүк райондоруна чабуул койгон, ары көптөгөн чек ара алкактарын жардырган жана очоор менен аткан. Ысырайлия армиясы ошол эле күнү Ливандын түштүк бөлүгүндө Ливан жынжуудан куралчандарын бир чакан группасына абада чабуул койгонун, ары жер үстүнөн жер астына чейин Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Алатуу район Бофор тоосун жалпы этке тизгиндеп алганын айтты.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоо министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн Украина Киев шаар жана Киев областындагы аскерий өнөр жай керканалары ары энергия жабдууларына карата көлөмдүү соккурду. Мындан тышкары Орусия армиясындагы Днепро Петровск областы сыяктуу жерлердеги Украина аскер учак жай база жабдуусуна соккурду. Украина жак бүгүн мындай деди. Киев шаарынын көп жерлеринде жарылуу доошу жаңырып, Киев областынын көп райондору да Орусия жактын чабуулуна учурап, аталган областтын бир бөлүк темир жол бөлүктөрүнүн каттоосу чектемеге учурады.
1: Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 5-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү 7 мамлекет 8-нчи айда күнүнө орточо 20 ай түшүмүн 188 миң туң арттырууну чечим кылды. Муну менен негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер буда 5 ай түшүм арттыра турганын жарыялады. Талдоо түшмөлөрү мындай көрсөттү. Учурдагы эл аралык энергия базар кырдаалы татаал. Нефт өндүрүүчү мамлекеттер секиндеп илгерилөө ыңгайында түшүмдү арттырып, базар болжомун тепетегинештирип, нефт баасынын күчтүү термелөө үстүнөн сактанууда.
0: Жогор температура сыяктуулардын таасиринде Франциянын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлерде токой өртү жайылды. Франциянын түштүгү Чыгыш Пиренес штаты өкмөтү 5-нчи күн мындай деди. Өрт абалынын таасиринде жергиликтеги 10 000 кишини чегиндирүү талап кылынды. Франция ички иштер министри Нунес 5-нчи күнү токой өртүнүн таасиринде бүгүн өткөргөн Франциянын велосипед менен айлануу жарышынын 3-нчү жарыш бөлүгүндө жалпынын нак майданда жарыш көрүүсүнө тыйым салына турганын айтты.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 5-нчи күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекеттин ушул жолку эбола илдетине жалпы аныкталгандар 1561 жеткен, мында көз жумганы 506. Баяндамада көрсөтүлсүнчө, араптада жаңыдан көбөйгөн аныкталган ноокастын саны көбөйүүгө бет алып, коомдук конуштарда таралуу али уланууда. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген агдар тилектин коштоосунда унталбадым деген ырды Алмамбет Таалып уулу, Акынбек Асан уулу, Мамбет Асан Алмакун уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Алмамбет Таалып уулу, обону жазган Акынбек Асан уулу, унталбадым.

Сүйүктүү каармандар, төмөндө таңшай турганыңыздар, жоохо жыян аткарган досум дегендер. Сөзүн жазган Лиу Сымын, обонун жазган Лиу Чихон. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Сен мени бир жолдо басып, таанышпай дерек тааныштык секин. Жашоо деген түштөй болсо, достук деген куроодо экен. Кыйынчылыкка туш келгенде, жарым жолдо чегинбе деп медет берген сен элең досум.

урматтуу угармандар, манайки жер жарылып, көк чыгып, жерин айрылып, сүт чыгып, жаз келди. Бак дарактары бүрдөп, жаздын жыты жаныбызга кубаныч арнады. Суулар шылдырап агып, жаздын ырын ырдады. Эми Райхангүл Махмуттун аткаруусундагы жаз деген уйгурча ырды угуңуздар. Жаз.

сүйүктүү армандар назарыңыздарда болуп жатканы Ырдамбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү эми Дандис орундун аткаруусундагы Чагала кыз деген монголча ырга кулак салыңыздар.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Дина Жума кызынын аткаруусундагы сүйгөндүгүм сени каталык деген ырды сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.

0: Угармандары, саламатсыздар ба? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 7-чү күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 23-чү күнү Шаошу, Саратан, Тамыз маалы. Өрөмчүдө күмбүркү, кабанын температурасы 21-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Жанго Чиң Шинжаңда текшерип изилдеди.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
0: Карама шаары иштиктүү түрдө жасандакыл жөндөм кошулган аракет планын жылыштатып учурда 28 колдонуу көрүнүшү орун алып торго чыгарылды.
1: Эле обласы экинчи жак өйөрүшү аркылуу өкмөт иштери тейлөө ысылатын жылыштатып, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырды.
0: Бүт Шинжаңдагы туңгуч түркүмдөгү айдоодоку көчмө ыңгайында калды муздатуу жабдуусу пайызыбатта иштетүүгө кириштирилип, жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин жашаң туруусун бекитип, бүт мамлекетке септеп жеткирди.
1: Ушул аптадан баштап Шинжаңдагы орто башталгыч мектеп окуучулары куйругулаш, жайкы эс алуу убактына кирет. Жер жерлер үйбүлө мектеп шайкешип, коопсуздук коргоо линиясын бекемдеп, балдардын өсүп жетилүүсүн орто коргоого демил келеди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Шинхуа агенттигинин кабары. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Жанго Чиң 7-айдын 2-чү күнүнөн 5-чү күнүнө чейин Шинжаңда борбор карханаларынын Шинжаңдын кесип өнүгүүсүн колдоо жана жумуштандырууну илгери сүрүүгө байланыштуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Башчы Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рохун терең изчил түзөлөштүрүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, кесипке кубаты ыйгарууну күчалтып, жумуштандыруу багытын көрүнүктөндүрүп, борбор карханаларынын Шинжаңга жардам берүү универсал берекетин жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңыча ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Иле жана санжыда Жанго Чиң алдарда кен байлыгы, болот темир эритүү, токумачылык кийим кече, жабдуу жасоо сыяктуу кесибиндеги карханаларга ичкерилей кирип, өндүрүш, тижарат, илим техникада жаңылык жаратуу, жумуштандырууга баштоо сыяктуу абалдарды жан жактуулуу түшүндү. Ал мындай баса көрсөттү. Борбор карханалары партия борбордук комитети Говьяндын чечим орундаштыруулары боюнча Шинжаң менен актуулуу кызматташууну улантуу тереңдештирип кеңиртип, чыныгы түрдө Шинжаңга жардам берүү түзүмү артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына, эл турмушу чыныгы берекетин айландыруусу керек. Шинжаңдын кесип негизи байлык артыкчылыгы жана өнүгүү жоспоруна тыгыз бириктирип, кесип жайгаштыруусун арттырып, бир түркүм өнүгүүсү сызылы жумуштандырууга алып жүрүүсү күчтүү түйүндүү кесип түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөө керек. Шинжаңдын жол каттоо, электр кабарлашуу, нефит, табигый газ менен камдоо жана өнөр жай, турмушка иштетилүүчү суу сыяктуу негизги жабдуу курулуштарына иштиктүү катышып, жалпылык тейлөө шарт жагдайын жакшыртуу керек. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы мамлекет менчигиндеги карханалардын иштиктүүлүгүн толук козготуп, Шинжаңга келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүнү колдоого жетектеп, борбор карханаларынын кызмат кийими менен Шинжаңга жардам берүү. Аракетин күчөп кеңиртип, сапаттуу карханалардын кабылдап жумуштандыруу ролун көрсөтүү керек. Мамлекет менчигиндеги мал мүлүк, мамлекет менчигиндеги карханалардын ысылаатын бирдемжий тереңдештирүү, орундаштыруу талаптарына бириктирип, Шинжаңга жардам берген борбор карханаларына текшерип баалоо сыяктуу жактарда телегейлешкен саясат колдоосун көрсөтүп, ан сайын актылуу иш чаралар менен Шинжаңга жардам берүү кызмат берекетин бекемдеп кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Жанго Чиң мына буларды баса көрсөттү. Кесип аркылуу жумуштандырууга алып жүрүүдө бекем туруп, кесиптерди шайкештирүү аркылуу өндүрүштү кеңиртүү, жумуш ордун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Шинжаңдын түп негизи күчтүү, туруктуулугу жогору түркүк кесипти жаратуусун колдоп, алдыңкы катардагы жасоочулук үйүрүн тез жетиштирип зоройтуп, токумачылык кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу сыяктуу эмгек күчү жетиштигиндеги кесиптерди зоройтуп күчөйтүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүп, түрдүү жолдор менен жумуштандыруу сыйымдуулугун арттыруу керек. Шинжаңдын жергиликтүү карханаларынын кесип желеси, камдоо желеси менен кызматташуусун түртмөктөп, кесип боюнча жумуш бөлүштүрүү, түрлөрдү шайкештирүүнү күчөтүп, техникада жаңылык жаратуу курбатын жогорулатып, санарыптештирип, акыл жөндөмдөшүп, тип өзгөртүү арымын тездетип, базардагы ат салышуу күчүн күчөтүү керек. Эмгек техника жөндөмүнө тарбиялоо жана жумуштандырууга жардам берип жөлөнү жакшы иштөөсүн колдоп, мектеп, карахана кызматташуусу жана буйрутмалуу ыңгайда жетиштирүүнү уюмдап кулаш жайдырып, арлут калкынын жумуштанып киреши арттыруусун

0: жер сүрүү керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4,2% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Комул шаары, Эбургул району, Булуңтуграк айылы, Лото Чуанзы вокзалы темир жол атайын линиясында жумушчулар Чукул, Хэбэй, Саофейден портуна жөнөтүүчү көмүрдү жүктөп жатты. Көмүр Ленхэ Комул темир жолу аркылуу портко тике жетип баралат. Комул Лоңтай көмүр чогултуу жүктөө чектүү шериктигинин коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жүн мындай деди. Ташмалдоочу көмүр негизинен Кумулдун түндүгүндөгү ар кайсы кен району ошондой эле Чыгыш Чуңгар жанындагы кен керканаларынан келет. 24 саат жумуш иштөөн ишке ашырдык. 6 ай киргенден бери жалаң күндүк жөнөтүү мөлчөрүбүз эң жогору болгондо 3% жетти. Ленхэ Комул темир жолу Шинжаңдын түндүгүндөгү Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жол болуп, Хонлеохэ Ном темир жолу менен туташып, көмүр кен темир жол порт тике зат жүгүртүү негизги линиясын калыпташтырды. Жөрөлгөлү линияга салыштырганда ташмалдоо аралыгы божомол менен 760 км кыскарган. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташмал сатуу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ян Хуйвен мындай деди. Көмүрдү түндүк Чуңго району, Нэңшиянын түндүк бөлүк районуна ташмалдап, ар тонна ташмал акынан 30-дан 50 юанга чейин үнөмдөп калдык. Көмүрдү түндүк Чуңго районуна ташмалдоо убактын 1-ден 2 күнгө чейин кыскартып, жүк оборот берекетин 50%га жакын көтөрдү. Көмүр жүк ташмал мөлчөрүнүн басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактар бир карканага бир чара болуу, ташмалдоо үчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, көмүрдү жүктөй алуу, ташмалдай алууга кепилдик кылды. 123 миллион тонна жүк ташмал мөлчөрүндө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу 49 миллион 652 миң тоннаны ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% арткан. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жол чегер ара оозунан өткөн жүк мөлчөрү 18 миллион 570 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,2% арткан. Камсыздаган Чуңго Европа Орто Азия кезекчи поезд саны 9459га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6,7% артып, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты.
0: Мамлекеттен зарылды ыйкынчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратууну мээрчиктеги автоном районубузда кар даражалуу эл курултай өкүлдөрү малчылык фирмаларына барып сунуштуу кагаз бетинин жер бетинде жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүн ээ кылып, Шинжаңдын малчылык кесибинин бүт кесип челеси даража өстүрүүсүн түрткөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шаңпин Мэйян илим техника чектүү шектигинде техника бөлүмүнүн мудуру Чоохунжун мал доктур келди, өрүшүнөн пайдаланып адистерди чакырды. Илгери койлору ланга чалдыкса тейк тажрыйбага сөйөнүп дары сатып алуучу. Азыр болсо бармактарды иштетип интернет деле оору менен өздөй турган болду. Аптурум райондук эл курултай өкүлү Өрүмчү шаар Мичуан Доңшан району Йоңшан көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары Шожис Элияр Анвер тааныштырып мындай деди. Азыр айылык иштак биринчи чеби мал доктурлар кошуну кемчил болууда айбалга туш келип турат. Бакмачы түтүндөрү лаңдын алдын алуу жагында тез бир жансыз кылууга айласы жок. Бул маселеге карата өкүлү Элияр Анвер быйылкы Аптурум районунун эки жыйынында жасанды акыл жөндөмдүн жардамынан пайдаланып Шинжаңдын малчылык, бакмачылык боюнча лаңдын алдын алып даарылоо жөнүндөгү сунушун ортого коюп, байланыштуу тармактардын маани берүүсүнө ээ болуп, Аптурум районунун малчылык илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун баштак болуусунда мал доктур келди өрүшү расмий торго чыгарылган. Чоохуң жүн мындай деди. Ушул эптен өткөндөн кийин тажрыйбаканада анализдөө аркылуу дары иштетүүнү ан сайын көбөйтүп, козлордун төлгө кирүү салыштырмасы 95%дан жогорулады. Кесип өнүгүүсүндө ары иштөө кыйын маселесин чечүү керек. Ошондой эле түзүм камсыздоосун ажаттуу. Мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен зарыл камдоо базасын куруу талабын мээрчиктей. Аптурум райондук эл курултай туруктуу комитети дагы Аптурум районунун мал, үй, бакма канаттууларын союуну башкаруу низамына түзөтүш киргизип, жөрөлгөлүү малчылыктын заманбап кесип даражасын өстүрүү жолу барган сайын кеңирди. Аптурум райондук эл курултай туруктуу комитети айыл чарба жана айылык иштек кызмат комитетинин орун басары мудуру Али мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптурум районунун мал чарба үй бакма канаттууларды союу башкаруу низамын кылдаштырып жогорулатып, акыл иректүү союу жана бүт барышында кайнарын сүрүштүрүү түзүмүн кемелдендирип, телегейлешкен закон белгилемелерге түзөтүш киргизүү жана акыл иректүү малчылык боюнча атайы закон чыгарууну байсалдуу жылыштатабыз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жер жерлериндеги базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары, тору аштамак, суусундук, эттен жасалган түшүмдөр, мектеп айланасы сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөргө үйрүлүп, атай жөнгө салууну кулаш айдырып, баскыч мүнөздүү берекеттерге кол жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул мезгилдерде Манас ооданынын базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары 3-чү жак текшерүү аппараты менен бирлешип, Кең Сыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук дүкөндөрүн нак майданда үлгү алып текшерип өлчөдү. Ошондой эле саякатчыларга күндөлүк аштамак, суусундук, коопсуздук билимдерин жалпылаштырды. Ляонеңдик саякатчы Шенжин мындай деди: "Тамак материалдарын нак майданда текшерди. Бүт барышы ачык ашкере болду. Жанында туруп көрдүк. Көрк райондун тамагына аябай көйүнүбүз тынды." Кең Сыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук соодагери Мавин Чау мындай деди: "Тамак материалы боюнча зат киргизүү өткөлүн катаан аңгармап, тазалык өткөлүнө иш кошуп, саякатчыларды камсыз жеп, көңүлдүү ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылдык." Котебей Одандык Базар Көзөмөлдүк Башкаруу Идарасы жакында ысык аба ырайында азык-түлүк коопсуздугун атайы текшерүүнү кулаш айдырып, соода сарай, танда базар, оңтойлуу дүкөн, аштамак, суусундук дүкөндөрү, бышык тамак чыкталган даамдар дүкөнү, сүт, чай, суусундук дүкөнү сыяктуу сорундарды түйүндүү текшерип, ысыкта оңой жылып сапат өзгөрө турган азык-түлүктөрдү сыдырата текшерди. Интернет кошулган ачык жарык ашкана, вэймей жеткирүүчүлөрү, көчмө кароолчулар сыяктуу көзөмөлдүк башкаруу үлгүлөрүнө сүйөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз жалпы текшерген тижарат

0: айдырып, 30 азык-түлүк чоң түрүн каптап, 41 миң түркүм ирээт үлгү алууну бүтүрдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы Аштамак суусундук азык-түлүк башкармасынын орун басар башчысы Шүрүди мындай деди. Өрүштөн жалпы 720 дүкөн ирээт торго кирген Аштамак суусундук тейлөөсү менен камдоочулардан жалпы 25476 дүкөн ирээт көзөмөлдөп текшерип, бүт автоном район боюнча тордогу Аштамак суусундук тейлөө тижараты жоругун калыпка түшүрдүк.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Кумул шаарындагы жабдуу жасоочулук карканасынан 38 бүтүргөн энергия жалпы түшүм наркы 3 миллиард 520 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 46.8% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуга астар. Ара Түркүк энергия бакча районундагы Шинжаң Юнда жаңы энергия чектүү жооптуруу шектигинин завод үйүндө механикалык жабдуулар тез жүргүзүлүп, жумушчулар жумуш мезгилин бекем кармап, чөйчөк, мори сыяктуу жерлердин шамал электр жабдуулары заказын чукул өндүрүп жөнөтүүдө. Шериктик өндүрүшүн пландоо атайын кызматкери Жа Жымин кабарчыга мындай деди. 10 мегаваттык генератор типтерине окшошторун биз 1.5 күндө өндүрөбүз. Азыр биздин бул базабыздагы өндүрө турган өндүрүш линиялардын бүт баардыгы негизинен тоюнган абалда туруп жатат. Учурда Кумул шаарынын жабдуу жасоочулук кесиби шамал электр, фотоволт энергия сактоо, суутек энергиясы сыяктуу 7 чоң салааны каптап, шамал электр жабдууларынын өндүрүш көлөмү Шинжаң боюнча 1-чи орунда турууда. Шинжаң Чэньюан шамал электр жабдуулары чектүү шериктиги шамал электр мунара селиндирин өндүрүүгө үйрүлүп, сызыл техникалык өзгөртүү алып барды жана өндүрүш курбатын кеңиртип курду. 2025-жылы карахана 200 миллион юанга жакын каржы салып, экинчи мезгилдик түрдө жылыштатып, чоң типтеги шамал электр мунара селиндири өндүрүш линиясынын алтыны жаңыдан көбөйттү. Шериктиктин баш директору Цзэн Жаожи тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик кеңиртип курууга салыштырганда биринчи мезгилдикти жалпы бетке жогорулаттык. Биринчиден автоматташтыруу даражасын өстүрүп, чоң мегаватт, чоң диаметрлик мунара селиндирин өндүрүүгө ылайыкташтырып септелди. Экинчиден өндүрүш технологиясын жалпы бетке кылдаштырып, өндүрүштүн төптүүлүгү жана түшүмдүн туруктуулугун дагы да жогорулатып, өндүрүш курбаты зор даражада жогорулады. Биринчи экинчи мезгилди тең толук өндүргөндө жылдык өндүрүш курбаты 550-ден 600 жүрүшкө чейин болот. Учурда Кумул шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр бүт толкулуу генераторун, 600 шамал электр генераторун, 1320 параны өндүрүүдө өндүрүш курбатына ээ. Өнүгүү жоспор боюнча быйыл Кумул шамал электри өзөктүү тетигин жергиликтүү өндүрүү салыштырмасын 90% өстүрүп, өндүрүштү жөнөкөй курулуштурудагы Кумулда жасап септөөдөн өз алдынча өндүрүүдө Кумул жасоочулугуна карай секирүүнү бачымдатат экен.
0: Карамай шаары жасанды акыл жөндөм кошулган аракет планын иштиктүү жылыштатып, учурда 28 колдонуу майдан көрүнүшү орун алып торго чыгарылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Карамай Хонгоши био түшүмдөрү чектүү шериктигинин автоматташкан өндүрүш линиясында көптөгөн аштык майлар ирээттүү тизилген, ботолкеге куюу, оозун бекитүү, белги жапшыруу, сандыкка салуудай бүт барыштуу жумуш тартиби шыдыр болуп, дээрлик киши колду кийлигишүүнүн кереги жок. Бул Карамайдын жасанды акыл жөндөм кошулган туңгуч керкана терминалы орун алган майдан көрүнүшү эсептелет. Хонгоши AI кул темиринен көрүү түрү жөрөлгөлүү аштык майга иш кошууга акыл идиректүү көз жана санарып мээсин орнотуп, көп түрдүү ороп салуу, автоматтик түргө айыруу, тышкы турбатындагы кемчиликти төп иргеп текшерүү, өндүрүш мөлчөрүн нактылуу убакытта статистикалоодой бүт

0: Barıştuu Adamsız Cumhurşalbat Gölü mü 20.500 piyge edip, büt Şinjan'da birinci orunda, Badış Tündük'te aldın korunda durat. Bu yıl birinci ayda cergilik büt Şinjan'da Tonguç Aymak Oğlas Şahar Daracalı, Casan'da akıl jöndöm koşulgan atayın tür sayasatın çıkarıp, hükümet işlerin akıl jöndömdeştirüğü maydan görünüşün açıp çeverüğü, Casan'da akıl jöndöm arkılı kesiplerden çuruluşusun ilgeri sürüğü, koğumduk el turmuşu teylösün akıl jöndömdeşüsün kıldaştırı siyahtuğu 12 türdüğü atayın tür hareketin yolu koydu. Bul hükümet işleri teylösü, sodager çakırıp karjı kirgizüü, koğumdu jöngö saluu, darılığı, agartuu sıyaktuu köp salalarda öz içine alıp, jasanda akıl jöndömdüü kesiptibin almaştıruu, ilim tehnikada jaŋılık jaratuu, el turmuşu bakıt körsötkücünün turgan üç çoŋ jakka tereŋdei çuruluşturuunu türtmöktödü. Karamay şarı sanarıp deştirüü önügü idarasının orun basar idara başçısı Zhang Yemin mınday dedi. Büt şardağı 82 orun 160 maydan görünüş ajatın reyt dep çıktık. Bunun içinde 109 zarıl maydan görünüştü açıp önüktürüü kuruluşun büt küçmenin türtmöktöp, jörölgölü kesiptin akıl jöndömdüü adepki kerkanağa karay tip özgörtüp darajasın östürüüsün türtmöktöyt.
1: İle oblastı ikinci taraf oy yürüşümenin hükümet işleri teyli ıslahatın jılıştatuda bekem turup, bir siren aktulu elgin arıp jetkirip, karxanalarga payda jetkirip, iş çağırlarını alıp çıkıp tijara soda çöyresini ulandu kıldaştırdı. Hemi kavardan uğunuzdar. Korgoz şaharında jergiliktin turakça jana şahar aylı kuruluş tarmaktara bütçelerli tordu tastıktu, büt barışında jardan berip bütürü, ökül bolup bütürü sesilmasını jaratıp tastıktu uvakı çektimesi büt tulkudan 60%'dan jogoru kıskardı. Oşor menen katar birgeleşip tekşerip ötkürüp alu, uwakıtka çek koyup bitirüü. Mekanizmin jolgo koyup, türdü tez oorun aldırıp kuruunu kamsızdadı. Korgoz, Yuanda, Yihao, Şaar Tüştügü Soda Nursal Tulkusu kuruluşturunun tijara satuu baş gözemeldöçüsü Weibo Yuu mandai dedi. Bul jolku kuruluşta uruksat kübölügün büt barışta tordo materyal tapşırıp, oşol günü ötünüş berip, oşol günü tastıktap, kübölüktü kolubuz kaldı. Türgü jumuş baştoduk ila uwakıt dönömdölüp kaldı. Bayel ile oblastı karxanalardın önügüsünü yürülüp pazarga girüü tastıktuunun tezdigin aşıruu töp teylüü sıyaktuu jaktardan sayasat çıgarıp karxanalardın önügü tığın tüyündörün çeşti. Künö sooданы karxana açuuda sezimsiz ötünüç kılıp bütürüülgüsün jolgo koyup karxana kuruu talonго ötünüç berüü коомдук камсыздоону каттатууну бир жадыбалга топтоштурууну ишке ашырып тең арымда бүтүрүп өкмөт иштери өрүшүндө акыл жөндөмдү толтуруу маалыматты автоматтык толтурууга сөөнүп иш бүтүрүү убактын зор даражада кыскартып чарба жаратуу өздүк наркын төмөндөттү. Ошол менен катар күбөлүк кенешкени почтодон жөнөтүү, атай киши жардам берип бүтүрүү сыяктуу күйүмдүү, тейлөөлөрдү телеге элештирип чарба жаратуу иш бүтүрүүнан сайын камсыз кылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күнөс ооданы Юмин Юан аш тамак суусундук тейлөөсүн башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин жооптуусу Ма Муса мындай деди. Тордо бүтүрдүк, маалыматты автоматтык толтурду, иштөө аябай жөнөкөй экен, ары оңой ары камсыз болдук. Быйылдан бери эле областы өкмөт иштери тейлөөсүн урсал терезе ысылаатын жалпы бетке тереңдештирип, 17 тармактын 185 түрдүү өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн бириктирип, калыктын иш бүтүрүүдөгү орточо күтүп туруу убакты 40%'дан жогору кыскарды. AI санарыптуу акыл жөндөмдүү адам Xiao Yine торго чыгарып 24 саат акыл жөндөмдүү кеңеш суроо жетектүү тейлөөсү менен камдап, учурда 65 түрдүү бир ишти жогору берекетте бүтүрүү негизги темалуу жүрүштүгүн алып чыгып, эң көп болгондо бир ирет чапкылоо иш түрүнүн түзгөн салыштырмасы 96%'дан ашты.
0: Жакында айдоого жаңы бойдон бекитип бүт мамлекетке тике жеткирүү, камдоо сатуу аркылуу дыйкандарга жардам берип кашкарды гүлдөндүрүү, атайын түрү дыйкандарга жардам берүү автоуна жөнөтүү аз эми Пайзват ооданы мөмөтүшүмдөрү муздак желеси чогултуп септөө борборунда өткөрүлдү. Шинжаң боюнча Тунгуч айдоодогу көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу жабдуусу ишке киришти. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Төрү көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу сандыгы атайын таандуу жашаң сактоо жабдуусун козготуп, Түштүк Шинжаңда баш болуп, ортоқ баарлануу муздак кампасы жаңы үлгүсүн жайылтып, кесиптик алдын муздатуу жабдуусун айдоо баштарына көчүрүп барып, жашаң мөмөнү үзүп тергенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, үст ачык сактоо, калыптуу температурада которуп ташыганда келип чыккан сапат өзгөрүп, зыян болуу маселесин кайнарынан чечет. Төрі тижарат жақшеріктігінен техника жоуптусу Чын Хан Фи қабарчыға мындай деді. Ташмалда жашан сақту арғасында универсал қамсызды арқылу, мөмет шүмдер үздің сапатын зор даражада жоғырлатуға, ары дамын жоғырлатуға болыд. Бұл мұздақ жәле жаңы үлгісі қашқары жашан мөмет жүріштірі зиян құромжы салыштырмасын 20%-дан 30%-ға чейінкіден 2%-дан 5%-ға чейін төмендетіп, ұзын аралықта жүк ташу зиянын

0: 3% ичинде тизгиндеп, мөмө сапатын жашаң сактоо мезгили 1 эседен 3 эсеге чейин узарат. Учурда Кашкардын маалында муздатылган жашаң мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэнь сыяктуу 1-2 линия шаарларга тике жетет. Кийинки жүрүштүрүү түрү кургак мөмө, уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө кеңирип, дайымдуулашкан Шинжаң түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратат. Кашкар аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Бирикме кооперативи парткомунун мүчөсү, кеңеш бөлүмүнүн орун басар мудуру Ванья Жүн мындай деди. Мөмө үзүп терүүнү кайнарынан жашаң сактоодон тартып жөрөлгөлүү жүрүштүрүүдө желе үзүлүп калуу, коромжу жогору баасы ашып кетүү сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечип, Кашкардагы мөмөлүү бакты Шинжаңдан чыгарып сыртка сатуу, сапатын жогорулатып берекетин ашыруусу үчүн мыкты негиз салды. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жансонун Лен Юнган шаары техника ишмер артыкчылыгына сөйүнүп Коргоз шаары менен биргелешип Юнган Коргоз санарып жалгаш уюрушун жоспорлоп курууну жылыштатып, жөрөлгүлүү тамоолордон өткөрүү кептешин бузуп Коргоз чегара оозунун тамоолордон өткөрүү берекетин сызыл жогорулатуусуна өлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Коргоз таш жол чегара оозуна киргенде жапжаңы жаңы энергиялык автоунаалар реттүүгө тартызылып, Орто Азия базарына сатылууда. Дүрдүйнө, машина электри, айыл чарба кошумча түшүмдөрү толтура жүктөлгөн жүк автоунаалары байма-бай каттап турат. Коргоз Мингу эл аралык соода чектүү шектиги көп жылдардан бери Азия Европа соодасы менен алып урушуп келет. Юнган Коргоз санарып жалгашуу өрүшүнүн бир аялдын маңгайындагы тейлөөсүнө сөйүнүп, карахананын ак майдандагы жумуш мөлчөрү менен зат жүгүртүү өзүк наркы зор даражада төмөндөдү. Шектиктин башкы директору Яң Боо мындай дейт. Морда биздин кесиптик кызматкерлерибиз тамоюнага маалымдоо талоонун алууда ар бири чапкылайт эле. Азыр таш жолу чегара оозунун алдын болжошуп тамоюнадан өткөрүү системасына сүйүнүп, маалымдоого алдын өтүнүч беребиз. Канчанчы номурга тизилгени, алдыда дагы канча машина бар экени чөнтөк телефондо даана көрүнүп турат. Янбоо 2025 жылы шериктиктин соода сомасы 300 миллион йондан ашканын, ошол өрүштүн кубаты ыйгаруусунан алып келген туруктуу алдын болжоом жана өзүндүк артыкчылыкка сөйүнүп, шериктик кесип челесин батылдык менен ача баштаганын тааныштырып мындай деди. Биз быйыл колдон өтмө автоунааларды ремонттоо борборун курдук. Орто Азия базарын колдон өтмө автоунааларды бүт тулуктуу септөө жана сатуудан кийинки тейлөөлөр менен камдайбыз. Анын үстүнө товар автоунаа сатуу түз баян базасында курдук. Коргоз таш жол чегара оозунун жогору берекеттүү жүрүшүүсүнүн артында Жансунун кылжаган нишандуу жардам берүү, Лен Юнган кызмат группасынын жакындан колдоосу дагы бар. Алдыңкы техника, ишмер жана тажрыйба артыкчылыгына сүйүнүп, эки жер Коргоз электрондук чегара оозу элим техника чектүү шектигин чогуу каржы чыгарып куруп, тамоюнудан өткөрүү, зат жүгүртүү, соода, акча мамиле сыяктуу өзөктүү жөндөмдөрдү реттеп, Юнган Коргоз санарып жолу өрүшүн жоспорлоо, куруу жана орун алдыруунун жалпы бетке жылыштатып, тыкандашкан курулуш үлгүсүн колдонуп, бирдиктүү сандуу маалыматты алмаштыруу башкы линиясы аркылуу бир түйүндө киргизүү, сандуу маалыматтан орток баарлануу, бир аялдын маңгайында тейлөөнү ишке ашырып, Коргоз чегара оозунун тамоюнадан өткөрүү берекетин жогору көтөрдү. Лен Юнган шаарынын Шинжаңын нишандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шюджиа мындай деди. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңын нишандуу жардам берүү каржысынан 39 миллион юанды салып, жаңы Аз Европа эл аралык таш жол деңиз биргелешкен ташымал жалпылык тейлөө өрүшүн куруп, акылы директүү борбордук түйүн кошулган санарып тейлөөсү, кошулган маданиятты

0: өндүрүшчү линиясы толук тездик менен жүргүзүлүп жатты. Ар бир алкактык партия мүчөлөрү баш болуп иштетип жаткан эле. Шериктик партия ячейкасы дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу түрдө балыкчы кемеси партия ячейкасы деп аталган болчу. Шериктик партия ячейкасынын шудеси Деңияйин мындай тааныштырды. Ячейканы балык кемесинде куруну ортого коюуну алгачкы максатыбыз болсо, партия курулушун өндүрүш биринчи чебине жакындатуу эле. Илгери суу үстүндөгү жумуштарда кыйын маселелерге жолуксак, тек гана жээкке чыкканда чагылдырылат болчу. Ал эми ячейка кемеде курулганда, жумуштарга шайкешүү, күндөлүктүү кесип сыяктуу маселелерге жолукканда, нак майданда кеңешип долбоор алып чыгып, тез бир жаңсылгылабыз. Эң алгачындагы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүккөнгө чейин. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде курууда, партия мүчөлөрүн кесип желесинде чогултууда, калкты кесип желесинде байытууда бекем туруп, кызыл кеме чымыркана алгалап, балыктар тияншанда сүзүүдөй, маркек үчүн сорт жетиштирүү, багуу көбөйтүү, иш кошуу, сатуунун ар бир алкагына тереңдей жоролуштурду. Учурда керкана жунго суу түшүмдөрүн илимий езилдөө орду сыяктуу 13 илимий езилдөө орундары менен кызматташып, 60 ашуун патентке өтүнүч берип, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү майданынан 3 жана акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу заводунан 4 куруп, илим техника аркылуу изилдеп ачуу, чабактарды көбөйтүү, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү, тереңдей кылдаттап иш кошуу, марке курулушунан турган бүт кесип желесин алда качан калыпташтырды. Азыр нылкы салмон балыгы мамлекеттик атактуу, өзгөчө, сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана жунго айыл чарба маркелери тизмесине тандалып кирип, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Дагы да көп калыкты өзгөчө бакмачылык менен киреше арттырууга баштоо үчүн партия ячейкасы дыйкан малчылардын үй бүлөсүндөгүлөр менен дилгер ашташып, жумуштануу ажатын төп аныктап, артык эмгек күчтөрүн тип өзгөртүп жумуштанууга жетектеди. Азыр керкана туруктуу жумуштанууга 800 ашуун кишини кабылдап, мезгилдүү иштеткен жумушчу 10 000 адам ирээттен ашты. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Жаңшиу мына буларды билдирди. Экологияны алдыңкы орунга коюуда дыйкандар менен бирлешип, дыйкандарды жетектөөдөй өнүгүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, партия курулушунун илим техникада жаңылык жаратуу, кесиптин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгаруусуна сүйөнүп, элди байытуунун капталуусун сызыл кеңиртебиз.
1: Жакында Аксуу шаары тунгуч сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы көчөлөрдө жарык көрүп иштетүүгө кириштирилип милдет аткарып, шаардын бейпилдиги жөнгө салуусуна илим техника күчүн кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде бири сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы ар күнү Аксуу шаары, шаар району, негизги жолу, эл аянты жана мектеп айланасындагы жолдорду чалгындады. Аксуу шаарды коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын эл сакчысы Элижан Ясы мындай деп тааныштырды. Аптоуна алдын долбоорлонгон линия боюнча өзүндүк чалгында тосоктордун акыл жөндөмдүү өтөт. 360 градус бүт көрүнүштүү камера нактылуу жол турпатын нактылуу сүрөткө алат. Биз бул адамсыз сакчы иштерине иштетилүүчү чалгындоо аптоунасын автоматтык айдоо, акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасынын көчмө сакчы иштер терминалын жогорулаштырдык. Адам менен машина шайкешүү үлгүсүн колдонуп негизги милдеттүүсүн алып, сакчы күчтөрүнүн күмөндүү кыйын иштерди бир жактылуу кылуу кызматына үйрөлтөт. Бул сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы бүтүн күн токтобой чалгындап жолду ээлеп, автоуна токтотууну төп айырмалап, автоматтык каттоо законуна кайчылык кылуу аракетин сүрөткө тартат. Чалгындоо автоунаасына бир кнопка аркылуу сакчыга маалымдоо системасы, телекелешкен чукулап алга теңтайлаштыруу аспабы толук септелген. Ошондой эле учкучсуз учак менен биргелешип абаа жерди бир тулкулаштырган алдын алып тизгиндөө системасын жараткан. Күтүүсүз көрүлгөн окуя нак майданында көрүнүштүү нактылуу убакытта жеткирип, адам автоунааны таракайлаштыра алат. Элижан Ясын мындай деди. Чалгындоодогу караңгы жерлерди чалгындап сакчы абалы үн кошуу убактынын узун болуусун кыскартып, сакчы күчтөрүн өнүмдүү боштондукка чыгарып жолду башкаруу тизгиндөө жана универсал сакчы иштери кызмат берекетин жалпы беткей өстүрөт.
0: 7 айдын 4-чү күнү Шинжаң сонун жер. Менин Алтайым атындагы Алтай аймагынын 2026 жылдык маданият саякатты жоролуштуруу негизги темасындагы тааныштыруу жана оюн коюу кыймылы Жаңы шаарынын Ганжоуфу шаарына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сөздөр. Кыймыл нак майданында домбыра, кобуз сыяктуу жөрөлгөлүү музыка аспаптарынын кобулжуган үнү жаңырып, дароо эле нак майдандын маанайы көтөрүлдү. Алтайдын кооздугу деген ырылуу бий уяңдык менен терең маанини туюнтуп, жагымдуу ыр менен Алтайдын карлуу тоо, жайлоо,

0: дайра көлдөргүн алышып кеткен кооз тоо дайраларын чагылдырды. Камч ойнотуп, обон салуу бийи буралган жеңил бий сымбаты менен адепке Алтайдын элдик салсанасын ийине жеткире көрсөттү. Тартымдуу оюн көрсөтүү зор мөлчөрдөгү шаар тургундары сырттан келген саякатчыларды эликтирди. Жаңы шаарынын тургуну Таухын мындай деди. Өтө таасирдүү болду. Ар бир номур Шинжаңдын коюу өзгөчөлүгүн алып келиптир. Жайлоо, көл, кармуз көрүнүшүн көз алдыбызга алып келгендей болду. Бул жолку кыймылды автоном райондук маданият жана саякат назараты, Гансу өлкөлүк маданият жана саякат назараты баш болуп өткөргөн. Автоном райондук маданият сарайы, Гансу өлкөлүк маданият сарайы, Алтай аймактык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы, Жаңы шаардык маданият радио, телевизия жана саякат идарасы үстүнө алып өткөргөн. Оюн коюунун аралыгында Алтай аймагынын маданият саякатты тааныштыруу мансаптуусу сахнага чыгып, саякат боюнча атайын темада тааныштыруу алып барып, канас, көктө кой, ошондой эле төрт мезгилде кармуз сыяктуу сапаттуу саякат байлыгын жанжактылуу тааныштырып, суроого жооп берип өз ара баарлашуу алкагын тең арымда козготуп, Алтай аймагындагы ар кайсы көрк райондорунун эшик белети маданият жаратмандык сыяктуу өзгөчө белектерин аксыз тартуулады. Жаңы шаарынын тургуну Ван Ян мындай деди. Заттык эмес маданият мурасы болгон колөнөр буюмдарды көрүп абдан кубандым. Балама сыпталап жасалган баш кийим жасалгасын сатып алдым. Өтө көркөм экен. Ганжауфу шаары саякат тыныгуу көчө району Жаңы шаарынын өзөктүү маданият саякат дагы агылчу жери. Бул жолку Алтай маданият саякат тобу Алтайдын жайлоо көрүнүшү, жергиликтин элдик салсанасын Хэши коридоруна алып келип, Шинжаң менен Гансу эки жердин маданиятта өз ара өтүшү, саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүп алмаштыруу көпүрөсүн салды. Жаңы шаары Ганжоо райондук маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү. Орун басар идара башчысы Тиэнда Чаң мындай деди. Бул жолку оюн коюу шаар тургундарына эшигинин алдында эле Алтайдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирип эле калбай, дагы эки жердин маданият саякат байлыгынан орток баарлануу, маркени өз ара тааныштыруусуна зарыл көпүрө салып берди. Ганжоо дагы муну мүрт билип, Шинжаң менен Гансу эки жердин маданият саякатта терең алмаштыруу алып барып, шайкешип өнүгүүсүнүн жаңы баарагын ачат.
1: Кечээ 7 айдын 6 күнү 13 кезектүү Шинжаң Кооз'га токтуучулары каакын планы Кооз'га чалпылык чыргалчылык курусуна Үрүмчүдө сабак башталды. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку курска бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 460 ашуун биринчи чептеги окутуучулар катышып, сабагы Жуан, Ли, Кай, Хан, Саудан турган 5 кат формасы боюнча катчылык өнөрүн үйрөтүү жана Жуан оймосу кесиптик билимдерин каптап, тең арымда мектепте Кооз'гат сабагын үйрөтүү аргасы, Кооз'гат тобун куруу, Кооздук сабагын долбоорлоо сыяктуу асыгатмалуу сабактарды каратмалуу ачып, ошондой эле кесиптик техникалык жөндөм курсу менен окутуу жөндөмүн тең жогорулатат. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Баглык башталгыч мектебинин окутуучусу Пың Чиолин мындай деди. Азыр мектебибиз Кооз'гат сабагын дайымдуу сабактар катарына киргизди. Сабактан кийинки узартылган убакытта тейлөө жүргүзөт. Ошондой эле Кооз'гат кызыгуусу классын атайын ачты. Бул жолу каакын планына катыштым. Мен ан сайын көп тажрыйбаларды кабылдап, кайткандан кийин үйрөнгөн мазмундарымды сабакканада иштетип, балдардын кооздук сапатын өстүрүп, жоңхуа жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуу күчүн ан сайын жакшы сезинүүсүн күтөм. Бул жолку курсту автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмеси, автоном райондук агартуу назараты, мамлекеттик каакын планы кеңеши сыяктуу орундар баш болуп өткөзгөн. 7 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Белүүгө караганда, каакын планы 2014 жылы Шинжаңдан орун алып жолго коюлгандан бери, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаарды каптаган 4 даражалуу өлчөмдөштүрүлгөн тарбиялоо системасын байма-бай курган. Азырга чейин түрдө жалпы 47 караар жалпылык жыргалчылык курс ачылып, арлут окутуучу жумушчу кызматчыдан 13,000 ашуун кишини тарбиялап, түштүктөндүк Шинжаңдын негизги катмар мектептеринин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгынын текшисиз болуу, окутуучулары алсыз болуудай кыскалыктарын өнүмдүү толуктады. Автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин орун басар төрагасы, Автоном райондук коозгатчылар коомунун төрагасы Жан Хонлин манабыларды билдирди. Кейин карымда айылгыштак мектептери, Оодан чөлкөмүндөгү негизги катмар, Беңтандагы мектептердин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгына сызылышып, чек арага тамыр тартып, ар улут окутуучу окуучуларына тейлөө жүргүзүүдөй, узун берекеттүү кооздук боюнча тарбиялоо үлгүлүү курулушу кылып, куруп чыгабыз.
1: Станциябызга бара. Ушул аптадан баштап Шинжандын жер-жерлериндеги орто баштагыч мектептер куйругулаш чайкы эс алууга тарайт. Каалым окуучулардын тынч аман соо, маанилүү эс алуу өткөрүүсүнө кепилдик кылуу үчүн жер-жерлердеги агартуу идаралары окуучулардын ата-энелерине бир барча катты арт-артынан жарыялап, үй бүлө менен мектептин шайкешип коопсуздук коргоону чебин бекем кайтарып балдардын өсүп жетүүсүн орто коргоону демелгиледи. Коопсуздук эс алуу турмушунда эң зарыл. Жай мезгил болсо сууда томчугуп калуунун жогору белес мезгили. Жер жерлердеги агартуу идаралары ата-энелердин балдарын сууда томчугуп калуусунун алдын алуу коопсуздук тарбиясын күчөтүп, балдарга алтын иштөбө принцибине моюнсунууну катуу талап кылуусун. Тактап айтканда өзүнчө сууга түшүп малта болсун. Өз билгенинче башкалар менен шерик болуп суу малта болсун. Ата-энелери же окутуучулары баштап барбаган абалда суу малта болсо сыяктуулар. Эгерде чогуу барган кишилерден сууга тумчуккандар учураганда жогордоочту куткаргыла деп чакыруусун, эрешендерден жардам суроосун эскертет. Денелик жана психикалык жактан байкас кылып эс алуу убактында лайыгында орундаштыруу керек. Өрөмчү шаардык агартуу идарасы эс алуудан жакшы пайдаланып, ата-энелердин балдарына жогору сапатта жоро болуусун. Талаа ден аракети үй жумуштарын иштөө, ата-энелер менен балдар чогуу китеп окуу сыяктуу ыңгайлардан пайдаланып, балдардын жүрөк сөзүн угуп жылуу шайкештүү үй бүлө маанайын жаратуусун сунуштайт. Ата-энелердин тепе-тең урмат кылган позицияда балдар менен пикир алмаштырууга, балдардын маанайын тааный билүүгө жана тоюнтууга жетектеп, кыйынчылыктарга ортоок беттешип иштиктүү делгер психикалык турпатты жетиштирүүгө шыктандырат. Эмгек менен эс алууну ылайыгында бириктирип, жакшы адат жетилдирүү керек. Көп жерлердеги агартуу идаралары катта ата-энелерге балдардын караманча сабак басымын ашырып жибербөөнү, түрдүү мектептен бөлөк аппараттар ошондой эле жекелерге табыштап каратуу, бактыруу кыйын маселелерине жооп берүү машыктандыруусу, агартуудан кеңеш берүү убактында ачылган белгилемеге кайтчу сабактолуктоо түрүндөгүлөргө катышпоосун. Балдардын эс алуу турмушун илимий жоспорлоп, эс алуусун башкарууга, адат жетиштирүүгө, дала дене тарбиясы жана денелик, психикалык саламат жетилүүсүнө маани бере бережеге кайтчу курустардан иштиктүү алыс туруусун эскертет.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына окуучу кабылдоо кызматы 7 айдын 10 күнү башталып, 8 айдын 28 күнү акырлашуусу күтүлүүдө.
1: Шинжаң, Кумул, Балдай, Сапар 20-чы кезекти коон майрамы жана 4-чү кезекти коон кесиминин жогору сапатта өнүгүү жыйыны 7 айдын 10 күнү башталат.
0: 2026 кар мекени мөрөйү Алтайдын туңгуч кезектүү тоолуу тала, велосипед талаада атаандашуу жарышы 7 айдын 4-чү күнүнөн 5-чү күнүнө чейин өткөрүлдү. Жарышта эрлер группасы жана аялдар группасынан турган 2 группа орундаштырылып, бүт мамлекеттен 180-ден ашуун минүү күйөрманын жарышка катышууга эликтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк, температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөк, температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн бүркөк, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөк, температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санчыда күн бүркөк, температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. күлөт, температура 27-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн бүркөк, температура 32-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн бүркөк, температура 27-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөк, температура 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар жеги көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу Теринин ырларынан угасыздар.

арманыңдар, ардақтуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн

ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, ыр менен жан дүйнөңүздөр жаркып, көңүлүңүздөр көккө көтөрүлсүн. Ыр менен ар бир күндү жагымдуу маанайда тосуп алыңыздар деген ак тилегибиздин жарчысы катары Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы «Сен өзүң» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сен өзүң.

Курматтуу армандар, эми Ли Гуинин аткаруусундагы айылга сагыныч деген ырды угуңуздар. Ырдын кысача мазмуну мындай: сенин үнүң, сенин ырың, ээлеп алган көңүлүмдү, сенин элесиң түбөлүк жүрөктөрүмдү, айылга сагыныч.

ардактуу каармандар, уйгур элдик ырлары уккан кулактын курчугун кандырып, сезимдерге сергүү арнайт. Эми Оул Касым Өмөрдүн аткаруусундагы 4Б деген уйгурча элдик ырды назарыңыздарга сунабыз. 4Б.

угулган даңкың, жүздөрүң жаркын, өскөн даңкың өзгөдөн баркың, койнуңда небир асыл кениң бар. Урматтуу армандар.

Эми ушул саптардан куралган казакча өз элим мөлтүр өз өнүм деген ырга кулак туруңуздар. Сөзүн обонун жазган жана аткарган Нуршат. Өз элим мөлтүр өз өнүм.

сүйүктүү каармандар түйүнүн керемет кайрыгын жүрөккө жеткире ырдаган Баян Жыргылдын аткаруусундагы Моңгулча Сен үчүн деген ырды тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Сен үчүн баарына ыраазымын.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу нурларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканымдан айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поскам ауданында жер жемиштен кушкер жыта аңкып, бардык жерде мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Лай Карапа кумдандан өзгөрүп, Актоо ауданы Мурас Лай Карапа жасоо кол өнөрүк кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолдо басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынды. Мол түшүм алуу турактанды. Кыматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Кашкар аймагы Постком ауданы өзгөчө нур, температура айырмасы чоң болуудай, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу, топурак байлыгына сүйүнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жаптылуу асыл коондарыбыз, төрт мезгилдин баардыгында кермеде сакталган коондарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип өнүктүрүү түзүлүшүн баардыкка келтирди. Азыр Одан чөлкөмүндө эрте бишаар майлуу шапталы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз коондор куйрукулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү, сатуу бет алуусу аябай кызуу болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Постком ауданындагы жер жемиштердин таттуу куш кырычытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз. Жай киргенден бери Постком ауданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашаң мөмөлөр чордонду базарга салынды. Үзүү, айыруу, автоунаага жүктөө кызматы иреттүү илгери сүрүлүп, баардык жерде мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагындагы өлчөмдөшкөн майлуу шапталуу өстүрүү багында мөмөлөрдүн кушкер жыты таралды. Экинчи түтүн Хусонхуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, майлуу шапталуу үзүү, даражага бөлүп айыруу, ормолоп жашыкка салуу кызматын кулаш жайылдырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында иреттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Шинжандын климат өзгөчөлүгүнө сүйүнүп, ошол жердеги кызыл майлуу шапталынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамкай, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талоонуна ээ болду.

Бул түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат. Эти жумшак, сактоо, ташымалдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт барыштуу сабагын илип стролук өстүрүү, суу, жер семирткичте бири толкулаштыруу акыл жөндөмдүү барбашты башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тескиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тескиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түшүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тескиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Керкана кошулган, дыйкан түтөн кошулган, алдын буйрутма жабык алкактуу үлгүсүн жолго коюп, одан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбайыштап башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Шинжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаң жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү, сатуу опорталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элди туруктуу жумушка орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10,000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш оорду, айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушка орундаштырды. Заттык эмес маданият мурастары кермеде запас сактоо өнөрүн жандандырып, төрт мезгилдин баардыгында таптуу экономиканы жаратты. Посткомоданы жайкы, көзгү мөмөлөрдү чоордондуу базарга салуу, базар баасы төмөн болуу, сатуу мезгили кыска болуудай кесип ооруу түйүнүнө карата, жергиликтүү заттык эмес маданият байлыгын терең казып, 80 канча жылдык жөрөлгөлүү коонду кермеде сактоо өнөрүнө сөнүп, жашаң мөмөлөрдү жашаң бойдон сактоо кесибин жандандырып, төмөн температуралуу кермеде сактоо технологиясын тең арымда жакшылап, асыл сорттуу сары өрүктүү кермеде сактоо кесибин жаңыдан көбөйтүп, күз жана кышта жергиликтүү жер жемиш түрүндөгү боштукту толтурду. Поска майлы Сөгөтери кыштагындагы арналуу жашаң бойдон сактоо кермесинде 70 000

да гермиде сактоо технологиясынан сөнүп, мөмөлөрдүн бышуусун акырындатып, эчки кайнардоо жер жемиш шекеринин даамын тундуруп, коонду жашоң бойдон сактоо убактын жарым жылга, өрүктөө жашоң бойдон сактоо убактын 3 айга жеткирди. Заттык эмес маданият мурастарына мырыскерди кылуучу Ахат Осман тааныштырып мындай деди. Гермиде сакталган мөмөлөрдүн даамы дагы да жакшы болуп, өндүрүү, сатуу жогору белес мезгилин айырмаландырып, базар баасын зор даражада өстүрүп, ар жылы гермиде сакталган жер жемиштердин жылдык түшүм наркын 1 миллион юанга жакын жеткирип, байыркы заттык эмес маданият мурастары кол өнөрүн айыл кыштактардын кирешесин ашырууга жардам берүүчү атайын таттуу купия номерине айландырдык. Алтын Тоорок мамлекет аражалуу көрүк району Маданият Саякат районунун район өзгөчөлүгүнө сөнүп, Поскем ауданы мөмөлө бак кесиби менен айыл кыштак маданият саякат кесибинин терең жуурулушуна түрткү болуп, көп түйүндө кесиптешкен үзүү базасын куруп, көрүк району кошулган үзүү бакчасы бир толкулашкан жаңы кесип турбатын куруп чыкты. Көрүк районуна жакын Куйбак айылынын үчмөлүк кыштагында дарыбыз багы, майлуу шапталы багы, өрүк багы бүт район боюнча сыртка ачып жиберилген болуп, саякатчылардын бакты сейилдеп көккө чыгуу, жашаң мөмөлөрдү үзүү муктажын канааттандырып, мөмөлөрдүн баасын жогорулатып сатуусуна түрткү болду. Азыр одан боюнча мөмөлөрдүн түрү уландуу кеңирди. Акта майлы, түштүктүн жогору сапаттуу локва дарагын жеңиштүү киргизип, экономика кызуулук даражасы жогору көтөрүлдү. Ар кайсы айыл шаарчалары көлөмдөшкөн панзаучыланы, жүнзаучыланы, хойзаучыланы сыяктуу өзгөчө мөмөлө бак жетиштирип, күздө жашаң мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шапталы, өрүк, дарбыз үзүп терүү, күздө жашаң чылан үзүү, кышта гермиде сакталган жер жемиштерди татуу сыяктуу төрт мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды.

эге бекемделди. Дагы бир жагынан муздак жынжырсымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жабдуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Сенжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, Одан чөлкөмүндөгү өзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күз сала куруп, кушкер жыта аңкаган жер жемиштерди түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу Одан чөлкөмүндөгү айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл-кыштыктарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздөй Боска моданындагы жери жемиштердин уңгушкер жытын аңкыткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Деңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда Актоо ооданы Мурас, Лай, Карапа, Кол өнөр, кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Актоо ооданынын баарын айылына жайгашкан Актоо ооданы Мурас, Лай, Карапа буюмдары Кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном район даражалуу карапачылык өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, көмөктөштүк кооперативтин жооптусу Обул Талып Ажи устаттарды жетектеп, карапа машгулат

обулталып 30 канча жыл ылай карапага жоро болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыры ошол жердин ылай карапа заттык эмес маданият мурасы өнөрүнө мураскердик кылууга күч чыгарып, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журтташтардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду. Ал мындай деди: Мурда биз бардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселерди жасайт болчубуз. Тек карапа кумура, карапа идиш сыяктуу күндөлүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмченеми төмөн. Карт кол өнөрмөндөр жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базарды ача албаган. Жиянши өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылында абал ээлеп текшерип изилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастары байлыгына чордондоштуруп, төп чара колдонуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жиянши өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп колбашчылык оорду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдөө температурасын тескиндей турган кумдан, төктүү кесек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошону менен бирге Жиңды шаарчасы карапа буюмдар кесиптик байлыгын черкештирип, карапа буюмдар өнөрү адистерин Актоого келип, түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактылуу машкылат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Обулталып толкунданган түрдө мындай деди: Синжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандары карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу, оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, ылай карапа чыгармаларын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, заттык эмес маданият мурастарын системалуу коргоо, мураскердик кылуу үчүн обулталып баштамчы болуп, бул ылай карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативти куруп, таракай үй бүлө устаканаларын бирлештирип, биргелки башкара турган, өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып, топ курап, ылай карапа кесибине жаңы кубат кошту. 2011 жылы көмөктөштүк кооперативи курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алып барышуучулар кошууну зоройуп 30 канча кишиге жетти. Кошуун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттар жөрөлгөлүү бедер үлгүсү, байыркы аргада бышыруу өнөр тамырын сактап калды. Жаш устаттар өздүгүнөн долбоорлоодо жаңылык жаратууну үйрөнүп, бирди сактап, бирди жаңылык жаратып, заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу учугун урпактан урпакка жалгаштырды.

Облт алып дагы делгерлик менен Жыңды шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долбоорло жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, жортуна кайткандан кийин батылдык менен Шинжаң сыртынын озот карапа жасоо технологиясын ошол жерден үрп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалга буюмдары. Жыйып сактоо даражалуу асыл ылай карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмалдандыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйып сактоо куярмандарынын

кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10,000 юанга жетти. Кесиптердин жүрүштөшкөн катуу деталь жабдууларынын сапаты шайкештүү кадамда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үйү салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү ылай карапа өнөрү буюмунан 10,000 ашуунду өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1,800,000 юандан ашырды. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюуда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Актоо ооданы мурас ылай карапа буюмдар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Угармандар берүүбүздө улантабыз эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекет боюнча жайка ачтыктын 90%дан ашуунду жыйып алуу, көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайка ачтык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар. Түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу туруктанган. Көлөм жагында былтыр көз мезгилдеги удаа жааган жамгырдын таасирине теңтайлаштыруу үчүн нымдуулукка теңтайлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шайкешүү техникасын дилгер жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тиешелүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайка ачтык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап, жер семирткеч сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, отоо, бирди бүркүү, үчтөн коргонуу, дарт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Асыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн майса абалы калыбына келтирилип, буудайдын армо жердеги машак саны көрүнүктүү ашып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион модон ашуун айрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада ашты. Бул мезгилде Баркөл ооданы Хуаюан айылы Нан Юансы кыштагынын кыштак тургуну Жаң Юэшиянын жашылча атысында жашоо күч оргуп турган көрүнүш жарыкка чыгып, кулпунай, сарымсак, шихулуу сыяктуу түрдүү жер жемиш жашылчалардын өсө абалы кишини кубандырат. Жаң Юэшия быйыл жалпы 1000 жакын жердеги короо жайдакы жер жемиш жашылчаларды барбайыштап, өзүн өзү камдагандан башка дагы базарга алып барып сатып кирешесин ашырды. Баркөл ооданында короо жайларда жергиликтүү тоок бакмачылыгы дагы көптөгөн дыйкан түтүндүн кирешесин ашыруудагы жаңы тандоосуна айланды. Ширинза айылы Саншили Гуанзы кыштагынын кыштак тургуну Ма Хуй Чин короосуна таянып мезгилдүү жашылча өстүрдү. Дагы 10 канча жергиликтүү тоок багып, эгинчилик менен бакмачылыкты бирлештирүүнү ишке ашырды. Короо жай экономикасынын өнүгүү натыйжа берекетин бекемдеп, калктын эгинчилик, бакмачылык өзүк наркын төмөндөтүү үчүн жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы эки түрдүү толуктама жардам саясатын жолго койду. Дыйкан түтүндөрү өздөрү чөжө сатып алган, ошондой эле

багып, кетектен чыгаргандан кийин ар бир өнө 15-10 өлчөм боюнча бакмачылык толуктама жардамын таратып берет. Ар бир үй бүлөнүн эң жогору толуктама жардамдын жогору чеги 100 тал. Калың дыйкандарды короо жайлардан пайдаланып, жашылча өстүрүүгө ашыктандырып, толуктама жардам акчасы 0.1 моно негизги эсеп бирдиги кылып, эгинчилик көлөмү өлчөмүнө жеткенден кийин ар 0.1 мо жерге 100 юан эгинчилик толуктама жардамы таратып берет. Же түтүндүн толуктама жардам акчасынын жогору чеги эң жогору болгондо 500 юан болот.

жақында Чапчал ауданынан Милиангчуан айылындағы егінші түтін Ван Янчундун 5 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмасында кызыл мылыктар сабактарын ийип чордондо базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ван Янчун 10 мо ылымта бастырмага таянып, жип менен тартып тик өстүрүү техникасын колдонуп, кызыл мылык өстүргөндө мо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык баракети аябай көрүнүктүү болду. Баңыянчун өстүрүү барбай иштоодо жөрөлгөлү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүү ыңгайынан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө ыстыролук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланылып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыяны азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошону менен бирге атыз барбайышы жана мөмө үзүгү оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркка үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызыл мылыкты даражага айырып, баа туруктандырып сатуу жолго коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан. Экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кейинки арымда Милиангчуан айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын коортундулап жана кеңейтип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү, жаптылуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтери терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-чи айдын 6-чу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5-чи айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Тыңсын Чингизонун Перу зунтуңдугуна шайланганын куттуктады.
1: Ши Цзиньпин Монтенегро зунтугу менен Жунго Монтенегро дипломатиялык байланыш орнотконунун 20 жылдыгы жөнүндө өз ара куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
0: Жеңил иш кабар улуу сапарда бүгүн партия 18-чи курултайдан бери Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясынын жетекчилигинде Жунго бекем ишери жана нактылуу аракет аркылуу ар кайсы мамлекеттер менен кулгармашып, адамзат тарлаш ортолугусун куруп, тынч өнүгүп кызматташып, чогуу жеңишке жетүүнүн жабыракчасын токтоосу жазганын көрсөтөбүз.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитеттер, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери арасында кызуу таасир козгоду.
0: Быйыл эки зарыл курулуштуруу тизмесинин баардыгы түшүрүлүп бүттү.
1: 6-нчы айда Жунго жүк ташымал кесибинин гүлдөнүү көрсөткүчү алдыңкы айдагыдан 0.3 поинт жогорулады.
0: Гуаншинин көптөгөн жеринде уланды катуу жаан жаады. Нандиндин көптөгөн суу сактагычтарында кооптуу абал көрүлдү.
1: Иран маалымат аралчылары Иран менен Катардын деңиз соодасын калыбына келтиргенин айтты. Сыралия АКШ менен Иран маселесинде жик сакталганын моюндабады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-чи айдын 6-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Тыңсын Чингизга телеграмма жөнөтүп, анын Перу Республикасынын зунтуңдугуна шайланганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго менен Перу жалпы этке стратегиялуу өнөктөштөрдүн. Эки мамлекет байланышы жакшы өнүгүү турпатын сактап келет. Тараптардын жогору катмар карым каттоосу көп. Ар кайсылардагы нактылуу кызматташуу табылгалары мол. Эл достугу кишилер көңүлүнөн терең орун алган. Быйыл Жунго Перу дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Мен Жунго Перу байланыш өнүгүүсүнө өзгөлүк маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекеттин жүрөлгөнү достугун улантып, Жунго Перу жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун жетектеп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Ошол күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжин Перунун шайланган биринчи орун басары зунтуңу Каларитага куттуктоо телеграмма жолдоду.
1: 7-чи айдын 6-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Монтенегро зунтугу Милатович менен өз ара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго Монтенегро эки мамлекеттин жөрөлгөлүү достугу терең. Дипломатиялык байланыш орноткон 20 жылдан бери баштан аяк өз ара урматташып, барабар мамиле жасап, өз ара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетип, окшобогон чоң кичик мамлекеттер достошуп, жакшы өткөн, чогуу өнүккөн типигилгүнү тургузду. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылуу аркылуу жөрөлгөлүү достукка мурастык кылып көкөлөтүп, Жунго Монтенегро байланышындагы жаңы секиге чыгууга жетектеп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуун каалайм. Милатович мыналарды билдирди. Монтенегро Жунго эки мамлекет баштан аяк өз ара урматташуу жана түшүнүшүү негизинде достук кызматташтык байланышын өнүктүрүп келет. Монтенегро Жунго менен дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын мөрт кылып, достук байланышын бирдемче бекемдеп тереңдетип, эки мамлекет элине бакыт жаратып, дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүн илгер сүрүү үчүн дилгер салым кошууну каалайт.
0: Жунго Коммунисттик партиясы көкөйүнө дүйнөнү түйүүдө бекем туруп, Жунго элинин бактын, Жунхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөп эле калбай, дагы адамзаттын алга илгерилөөсүн, дүйнөнүн улуу биримдигин көздөп келет. Адамзат тагдылаш ортолкусун куруу Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясынын өзөктүү түшүнүгү. Азыркы доор Жунго коммунисттердин жер шар назар чөлкөмүн айкын чагылдырып эле калбай, Жунгонун өзүндүк өнүгүүсүн дүйнө өнүгүүсү менен бирдикке келтирген дүйнөнү көкөйүнө түйгөн айкөлдүгүн айгинеледи. Партия 18-чи курултайдан бери Жунго бекем ишеним жана нактылуу аракет аркылуу ар кайсы мамлекеттер менен кулгармашып, адамзат тагдырлаш ортолкусун куруун түртмөктөп, тынчтык өнүгүү кызматташтыгында орток жеңишке жетүүнүн жаңы баракчасын үзгүлтүксүз жазды. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында баш шужи Ши Цзиньпин мыналарды тереңде көрсөттү. Адамзат тагдырлаш ортолкусун курууну сөзсүз уланды түртмөктөп, тынчтык өнүгүү кызматташтык орток жеңишке жетүү туусун бийик көтөрүп, бүт адамзат орток наркын таңазалап, жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаары жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө ансаңгеп ийги күч кошуу керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү Жунго Коммунисттик партиясынын бардыкка келүүсүнөн эле бар болгон интернационализмдик сезимин жана дүйнөнүн улуу биримдигине талпынууда тарыхый ыйык милдетин чагылдырды. Быйыл жыл башынан жайдын ортолоруна чейин Жунгого тыгыз сапарга келип толкунун тосуп алды. Айланадагы коңшу мамлекеттерден Европа Америка мамлекеттерине чейин, андан дагы алыстагы Африка Латын Америкага чейин көп мамлекет жетекчилери жана эл аралык уюмдун жооптуулары куйругулаш Бейжиңге сапарга келди. Мамлекет башчыларынын көптөп өз ара баарлашуусу, жогору катмардагылардын тыгыз карым каттоосу Жунгонун дүйнө менен чогуу тереңде жоорулушуп, бири бирин ийгиликке жеткирген реал көрүнүшүн жандуу сызып чыкты. Кеңейткен аалам бул көк түстүү планета 8 миллиарддан ашуун кишинин ортоок мекен жайы. Кандай дүйнө куруу, бул дүйнөнү кантип куруу сыяктуу адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу олуттуу темалар алдында партия 18-чи курултайынан бери төрага Си Цзиньпин жүнгө жана дүйнөнүн өнүгө чоң бет алышын тереңдей игерип, желелеш жаңы түшүнүк, жаңы жактоо, жаңы демилгелерди жаратмандык менен ортого койду. 2013-жылы Москва эл аралык байланыш жоюанында төрага Си Цзиньпин алгач жолу адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгүн ортого койгон. 2015-жылы Нью-Йорктагы БМУ баштауында төрага кызматташып ортак жеңишке жетүүнү өзү кылган жаңы түптөгү эл аралык байланышты тургузуп, адамзат тагдырлаш ортолкусун курууну анык көрсөттү. 2017-жылы БМУнун Жанвадагы баштауында төрага Си Цзиньпин ар кайсы мамлекеттерди узун мезгил тыныч, жалпылай коопсуз, ортак гүлдөнгөн, ачып жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнө курууга демилгелеген. Адамзат тагдылаш ортолкусун куруу бир кооз нишан. Ошондой эле бир канча урпак кишилери күч улагандан ишке аша турган нишан. Жүнгө калың мүчө мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана аппараттар менен чогуу адамзат тагдылаш ортолкусун куруу улуу барышын чогуу жылыштатууну каалайт. Доор шаарданы жана эл аралык чоң бет алышка карата төрага Си Цзиньпин азыркы дүйнө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү баштан өткөрүүдө деген олуттуу өкүмдү чыгарып, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелке жоспорлоп, ата мекенди көңүлгө түйүп, ары аалам иштерине тең жардам берип, жаңы түптөгү эл аралык байланышты курууну түртмөктөп, адамзат тагдылаш ортолкусун курууну түртмөктөгү тийиштигин көрсөттү. Он канча жылдан бери тараптардын тартып, көп тараптаргача, райондон тартып бүт жер шаарыначча төрага Си Цзиньпин адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгүн терең баяндап, ортак талам, ортак капчап, ортак жоопкерчилик, ортак нарык менен ар кайсы мамлекеттин келечек тагдырын тыгыз жалгады. Адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгү ортого коюлгандан бүгүнгө чейин жүнгө канча 10 мамлекет жана район менен көптүрдөн кайдагы тагдылаш ортолкусун курду. Бул түшүнүк уда 9 жыл БМУ

0: кешинин чечимине жазылды. Мындагы өзөктүн сызыл өнүгүн ишары менен тамырлаш. Үчөөнүн ички өзөгү жогору даражада бирдей. Төрөга Ши Цзиньпиндин орто ойгон түрдүү демилгесин күзөтсөк, көп жактылуулук баштан аяк ширетилген. Менчи бириксе ортоо жеңишке жетет, бөлүнсө тең зыянга кабылат. Кол кармашып алдыга карай жүргөндө гана оз келечекти жараткалы болот деп карайм. Тагдырлаш болу жер шарында кыйынчылыктан чогуу өтүү. Жаңы доордон бери адамзат тарлаш отолкусун куруу кооз эңсөдөн мол иш жүзүндүккө айланды. Бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу адамзат тагдылаш ортолкусун куруунун зарыл иштөн өткөрүп өрүшү. 2013-жылы демилге орто коюлгандан бери бир алкак бир жол чоң үй бүлөсү бүт жер шарындагы 4/3 бөлүк мамлекетти каптап, кызматташып улаш жайдырылган түрлөр 4000ден ашып, түргө каржы салуу суммасы 1 000 000 000 доллардан ашты. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бир алкак бир жолду чогуурудагы башкы түр жана белги мүнөздүү атактуу марка катары Жунго Европа кезекчи поезду эбак 130 000 кезектен ашуун жүрдү. Негизги жабдууну катуу жалгоодон эреже өлчөмдүү жумшак жалгоого чейин, андан чогуу куруучу мамлекеттер элинин көңүлүн жалгоого чейин, бир алкак бир жол демилгеси тоо дайраттаган кызматташтык жолун төшөп, дүйнө экономикасынын артуусун түртмөктө, жер шаар ортоо өнүгүүсүн илгери сүрүүнү соолу бас кыймылдаткыч күч менен камдады. Бүгүнкү дүйнөдө баш аламанчылык менен жашоо кызмети али чогуу сакталууда. Тыныштык же согуш, илгерилөө же чегинүү, кызматташуу же тиркешүү тандоосуна туш келип турганда 2021-жылдан баштап төрөга Ши Цзиньпин жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаары жөнгө салуу демилгесин арт артынан ортого коюп, жер шаары кыйын маселелерин чечүүгө нактылуу долбоорлорду камдады. Жер шаары өнүгүү демилгеси өнүгүү жаракасын толтурууга күч кошуп, ортоо гүлдөнүүн илгери сүрөт. Быйыл 5-нчи айда Жүнгү Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможня бажын албоону жалп этке жолго коюп, Африканын өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн кошту. Пакистандын Гуадар эркин районунан Белоруссиядагы Жүнгү Белоруссия өнөржай бакчасына чейин, Фиджи айдолорундагы байытуучу козу карындан Бразилиянын түндүк түштүгүн кесип өткөн электр күчү жогору ылдамдыгына чейин ар бир кызматташтык табылгалары өнүгүүгө күч кошуп, эл турмушуна нар жеткирип үмүт жеткирүүдө. Жер шаары коопсуздук демилгеси ортоо өмүр сүрүү логикасы аркылуу өктөмдүк логикасынын ордун алды. Бирке мамлекеттер уюму коопсуздук кеңешине дайымдуу мүчө мамлекеттердин тынчтык коргоо аракетине аскер чыгарган биринчи чоң мамлекет катары Жүнгө иш жүзүндүү аракет аркылуу дүйнө тынчтык коргоонун чебин бекемдеди. Украина кризисиндеги тынчтык досу группасынын курууну түртмөктөдөн Камбожа Тайландтын тынчтыкты кайра куруусун илгер түртмөктөгөчө андан орто чыгыш тынчтыгын туруктуулугун сактоо жана илгери сүрүүнүн 4 жактагы жактоосун орто койгонго чейин Жүнгө элдештирүү сүйлөшүүсүн термелбей илгери сүрүп чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Жер шаары маданилик демилгеси барабар сүйлөшүү көпүрөсүн орнотту. Азия маданилик сүйлөшүү чогулушун баштап, Дяңжу талкуусу дүйнөлүк классик илим жыйналышын өткөрүп, маданият деген эмне жер шаары кыдырып көрсөтүүнү кулач айтып, маданий сүйлөшүү эл аралык күнүн тургузууну түртмөктөп, Жүнгө окшобогон маданиликти алмаштыруу, өзара өрнөк алууну сызыл түртмөктөп, ооздуктан чогуу баарлашуу түбөлүк тартымдуулугун чечмелеп, ката түшүнүк бөлүнүүлөрдү жоюп, эл көңүлүн жалгоону күчөткөн күчтү уютту. Жер шаары жөнгө салуу демилгеси айкын жактуу аркылуу жөнгө салуу кызыл цифрын чечмеледи. Жакында Жүнгө жарыялаган ак түштүү китеп, Жүнгөнүн жер шаары жөнгө салуу жөнүндөгү түшүнүк демилгеси жана иш жүзүндө өткөрүү аракетин системалуу чечмелеп, жер шаары мүнөздүү капчыктарга өнүмдүү тең талашуу үчүн кеңири ортоо тааны менен бирикме күч уютту. Алтын кыш мамлекеттердин тарыхый мүнөздүү мүчөлөрүн көбөйтүүсүн түртмөктө, Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүп зоройтуу сыяктуу өрүштөрдөн эл аралык келиштирүү ордун курууну демилгелөө, дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун курууну пландоого чейин Жүнгө жер шаарын жөнгө салуу системасынын өзгөрүүсүн жылыштатуу барышында үзгүлтүксүз күчтүү үн катып басмырт дарым таштоодо. Ши Цзиньпин тышкытер идеясы бүт адамзаттын ортоо наркын асыресе адамзат тарлаш ортолкусун куруу түшүнүгүн көкөлөттү. Коом түзүмү идеология ажырымдарынан алкып өтүп, тарых, маданият, өнүгүү баскычындагы айырманы сыйдырып, адамзат үчүн жер шаары мүнөздүү маселелерди чечүүнүн негизги жолдорун таап берди. Жүнгөчө чоң мамлекет тышкытери өзүндүк өнүгүүсүнө күчтүү кепилдик кылуу менен тең дагы дүйнөнүн тынч гүлдөнүүсү жана алга илгерилөөсүн илгери сүрүүдө.
1: 100 жылдык сапар аябай айбаттуу. 100 жылдык чоң партиянын эрк күчү оргуп турган кези. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү ар кайсы демократик партия топтордун борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмелери арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган ЖКП борбордук комитеттин айланасын ан сайын тыгыз ынтымакташып, көп партия кызматташтык алгачкы мүдөөсүн бекем сактап, бир ниет бир максатта кол кармашып күрөшүп алгалап, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн эң чоң дилдештик тегерегин чымыр тарқанып жақсыз абыз. Баш шуже Ши Цзиньпин сөзінде Жунго Коммунистік партиясы жүріп өткен шаңдуу тарихи сапар терең ескеріп, Жунго Коммунистік партиясының баштан бойғы Жунго елінің бақтын көзді, Жунхуа улутының гүлденісін көздөдөй, алғачқы мүді, ыйық мүлдетті бекем сақтауды жаратқан улу жетішкендіктер төбе ескер.

0: Бекем сактоодо жараткан улуу жетишкендиктер төбө эскерди. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш шужинин сыйыстмалуу эскерүүсү жана тарыхый тажрыйбага болгон жалпы бетке кортундусу чүңктүрүп, экин коргон чечкин жакшы аткарып, көп партия кызматташуу орток идея саясы негизин бирдемчи бекемдейт.
1: Жүнгө коммунисттик партиясынын алты жактагы өзгөчө сапаты келечекте сөзсүз уландуу жаңы шаңдарды коло келтирүүдөгү ишенич. Жүнгө демократтык ынтымагы борбордук комитети баштан бойгон мамлекет экономикасы эл турмушун милдет аткаруунун башталаар жери жана жетер жери кылып кеп кеңеш берүүнүн сапат өнүмүн уландуу жогорулатат. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жүз жылдык чоң партиянын алгачкы үмүтү ыйык милдетин ташка тамга баскандай жазып алгылоо багытын айкын көрсөткөн үндөө катты. Жүнгө демократтик мамлекет куруу коому жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган ЖКП борбордук комитетинин айланасына тыгыз ынтымакташып жаңы доор бийликке катышуучу партиянын көтөрүмдүүлүгү менен көп партия кызматташуусунун жаңы барагын жазат. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жүз жылдык чоң партиянын түбөлүк жандуу жашоо күчүн сактоосу үчүн түпкү моюн сунуу принцибин камдады. Тек коммунисттик партияга ээрчип жүрүүнүн гана туура жолдо өр тартып жүрүү экенин ан сайын тереңдей таанып жеттик. Жүнгө демократиянын жылыштатуу коому ушул жолку зарыл сөз рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү башкы саясий милдет кылып, агартуу, маданият, басма, маалымат таратуу сыяктуу салалардагы негиздүү сала артыкчылыгын толук жайылтып, 15-5 жыл улуу картинасын реалдыкка айландырууга күч кошобуз.
0: Баш шужи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ар улуттун улуу ынтымагын, бүт мамлекет элинин улуу ынтымагын, бүт Жуңхуа улан кыздарынын улуу ынтымагын үздүксүз бекемдеп жана өнүктүрүп, сансыздаган элдин дилгерлиген, бесемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козгоп, жүнгөчө замандаштыруун жылыштатуунун эбегейсиз күчүн уютуу тийиш. Көпчүлүк мындай билдиришти. Табыштоону эсте бекем сактап, күчтү бириктирип бир максатта ынтымакташып күрөшүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында дагы жаңы салымдарды кошобуз.
1: 405 жыл талыкпай күрөшү Жуңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы айбарлуу эпосту жазды. Бул Жүнгө коммунисттик партиясынын улуу, шаңдуу, туура партия болууга бүтүндөй татыктуу экенин толук түшүндүрдү. Дыйкан жумуштар партиясы Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде баштан бойго бекем турууну эң жогору саясий принцип кылып, экономика коом мүнөсүнүн жалпылай жашылга тез өзгөртүүсүн басымдатып, соо Жүнгө курулушун жылыштатууга жардам берүү сыяктуу кызматтарды акыл парасат жана күчүбүздү кошобуз.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийлик жүргүзүүчү партиянын өзүндүк көңтөрүшүн тереңдетип, узак мезгилдик бийлик аткаруунун белгиленген багыт боюнча жол баштоосун ишке ашырып эле калбай дагы ар кайсы демократтык партия топтордун кызматташуу алгачкы мүнөсүн бекем сактап, жогору сапалуу өкмөт иштерине катышуучу партиянын куруусуна идеялык чырак мунара жана аракет өлчөмү менен камдады. Биз 15-5 жылдагы олуттуу стратегиялык орундаштырууларга бекем ыктап, чет элдеги чоомун боордоштор, мекенге кайткан чоомундар жана чет элде окугандарды илгер ынтымакташтырып, мамлекеттин жогору сапатта өнүгүүсү жана ата мекендин бирге келүү улуу ишин бүт күч менен жылыштатабыз. 3-сентябрь илмий коому Жүнгө коммунисттик партиясы менен чогуу турууда, чогуу ойлоодо, чогуу иштөөдө бекем туруп, өзүндүк сала артыкчылыгын көрсөтүп, адепки жаңылык жаратуу жана алгы өзөктүү илим техника өткөлүнө чабуул коюуну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорлошуусун төртмөктөө сыяктуулар терең текшерип иликтөөгө өйрүлүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырууга күч кошот.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин сөзүндө мындай бышыктады. Бир Жүнгө принциби жана 92-жыл кордук таарымда бекем туруп, калың тайбандык боордошторду ынтымакташтырып, экөөбүздүн алмаштыруу көмөктөшүү жана жоорлошуу өнүгүүсүн тереңдетип, экөөбүздүн зыра жалганып орток жоорлошкан тарыхый тамырын терең казып, калың тайбандык боордошторду жүнгөчө замандаштыруу улуу ишсиздүүнө катышууга ынтымакташтырып, Жүнгө улутунун жаңы тарыхый шаңын чогуу жаратабыз. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жаңы доордо партияны гүлдөндүрүп, мамлекетти күчтөндүрүүнүн программа мүнөздүү бюджети. Биз терең үйрөнүп изчилдештирип, партиянын саясий артыкчылыгы, уюмдук артыкчылыгын, элдик экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын айландырып, эч термелбестен баш шужи көрсөткөн багытты болуп батылдык менен күрөшүп алгалайбыз. Баш шужи Ши Цзиньпин

0: жасоо сыяктуу жүк ташымал муктажы жогорулоо кырдаалы бир кыйла жакшы болду. Карыз салуу жагынан караганда туруктуу мүлккө карыз салып бүткөн сомма көрсөткүчү 54.3% жетип, алдыңкы айдагыдан 0.2% жогорулады. Мында темир жол ташымал кесиби, авагаттоо ташымал кесиби, куур жол жеткирүү кесиби жана почто тез жолдомо кесибинин баардыгы 50%дан ашуун кеңирүү район аралыгында турду. Тайфун боруунун мейшакынын таасиринен улам Гуаншинин көп жерлеринде сызыл күчтүү жамгыр жаады. Наньниндин көп суу сактагычында кооптуу абал көрүлүп, куткарып чукул жардам берүү бачымдатылды. 7-айдын 3-үнчү күнүнөн бери тайфун боруунун мейшакынын таасиринен улам Гуаншиде сызыл күчтүү жамгыр жаады. Айрым дайра өзөндөрүнүн суу орду тез көтөрүлдү. Бүгүн Наньнинг Хынжоу шаарындагы Лиолан суу сактагычы, Юмбяо суу сактагычында ташуу жана оюк абалы көрүлүп, Биньян ооданы Лиобан суу сактагычында суу ташуу абалы көрүлүп, төмөнкү агымдагы көптөгөн кыштак айылдарды суу басты. Наньнинг селден коргоону 3-үнчү даражалуу тең тарлашуусун 1-чи даражага жогорулатты. Учурда жергиликтүү чукул абалга тең тарлашуу сыяктуу байланыштуу тармактар кооптон арылтып куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтарды бачымдатып улаш жайдырууда. Лиолан суу сактагычында көрүлгөн оор кооптуу абалга карата чукул тең тарлашуу министрлиги бүгүн Жунго Аннын кесиптик куткаруу күчүнөн 350 кишини жиберип, кабарлашууну текшерүү сыяктуу 130 жүрүш кесиптик жабдууларды алып, кишилерди издөө, нак майданда чалгындоо, апат абалын баалоо сыяктуу байланыштуу кызматтарды кулаш жайдырды. Болжомдо 6-чы күндөн 8-чи күнгө чейин Гуаншидеги күчтүү жамгыр сызыл жалгашып, мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең тарлашуу колбашчылык баштабы бүгүн Гуаншиге каратылган селден сактануу 3-чү даражалуу тең тарлашууну 2-чи даражага жогорулатты. Суу иштер министрлиги бүгүн кеңеш өкүм кылып, жамгырдын таасиринен бүгүн саат 8-ден саат 14-кө чейин Гуанши Юйжаңда 2026 жылкы 1-чи номерлуу сел көрүлүп, Гуаншинин бүт чөлкөмдөгү 30 дайрада эскертүү сызыгынан ашып сел келген. Суу иштер министрлиги байланыштуу тармактар жетектеп, Юйжаң дайра агымы өрөөндөгү Байсы, Шижин суу сактагычын тескеп, жалпы 181 миллион куб метр сыя суусун тосту. Мамлекеттик өнүгүү жана Слат комитети борбор камчоотунан чукул 100 миллион юан каржы орундаштырды.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо учурунда борбордук комитет үгүт бөлүм 77 мамлекеттик мекемеси өлүк тарбиясында үлгү көрсөтүү базасына жаңы ат койду. Борбордук комитет үгүт бөлүм түрдүү маданият эстеликтери, уранды сыяктууларды коргоо эпкенин күчөтүп, көрөрмөндөргө карай төптөшкөн түшүндүрмө мазмуну жана экскурсия линиясын долбоорлоп, түрдүү формадагы тарбиялык маңызы зор элдик кыймылдарды дилгир кулаш жайдырып, мекемеси өлүк тарбиясындагы жандуу сабакканаларды анын сайын жакшы курууну талап кылды.
0: Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы көп тармак менен биригип, коопсуз өндүрүштө законсуздарына соккуруп белгилемеге кайчыларын жөнгө салуу кызматын кулаш жайдырууну орундаштырды. Ар кайсы жерлерден кен, химия, өнөр жай, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу түйүндүү кесип салаларына өрүлүп, коопсуз өндүрүшкө байланыштуу толумдуулукту же шарт талапты канааттандыра албоо, коопсуз өндүрүштө жалганчылык кылуу, ошондой эле жаман ойдо законго кайчылык кылуу сыяктуу законсуз, законго кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактуу кылууну талап кылды.
1: Кечээ кечте Жунго өкмөтү Венесуэлага камтыган алгач түркүмдөгү жериптүр апатынан куткаруу адамгерчилик саттык буюмдары Бээжинде чукул жөнөтүлдү. Бул жолу Бээжин убакты бүгүн саат 20:00 Каракаска жетип барат. Ушул түркүмдөгү саттык буюмдар электр чыгаруучу мотору, суу тазартуу жабдуусу, жарытуу жабдуусу сыяктууларды камтыйт. Мындан башка түркүмдөгү апаттан куткаруу саттык буюмдары ар тартынан жөнөтүлөт.
0: Кече саат 21:00 Шаолаңди суу сактагычынын суу орду жалгоо суу орду 215 метр айланасына төмөндөдү. Кум чыгаруу сүңгүчүнүн кум мөлчөрү ар куб метр 150 кг жетти. Бул Хуанхынын суу буруу кум ташуусунун чордондук кум чыгаруу баскычына киргенден белги берет. Бул жолу бул жолку кум чыгаруу 7-айдын 12-чү күнүнүн алды артына чейин жалганат.
1: Мамлекеттик аалам иштери идарасы бүгүн жарыялаган кабарында темин эки чалгындап өлчөгүч болжолу 400 күндүк 1 миллиард километрлүү планета уу сапарын баштан өткөрүп, чакан планета 2016 HO3 менен жеңиштүү тогошту. Ар илми чалгындап өлчөөнү баштады. Чакан планетага жакындашуу барышында чалгындап өлчөгүч чакан планетанын сүрөттүү сандуу маалыматына ээ болду. Артынан темин эки чалгындап өлчөгүч дагы чакан планеталарга карата ан сайын кылдат ичке илми чалгындап өлчөөнү кадам сайын кулаш жайдырып, үлгү алуу үчүн камылга көрөт.
0: Кече кечте Чаңжаң 8 А ташуучу ракета Хайнан соода аалам иштер учуруу майданында жеңиштүү учурулуп, Ченфэн Жигуй 15-чи группа жасанды жандоо үчүн белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бул Чаңжаң 8 А ташуучу ракетанын алгач жолу Ченфэн тор кураган жасанды жандоочту учуруусу. Буга чейин Ченфэн жылдыздар түркүмүндөгү жасанды жандоочу саны 238 көбөйдү.
1: Иран Ислам Республикасы агенттігінің 5-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның Қатарда түшті елшіханасының сауда істер кеңесі, Қатардың байланыс тармақтарымен келісу арқылы, Иран мен Қатар ортасындағы теңізді сауда істерінің қалпына келгенін, Қатар Арлубис портының Иран тауарларын қайтадан қабылдауына бастағанын айтты. Мұнан мұрда екі мемлекеттің теңізді сауда істер район қырдалының құрчу сайынан үзілген. Исраиль зунисі Нетаньяху 5-ші күні АКШ мәлімет алаждарының сөзге тартусын қабылдағанда, өзі мен АКШ зунтуның Трамп ортасында Иран мәселесі жөнінде жік сақталғанын жоққа шығарды. Нетаньяхудағы АКШ Иранмен келісім түзсін же түзбесін, Исраиль Иранның өзі құралына ие болуына жол бермей тұрғанын білдірді. Ливан маалымат алаждарының 5-ші күнгі хабарына қарағанда, Исраиль армиясының соғыс ұшағы ошол эле күнү Ливандын түштүк бөлүк райондоруна чабуул койгон, ары көптөгөн чек аралык актарын жардырган жана очоор менен аткан. Исраиль армиясы ошол эле күнү Ливандын түштүк бөлүгүндө Ливан жөнжүдөн куралчандарын бир чакан группасына абада чабуул койгонун, ары жер үстүнөн жер астына чейин Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Алатур район Бофор тоосун жалпы этке тизгиндеп алганын айтты.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн Украина, Киев шаар жана Киев областындагы аскер өнөр жай керканалары ары энергия жабдууларына карата көлөмдүү соккурду. Мындан тышкары Орусия армиясындагы Днепро Петровск областы сыяктуу жерлердеги Украина аскер учак жай база жабдуусуна соккурду. Украина жак бүгүн мындай деди. Киев шаарынын көп жерлеринде жарылуу доошу жаңырып, Киев областынын көп райондору да Орусия жактын чабуулуна учурап, аталган областтын бир бөлүк темир жол бөлүктөрүнүн каттоосу чектемеге учурады.
1: Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 5-ші күнү билдирүү жарыялап мындай деди. ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү 7 мамлекет 8-ci айда күнүнө орточо 20 ай түшүмүн 188 000 туң арттырууну чечим кылды. Муну менен негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер уда 5 ай түшүм арттыра турганын жарыялады. Талдоо түшмөлөрү мындай көрсөттү. Учурдагы эл аралык энергия базар кырдаалы татаал. Нефт өндүрүүчү мамлекеттер секиндеп илгерилөө оңгайында түшүмдү арттырып, базар болжомун тепе-теңдештирип, нефт баасынын күчтүү термелөө үстүнөн сактанууда.
0: Жогор температура сыяктуулардын таасиринде Франциянын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлерде токой өртү жайылды. Франциянын түштүгү Чыгыш Пиренес штаты өкмөтү 5-ші күн мындай деди. Өрт абалынын таасиринде жергиликтеги 10 миңдей кишини чегиндирүү талап кылынды. Франция ички иштер министри Нунес 5-ші күнү токой өртүнүн таасиринде бүгүн өткөргөн Франциянын велосипед менен айлануу жарышынын 3-ші жарыш бөлүгүндө жалпынын нак майданда жарыш көрүүсүнө тыйым салына турганын айтты.
1: Конго Киншаса Саламаттык сактоо министрлиги 5-ші күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекеттин ушул жолку Эбола илдетине жалпы аныкталгандар 1561 жеткен, мында көз жумганы 506. Баяндамада көрсөтүлсүнчө, араптада жаңдан көбөйгөн аныкталган нокастын саны көбөйүүгө бет алып, коомдук конуштарда таралуу али уланууда. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 7-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 23-чү күнү Шаошу, Саратан, Тамыз маалы. Өрөмчүдө күмбүркү, кабанын температурасы 21-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жөнгө коммунисттук партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Говьяндын орун басары журналисти Жан Гочинг Шинжаңда текшерип изилдеди.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
1: Карама шаары иштиктүү түрдө жасандакыл жөндөм кошулган аракет планын жыл штаттык учурда 28 колдонуу көрүнүшү орун алып торго чыгарылды.
2: Эле обласы 2-чи жак өйөрүшү аркылуу өкмөт иштери тейлөө ысылатын жылыштатып, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырды.
1: Бүт Шинжаңдагы туңгуч түркүмдөгү айдоодоку көчмө ыңгайында калды муздатуу жабдуусу пайызыбатта иштетүүгө кириштирилип, жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин жашаң туруусун бекитип, бүт мамлекетке септеп жеткирди.
2: Ушул аптадан баштап Шинжаңдагы орто баштагыч мектеп окуучулары куйругулаш, жайкы эс алуу убактына кирет. Жер жерлер үй бүлө мектеп шайкешип, коопсуздук коргоо линиясын бекемдеп, балдардын өсүп жетилүүсүн орто коргоого демил келеди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Шинхуа агенттигинин кабары. Жөнгө коммунисттук партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Говьяндын орун басары журналисти Жан Гочинг 7-айдын 2-чи күнүнөн 5-чи күнүнө чейин Шинжаңда борбор карханаларынын Шинжаңдын кесип өнүгүүсүн колдоо жана жумуштандырууну илгери сүрүүгө байланыштуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рохун терең изчил түзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, кесипке кубатты ыйгарууну күчөлтүп, жумуштандыруу багытын көрүнүктөндүрүп, борбор карханаларынын Шинжаңга жардам берүү универсал берекетин жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңыча ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Иле жана санжыда Жан Гочинг алдарда кен байлыгы, болот темир ээритүү, токумачылык кийим кече, жабдуу жасоо сыяктуу кесибиндеги карханаларга ичкерилей кирип, өндүрүш, тижарат, илим техникада жаңылык жаратуу, жумуштандырууга баштоо сыяктуу абалдарды жан жактылуу түшүндү. Ал мындай баса көрсөттү. Борбор карханалары партия борбордук комитети, Говьяндын чечим орундаштыруулары боюнча Шинжаң менен актуулуу кызматташууну улантуу тереңдештирип кеңиртип, чыныгы түрдө Шинжаңга жардам берүү түзүмү артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына, эл турмушу чыныгы берекетин айландыруусу керек. Шинжаңдын кесип негизи байлык артыкчылыгы жана өнүгүү жоспоруна тыгыз бириктирип, кесип жайгаштыруусун арттырып, бир түркүм өнүгүүсү сызылы, жумуштандырууга алып жүрүүсү күчтүү түйүндүү кесип түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөө керек. Шинжаңдын жол каттоо, электр кабарлашуу, нефит, табигый газ менен камдоо жана өнөр жай, турмушка иштетилүүчү суу сыяктуу негизги жабдуу курулуштарына иштиктүү катышып, жалпылык тейлөө шарт жагдайын жакшыртуу керек. Шинжаңдын ишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы мамлекет менчигиндеги карханалардын иштиктүүлүгүн толук козготуп, Шинжаңга келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүнү колдоого жетектеп, борбор карханаларынын кызмат кийими менен Шинжаңга жардам берүү. Аракетин күчөп кеңиртип, сапаттуу карханалардын кабылдап жумуштандыруу ролун көрсөтүү керек. Мамлекет менчигиндеги мал мүлүк, мамлекет менчигиндеги карханалардын ысылаатын бирдемжий тереңдештирүү, орундаштыруу талаптарына бириктирип, Шинжаңга жардам берген борбор карханаларына текшерип баалоо сыяктуу жактарда телегейлешкен саясат колдоосун көрсөтүп, ан сайын нактылуу иш чаралар менен Шинжаңга жардам берүү кызмат берекетин бекемдеп кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү терек менен камдоо керек. Жан Гочинг мына буларды баса көрсөттү. Кесип аркылуу жумуштандырууга алып жүрүүдө бекем туруп, кесиптерди шайкештирүү аркылуу өндүрүштү кеңиртүү, жумуш ордун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Шинжаңдын түп негизи күчтүү, туруктуулугу жогору түркүк кесипти жаратуусун колдоп, алдыңкы катардагы жасоочулук үйүрүн тез жетиштирип зоройтуп, токумачылык кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу сыяктуу эмгек күчү жетиштигиндеги кесиптерди зоройтуп күчөйтүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүп, түрдүү жолдор менен жумуштандыруу сыйымдуулугун арттыруу керек. Şinjandın jergiliktüü karakınalarının kesip çelesi, kamdoo jelesiminin kızmattaşuusun türtmöktüp, kesip boyunca jumuş bölüştürüü, türlördü şaykeştürüünü küçötüp, teknikada jaŋılık jaratuu gurbatın jogorlatıp, sanarıp deştirip, akıl jöndömdöşüp, tip özgörtüü armın tezdetip, bazarda katsalışuu güçün küçötüü kerek. Emgek teknika jöndömünü tarbiyeloo jana, jumuştandırooga jardam berip, jölünü jakşı iştöösün koldop, mektep, karakına

0: кызматташ усу жана буйрутмалуу ыңгайда жетиш оруна уюмдап кулаш жайдырып, арлут калкынын жумуштанып киреши артуусун илгери сүрүү керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Комул шаары, Эбургул району, Булуңтуграк айылы, Лото Чуанзы вокзалы темир жол атайын линиясында жумушчулар Чукул, Хэбэй, Саофейден портуна жөнөтүүчү көмүрдү жүктөп жатты. Көмүр Ленхэ Комул темир жолу аркылуу портко тике жетип баралат. Комул Лоңтай көмүр чогултуу жүктө чектүү шериктигинин коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жүн мындай деди. Ташмалдоочу көмүр негизинен Кумулдун түндүгүндөгү ар кайсы кен району ошондой эле Чыгыш Чуңгар жанындагы кен керканаларынан келет. 24 саат жумуш иштөөнү ишке ашырдык. 6-ай киргенден бери жалаң күндүк жөнөтүү мөлчөрүбүз эң жогору болгондо

0: алуу убактын бирден эки күнгө чейин кыскартып, жүк оборот берекетин 50% жакын көтөрдү. Көмүр жүк ташымал мөлчөрүнүн басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактар бир карканага бир чара болуу, ташымалдоо үчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, көмүрдү жүктөй алуу, ташымалдай алууга кепилдик кылды. 123 миллион тонна жүк ташымал мөлчөрүндө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу 49 миллион 652 миң тоннаны ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% арткан. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жол чегара оозунан өткөн жүк мөлчөрү 18 миллион 570 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,2% арткан. Камсыздаган Чүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезд саны 9459га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6,7% артып, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты.
1: Мамлекеттен зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратууну мээрчиктей Аптыным районубузда кар даражалуу эл курултай өкүлдөрү малчылык фирмаларына барып сунуштуу кагаз бетинин жер бетинде жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүн ээ кылып, Шинжаңдын малчылык кесибинин бүт кесипчелеси даража өстүрүүсүн түрткөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шаңпин Мэйяң илим техника чектүү шектигинде техника бөлүмүнүн мудуру Чоохунжун мал доктур келди, өрүшүнөн пайдаланып адистерди чакырды. Илгери койлор ылаанга чалдыкса тейик тажрыйбага сөөнүп дары сатып алуучу. Азыр болсо бармактарды иштетип интернет деле орумун өздөй турган болду. Аптырым райондук эл курултай өкүлү Өрүмчү ар Мичуан Доңшан району Йоңшан көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары Шожис Элияр Анвер тааныштырып мындай деди. Азыр айлык иштак биринчи чеби мал доктурлар кошуну кемчил болууда аябалга туш келип турат. Бакмачы түтүндөрү ылаандын алдын алуу жагында тез бир жансылгылууга айласы жок. Бул маселеге карата өкүл Элияр Анвер быйылкы Аптырым районунун эки жыйынында жасанды акыл жөндөмдүн жардамынан пайдаланып Шинжаңдын малчылык, бакмачылык боюнча ылаандын алдын алып даарылоо жөнүндөгү сунушун ортого коюп, байланыштуу тармактардын маани берүүсүнө ээ болуп, Аптырым районунун малчылык илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун баштак болуусунда мал доктур келди өрүшү расмий торго чыгарылган. Чоохун жүн мындай деди. Ушул эптен өткөндөн кийин тажрыйбаканада анализдөө аркылуу дары иштетүүнү ан сайын көбөйтүп, козлордун төлгө кирүү салыштырмасы 95%дан жогорулады. Кесип өнүгүүсүндө ары иштөө кыйын маселесин чечүү керек. Ошондой эле түзүм камсыздоосуна жаттуу. Мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен зарыл камдоо базасын куруу талабын мээрчиктей. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитети дагы Аптырым районунун мал, үй, бакма канаттууларын союуну башкаруу низамына түзөтүш киргизип, жөрөлгөлүү малчылыктын заманбап кесип даражасын өстүрүү жолу барган сайын кеңирди. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитети айыл чарба жана айыл иштек кызмат комитетинин орун басары мудуру Али мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптырым районунун мал чарба, үй бакма канаттууларды союу башкаруу низамын кылдаштырып жогорулатып, акылы деректүү союу жана бүт барышында кайнарын сүрүштүрүү түзүмүн кемелдендирип, телегейлешкен закон белгилемелерге түзөтүш киргизүү жана акылы деректүү малчылык боюнча атайы закон чыгарууну байсалдуу жылыштатабыз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аптыным районубуздун жер жерлериндеги базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары, тору аштамак, суусундук, эттен жасалган түшүмдөр, мектеп айланасы сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөргө үйрүлүп, атайы жөнгө салууну кулаш айдырып, баскыч мүнөздүү берекеттерге кол жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул мезгилдерде Манас ооданынын базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары 3-чү жак текшерүү аппараты менен бирлешип, Кеңсыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук дүкөндөрүн нак майданда үлгү алып текшерип өлчөдү. Ошондой эле саякатчыларга күндөлүк аштамак, суусундук, коопсуздук билимдерин жалпылаштырды. Ляонеңдик саякатчы Шенжин мындай деди. Тамак материалдарын нак майданда текшерди. Бүт барышы ачык ашкере болду. Жанында туруп көрдүк. Көрк райондун тамагынан аябай көөнүбүз тынды. Кеңсыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук соодагери Мавин Чау мындай деди. Тамак материалы боюнча зат киргизүү өткөлүн катаң кармап, тазалык өткөлүнө иш кошуп, саякатчыларды камсыз жеп, көңүлдүү ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Котебей Одандык Базар Көзөмөлдүк Башкаруу Идарасы жакында ысык аба ырайында азык түлүк коопсуздугун атайы текшерүүнү кулаш айдырып, соода сарайы, Танда Базар, оңтойлуу дүкөн, аштамак, суусундук дүкөндөрү, бышык тамак чыкталган таамдар дүкөнү, сүт, чай, суусундук дүкөнү сыяктуу сорундарды түйүндүү текшерип, ысыкта оңой жылып сапат өзгөрө турган азык түлүктөрдү сыдырата текшерди. интернет кошулган ачык жарык ашкана, вэймей жеткирүүчүлөрү, көчмө кароолчулар сыяктуу көзөмөлдөп

0: чыгаруу үлгүлөрүнө сүйөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз жалпы текшерген тижарат негизги тулкулары 19500 рейд болуп, көмүскө белгилемеге кайчы тижарат башаламан кубулуштарын өнүмдүү жөнгө салды. Сен көрсөт мен текшерейинден жалпы 261 майдан рейд кулаш шайдырып, 30 азык түлүк чоң түрүн каптап, 41 000 түркүм рейд үлгү алууну бүтүрдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы Аштамак суусундук азык түлүк башкармасынын орун басар башчысы Шүрүди мындай деди. Өрүштөн жалпы 720 дүкөн рейд, торго кирген Аштамак суусундук тейлөөсү менен камдоочулардан жалпы 25476 дүкөн рейд көзөмөлдөп текшерип, бүт автоном район боюнча тордогу Аштамак суусундук тейлөө тижараты жоругун калыпка түшүрдүк.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Кумул шаарындагы жабдуу жасоочулук караканасынан 32 бүтүргөн энергия жалпы түшүм наркы 3 миллиард 520 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 46.8% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ара Түркүк энергия бакча районундагы Шинжаң Юнда жаң энергия чектүү жооптуулук шектигинин завод үйүндө механикалык жабдуулар тез жүргүзүлүп, жумушчулар жумуш мезгилин бекем кармап, чөйчөк, моори сыяктуу жерлердин шамал электр жабдуулары заказын чукул өндүрүп жөнөтүүдө. Шериктик өндүрүшүн пландоо атайын кызматкери Жа Жымин кабарчыга мындай деди. 10 мегаваттык генератор типтерине окшошторун биз 1.5 күндө өндүрөбүз. Азыр биздин бул базабыздагы өндүрө турган өндүрүш линияларынын бүт баардыгы негизинен тоюнган абалда туруп жатат. Учурда Кумул шаарынын жабдуу жасоочулук кесиби шамал электри, фотоволт энергия сактоо, суутек энергиясы сыяктуу 7 чоң салааны каптап, шамал электр жабдууларынын өндүрүш көлөмү Шинжаң боюнча 1-чи орунда турууда. Шинжаң Чен Юан шамал электр жабдуулары чектүү шериктиги шамал электр мунара селиндирин өндүрүүгө үйрүлүп, сызыл техникалык өзгөртүү алып барды жана өндүрүш курбатын кеңиртип курду. 2025 жылы карахана 200 миллион юанга жакын каржы салып, экинчи мезгилдик түрдө жылыштатып, чоң типтеги шамал электр мунара селиндири өндүрүш линиясынын алтыны жаңыдан көбөйттү. Шериктиктин баш директору Цунжаожу тааныштырып мындай деди. Экинчи мезгилдик кеңиртип курууга салыштырганда биринчи мезгилдикти жалпы бетке жогорулаттык. Биринчиден автоматташтыруу даражасын өстүрүп, чоң мегаватт, чоң диаметрлик мунара селиндирин өндүрүүгө ылайыкташтырып септелди. Экинчиден өндүрүш технологиясын жалпы бетке кылдаштырып, өндүрүштүн төптүүлүгү жана түшүмдүн туруктуулугун дагы да жогорулатып, өндүрүш курбаты зор даражада жогорулады. Биринчи экинчи мезгили тең толук өндүргөндө жылдык өндүрүш курбаты 550-ден 600 жүрүшкө чейин болот. Учурда Кумул шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр бүт толкулуу генераторун, 600 шамал электр генераторун, 1320 параны өндүрүүдө өндүрүш курбатына ээ. Өнүгүү жоспор боюнча быйыл Кумул шамал электр өзөктүү тетигин жергиликтүү өндүрүү салыштырмасын 90% өстүрүп, өндүрүштү жөнөкөй курулуштурудагы Кумулда жасап септөөдөн өз алдынча өндүрүүдө Кумул жасоочулугуна карай секирүүнү бачымдатат экен.
0: Карамай шаары жасанды акыл жөндөм кошулган аракет планын иштиктүү жылыштатып, учурда 28 колдонуу майдан көрүнүшү орун алып торго чыгарылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Карамай Хонгоши био түшүмдөрү чектүү шериктигинин автоматташкан өндүрүш линиясында көптөгөн аштык майлар рейдтүү тизилген, ботолкеге куюу, оозун бекитүү, белги жапшыруу, сандыкка салуудай бүт барыштуу жумуш тартиби шыдыр болуп, дээрлик киши колду кийлигишүүнүн кереги жок. Бул Карамайдын жасанды акыл жөндөм кошулган туңгуч керкана терминалы орун алган майдан көрүнүшү эсептелет. Хонгоши AI кул темиринен көрүү түрү жөрөлгөлүү аштык майга иш кошууга акыл идиректүү көз жана санарып мээсин орнотуп, көп түрдүү ороп салуу, автоматтик түргө айыруу, тышкы турбатындагы кемчиликти төп эргеп текшерүү, өндүрүш мөлчөрүн нактылуу убакытта статистикалоодой, бүт барыштуу адамсыз жумуш алып баруун ишке ашырып, өндүрүштү башкаруунун санарыптешүүгө карай арышташтоосун түртмөктөдү. Шериктиктин баш директору Йөжүн Бо мындай тааныштырды. Азыр түргө айыруу төптөшүп берекети жогорулады. Өндүрүш мөлчөрү сандуу маалыматка негиз нактылуу убакытта кыймылды турбатта теңшелет. Карамай курган акыл жөндөмдүү эсептөө курбат көлөмү 20500 пиге жетип, бүт Шинжаңда 1-чи орунда, батыш түндүктө алдыңкы орунда турат. Быйыл 1-чи айда жергилик бүт Шинжаңда туңгуч аймак облас шаар даражалуу жасанды акыл жөндөм кошулган атайын түр саясатын чыгарып, өкмөт иштерин акыл жөндөмдөштүрүү майдан көрүнүшүн ачып жиберүү, жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптердин курулушусун илгери сүрүү, коомдук эл турмушу тейлөөсүн акыл жөндөмдөшүүсүн кылдаштыруу сыяктуу 12 түрдүү атайын түр аракетин

0: деп жөрөлгөлүү кесиптин акыл жөндөмдү адепки керканага карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт.
1: Иле областы экинчи тарап ой өрүшү менен өкмөт иштери тейлөө ысылаатын жылыштатууда бекем туруп, бир сыйран актылуу элген арып жеткирип, карханаларга пайда жеткирүү иш чаарларын алып чыгып тижара соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырды. Эми кабардан угуңуздар. Коргоз шаарында жергиликтин туракча жана шаар айыл курулуш тармактары бүтчөлөлүү торду тастыктоо, бүт барышында жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү системасын жаратып тастыктоо убакыт чектемеси бүт тулкудан 60% жогору кыскарды. Ошону менен катар биргелешип текшерип өткөрүп алуу, убакытка чек коюп бүтүрүү механизмин жолго коюп, төрдү тез орун алдырып курууну камсыздады. Коргоз, Юанда, ИХАО, шаар түштүгү соода нур салтулуксу курулуштурунун тижара сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Вейбо Юй мындай деди. Бул жолку курулуш иштөө уруксат күбөлүгүн бүт барышта тордо материал тапшырып, ошол күнү өтүнүч берип, ошол күнү тастыктап, күбөлүктү колубузга алдык. Төргө жумуш баштоодо кыйла убакыт үнөмдөлүп калды. Быйыл эле областы карханалардын өнүгүүсүнө үйрүлүп базарга кирүү, тастыктоонун тездигин ашыруу, төптөйлүү сыяктуу жактардан саясат чыгарып, карханалардын өнүгүү тыгын түйүндөрүн чечти. Күнөө сооданы карахана ачууда сезимсиз өтүнүч кылып бүтүрүүлүксүн жолго коюп, карахана куруу, талонго өтүнүч берүү, коомдук камсыздоону каттатууну бир жадыбалга топтоштурууну ишке ашырып, тең арымда бүтүрүп өкмөт иштери өрүшүндө акыл жөндөмдү толтуруу, маалыматты автоматтык толтурууга сөөнүп, иш бүтүрүү убактын зор даражада кыскартып, чарба жаратуу өздүк наркын төмөндөттү. Ошол менен катар күбөлүк кенешкени почтодон жөнөтүү, атайы киши жардам берип бүтүрүү сыяктуу күйүмдү, тейлөөлөрдү телегейлештирип чарба жаратуу иш бүтүрүүнан сайын камсыз кылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күнөө сооданы Юмин Юан аш тамак суусундук тейлөөсүн башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин жооптуусу Ма Муса мындай деди. Тордо бүтүрдүк, маалыматты автоматтык толтурду, иштөө аябай жөнөкөй экен, ары оңой ары камсыз болдук. Быйылдан бери эле областы өкмөт иштери тейлөөсүн урсал терезе ысылаатын жалпы бетке тереңдештирип, 17 тармактын 185 түрдүү өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн бириктирип, калктын иш бүтүрүүдөгү орточо күтүп туруу убакты 40% жогору кыскарды. AI санарыптуу акыл жөндөмдүү адам Xiaoyi'ni торго чыгарып 24 саат акыл жөндөмдүү кеңеш суроо жетектүү тейлөөсү менен камдап, учурда 65 түрдүү бир ишти жогору берекетте бүтүрүү негизги темалуу жүрүштүгүн алып чыгып, эң көп болгондо бир ирет чапкылоо иш түрүнүн түзгөн салыштырмасы 96% ашты.
0: Жакында айдоого жаңы бойдон бекитип бүт мамлекетке тике жеткирүү, камдоо сатуу аркылуу дыйкандарга жардам берип кашкарды гүлдөндүрүү, атайын түр дыйкандарга жардам берүү автоуна жөнөтүү аз эми Пайзват ооданы мөмөтүшүмдөрү муздак желеси чогултуп септөө борборунда өткөрүлдү. Шинжаң боюнча туңгуч айдоодогу көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу жабдуусу ишке киришти. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Төрү көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу сандыгы атайын таандуу жашаң сактоо жабдуусун козготуп, Түштүк Шинжаңда баш болуп, орток баарлануу муздак кампасы жаңы үлгүсүн жайылтып, кесиптик алдын муздатуу жабдуусун айдоо баштарына көчүрүп барып, жашаң мөмөнү үзүп тергенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, үст ачык сактоо, калыптуу температурада которуп ташыганда келип чыккан сапат өзгөрүп, зыян болуу маселесин кайнарынан чечет. Төрү тижарат жакшы эриктигинин техника жооптуусу Чын Хан Фи кабарчыга мындай деди. Ташмалда жашаң сактоо аргасында универсал камсыздоо аркылуу мөмө түшүмдөрүбүздүн сапатын зор даражада жогорулатууга, ары даамын жогорулатууга болот. Бул муздак челе жаңы үлгүсү кашкары жашаң мөмө жүрүштүрүү зыян коромжу салыштырмасын 20% 30% чейинкиден 2% 5% чейин төмөндөтүп, узун аралыкта жүк ташуу зыянын 3% ичинде тизгиндеп, мөмө сапатын жашаң сактоо мезгили 1 эседен 3 эсеге чейин узарат. Учурда Кашкардын маалында муздатылган жашаң мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу 1-2 линия шаарларга тике жетет. Кийинки жүрүштүрүү түрү кургак мөмө, уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө кеңирип, дайымдуулашкан Шинжаң түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратат. Кашкар аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Бирикме кооперативи парткомунун мүчөсү, кеңеш бөлүмүнүн орун басар мудуру Ваня Жүн мындай деди. Мөмө үзүп терүүнү кайнарынан жашаң сактоодон тартып, жөрөлгөлүү жүрүштүрүүдө желе үзүлүп калуу, коромжу жогору баасы ашып кетүү сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечип, Кашкардагы мөмөлүү бакты Шинжаңдан чыгарып сыртка сатуу, сапатын жогорулатып берекетин ашыруусу үчүн мыкты негиз салды. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жансонун Лен Юнган шаары техника ишмер артыкчылыгына сөйүнүп коргоз шаары менен биргелешип Юнган коргоз сынарып жалгашуу үйрүшүн жоспорлоп курууну жылыштатып, жөрөлгүлүү тамоонудан

0: өткөрүү кептешин бузуп коргоз чек ара оозунун тамырынан өткөрүү берекетин сызыл жогорулатуусуна өлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Коргоз таш жол чек ара оозуна киргенде жапжаңы жаңы энергиялык автоунаалар ретти катары тизилип, Орто Азия базарына сатылууда. Дүрдүйнө, машина электри, айыл чарба кошумча түшүмдөрү толтура жүктөлгөн жүк автоунаалары байма-бай каттап турат. Коргоз Мингу эл аралык соода чектүү шериктиги көп жылдардан бери Азия Европа соодасы менен алып урушуп келет. Юнган коргозун арап жалгашуу өрүшүнүн бир аялдын маңгайында тейлөөсүнө сөйүнүп, кархананын ак майдандагы жумуш мөлчөрү менен зат жүгүртү өздүктүн аркы зор даражада төмөндөдү. Шериктиктин башкы директору Яң Боо мындай дейт. Морда биздин кесиптик кызматкерлерибиз тамоюнага маалымдоо талоонун алууда ар бири чапкылайт эле. Азыр таш жолу чек ара оозунун алдын болжошуп тамоюнадан өткөрүү системасына сүйүнүп, маалымдоого алдына өтүнүч беребиз. Канчанчы номурга тизилгени, алдыда дагы канча машина бар экени чөнтөк телефондо даана көрүнүп турат. Янбоо 2025 жылы шериктиктин соода сомасы 300 миллион йондон ашканын, ошол өрүштүн кубаты ыйгаруусунан алып келген туруктуу алдын болжоом жана өзүндүк артыкчылыкка сөйүнүп, шериктик кесип желесин батылдык менен ача баштаганын тааныштырып мындай деди. Биз быйыл колдон өтмө автоунааларды ремонттоо борборун курдук. Орто Азия базарын колдон өтмө автоунааларды бүт тулуктуу септөө жана сатуудан кийинки тейлөөлөр менен камдайбыз. Анын үстүнө товар автоунаа сатуу түз баян базасында курдук. Коргоз таш жол чек ара оозунун жогору берекеттүү жүрүшүүсүнүн артында жансунун кулжаган ишандуу жардам берүү, Ленинган кызмат группасынын жакындан колдоосу дагы бар. Алдыңкы техника, ишмер жана тажрыйба артыкчылыгына сүйүнүп, эки жер коргоз электрондук чек ара оозу элем техника чектүү шериктигин чогуу каржы чыгарып куруп, тамоюнудан өткөрүү, зат жүгүртүү, соода, акча мамиле сыяктуу өзөктүү жөндөмдөрдү реттеп, Юнган коргоз санарып жолу өрүшүн жоспорлоо, куруу жана орун алдырууну жалпы бетке жылыштатып, тыкандашкан курулуш үлгүсүн колдонуп, бирдиктүү сандуу маалыматты алмаштыруу башкы линиясы аркылуу бир түйүндө киргизүү, сандуу маалыматтан орток баарлануу, бир аялдын маңгайында тейлөөнү ишке ашырып, коргоз чек ара оозунун тамырынан өткөрүү берекетин жогору көтөрдү. Ленинган шаарынын Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шюджиа мындай деди. Биз 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңын ишандуу жардам берүү каржысынан 39 миллион юанды салып, жаңы Азия Европа эл аралык таш жол деңиз биргелешкен ташымал жалпылык тейлөө өрүшүн куруп, акылы директүү борбордук түйүн кошулган санарып тейлөөсү, кошулган маданиятты кубаты ыйгарууда жаңы типтеги чек ара оозунун сыртка каратылган көзөнөгүн калыптандырабыз. Партия тоосу негизги катмар биринчи шебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүш биринчи чебине жакындаштырууда бекем туруп, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, ар улут журчулугун кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Налкы ооданына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги муздак суу балыгы бакмачылык базасында балык кармоо жумуш кошуп иштөө өндүрүш линиясы толук тездик менен жүргүзүлүп жатты. Ар бир алкакты партия мүчөлөрү баш болуп иштетип жаткан эле. Шериктик партия ячейкасы дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу түрдө балыкчы кемеси партия ячейкасы деп аталган болчу. Шериктик партия ячейкасынын шуудеси Деңя Йин мындай тааныштырды. Ячейканы балык кемесинде курууну ортого коюуну алгачкы максатыбыз болсо, партия курулушун өндүрүш биринчи чебине жакындатуу эле. Илгери суу үстүндөгү жумуштарда кыйын маселелерге жолуксак, тек гана жээкке чыкканда чагылдырылат болчу. Ал эми ячейка кемеде курулганда, жумуштарга шайкешүү, күндөлүктүү кесип сыяктуу маселелерге жолукканда, нак майданда кеңешип долбоор алып чыгып, тез бир жаңсыл кылабыз. Эң алгачындагы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүккөнгө чейин. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде курууда, партия мүчөлөрүн кесип желесинде чогултууда, калкты кесип желесинде байытууда бекем туруп, кызыл кеме чымыркана алгалап, балыктар тияншанда сүзүүдөй, марке күчүн сорт жетиштирүү, багуу көбөйтүү, иш кошуу, сатуунун ар бир алкагына тереңдей жоорулуштурду. Учурда керкана жунго суу түшүмдөрүн илимий изилдөө орду сыяктуу 13 илимий изилдөө орундары менен кызматташып, 60 ашуун патентке өтүнүч берип, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү майданынан 3 жана акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу заводунан 4 куруп, илим техника аркылуу изилдеп ачуу, чабактарды көбөйтүү, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү, тереңдей кылдаттап иш кошуу, марке курулушунан турган бүт кесип желесин алдага чаң калыпташтырды. Азыр нылкы салмон балыгы мамлекеттик атактуу, өзгөчө, сапаттуу жаңы айыл чарба

0: Ва түшүмдөрү тизмеси жана Жунго айыл чарба маркелери тизмесине тандалып кирип, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Дагы да көп калыкты өзгөчө бакмачылык менен киреше арттырууга баштоо үчүн партия ячейкасы дыйканмалчылардын үй бүлөсүндөгүлөр менен дилгер ашташып, жумуштануу ажатын төп аныктап, артык эмгек күчтөрүн тип өзгөртүп жумуштанууга жетектеди. Азыр карқана туруктуу жумуштанууга 800-дөн ашуун кишини кабылдап, мезгилдүү иштеткен жумушчу 10,000 адам иреттен ашты. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Жаң Шиу мына буларды билдирди. Экологияны алдын корунга коюуда дыйкандар менен бирлешип, дыйкандарды жетектөөдөй өнүгүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, партия курулушунун илим техникада жаңылык жаратуу, кесиптин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгаруусуна сүйөнүп, элди байытуунун капталуусун сызыл кеңиртебиз.
1: Жакында Аксуу шаары тунгуч сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы көчөлөрдө жарык көрүп иштетүүгө кириштирилип милдет аткарып, шаардын бейпилдиги, жөнгө салуусуна илим техника күчүн кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде бири сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы ар күнү Аксуу шаары, шаар району, негизги жолу, эл аянты жана мектеп айланасындагы жолдорду чалгындады. Аксуу шаарды коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын эл сакчысы Элижан Ясы мындай деп тааныштырды. Аптоону алдын долбоорлонгон линия боюнча өзүндүк чалгында тосоктордун акыл жөндөмдүү өтөт. 360 градус бүт көрүнүштүү камера нактылуу жол турпатын нактылуу сүрөткө алат. Биз бул адамсыз сакчы иштерине иштетилүүчү чалгындоо аптоунасын автоматтык айдоо, акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасынын көчмө сакчы иштер терминалын жууруулаштырдык. Адам менен машина шайкешүү үлгүсүн колдонуп негизги милдеттүүсүн алып, сакчы күчтөрүнүн күмөндүү кыйын иштерди бир жактылуу кылуу кызматына үйрөлтөт. Бул сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы бүтүн күн токтобой чалгындап жолду ээлеп, автоуна токтотууну төп айырмалап, автоматтык каттоо законуна кайчылык кылуу аракетин сүрөткө тартат. Чалгындоо автоунаасына бир кнопка аркылуу сакчыга маалымдоо системасы, телекелешкен чукулап алга теңтайлаштыруу аспабы толук септелген. Ошондой эле учкучсуз учак менен биргелешип абал жерде бир тулкулаштырган алдын алып тизгиндөө системасын жараткан. Күтүүсүз көрүлгөн окуя нак майданында көрүнүштүү нактылуу убакытта жеткирип, адам автоунааны таракайлаштыра алат. Элижан Ясын мындай деди. Чалгындоодогу караңгы жерлерди чалгындап сакчы абалы үн кошуу убактынын узун болуусун кыскартып, сакчы күчтөрүн өнүмдүү боштондукка чыгарып жолду башкаруу тизгиндөө жана универсал сакчы иштери кызмат берекетин жалпы беткей өстүрөт.
0: 7 айдын 4-чү күнү Шинжаң сонун жер. Менин Алтайым атындагы Алтай аймагынын 2026 жылдык маданият саякатты жоролуштуруу негизги темасындагы тааныштыруу жана оюн коюу кыймылы Жаңы шаарынын Ганжоуфу шаарына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сөздөр. Кыймыл нак майданында домбыра, кобуз сыяктуу жөрөлгөлүү музыка аспаптарынын кобулжуган үнү жаңырып, дароо эле нак майдандын маанайы көтөрүлдү. Алтайдын кооздугу деген ырылуу бий, уяңдык менен терең маанини туюнтуп, жагымдуу ыр менен Алтайдын карлуу тоо, жайлоо, дайра көлдөр кыналышып кеткен кооз тоо дайраларын чагылдырды. Камчы ойнотуп, обон салуу бийи буралган жеңил бий сымбаты менен адепке Алтайдын элдик салсанасын ийине жеткире көрсөттү. Тартымдуу оюн көрсөтүү зор мөлчөрдөгү шаар тургундары сырттан келген саякатчыларды эликтирди. Жаңы шаарынын тургуну Таохын мындай деди. Өтө таасирдүү болду. Ар бир номур Шинжаңдын коюу өзгөчөлүгүн алып келиптир. Жайлоо, көл, кар муз көрүнүшүн көз алдыбызга алып келгендей болду. Бул жолку кыймылды автоном райондук маданият жана саякат назараты, Гансу өлкөлүк маданият жана саякат назараты баш болуп өткөргөн. Автоном райондук маданият сарайы, Гансу өлкөлүк маданият сарайы, Алтай аймактык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы, Жаңы шаардык маданият радио, телевизия жана саякат идарасы үстүнө алып өткөргөн. Оюн коюунун аралыгында Алтай аймагынын маданият саякатты тааныштыруу мансаптуусу сахнага чыгып, саякат боюнча атайын темада тааныштыруу алып барып, канас, көктө кой, ошондой эле төрт мезгилдик кар муз сыяктуу сапаттуу саякат байлыгын жан-жактуулуу тааныштырып, суроого жооп берип өз ара баарлашуу алкагын тең арымда козготуп, Алтай аймагындагы ар кайсы көрк райондорунун эшик белети маданият жаратмандык сыяктуу өзгөчө белектерин аксыз тартуулады. Жаңы шаарынын тургуну Ваң Ян мындай деди. Заттык эмес маданият мурасы болгон кол өнөр буюмдарды көрүп абдан кубандым. Балама сыпталап жасалган баш кийим жасалгасын сатып алдым. Өтө көркөм экен. Ганжоуфу шаары саякат тыныгуу көчө району Жаңы шаарынын өзөктүү маданият саякат дагы агылчу жери. Бул жолку Алтай маданият саякат тобу Алтайдын жайлуу көрүнүшү жергиликтен элдик салсанасын Хэши коридоруна алып келип, Шинжаң менен Гансу эки жердин маданиятта өз ара өтүшү, саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүп алмаштыруу көпүрөсүн салды. Жаңыр шаары Ганжоо райондук маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү. Орунбасар идара башчысы Тиэнда Чаң мындай деди. Бул жолку оюн коюу шаар тургундарына эшигинин алдында эле Алтайдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирип эле калбай, дагы эки жердин маданият саякат байлыгынан орток баарлануу, маркени өз ара тааныштыруусуна зарыл көпүрө салып берди. Ганжоо дагы муну мүрт билип, Шинжаң менен Гансу эки жердин маданият саякатта терең алмаштыруу алып барып, шайкеши бөнүгүүсүнүн жаңы баарагын ачат.
1: Кечээ 7 айдын 6 күнү 13 кезектүү Шинжаң Кооз'га токтуучулары каакын планы Кооз'га чалпылык чыргалчылык курусуна үрүмчүдө сабак башталды. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку курска бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 460 ашуун биринчи чептеги окутуучулар катышып, сабагы Жуан, Ли, Кай, Хан, Саудан турган 5 кат формасы боюнча катчылык өнөрүн үйрөтүү жана Жуан оймосу кесиптик билимдерин каптап, тең арымда мектепте кооз кат сабагын үйрөтүү аргасы, кооз кат тобун куруу, кооздук сабагын долбоорлоо сыяктуу асыгатмалуу сабактарды каратмалуу ачып, ошондой эле кесиптик техникалык жөндөм курсу менен окутуу жөндөмүн тең жогорулатат. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Баглык башталгыч мектебинин окутуучусу Пэң Чиолин мындай деди. Азыр мектебибиз кооз кат сабагын дайымдуу сабактар катарына киргизди. Сабактан кийинки узартылган убакытта тейлөө жүргүзөт. Ошондой эле кооз кат кызыгуусу классын атайын ачты. Бул жолу каакын планына катыштым. Мен ан сайын көп тажрыйбаларды кабылдап, кайткандан кийин үйрөнгөн мазмундарымды сабакканада иштетип, балдардын кооздук сапатын өстүрүп, жоңхуа жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуу күчүн ан сайын жакшы сезинүүсүн күтөм. Бул жолку курсту Автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмеси, Автоном райондук агартуу назараты, мамлекеттик каакын планы кеңеши сыяктуу орундар баш болуп өткөзгөн. 7 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Белгиге караганда, каакын планы 2014 жылы Шинжаңдан орун алып жолго коюлгандан бери, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаарды каптаган 4 даражалуу өлчөмдөштүрүлгөн тарбиялоо системасы

0: кооздук боюнча тарбиялоо байлыгынын текшисиз болуу, окутуучулар алсыз болуудай кыскалыктарын өнүмдүү толуктады. Автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин орун басар төрагасы, автоном райондук коозгатчылар коомунун төрагасы Жан Хонлин мына буларды билдирди. Кийинки карымда айылгыштак мектептери, Оодан чөлкөмүндөгү негизги катмар, Беңтоондагы мектептердин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгына сызылоошуп, чек арага тамыр тартып, ар улут окутуучу окуучуларына тейлөө жүргүзүүдөй узун берекеттүү кооздук боюнча тарбиялоо үлгүлүү курулушу кылып куруп чыгабыз.
1: Станциябызга бара. Ушул аптадан баштап Шинжандын жер-жерлериндеги орто башталгыч мектептер куйругулаш чайкы эс алууга тарайт. Каалам окуучулардын тынч аман соо, маанилүү эс алуу өткөрүүсүнө кепилдик кылуу үчүн жер-жерлердеги агартуу идаралары окуучулардын ата-энелерине бир барча катты арт-артынан жарыялап, үй бүлө менен мектептин шай кешип коопсуздук коргоону чебин бекем кайтарып балдардын өсүп жетилүүсүн орто коргоону демелгиледи. Коопсуздук эс алуу турмушунда эң зарыл. Жай мезгил болсо сууда тумчугуп калуунун жогору белес мезгили. Жер жерлердеги агартуу идаралары ата-энелердин балдарын сууда тумчугуп калуусунун алдын алуу коопсуздук тарбиясын күчөтүп, балдарга алтын иштөбөө принцибине моюнсунууну катуу талап кылуусун. Тактап айтканда өзүнчө сууга түшүп малта болсун. Өз билгенинче башкалар менен шерик болуп суу малта болсун. Ата-энелери же окутуучулары баштап барбаган абалда суу малта болсу сыяктуулар. Эгерде чогуу барган кишилерден сууга тумчуккандар учураганда жогордоочту куткаргыла деп чакыруусун, эрешендерден жардам суроосун эскертет. Денелик жана психикалык жактан байкас кылып эс алуу убактында ылайыгында орундаштыруу керек. Өрүмчү шаардык агартуу идарасы эс алуудан жакшы пайдаланып, ата-энелердин балдарына жогору сапатта жоро болуусун, талаа ден аракети, үй жумуштарын иштөө, ата-энелер менен балдар чогуу китеп окуу сыяктуу ыңгайлардан пайдаланып, балдардын жүрөк сөзүн угуп, жылуу шай кечтүү үй бүлө маанайын жаратуусун сунуштайт. Ата-энелердин тепе-тең урмат кылган позицияда балдар менен пикир алмаштырууга, балдардын маанайын тааный билүүгө жана туюнтууга жетектеп, кыйынчылыктарга ортоок беттешип иштиктүү делгер психикалык турпатты жетиштирүүгө шыктандырат. Эмгек менен эс алууну ылайыгында бириктирип, жакшы адат жетилдирүү керек. Көп жерлердеги агартуу идаралары катта ата-энелерге балдардын караманча сабак басымын ашырып жибербөөнү, түрдүү мектептен бөлөк аппараттар ошондой эле жекелерге табыштап каратуу, бактыруу, кыйын маселелерине жооп берүү машыктандыруусу, агартуудан кеңеш берүү убактында ачылган белгилемеге кайчы сабактолукту түрүндөгүлөргө катышпоосун, балдардын эс алуу турмушун илимий жоспорлоп, эс алуусун башкарууга, адат жетиштирүүгө, дала дене тарбиясы жана денелик, психикалык саламат жетилүүсүнө маани бере бережеге кайчы курустардан иштиктүү алыс туруусун эскертет.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларына окуучу кабылдоо кызматы 7-чи айдын 10-чу күнү башталып, 8-чи айдын 28-чу күнү акырлашуусу күтүлүүдө.
1: Шинжаң, Кумул, Балдай, Сапар 20-чи кезектик оон майрамы жана 4-чү кезектик оон кесиминин жогору сапатта өнүгүү жыйыны 7-чи айдын 10-чу күнү башталат.
0: 2026 кар мекени мөрөйү Алтайдын туңгуч кезектүү тоолуу тала, велосипед талаада атаандашуу жарышы 7-чи айдын 4-чү күнүнөн 5-чү күнүнө чейин өткөрүлдү. Жарышта эрлер группасы жана аялдар группасынан турган 2 группа орундаштырылып, бүт мамлекеттен 180-ден ашуун минүү күйөрманын жарышка катышууга эликтирди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн бүркөк, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөк, температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөк, температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн бүркөк, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн бүркөк, температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санчыда күн бүркөк, температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 27-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөк, температура 32-43 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат.

Амал чыгат. Корлада күн бүркөк, температура 27-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн бүркөк, температура 23-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөк, температура 24-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллык шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат, редактору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теринин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү. Сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты. Шаушу. Саратан таамыз малында кандай күтүнүү керек? Суз түстү кийим тери менен оңой саргарат. Кантүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү. Сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү, сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулганга сөөнүп, Шинжаң бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу өлкө чөлкөмүн бирдик кылып камсыздандырууга катышуучуларды жалпы убакыт, жалпы чөлкөм, жалпы өлчөм, жалпы жашоо мөөнөтү боюнча саламаттык сандуу маалыматы жыйынтыктарган жекелик дарылоо камсыздоо булуту, сүрөт булуту өрүшүн куруп, бүт мамлекет боюнча дарылоо камсыздоо жасанды акыл жөндөм кошулган колдонмолу көрүнүш курушундагы биринчи катардан орун алды. Тааныштырууга караганда Гоуян жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей аткаруу жөнүндөгү пикирин басып тараткандан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекеттик стратегиялык орундаштырууларын такканчыктап, бүт калкты камтыган толук мезгилдүү, бүт көрүнүштүү акыл идиректүү дарылоо камсыздоо башкаруу жаңы үлгүсүн караштуу жөнүндө изилдөөнү түйүндү түрдө колдойт экен. Шинжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү жеке дарылоо камсыздоо булут курулушун түйүндү сынак кыла турган өлкө район катары бул кызматты 2026 жылкы 10 эл турмушуна катыштуу нактылуу иш катарына киргизет экен. Бул өрүш дарылоо камсыздоого катышкан калайык калык дарылоо аппараты, медицина дары дармек кесиби, дарылоо камсыздоо тармактары сыяктуу төрт жактын тең ортоктук жеңишке жетүүсүн жүзөгө ашырат. Камсыздоого катышкан жорчулук доктурга көрүнүп эмделген текшерүү сүрөтүн секунд ичинде көрүүгө болот. Дагы нактылуу пленканы алып жүрүүнүн кереги жок. Башка жерге барып дарыланганда кайра текшерилгенде бардык тарыхый сүрөттү төтө алууга болот. Жекелердин саламаттык сандуу маалыматын изилдөө талдоо жасоо жөнүндө сөөнүп, камсыздоого катышкандар жанынан таштабай алып жүрө турган санариптүү саламаттык башкарчуга ээ болот. Дарылоо аппараттары булут терминалында пленканы көргөндө пленканы басып чыгаруу, сактоо өзүндүк даркын азайтып, ноокас укугун бергенден кийин доктурлар кемелдүү саламаттык архивин ала алат. Зор мөлчөрдөгү дарылоо камсыздоо сандуу маалыматы дары дармек кесибинде жаңылык жаратуу, изилдеп ачууга күч салып, чөлкөм цифрлуу дарылоо менен эмделүү дары дармек кесибинин ишкерлей журулушун илгерилетти. Дарылоо камсыздоо аппараттары өрүш аркылуу сан ариптешкен кылдат, акыл идиректешкен көзөмөлдөп башкаруунун иш жүзүн ашырып, кордун төп изилдөө жасап, башкаруу өнүмүн жогорулатат. Өрүш, саламаттык, маалия, учур сыяктуу сандуу маалыматтарды бириктирип, динамикалык көп өлчөмдүү жекелердин дарылоо камсыздоо сүрөтүн куруп, назарды карттар менен балдарга чогултуп дарылоо камсыздоо тейлөө жүргүзүүсүн төп жолго коет. Ошону менен бирге 15 минуттук дарылоо камсыздандыруунун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү тегерегине сөөнүп, кыштак доктурлардын сурап оору мүнөздө, өң таанытып эсептен көтөрүү сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жаңылык жаратуу боюнча калыпташтырып, акыл жөндөмдү чөнтөк телефон иштете албай турган чет алыс райондогу калайык калкты акыл идиректүү дарылоо камсыздоо пайдасынан баарландырат. Бул өрөш, булут, тор, санарып, акыл жөндөм коопсуздук техника ордун куруп, азыр 2-чи даражалуу жана андан да жогору 340 дарылоо аппаратына уланды. Доктурхана булут терминалынын алдында 340 жабдуу орундаштырылды. Бөт райондогу дарылоо аппараттарынын жалпы жалгоо оозун жаңылоо мөлчөрү 96.57% жетип, жалпы 352 миллиондон ашуун дарылоо сандуу маалыматы жолдондо.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү, сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берибизди улан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө саратан тамыз маалында кандай күтүнүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Биринчи, толумду күчтү арттыруу. Тамыз ысыкта кубат оңой алсырайт. Бул дене курбаты курбат жетишпөө мүмкүндүгүн жаратып, моргазмдын кызматын төмөндөтөт. Иммунитет функция төмөндөсө, тумо, ашказан ичиги оорулар көбүнчө чабуул жасайт. Тең талаштыруу чарасы, бөлмөнүн ичи сыртындагы температура айырмасы өтө зор болбостук керек. Бөлмө температурасын 27 Цельсий градуста сактоо өтө төмөн болбостук керек. Кыскасы, жай мезгилинде салкын, кургак, жайлуу чөйрөдө турмуш кечирүү керек. Салкындагы канга кумар болуп, түрдүү оорунун пайда болуусуна өнөтө сактануу керек. Экинчи, нымдуулукту жоюу керек. Жайда аба ырайы ысык, нымдуу болсо, кишилердин дайыма баш ооруйт, оңойго батырланаш шалдырап, дем сыгылат, тамакка табыты тартпайт. Дене курбаты ным ысык кишилер үчүн алганда, алаканы менен таманы дайыма ысып турат. Анын үстүнө ным аба менен ысык абанын өзара таасиринде ич оңой катат. Тең тайлаштыруу чарасы катыксыз тамак жеш, оңой сиңирүүгө пайдалуу. Ысыкты кайтарып, нымдуулукту жоя турган азык-түлүктү көбүрөөк жеш. Алыбайсак көк буурчак боткосу, хыйяжо, кызыл буурчак боткосу сыяктуулар. Дагы бөлмөнүн нымдуулугун теңшөөгө көңүл бөлүп, терезени көбүрөөк ачып, аба алмаштыруу керек. Үчүнчү, уйкуга жардамдашуу. Жай күндөрү күн узун, түн кыска болот. Анын үстүнө түнкү температурада бир кыйла жогору болуп, кээ бир кишилердин түндө ойдокудай эс ала албастыгын пайда кылат. Жүнгөчө эмчилиги тургусунан алып айтканда, мындай толумдуу, толумсуздугу бузулуу жүрөк кан тамыр ооруларынын көрүлүү опурталын арттырат. Алып айтсак, кан басымы жогорулаа сыяктуу жеткиликтүүга кепилдик кылганда гана анан дененин түрдүү функцияларынын калыптуу айланмасын сактоого болот. Эрешендердин ар күнү 7 саат жогору сапалуу уйкуга кепилдик кылуусун демелгелейбиз. Төртүнчү, даамы күчтүү тамактарды аз жеш керек. Бир бөлүк кишилер тамыз ысыктын таасирине учурап тамакка табити тартпайт. Ошондуктан аздап катыксыз тамак жесе болот. Жай мезгилинде кант курамы төмөн, туз курамы төмөн, көмүртек суу аралашмалары, белок курамы жогору азыктарды көбүрөөк жеш керек. Ачуу, майга бышырылган тамактарды аз жеш керек. Жай мезгилинде доңгуа, ак лобо, кызыл мылык сыяктуу нымдуулукту жоюп, жолду шыдырлаштыра турган ашказан ичиги кызматын жакшыртуучу азыктыктарды жеш. Таттуу суу балыгын көбүрөөк жеп, кызыл этти аз жеш. Миңзы чайы, дааме чайы, гудин чайы, көк бурчак шорпосу сыяктууларды ичинү демелгелейбиз. Бешинчи, маанайды турактандыруу. Тамыз ысыкта маанай оңой толкуп, толкунданып, кан басымы жогорулап, жүрөк мээ кан тамыр оорулары оңой пайда болот. Маанай толку өтө зор болсо, ашказан ичеги кызматы начарлайт. Тынык алуу системасындагы оорулар, алып айтсак, демиги суяктуулардагы маанай менен тыгызга түштү. Маанайыңызды максаттуу түрдө теңшөөңүздү демелгелейбиз. Мурда жүрөк мээ кан тамыр ооруларына чалдыккан, кан басымы жогору кишилер жайда маанайды теңшөөгө көңүл бөлүп, маанайды турактандырып, оорунун көрүлүү опуртанын төмөндөтүү керек. Алтынчы, күчтүү аракет иштебестик керек. Жай күндөрү ылайыктуу мөлчөрдө аракет иштөө, бирок күн нурунда аракет жасаса болбойт. Ошону менен бирге, жайда аракет кылганда тер көп чыга тургандыктан маалында суу курамын толуктоого көңүл бөлүп, көп тердөө себебинен кандын жабышкактыгы жогорулап кетүүдөн сактануу керек. Тамактан кийин 1 саат аракет жасоо, анын үстүнө аракет өтө күчтүү болбостук, көп тердебестик керек. Сейилдөө, акырын жүгүрүү, сууга малтоо сыяктуу кыймылдар жайда өтө ылайыктуу болот. Ошону менен бирге сууну көп ичип, маалында суу толуктап, жүрөктүн жүгүн жеңилдетүү керек.

токтойт. Жунго чемчилигинде жылан балыктын табияты жылуу мүнөздүү болуп, даамы тил үйрүп, денени кубаттандырат. Бор менен көк борду кубаттандыруу уунайды. Булчуң эт менен сөөктү күчөтүү ролу бар деп каралат. Саратан тамызда жылан балыкты жегенге эң ылайык болуп, бул жайда азыктыктын жетишпөөсүнүн боло турган ичи өтүүсүнүн алдын алат. Ошондой эле жүрөк кан тамырларды коргоп, сары жылан балыкты буга бышыргандай эң жакшысы мындан сырт саратан тамыз маалынын алдында артында таттуу суу балыгы, хайдай сыяктууларды көбүрөөк жеш саламаттыкка өтө пайдалуу. Экинчи, суугалдак тамыр сабагын жеш. Мурдатан бери саратан тамызда суугалдак тамыр сабагын жей турган адат болгон. Суугалдак тамырынын курамында калий, витамин С жана азыктык булалары бир кыйлам мол. Ак түстүү суугалдак тамырынын курамында кычкылданууга каршы көп фенол түрүндөгү заттар бар болуп, крахмал курамы мол суугалдак тамырын бир бөлүк негизги азыктыктын ордунда жесе, негизги азыктыктын жалаң болуусунан сактанууга ары азыктык заттардын кабылдануусун арттырууга болот. Суугалдак тамыры ак суугалдак тамыры менен морт сары суугалдак тамыры деп бөлүнөт. Даамы солгун азыктык материалы катары иштетилет. Аны аралашмалуу суук тамак катары жасаса, кайнатса, акырын бууга бышырса, майсыз кууруса дагы болот. Үчүнчү, жашыл буурчак өндүрмөсүн жеш. Саратан тамыз маалында көп буурчак же көк буурчак өндүрмөсүн жеш керек. Жайда көптөр дейт. Калий, натрий сыяктуу денедеги электролиттин тепе теңдигин сактай турган минерал заттар тер суюктугу менен бирге оңой сыртка чыгат. Көп бурчак шорпосун ичсе суу курамын толуктоо менен бирге минералдуу тузлардын маалында толуктайт. Бул суу суюктугу менен электролиттин тепе теңдигин сактоого пайдалуу. Андан сырткары дасторконго бир чыны көк бурчак өндүрмөсү куурмасын чыгарса витамин С курамы мол болуп эле калбастан дагы рибофлавон бар болуп ооз көңдөй жарасын басаңдатууга болот. Көк бурчак өндүрмөсүнүн курамында селлюлоза мол болуп ичи катып кала тургандар жесе соо жашылча эсептелет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө саратан тамыз маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди сус түстүү кийим терминин оңой саргарат. Кантүү керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет солгун түстү майке же коптан алмаштыргандан кийин жакасы, колтугу сыяктуу терсиңип саргарган жерине бир кабат ак түстү тиш порошогун сүртүп, 10 мүнөттөн кийин калыптуу жууш. Жогору температурада көп тер дегенде тер суюктугу курамындагы белок менен май пак табуласына сиңип, күнгө агакталып кычкылдангандан кийин турукту сардак айланат. Адаттагы кир жуу суюктугу менен жууп чыгаруу өтө кыйын. Тиш порошогундагы сүркөлүү дарысы сардактарды физикалык жол менен ажыратат. Сырткы беттик активтендиргич майда ыдыратат. Ошону менен бирге пероксид курамынын агартуу ролу бар. Жумуш иштегенде кийимди дымдаштыруунун кереги жок. Тиш порошогун сыгып төтө сардак бар жерге сүртүп, тиш чоткеси менен бир канча жолу жеңил чоткелеп, тиш порошогун буулаган газ чейин сиңдирип, 10 мүнөт тынч коюп андан кийин тиш порошогу менен бирге кир жууш машинасынын нормал жуушуна салабыз. Мында кийимдин жакасы

жеңи, колтугуна түйүндү түрдө сүртүлөт. Жууп болгондон кийин сардак көрүнүктүү түрдө азаят, ал түгүл жоголот. Тиш парашогун, жибек, койжуну сыяктуу белок булаларына иштетпестик. Пакта, гендер, химиялык булаларга гана шай келет. Бүгүн терсинген ак майкеңизди чечип, алды менен тиш парашогу менен алдын ала бир жаңсылык кылыңыз. Кийимди таза кийсе, жайда киши салапаттуу жүрөт. Тиш парашогу тек тишти чотуп келип гана калбастан кийимди дагы жууйт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сус түстүү кийим терминин оңой саргарат, кантуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Куралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө отуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүт линия боюнча курулуш башталганын айтып беребиз. Татыктоо аттар түрмөгүбүздө суу иштери биринчи чебинде 6 жыл терең изденген Маралбашы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чине тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттери терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү Мээкит ооданынын 1-чи кезектеги кыштык ашаан даражалуулар бирлешме футбол жарышы Думандуу башталды. Башталуу салтанатында 6-чы айылдын Жуифан командасы менен 2-чи айылдын Иңүө бирлешме командасы басекелешти. Миңден ашуун Нарулут калкы Шибери майданга чогулду. Жарыш жетикчилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдүү майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргонуунун алмашуусу ансайын тез, ыргагы ансайын тыгыз болду. Чеберлер бүт күчү менен жүгүрүп, төп пас берди. 1 саат чечкин басекелешүү аркылуу Жуйфан командасы 8-ге каршы 9 натыйжа менен жеңишке жетти. Мектепте төрөлүп өскөн жигит Амер мындай деди: Кичинекей кезимден эле футбол тепкенди жакшы көрчүмүн. Жортумда кыштак ашаан даражалуулар бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордон башкалардын жарыш алып барганын көрөт болчумун. Азыр эшик алдында эле боордуштарым менен ийинди-ийинге тирип топ деп ала турган болдук. Бул жолку жарыш 8-чи айдын 23-чү күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизимге алдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мээкит ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарыш болуп калды. Мээкит ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл толумдуулаштырып, зал ичи 7 кишилик дене тарбия майданы, дала машык майданы, жасалма шибери жанында олтуруп, көрүү текчесин бир-бирден бүтүрдү. 2025 жылы дагы футболчулар коому курулду. Мектеп футболчулугунан жалпылык бирлешме жарыш тепкисимал майданга чейин барган сайын толумдуулашты. Дене тарбия жарыштарын көпүрө кылып, Арылут элинин шебери майданда кең чөлкөмдө аралашып, терең жуурулушуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн жарыш майданында дайыма жайнап ачылуусуна түрткү болду.

Жакында Жонго темир жол Тайюань идарасы Тайюань, Датун, Линфэн сыяктуу 3 жерде ак чаштуулар саякат атайын поездун улап жүрүштүрүп, 2300ден ашуун орто жаш жана картайган жүргүнчү 16 күндөн 18 күнгө чейин болгон Шинжаң терең сапарын баштады. Атайын поездга карабаттуу вагон, атайын ашкана жана элге оңтойлуу жабдуулар септелген. Кесиптик саякат жетекчиси жана дарылоо кызматкерлери бүт баруштуу жоро болуп, саламаттыгын күзөтүү, чукул абалга теңтайлаштыруу кепелети сыяктуу кулакка жагымдуу тейлөө менен камтады. Бул жолку саякат Тяньшан Бугда көлү, Турпан буйлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз ичине алган болуп, орто жаш, картайган жүргүнчүлөр түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрүк сонур калоодой, күндүзү кооз көрүктөрдө терең сейилдеп, түндөсү ракат карбатта камсыз жол жүрүп, поездга олтуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгы 300ден ашырды. Бул дагы Шинжаңдын ак чаштуулар саякаты базарынын уландуу кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекеттеги ансайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга электирет. Тилге алууга арзый турганы болсо, бул ак чаштуулар саякат атайын поездунда дагы Шинжаңдын кең кеткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай, сейилдеп, ойноп келе алады.

7 айдын 2-чи күнү Кызыл Согургуз автоном областынын 2-чи кезектүү чүйгүндө аамдар жарышы жана 2026 жылдык ашпаздор майрамы ашпаздык өнөрүн алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы башталды. 3 одан 1 шаардагы озот ашпаздор окшош сахнада өнөр көрсөтүп, Памир Бөксө тоосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык, азыктык материалы, топоз эти, кыргыз кою, Бөксө тоо жугар гүлү сыяктууларга сөнүп, батыш өрөөнүн дамындагы ашпаздык өнөрүн жоорулуштуруп, өзгөчө куурмаларды устаттык менен дайындады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чеберлер мындай деди. Бул жарышта ашпоздук өнөрү жагында жарышып эле калбай, Кызыл Соо областынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ансайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ансайын көп кишилерге Кызыл Соо областынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүү басекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир тылкы кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпоз ишмерлерин жетиштирип, Кызыл Соо Кыргыз автоном областы чүйгүн даамын издөө, маданият, саякат, чүйгүн даамы айписин жаратууну максат кылган. Жоңго ашпоздор устатсы Мәттурсун репер болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективтен бирөө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 2-ден 3-кө чейин киши озот жеке болуп сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызыл Соо областына өкүл болуп, автоном район боюнча чечүүчү жарышка катышып, ошол жердин азык-түлүк, суусундук керектесүү жана маданият саякатынын жоорулушма өнүгүүсүнө жаңы күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чунхва маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхва маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чунхва улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Чунхванын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө байдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Байтык малчылык майданындагы Какыртала малчылык майданындагы малчылардын чөнтөк телефону жаңы мал камчысына айланды. Байдо мал багуу апы деталын ассаңыз, төөлөрдүн азыркы орду, аракет изи, саламаттык абалын ачык көрүүгө болот. Булардын баарысында ар бир малдын мойнундагы кичик орун белгилүү тегереги жана денесиндеги электрондук зөөккө, өзөккө сөөнгөн. Кыштык тургуну калым мындай деди. Мурда төй издесек 2-3 күн издеп дагы таба албайт болчубуз. Кышта өтө үшүп кетет элек. Кээде 100 км жол жүрсөк дагы таба албайт элек. Байтык малчылык майданы чек ара районго жайгашкан. Жери кең, чөйрөсү начар. Мурда мал издөөгө көп убакыт кетет эле. Жоголуп кетүү салыштырмасы эмгек тыгыздыгы жогору болчу. Бул канча урпак малчылардын ортак эстемеси. Кыштак тургуну Дүй Даулетбай мындай деди. Мурда төө багуу өтө жапалуу эле. Жайда ысык, шамал дагы күчтүү. Бир күндө мотоциклет менен төөгө ээрчип 40-50 км жол жүрөт болчумун. Жолдо бир жутум суу дагы ич албайт элем. Ар күнү бетим топо чаң болуп кетер эле. Үйгө келип сүйлөгөнгө дагы шайым калбайт болчу. Мындай өзгөрүш илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Быйыл Байтык малчылык майданы байдоо акыл жөндөмдүү мал багуу системасын жалпы бетке кеңейтип жана жалпылаштырып, мал чарбага орун бекитүү тегерегин ийлип, төп ордун бекитүүнү иш жүзүнө ашырып, изин текшерүү, саламаттыгын күзөтүү, электрондук кашоолоо бир толкулашкан башкаруу, тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Малчылары Какырталадан түгөлдөй бошоп, талаада жатып туруп, күнү түнү чаап жүрө турган жөрөлгөлүү мал багуу аргасы менен коштошту. Калым мындай деди. Азыр үйдө чөнтөк телефонго карап эле мал бакканга болот. Дагы картайгандардын абалынан кабар алууга, башка иштерди бүтүрүүгө болот. Мал багуу жер эгүүнүн экөөнө тең кедерге болбойт. Дүй Даулетбай мындай деди. Акыл жөндөмдүү мал багуу иш жүзүнө ашырылгандан кийин күйөөм менен ашкана ачтык. Тижарат кылганыбызга жарым жыл болду. Соодабыз дагы аябай жакшы. Ар күнү эски кырдарлар келишет. Ашканада шашылыш болгондуктан анда-санда чөнтөк телефонго карап, төөлөрдүн кайсыл жерде экенин ачык биле алабыз. Ал мурда күнү түнү төөлөрдүн артынан жүрөт болчу. Азыр өзүнүн ашканасында олтуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракет изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген конокторду күтүп алат. Күндөрү күндөн күнгө үмүткө толду. Байтык малчылык майданынын орун басары майдан башчысы Ху Хайбин мындай деди. Байдоо акыл жөндөмдүү мал багуу техникасын кеңейтүү аркылуу жайыттан пайдалануу салыштырмасы 40% өстүрүлдү. Малдардын төлгө кирүү салыштырмасы 15% арттырылды. Тургундардын эмгек көтөрүмдүүлүгү тикелей жарым кемейтилип, киши башы кирешеси 20 миллионнан ашырылды. Малчылык майдандарында жайда кезектештирип мал багуу, жайытты эс алдыруу жолго коюлуп, жайыттардын жамынчы өсүмдүк менен капталуу салыштырмасы туруктуу арттырылды. Мал чарба кесибинин жашылдашуу, ичкелешүүгө карай тип өзгөртүп, экология өнүмү, экономика өнүмү жана коомдук өнүмүнөн турган үч жак ортак пайда алуу иш жүзүнө ашырылды. Ошондой эле малчыларга илим техника алып келген өзгөрүштөрдү чыныгы сезиндирдик. Үч күндө төө таба албастыктан үйдө олтуруп мал багууга чейин, төө багуучудан ашкана кожоюнуна чейин күн нуру, шамалда калуу, чөнтөк телефон аркылуу көзөмөлдөөгө чейин болгон илим техника аркылуу малчылыкка күч кошо турган, акыл идрек аркылуу гүлдөндүрүүгө жетекчилик кыла турган ыслаат өзгөрүүсү Байтык бүт районунда кулаш жайылдырылып, чек ара район малчылык майданындагы арулут элине илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүү пайдасынан чыныгы баарландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл такка жаңылыктар түрмөгүбүздө байдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап,

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүт линия боюнча курулуш башталганы жөнүндө айтып беребиз. 6 айдын 30-чу күнү мамлекеттин түйүндүү темир жол курулушу түрү Шинжаң Кулжа Аксуу темир жолунун бүт линиясында курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгы арып таштаганынан дарек берип, Шинжаңда 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуусу үчүн мыкты каттоо тиреги жаратылат. Узуннан бери Тянь-Шанды туурасынан тепчип өтө турган жогорапиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосу Үрүмчү турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүү сапарга божомол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыр обороту фактору райондор шайкешүүсүн чектеп келе жаткан алгылыктуу бөгөт болуп келген. Кулжа Аксуу темир жолу батыш бөлүк чегара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү катары Жаңы Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычтоо курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтат.

Кулжа вокзалынан башталып, Аксу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу божомол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жүргүнчү жүк ортоок линиялуу темир жол болуп, долбоо ортоку сааттык темпи 160 километр. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Кучары Акыр Булак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 километрге кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мейкиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын түрү атайын баанын куруп, бүт барышты башкаруу жана тескиндөөнү биргелки пландап, коопсуздук жана сапат төмөнчөгүнө катаң

экологияны эң зор чекте коргоду. Түр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, Ления боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кент түшүмдөрүн ан сайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай, дагы эле дайрасы жээги, Байымбулак сыяктуу Ления боюндагы саякат маданият байлыгын ан сайын жандандырып, адам зат обороту учур агымынын тез жөткөлүшүн илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот.

Gulja Aksu Temir Jolu, Şinjandan Şinjang için alkası mal tutaştıru, Şinjanga girüü, çıgıunu tezdetü. Tüştük Şinjang menen tündük Şinjang arasındakı kattuunu şıdırlaştıru nişanın iş yüzüne aşırudakı açkıştu orundaştırma. Jakınkı jıldardan beri Şinjanda Temir Jol kuruluşu ulandu tezdetildi. Komul çıgış vokzalının kengeytüü özgörtü kuruluşu mönöttü murda bitirilip, jıldık jük taşuu jöndömü 178 milyon tonnaga jetti. Jiangjun Miao Nom temir jolunun köbөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепелет тыкылуу жөндөмүнүн даражасы дагы өстүрүлдү. Лопнор чаркалык темир жолуна релис жаткыруу мөөнөтү мурда бүтүрүлдү. Түштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, жөнгө Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндөлүк курулуш кылуу, иш жүзүндүү натыйжасы аркылуу Тянь-Шандын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, катуу күчтү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык түстүү барактар жазылды.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбашы ооданы суу иштери идарасы Таарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ваң Чинин иш издери менен тааныштырабыз. 2018 жылы Ваң Чи Маралбашы оодандык суу иштери идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын бул кургак, жамгыр аз жаай турган топуракка тартуулады. Маралбашы ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба чоң ооданы. Оодан боюнча эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Бирок жылдык орточо жаан-чачын мөлчөрү 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуу узун мөөнөт айыл чарба өнүгүүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу сөз. 6 жылдан бери Ваң Чи Какыр талаадагы Сугаттоо районундагы ар бир арык өстөң жана атыз кырларына барды. Ал аптаны аптага улап нак майданга барат. Чертиоздун артында чыныгы топо жана суу бар болчу. Ал мындай деди: чертиёж жана материалдар тек бир бөлүк абал деле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нак майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көрүүгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жаптоолордун эскирип бузулган бузулбаганын, калктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар же жоктугун нак майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса суунун жакшы башкарганга болбойт. Сугаттоо районундагы ар бир арыктын өзүнө түштүк мүнөзү бар болот. Анын жоопкерчиликтүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып бир күн нак майданда жүрө алат. Айыра-кайра өлчөп, кайра-кайра далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөрү аны билик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 см

метр су байлығын үнемдеп қалды. Бұл бері орто түптегі су сақтағычының су сақтау сыйымдылығына тете болып, Жеркен дайрасы Сугатто районынан мол түшім алу үшін мықты қалқан пайда қылды. Ошондой эле төменгі ағындағы қанша 10,000 дейқанды қамсыз қылды. Ваңчи мындай деді. Жаңы башталу түйінінде тұрып, мен улаанды биринчи чепте тамыр тартып, батымды аркалап, Жеркен дайрасы Сугатто районун замандаштыру, өзгөртүү түрүн бүт күч менен илгери сүрүп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрсөтүп, Марал башыдагы элде камсыз суу иштетүү, мол түшүм атызын Сугатто мүмкүнчүлүгүнө ээ кылам. Гакырталада Ваңчыйга окшош суу иштери кызматчылары армы менен ар бир арык өстөңдү, ар бир суң жерди өлчүп, ар бир моо көрдүү жерди жүрөк каны менен сугаттайт. Суу кемчил болуу, сууга талпынуудан сууну илимий иштетүүгө чейин алардын коргоп жатканы күргүчтөп агып жаткан Жеркен дайрасы болуп эле калбай, дагы бул жерде 2,000,000 моо жерди эгүүнүн үмүтү бар. 6 жылда 2,400,000,000 юан 400 км узундуктагы негизги бөлүмчө өстүң ар бир сандын артында бир коммунисттик партия мүчөсүнүн чек ара райондо тамыр тартып элге бакыт жаратуудай ак ниети жатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбашы ооданы суу иштери идарасы, Таарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрүү борборунун мудуру Ваң Жинин иш издери менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 7-нчи күнү, күнгө шейшемби. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Өрүм шаарынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Тияншандын түндүк капталы, Байынгулун областынын түштүгү, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35-37 Цельсий градуска чейин жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комол шаарынын бир бөлүк райондорунда 40 Цельсий градустан жогору болот. Өрүм шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болот, эң төмөн температура 22 Цельсий градус. Эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном районубуз тейлөө кесибинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү бачымдылаштатып, тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тибин өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарды.
1: Жемисар Слантес майы мамлекет ичиндеги Слантес майы эң кыска кудук бурголоо убакты рекордун жаңылады.
2: Шинжаң электр тору жаңы энергия аркылуу электр таратуу күч чыгарып, күндүк электр таратуу мөлчөрү кош жаңы рекордду жаңылады.
1: Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району, ОПС жаңылык жаратуу борбору көрнөк ачып курулуп, чакка майда чарба жаратуу негизги тулкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды.
2: Шинжаңда мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбия үлгү көрсөтүү базасынан үчөө жаңыдан көбөйдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлеринде жайкы ташымал саякаты уландуу кызып, катыштуу тармактар тейлөө камсыздоону жакшы иштеп, саякат тоюнуусун жогорулатты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Тейлөө кесиби эл чарбасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Башчы Ши Жинпинг тейлөө кесибинин өнүгүүсү жөнүндө зарыл жолжобо берип, ажат жетектөөсү, ыслаатка атсалуу, илим техника курбат ыйгаруу, ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымыркана ачууну баса көрсөткөн. 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң тейлөө камдоосун сызылгылдаштырып жана кеңиртип, миңдеген сала, жүздөгөн кесиптердин тибин өзгөртүп, даража жогорулатуусуна кубат ыйгарып, ан сайын көп экономика жаңартуу түйүндөрүн иштиктүү жетиштирди. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Учурда маалымат техникасы, электрондук соода сыяктууларды өкүл кылган заманбап тейлөө кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кишилердин өндүрүш турмушун кайын тереңдей өзгөртүүдө. Келпин ооданынын электрондук соода кесип бакчасында тордо тааныштырып сатуучулар бүт мамлекеттеги тордосторго жергиликтин төөсүтү талканын, чамгыр сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Быйылкы жылдын алдыңкы жарым жылында бул жердин тордоку сатуу суммасы 20 миллион йондон ашкан. Төө, чамгыр Келпин ооданынын эң чоң элди байытуучу өзгөчө кесиби. Мурда жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү таракай, тижарат кылуу, чийки материалды сыртка сатууну негиз кылып, кесип жилеси кошумча наркын жогорулатуу кыйынга токтогон. Бул кесип өнүгүү кептешин бузуу үчүн жергилик электрондук соода кесиптик бакчасын жаратып, бир

0: Тулку электрондук соода тейлөө системасын куруу аркылуу кесиптин чийки материалды сыртка чыгаруудан асыл түшүмдөрдү сыртка сатуу, наркын ашырууга даража жогорулатууну төрттөгөн. Келпин Кышау тоо дыйканчылык малчылык өнүктүрүү илим техника чектүү шектигинин орун басары баш директору Абликим Аблизиз мындай деди. Бүт одандагы 190 ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жана маданият жаратмандык түшүмдөрүнүн баардыгын өлчөмдөштүрүп, башкаруу чөлкөмүнө алып кирип, түшүм сапаты бирдей болбоо, зат жүгүртүү ташып жеткирүү кыйын, тижараты кесиптешпеген. Керектөөчүлөрдүн ишенүү даражасы төмөн болуу кыйын маселесин түпкүрүнөн чечти. Шинжаңдагы колдоо саясатын тынбай жакшыртып, тейлөө кесибинин кесиптин даража жогорулатуусуна терек болуу, эл турмушу жатын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүгө баштоо ролун жалпы бетке өстүрдү. 2025-жылы Шинжаңдын тейлөө кесибинин кошулман наркы район өндүрүш жалпы наркынын 48.7% түзүп, экономиканын артуусуна кошкон салымы 51.8% жетип, тейлөө кесибинде жумуштануучулардын саны бүт Шинжаңда жумуштангандар жалпы санынын жарымынан көбүрөөгүн түздү. Турмуш мүнөзүндөк тейлөө кесиби жогору сапатта көп түрдүүлөшүү оңтойлуулашып, даража жогорулатуу менен бирдикте өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесиби дагы кесиптешүү жана нарык желесинде даража жогорулатууга карай бачым узарды. Быйылы 1-айдан 4-айга чейин бүт Шинжаң көлөмдөн жогору тейлөө кесиби карханаларынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Мандай илим изилдөө жана техника тейлөө кесибинин артуусу 31.6% болуп, артуусу эң тез болгон саланын бирине айланган. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунда сандуу маалымат көзгө даана көрүнгөн. Чоң экрандагы санарыптын баардыгы учурда чиркешип жаткан техника камдуу ажат маалыматына өкүлдү кылат. Бул борбор кудум илим техника ээлчисине окшош караканада техника кыйынчылыгы туулса, жогору окуу жайлардын изилдеп ачуу жетишкендиктери бар болуп, эки жак бул жерде төп шайкешип жогору берекеттүү шайкешет. Аталган борбор бүт желелүү техника соода тейлөө системасын курган. Бүт Шинжаңдын 10 аймак областын жогору окуу жай жана кесиптерди каптаган бөлүмчө борбор торун куруп, тордоку өрүштөн Шинжаң боюнча 730 000 каракананын сызма сүрөтүн, 30 000дан ашуун илим техника жетишкендиктери түрүн кабылдап, адистер акыл кампасына чогулган киши 9 000дан ашкан. 2023-жылы 12-айда курулгандан бери жалпы жыйнаган карахана илим техника жаты 150 түрдөн ашып, төп чиркештер орун алганы 46 түргө жетип, Шинжаң ичиндеги 60 ашуун карахананын 100 ашуун техника кыйын түйүнүн чечип берген. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктиги нарп алуучулардын бири болуп, бул негизинен кызылмылык пегментине тереңдей иш кошуу караханасы. Борбор өрүшү аркылуу көптөгөн мектептер жана илим изилдөө аппараттарынын адистерин чиркештирип, кызыл пегментти алуу технологиясындагы техника кептешин чечип эле калбай, дагы сызыл тереңдей кызматташа турган болду. Шинжаң КЮ илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Шоухун мындай деди. Мурда карахана жаңылык жаратууда өзү жалгыз күрөшүүчү. Азыр жетишкендиктерди издөө, адистер менен жолугушуу, техника которуу, түрлөрдү маалымдоо, патент бүт желесине катталуу жолун ачып, орто чакан карханалардын жаңылык жаратууда сынак кылып каталык чыгуу өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Шинжаң илим техника жетишкендиктери техника соода борборунун тижарат мудуру Шөбийин кийинки карымда борбор жетиштирген техника директоруна сөөнүп, коомдук топ өрүшүн жаратып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турганын билдирип мындай деди. Район ичиндеги жогору окуу жай, академия ордо, баштаак карханалар сыяктуу байланыштуу аппараттарды биргелешип аракетке келтирип, Шинжаң өзгөчө кесиптерин жалпы бетке ээрчиктеп, Шинжаңдын жергилик кесип өзгөчөлүгүнө ылайык келген тейлөө жумуш иштөө тартибин жаратат. 15-5 жылдык жоспор программасында тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүү аракетин жолго коюу ортого коюлган. Жакында ачылган автоном райондун тейлөө кесиби жыйынында негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү ан сайын жалпы гана арыптуу кылуу боюнча сапатын өстүрүүнү илгери сүрүп, даража өстүрүү түбүндөгү тейлөөнү ан сайын молуктуруп, көп кайнаарлуу кылуу, ошол менен бирдикте өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы курулушуна үрүлүп, 0-1 чейин кадепки жаңылык жаратуу тейлөө курбатын өстүрүп, 1-100 чейинки жетишкендиктерди айландыруу тейлөө системасын кемелдендирип, чыныгы тулку экономиканын даража өстүрүп, даража жогорулатууга ан сайын жакшы тирек болуу ортого коюлду.
1: Жакында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин табыштоосу менен автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Үрүмчү шаары, Бортала Муңгул автоном областы, Аксуу аймагына барып, бир бөлүк кесиптик мектептер, мектеп менен керхана кызматташуу нактылуу машык базасы сыяктуу жерлерге тереңдей кирүүгө уюмдап, Чунхай эл республикасынын кесиптик агартуу законунун жолго коюлуу абалына карата закон аткарууну текшерүү

0: терин кулаш жайдырды. Ошондой эле маек жыйын ачып, докладтын шап пикирлерди ортого койду. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Сумре Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү кесиптик ташөөсүндө закон аткарууну текшерүү группасы мектептен тарых сарайы, мектеп, керхана, бирлешме изилдеп өнүктүрүү борбору сыяктууларды аралап, мектептин кесип орундаштыруу, окуучулардын жумуштануусу, мектеп, керхана кызматташуусу сыяктуу кызматтардын жылыш таттуу абалын ичкелей эледи. Сумре Тобул мындай деп көрсөттү. Кесиптик агартуу, жогору сапаттагы техника, жөндөм, ишмерлерин тарбиялап жетиштирип, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдөгү зарыл тирек. Баш шуужи Ши Жинпиңдин кесиптик агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, кесиптик агартуу законун изчилдештирип жолго коюунун саясий ордун жогору көтөрүп, партия борбордук комитеттин кесиптик агартуу жөнүндөгү түрдүү чечим орундаштырууларын накай ордуна жүзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы алдартып болуп, Аксуу аймактык орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Аксуу кесиптик техника шояны, Аксуу техник шояны, Синжаң, Чиуха, кийим кечек илим техника чектүү шериктигине барып, арылуу окутуучу окуучулары, керхана жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырып, кесиптик агартуу байлык камдоосу, кесип менен агартууну жоролуштуруу, ишмерлер кошуун курулушу сыяктуу абалдарды түйүндү текшерди. Сумре Тобул мынауларды баса көрсөттү. Кесиптик агартуу закон эрежелер үгүтүн күчөтүп, устат рохун күчөп өрүш алдырып, мектеп, керхана кызматташып адам тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан кесип системасы курулушун күчтүү ишмерлер тиреги менен камдоо керек. Сумре Тобул мынауларды талап кылды. Партиянын жалпы өткө жетекчилигин мектеп куруу, башкаруунун түрдүү салаларына, агартуу, окутуунун ар кайсы алкактарына, ишмерлерди жетиштирүүнүн ар кайсы жактарына жүзөлөштүрүп, кесиптик агартуунун баштан боёго туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптик мектептердин кесиптик агартуу закону ошондой эле мамлекеттин катыштуу саясат эрежелерине катаң моюн сунуп, кесиптик мектептердин башкаруу курбаты жана башкаруу берекетин өстүрүү керек. Кесиптик мектептердин чоң идея саясий сабагы курулушун күчөтүп, социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылып, чоңко улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, улуттар ынтымак туулугу тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар улут окуучуларын бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектеп, карым каттоо алмаштыруу жоролушу барышында ынтымакташып ишмерлерден болуп жетишип, жөндөмү аркылуу мамлекетке жооп кайтаруусу керек. Борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кесиптик агартуу боюнча мектеп башкаруу жайгаштыруусун, кесиптерди орундаштыруу жана ишмерлерди тарбиялоо үлгүсүн кылдаштырып, кесиптик агартуу менен адаттагы агартуу жоролушуп өтүшкөн, кесип менен агартуу жоролушкан кесиптик агартуусу системасын куруп, кесиптик агартуу кесиптен өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүдөгү шайкешүүнү, салым кошуу даражасын жогорулатуу керек. Саясат жана каржы колдоо эпкинин ашырып, байлыктарды септөөнү кылдаштырып, кесиптик агартуу сапатын өстүрүүнү күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Энвер Турсун закон аткарууну текшерүүгө катышты.
1: Кечөө 7 айдын 6 күнү жүнгөн эфиттагы газтоо чектүү шериктиги Шинжаң эфит талаасы шериктиги Жемсары мамлекет даражалуу кургактык фациялуу сланцмай үлгү көрсөтүү районундагы GHW91 13 кудугунда 7.75 күндө 5501 метр тереңдикте жеңиштүү бургулап, мамлекет ичиндеги сланцмай эң кыска кудук бургулоо убакты рекордун жаңылап, кудук бургулоо берекетинин Түндүк Американын окшоштурдуку кудук алдыңкы деңгээлине жеткендигин жарыялады. Бул мамлекетибиз терең катмарындагы кургактык фациялуу сланцмай асыл тез кудук бургулоо техникасында орчундуу алкууну ишке ашырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна дагы бир мыкты дымак кошкондугунан дарек берет. Эми станциябызга барышса Жой Озондон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 7 айдын 6 күнү таң саар саат 1:55 өткөндө Шинжаң Жемсары сланцмай жумушунак майданындагы GHW91 13 кудугу шыдыр бургуланып бүттү. Бул кудуктун жалпы толку тереңдиги 5501 метр, тик төмөнгө караган тереңдиги 4013 метр. Кыска гана 7 күндөн ашуун убакытта баардык кудук бургулоо жумушун бүтүрүп, жалпы толку берекет эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Жонго нефит табы газдоо чектүү шериктиги, Шинжаң нефит талаасы шериктиги, Жичиң нефит талаасы жумуш району Жемсар Сланц май түрү директор бөлүмүнүн директору парткомунун орун басар шуудиси Лу Цунъю мындай деди. Биз чоң толгонуу моментте бурулма багыт системасын алдын тандап жогору байымды PDC бурулуу башын септеп кудук казуу көрсөткүчүн кыймылдуу турпатта кылдаштырып машинанын бурулуу тездигин тарыхтагы жаңы жогору бийиктикке жеткирдик. Бул Тилкер райондун жер асты геологиялык чөйрөсү абдан татаал, казгалып отурган нефит катмарынын эң жука жери тек 1.8 метр. Геологиялык курулмасы борпоң болуп кудук бурулуу кат-кат праники жип өткөргөнгө окшош болуп, курулуш кылуу кыйындык даражасы чоң, оңой эле кудук тубалы көчүп калуу, бурулуу башы кысылып калып жумуш токтоо маселеси көрүлөт. Жонгу нефит табы газдоо чектүү шериктиги, Шинжаң нефит талаасы шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору, баш инженери Заң Чуанжин кабарчыга мындай деди. Тездигин ашырууда ачылыш жасоону ишке ашыруу, геологиялык чалгындап текшерүү жана кудук бурулуу курулушун бери толкулаштырууда жаңы башкаруу үлгүсүнөн айрыла албайт. Биз дагы бир жолу мамлекет ичиндеги кудук бурулуу рекордун жаңылап, Түндүк Америка Сланц майы кудук бурулуу алдыңкы деңгээлине жеттик. Мамлекет өндүрүүдө техника өткөлүн атсалуу жана А, Б тарап биргелешип орто куруу аркылуу жогору берекеттүү кудук бурулуу жаңы жолунда жүрө алдык. Биз үчүн көчүргөлүү, жайылт калып боло турган асыл тез кудук бурулуу үлгүсүн жаратып, ашаан терең катмарда Сланц майын өнүмдүү ачып өнүктүрдүк, ишенимди зор даражада көтөрдүк.
0: 7 айдын 3-чү күнү Шинжаң электр тору жаңы энергиядан электр чыгаруу күчү 50 400 000 киловатттан ашып, бүт электр торунун электр чыгаруу күчүндө ээлеген салыштырмасы 69.78% жеткен. Жаңы энергиядан күнүнө электр чыгаруу мөлчөрү 798 миллион киловатт саатка жетип, электр чыгаруу күчү күндүк электр чыгаруу мөлчөрү жагында кош жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарына көңүл буруңуздар. Быйыл жай киргенден бери бүт мамлекеттин көп жерлеринде сызыл температура жогорулап, эл турмушундагы муздатуу, айыл чарба сугаты, өнөр жай өндүрүшүндөгү электр иштетүү ажаты зор салыштырмада артып, жогору каркынды утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүдөгү электр камдоо милдети оор болууда. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вэнлонг мамлекеттин энергия чоң кырдаалын такканчыктап, шериктик Шинжаң ичинде эл турмушун камсыздоо, Шинжаң сыртында камдоону камсыздоодой кош багытта күч чыгарууда бекем турганын тааныштырып мындай деди. Жергиликтен электр иштетүү коопсуздук төмөнкү чегин жакшы кайтаруу менен бирге Санжы Гучуан, Комол Жыңжу, Комол Чоңчиңден турган 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү чоң жолуна сөнүп, сызыл түрдө бүт мамлекеттин 23 өлкө автоном район Тике караштуу шаарына электр жеткирип, Шинжаңдын таза энергия байлыгы артыкчылыгы аркылуу орто жана чыгыш бөлүктө жогору температурадагы электр иштетүү жүгү оор райондорго жардам берип, бүт мамлекеттин электр энергиясы менен камдоону камсыздоо түзүлүшүндө турактандыргыч басырык таш роолун көрсөттү. 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр тору жаңы энергиясы жалпы генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 35.4% арткан. Бүгүнкү күндө Тияншандын түштүк түндүгү, түндүк Шинжаңдын тилкелешкен шамал электр генераторлор тобу ишке киришти. Түштүк Шинжаңдагы көлөмдөшкөн фотоволт базасы күн нуруна ээрчей электр таратып, энергия запас сактоо, нур жылуулуктун жогору наркын тескөө жабдуулары септелип, тынбай чыга келген жашыл электр энергиясы какыр тала эрме чөлдөрдөн алкып өтүп, миңдеген үй түмөндөгөн түтүндөргө жеткирилүүдө. Лё Вэнлонг мамлекет тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин жаңы энергияны илмий кабылдап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин сызыл өстүрүп, жаңы энергиядан электр чыгаруу жакшы пайдаланууга чыныгы кепилдик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Биз шамал фотоволт электр кубатын акыл жөндөмдүү алдын өлчөө системасында даража жогорулатып, көмүр электр генератор группаларынын ийкемдүүлүгүн өзгөртүп курууну жылыштатып, жаңы энергияны кабылдоо мейкиндигин эң чоң чекте бошотобуз. Ошону менен бирге энергия сактоо, ийкемдүү электр жүгү сыяктуу көп кайнарлуу байлыктарды биргелки пландап, электр кайнары, электр тору, электр жүгү, электрди запас сактоону шайкешип биргелешип аракетке келип, айлануу системасын куруп, вакытта тандама мүнөздү. Толку мүнөздү шамал электр фотоволт электр энергиясын ансайын бай салдуу тизгиндегел болот.

0: турган коопсуз ишенчиликтүү болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түрү курулуштарын башымжылыштатып, маалында жылдык нишаны милдетти бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсалга барын угасыздар. Жакында Кайдуу дарыялабында 10 миллион киловаттар жылуу жашыл электр таза энергия базасы негизги түрү курулушу жалпы беткей башталды. Курулуш мазмуну ХЖН суу тартып энергия сактоо электр станциясы, Күн капчыл суу электр станциясын өз ичине алат. Бул эки электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин түштүк Шинжандын электр торунун жогору чегин теңишүү, төмөн чегин толтуруу, энергия сактоо жыштыгы жана чукул абалга тең талаштыруу дайындык кылуу сыяктуу 5 чоң өзөктүү жөндөмдү үстүнө алган. Төр инженери Лю Жиян мындай деди. Күн капчыл суу электр станциясынын агым баштоо тоннель курулушу 2027 жылы тегинде агым тосуусу пландалды. ХЖИ-нин суу тартуу энергия сактоо электр станциясы курулуш жолу жыл акырында аптоуна каттатууну пландап, дайындык кылып, куруу курулушу бүткөндөн кийин кийинки бөлүктүн майданга кирүүсүн тартиптүү орундаштырат. Бул мезгилдерде таарым нефт талаасы чакылык миллион киловатт фотоволт аркылуу электр таратуу түрү курулуш нак майданында курулуш жумушчулары кул темирди иштетип фотоволт тактайын кураштырып, кызмат берекетин дагы бир демжи жогорулатты.

0: kuruluşu, jürüşün başımdatı bereketin arttırıp, 2030 yılı Tunguç Generatorlar Gurpasın torgu jılgap, elektri taratuğa mıhtı negiz salat. Borçun Su Tartıp Energiya Saktoo Kuruluşun Başkaruu Bölümünün Orunbasar Direktoru Шиеп Кыңгабарчыга мындай деди. Жалптылкы курулуш жоспоруна катаан түрдө өлчөмгө салыштырып, коопсуздук, сапат, жүрүшү, үч чоң алгылыктуу алкагын бекем кармоону бир жөнкү жоспорлоп, курулуш долбоору, жумуш тартибин ичкелештирүү, нак майданды башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин сызылчыңдап, жогорку төмөнкү суу сактагыч, суу жеткирүү электростанциясы системасынын негизги толку курулушун жогору берекеттүү курууну бар күчүбүз менен жылыштатабыз.
1: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району. OPC жаңылык жаратуу борбору Шинжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунда көрүнүк ачып курулду. Борбор ашаан даражадагы жеке толку, бир кишилик шериктик ушул жаңы типтеги чарба жаратуу турпатына үйрүлүп, толук каражаттуу, төмөн өздүк нарктуу, жабык айланма ыңгайындагы чарба жаратууга кубат ыйгаруу өрүшүн жаратып, чакан майда чарба жаратуу негизги толкуларынын жүгүн жеңилдетип кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жасанды акыл жөндөмдүн уландуу кызуусуна эрчи жекелер AI куралынын жардамында түшүм долбоорлоо изилдеп ачуу жана базарга салууну өз алдынча бүтүргөн бүт барыштуу чарба жаратуу кесип турпаты секин-секин гүлдөнүүдө. Мындай адамды өзөк кылып AI куралына сөөнгөн чарба жаратуу үлгүсү кыскача OPC деп аталат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району OPC жаңылык жаратуу борбору болсо атайын AI ачып өнүктүрүүчү өз алдынча жумшак деталь курулуш устасы сыяктуу жекелер үчүн долбоорлонгон жеңилдештирип тездигин ашыра турган өрүш. Ашаан төмөн өздүк нарк, ашаан жогору серпилгичтүү тейлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм чакан ары асыл AI илим техникада жаңылык жаратуу керканасын жетиштирүүнү максат кылган. Борбор чарба жаратуучуларга эмиректерин алып келип чарба жаратуу төп түзөлүштүрүүнү ишке ашырды. Шинжаң Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун баш директору Ли Чи мындай деди. Биз ишкана үстөлүн аксыз камдап берип, эң узун болгондо бир жылга жакын жалгаштырабыз. Ушул убакытта суу, электр акы, мүлк акы алынбайт. Биз дагы бир бөлүк каржы колдоосу менен камдайбыз. 100 миң юандан 700 миң юанга чейин болот. Аларды алып келип топ курап, берекеттүү сызылган жасоочу түшүмдөргө айландыртабыз. Чарба жаратуучу Ваң Жен ушул жерде бир кишилик шериктигин каттатып куруп, негизги чабуулун алма, кийдирме, кап, кул темирин изилдеп ачып жана түзөлүштүрүүнү пландаганын айтып мындай деди. Тяншан илим техника чарба жаратуу ордунда дагы кээ бир ортак баарлануучу жабдуулар бар. Биз көп каржы чыгаша албай эле биз үчүн алып айтканда иштетүү саны анча жогору эмес жабдууларды сатып алабыз. Быйыл 3-чү айда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району OPC менен Эппин Клоунун өнүгүүсүнүн 10 түрдүү иш чарасы бикир жыйноо сандыгын жарыялап, аралжы курулушу, каттатуу тейлөөсү, техниканы колдоо, ишмерлерди камсыздоо, акча мамилени колдоосу сыяктуу мазмундарды каптады. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району санарып тештирип өнүктүрүү идарасы парту группасынан орунбасар шуудеси идара башчысы Ли Минжен мындай деди. Болочокто 3-5 жылга чейин биз 10 ашуун район белги өнүмүнүн ашаан даражадагы жеке толкуну жетиштирип, жаңылык жаратуу борборунун үлгүсүн бүт Шинжаңга жайылтып, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районун Шинжаңдын OPC жаңылык жаратуу чарба жаратуусундагы зарыл кайнар жер, ошондой эле сыртка санарып тейлөө жөндөм чыга турган зарыл терезеге айландырууну үмүт кылабыз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чегара оозу чегара оозунан өткөрүү берекетин сызыл өстүрүп текшерип кое берген чегара оозунан кирип чыккан автоуна 59 миңден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 59.46% артып, текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар саны 124 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилдекиден 67.58% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бакты чегара оозу чегарадан кирип чыгуу залында ички моңголдук саякатчы Ли Жонжи ирээтке туруп текшерүүнү күттү. Ал Казакстанга саякатка барууну пландады. Ал мындай деди. Текшерүү берекети абдан жогору болуп, тамоонудан өтүүдө бир канча мүнөттө эле шыдыр бүтүрдүк. Кызматкерлердин жетектөөсү абдан түшүнүктүү болду. Жогору өнүмдүү тейлөө, чек араттагы кыскаралык саякатын

0: Үрүмчү анинчи маданият саякат чакан шаарчасына жайгашкан. Жаштар, өспүрүмдөр бул жерде кул темирин актылуу жумуш ыкмасын сезим алып үйрөнө алат. Ошону менен бирге аалам иштери моделин сезинүү району AI кул темири өзара таасирлешүү дубалы. Мяньюжоу, Нурелес кыял дүйнөсүн көрсөтүү залы сыяктуу өзгөчө жөндөм районунда чөкмөн кайда алдыңкы илим техника алып келген кызыкты сезинип, жакын аралыктан илим техниканын тартымдуулугун сезине алат. Өрүмчү шаардык 52-нчи орто мектеп толуксуз 1-жылдык окуучусу Сүньяң мындай деди. Мен ар түрдүү илим техника таасирлешүү түрүн сезинип, бүт барыштуу эликтимер ракета кое берүү көрүнүшүн көрдүм. Кодом текстеги билимдер көз алдымда чыныгы көрүнүшкө айлангандай, мага аалам иштер илим техникасынын тартымдуулугун тереңдей сезиндирди. Учурда Үрүмчү шаардык өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы изилдөө үйрөнүү базасы, төмөн мейкиндик учуу сарайы, болочок илим техника сарайы, эки сарайы биргелешип аракетке келген бүт чөлкөм илим техникада жаңылык жаратуу изилдөө үйрөнүү базасын куруп, бүт Шинжандын чөкмөн кайда илим техникада жаңылык жаратуу изилдөө үйрөнүү байлыгы кыскалыгын толуктады. База изилдөө үйрөнүү бөлүмүнүн директору Жан Тоң мындай тааныштырды. База бүт Шинжандагы окшобогон изилдөө үйрөнүү тобунун ажатын төпчүркөштүрүп, айырмалаандырып, катмарга бөлүп изилдөө үйрөнүү тейлөөсүн алып чыкты. Биз элем техника көргөзмөсүн жаңылуу жана илгерилөөсүн сызыл алып барабыз. Ошону менен бирге биз ан сайын көп кул темир жана алдыңкы чептеги илим техника карханаларын эликтирип кызматташып, бүтүн тилкелүү илим техника көрсөтүү базасын жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу күчү аркылуу өспүрүмдөрдөн алсуу кубала жолун жарыктабыз.
1: Азырга чейин Шинжаң түстөө металл тобу быйыл мектептен кызматка кабылдоо аркылуу жалпы кабылдаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар 505 болуп, учурда бардыгын акташты. Алар бир апталык курстан кийин Шинжаң түстөө металл тобунун ар кайсы кызмат ордуларына барып кызматка киришет. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угуңуздар. Бул түркүм жаңы кызматчылары чыгыш түндүк ташөөсү, Хунан ташөөсү, Жоңнан ташөөсү, Шандуң ташөөсү сыяктуу бүт мамлекеттин 63 жогору окуу жайынан келген. Металлургия, геологиялык курулуш, кен казуу курулушу сыяктуу 20 өнөр жай илим чоң түрүү кесибин ичине алат. Бардык жаңыдан кызматка кирген окуу бүтүрүүчүлөр бир апталык чордондуу кызматка чыгуудан мурдагы курска катышат. Артынан топтун ар кайсы өндүрүш техника башкаруу ордуларына расмий бөлүнүп кызматтарды окулаш жайдырат. Чыгыш түндүк ташөөсүн бүтүргөн окуучу Азмат Мамитимин мындай деди. Мектептеги кызматка кабылдоо чогулушунда Шинжаң түстүү металл тобун көргөмүн. Мындан кийин мен кархананын өнүгүүсү үчүн өз салымымды кошууну үмүт кылам. Автоном райондон көп катмардагы жаш шмерлерди жөлөө, Шинжаңга шмерлерди киргизүү сыяктуу пайдалуу саясаттарына сөөнүп, Шинжаң түстүү металл тобу шмерлер саясат системасын сызыл жакшыртып, Шинжаң ишчи сыртындагы түйүндүү жогору окуу жайларга дайымдуу барып, үгүт лекция жана атайын майдан кызматка кабылдоону кулаш жайдырып, кесип чукул ажаттуу кемчил шмерлерди сызыл киргизди. Жакынкы 3 жылда топ жалпы 1100-дөн ашуун жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуну кабылдап, Шинжаң түстүү металлга тамыр тарткызып, топтун казуу, тандоо, эритүү, бүт кесип желесинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн толук кесиптик ишмердер кошуунун запас камдады. Шинжаң түстүү металл тобу парткому уюмдук бөлүмүнүн башчысы, адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Ван Лейжен мындай деди. Турмуш кызмат шартын жакшыртуу жагында колдоп жана жардам беребиз. Кийин дагы аларга курс алып барууну өз чыналат. Биздин тарбиялоо системабызга киргизебиз.
0: Станциябызга бары. Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик

0: Kıra Yaksu aymağının 10 soğudanına jaygaşkan, saraydın içine sürat jazu, görgözme taktayı, naktulu buyum görsötü, Nureli Sarıklu gayra görsötü. Jorma çındıka okşotu siyaktu arğalar arıklu, ar bir doğru doku jaşıldık digü. Jaşıldıktı korgu, jaşıldık tasuru, ekologiyanı jöngüsalı kuruluşçuların bayandap, Gökçarda hangime jana iz kaltırgan. Жибек жолу Бейтиң Байрык шаар уранда жайпканасы Санжо бласты Жемсар ауданы Бейтиң Байрык шаар урандысынын жанына жайгашкан. Көргөзмө залына Бейтиң Байрык шаары жана айланасында маданият эстеликтери түйүнүнөн казып алынган зарыл маданият эстеликтери тизип коюлган. Археологиялык нактылуу буюму жана тарыхый эстеликтерде борбордук өкмөттүн Шинжаңды өнүмдүү башкарганын көрсөтүп берет. Жөңгү эл боштондук армиясынын Котенг аскери жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжаң өндүрүш курулуш 1944-47 жайгашып, негизинен 1949-жылы 12 айда Жөңгү эл боштондук армиясынын 1800 ашуун командору жоокери чөлдү тепчип өтүп Котенди боштондукка чыгарган зарыл тарыхый окуяны тааныштырган. Дагы Кум деңизиндеги карт жоокердин кийинки жылдары дың жер ачып чегараны коргогон Шинжаң куруу тарыхын ичине алат.
1: Бүгүн 7 айдын 7 күнү түштөн мурда 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында Ляонин, Шандун, Фуден жана Шинжаңдан келген өзгөчө чүйгүн даамдар көптөгөн керектөөчүлөрдү токтоп татып көрүүгө электирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Тың Иңши мындай деди. Мен негизинен айланып болдум. Мифен, кобауру сыяктууларды жедим. Телегейлешкен кыймылдын бири болгон 2026 Шинжаң мифен майрамы тең арымда башталып, нак майданга Шинжаңдын жергиликтүү мифен маркеси ошондой эле 30 ашуун өзгөчө тамак материалы менен камдуу соодагери чогулду. Мизыгы мифен тижаратынын баш көзөмөлдөчүсү Жаң Яң Жүн мындай деди. Бул жолку көргөзмө аркылуу биз Шинжаңдын мифин, Шинжаңдын чүйгүн даамдарынан сайын көп кырдарга тартуулоону үмүт кылабыз. 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы желелеш кыймыл 3 күн болуп, бул мезгилде Шинжаң ашпоздор майрамы жана праник пишируу техника жөндөмүн алмаштыруу жарышы, Шинжаң тамак материалы электрондук соода майрамы сыяктуу кыймылдар алып барылат. Автоном райондук соода назараты, соодага тейлөө жүргүзүү жана соода тейлөө кесиби башкармасынын башчысы Жайнар Максутбек мындай деди. Биз тең арымда Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышындагы топчуларга телегейлештирип, ашпоздук өнөрүн таасирлешүү, элге нарып жеткирүү белгилүү соммага жетсе, кечирим кылуу сыяктуу кээ бир өзгөчө мазмунду септеп, Шинжаңдын көп кайнарлуу тамак аш маданиятын жан-жактылуу көрсөтүп, жергиликтүү өзгөчө тамак материалынын базар ачуусуна өбөлгө болобуз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жайкы эс алуу ташымалы мезгилине киргенде автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк району көрүктүү үйүндөрүндө саякатчылар агымы токтоосуз жогорулап, саякат базары уландуу кызыды. Станциябыздын Нур Салага барын угасыздар. Учурда жайкы эс алуу ташымалынын жогору белеси Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай имараты ичинде кишилер кымгыут болуп күндөгү орточо камсыздалган жүргүнчү 100 000 адам ирээттен ашкан. 7 айдын 1 күнү жайкы эс алуу ташымалы башталгандан бери ар кайсы чоң аба жолу шериктиктери уландуу аба жолун тыгыздаштырып ташымал курбатын кеңиртти. Түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчүдөн Бейжин, Дашин, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чэньчжоу, Ухан сыяктуу жерлерге каттаган кезүүчү учактарды тыгыздаштырып, күндөк орточо кезүүчү учак саны 318 ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн кезүүчү учак пландоочусу Лилин кабарчыга мындай деди. Жайкы эс алуу ташымалы мезгилинде биз жаңыдан 40 ашуун аба жолун ачууну пландадык. Ошону менен бирге Үрүмчүдөн Астана, Бишкек, Ташкент сыяктууларга каттаган эл аралык кызуу түйүн аба жолдорун тыгыздаштырууну пландадык. Жайкы эс алуу ташымалы мезгилинде Шинжаңга өз аптоун айдап кирүүчү саякатчылардын саны көрүнүктүү артуусуна ээрчи. Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы жерге түшкөндөн кийинки өз аптоун айдоо телегейлешкен тейлөөсүн бүтүндөй жаңылап, даражасын жогорулатып, жер жерлерден келген саякатчыларды Үрүмчүгө жеткен замат жогору берекеттүү оң тойлуу өз аптоун айдоо сапарынан баарландырды. Шинжаң Тянь Юан, Хан Лю чектүү жооптулук шериктигинин төрдиректору,

Хойюн гаварчыга мындай деди. Өрүштө 500 ар түрдүү аптоуна бар. Жеңил аптоуна, SUV, жол тандабас аптоуна, соодалык аптоунаны каптап бүтүшүн жаңдын 27 учак жай жана Тяньюань жер эле иш конок сарайында аксыз түрдө башка жерде аптоуна алуу кайтарууну колдойт. Шечандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл мамлекет боюнча жайкы эс алуу ташымалы бүйүр кызыткан саякат өлкөлөрү тизмесинде Шинжаң экинчи орунда турган. Ошол эки күндө Майтоок Чара таш жолу, Алтай Ком таш жолу, Кулжа Моңгулкөрө таш жолу сыяктуу Ванхун таш жолдору өз аптоуну айдоо саякатынын кызыгуу шаарданан отурулап алды. Кемелденген негизги жабдуулары жер жерлердин саякатчыларын сапардан чери жазылганча үзүр алдырды. Анхуйлук саякатчы Шуайым мындай деди. Мен айрыкча негизги жабдуулар курулушун сезиндим. Аябай жакшы салыптыр. Көркөм Шинжаңга алкоо айтам. Моңгулкөрө ооданында 10,000 моолук кычык үлү гүл ачуу мезгилине кирди. Тулпарлардын дарыяда чумулуу көрүнүшү айбаттуу. Кеч курундагы концерт кыймылдары чүйгүн даам салтанаты бар болуп, жер жерлерден келген саякатчылардын сапары текке кетпеди. Шанхайлык саякатчы Сун Фэнжи мындай деди. Мөңгү, агын суу, бөксө тоо, шиберлерди жана гүл бакчасын көрдүм. Кудум керемет жерге окшойт экен. Моңгулкөрөнүн кечки экономикасы дагы аябай гүлдөнгөн экен. Мен бул жерди өтө жактырдым. Эми бүтүн жанда конал шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күнбүркөк абанын температурасы 22-29 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөк, абанын температурасы 27-35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 25-34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн булуттуу артынан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 25-34 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн бүркөк, абанын температурасы 26-35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн бүркөк, абанын температурасы 30-40 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн бүркөк, абанын температурасы 33-42 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлода күн бүркөлөп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 26-34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Ардышта күн бүркөк, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлөп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жайт, абанын температурасы 22-33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бактыгүл Жүсүп, Өмүрбек Токтубек, Абдымжит Муса, дектордор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымжит Муса, редактордор Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактор Мамит Ибин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ошо тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арманыңдар, ардақтуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген агыдар тилектин коштоосунда унталбадым деген ырды Алмамбет Таалып уулу, Акынбек Асан уулу, Мамбет Асан Алмакун уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Алмамбет Таалып уулу, обону жазган Акынбек Асан уулу, унталбадым.

сүйүктүү каармандар, төмөндө таңшай турганыңыздар жоохо жыян аткарган досум дегендер. Сөзүн жазган Лиу Сымын, обонун жазган Лиу Чихон. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Сен мени бир жолдо басып, таанышпай деген тааныштык секин. Жашоо деген түштөй болсо, достук деген куроодо экен. Кыйынчылыкка туш келгенде, жарым жолдо чегинбе деп медет берген сен элең досум.

урматтуу угармандар, мынакей жер жарылып, көк чыгып, желин айрылып, сүт чыгып, жаз келди. Бак дарактары бүрдөп, жаздын жыты жаныбызга кубаныч арнады. Суу

Урматтуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы ырдан бирик сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Данди Сооронун аткаруусундагы Чагала кыз деген монголча ырга кулак салыңыздар. Чагала кыз.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Дина Жума кызынын аткаруусундагы сүйгөндүгүм сени каталык деген ырды сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

0: Саламатсыз кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поскам ооданында жер жемиштен кушкер жата аңкып, баардык жерде мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Лай карапа кумдандан өзгөрүп, Актоо ооданы Мурас лай карапа жасоо кол өнөрү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолдо басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынды. Мол түшүм алуу турактанды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Кашкар аймагы Поска моданы өзгөчө нур, температура айырмасы чоң болуудай, климат өзгөчөлүгү жана жогору

сапаттуусу, топурак байлыгына сөнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жаптуулуу асыл коондарбыз, төрт мезгилдин баардыгында кермеде сакталган коондарбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип өнүктүрүү түзүлүшүн баардыкка келтирди. Азыр одан чөлкөмүндө эрте бишар майлуу шапталы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз коондор куйругулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү, сатуу бет алуусу аябай кызуу болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поска моданындагы жер жемиштердин таттуу куш кырычытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз. Жай киргенден бери Поска моданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашаң мөмөлөр чордондуу базарга салынды. Үзүү, айыруу, автоунаага жүктөө кызматы иреттүү илгери сүрүлүп, баардык жерде мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагындагы өлчөмдөшкөн майлуу шапталуу өстүрүү багында мөмөлөрдүн куш кырычыты таралды. Экинчи түтүн Ху Сонхуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, майлуу шапталуу үзүү, даражага бөлүп айыруу, ормолоп жашыкка салуу кызматын кулаш жайылдырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында иреттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөнүп, ошол жердеги кызыл майлуу шапталынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамкай, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талоонуна ээ болду.

болсон кууамандай деди. Быйыл мен 40 мо ачык жерге майлуу шапталды өстүрдүм. Өсө абалы кишини кубандырат. Ар бир килограммдын базардагы сатып алуу баасы 2 юандан 3 юанга чейин. Кашкар шаары, Тумшук шаарындагы соодагерлер тикелей атызга барып, майлуу шапталына жыйнап алышат. Үйдөн чыкпай туруп эле кирешени ашыра алам. Жергиликтүү экология өргү чыттуу, нукура, мөмө эти калың, кабыгы жука, данегинен айрылган болуп, жашаң бойдон керектүү жана терең иш кошуудан турган кош багыттуу ажатка ылайык келет. Ачык жердеги дарыбыздары ширелүү, таттуулук даражасы ылайыктуу болуп, өрүк, шапталы, дарыбыздан турган үч чоң жер жемиш бириктирилип, түштүк Шинжаң базарларынын жактыруусуна ээ болду. Ыма айылынын Төвөн Көл бакыштагындагы дарыбыз атызында дыйкандар жыюу, которуп ташымалдоо кызматын иштеп жатты. Кыштак тургуну Абылмыт Садыр 130 мо ачык жерде дарыбыз эгип, илими өстүрүп, барбайышты башкарууга сөнүп, моо башы орточо накай кирешесин 3000 юандан ашырды. Азыр 80 тонна дарыбыз сыртка сатылды. Ар жылы жайда жашаң мөмөлөр базарга салынганда Каргалык, Жеркен сыяктуу айланадагы оодан шаарлардагы соодагерлер топ курап, түйүндү туруп сатып алып, оодан чөлкөмүндөгү жакшы жол тороо системасына сөнүп, жашаң мөмөлөрдү ошол күнү үзүп, ошол күнү зат таратууну иш жүзүнө ашырып, ар кайсы чоң соода сарайлар, танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базарларына тикелей жеткирип, мөмөлөрдүн жашаң болуусуна эң зор даражада кепелеттик кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Коском ооданы кесиптик айыл чарба техниктерин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдуулаштырып, дарт, курт кумурскалардын зыянынын жашыл алдын алып тескиндөө, суу, жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айырмаландырып өстүрүү, мөмөлү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо-кол жайылтып, мөмөлү бакта кириштирип, кайра өстүрүү үлгүсүн кылдаштырып, жер байлыгын жандандырып, моо башына туура келүүчү түшүм наркын ашырды. Ошону менен бир убакытта өндүрүлгөн жердин жыйып таратуу түйүндөрүн бүт район боюнча орундаштырып, негиздүү айыруу, сактоо жабдууларын кемелдендирип, тор сынтында түркүмдөп дүң сатуу, саякатчыларды өзү үзүүдөн турган кош багыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашаң мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө нак акчага айландырды. Шанхай шаары Минхан районунун нишандуу шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поскам ооданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төп орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдө ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын арус, тор, асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү.

түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат. Эти жумшак, сактоо, ташымалдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт барыштуу сабагын илип, стролук өстүрүү, суу, жер семирткичте бири толкулаштыруу, акыл жөндөмдү барбашты башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тескиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тескиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түшүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тескиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Керкана кошулган дыйкан түтүн кошулган алдын буйрутма жабык алкактуу үлгүсүн жолго коюп, одан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбайыштап башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Шенжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаң жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү, сатуу опырталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элди туруктуу жумушка орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10,000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш оорду, айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушка орундаштырды. Заттык эмес маданият мурастары кермеде запас сактоо өнөрүн жандандырып, төрт мезгилдин баардыгында таттуу экономиканы жаратты. Поска моданы жайкы, күзгү мөмөлөрдү чоордондуу базарга салуу, базар баасы төмөн болуу, сатуу мезгили кыска болуудай кесип ооруу түйүнүнө карата, жергиликтүү заттык эмес маданият байлыгын терең казып, 80 канча жылдык жөрөлгөлүү коонду кермеде сактоо өнөрүнө сөнүп, жашаң мөмөлөрдү жашаң бойдон сактоо кесибин жандандырып, төмөн температуралуу кермеде сактоо технологиясын тең арымда жакшылап, асыл сорттуу сары өрүктүү кермеде сактоо кесибин жаңыдан көбөйтүп, күз жана кышта жергиликтүү жер жемиш түрүндөгү боштукту толтурду. Поска майлы Сөгөтөрү кыштагындагы арналуу жашаң бойдон сактоо кермесинде 70,000 ашуун жогору сапаттуу коон, 10,000 жылдан ашуун асыл сорттуу өрүк туруктуу температурада катмарга бөлүнүп сакталган болуп, табигый төмөн температуралуу илгерки аргыда кермеде сактоо технологиясына сөнүп, мөмөлөрдүн бышуусун акырындатып, эчки кайнардуу жер жемиш шекеринин даамын тундуруп, коонду жашаң бойдон сактоо убактын жарым жылга, өрүктүү жашаң бойдон сактоо убактын 3 айга жеткирди. Заттык эмес маданият мурастарына мураскерди кылуучу Ахат Осмон тааныштырып мындай деди. Кермеде сакталган мөмөлөрдүн даамы дагы да жакшы болуп, өндүрүү, сатуу жогору белес мезгилин айырмаландырып, базар баасын зор даражада өстүрүп, ар жылы кермеде сакталган жер жемиштердин жылдык түшүм наркын 1 миллион юанга жакын жеткирип, байыркы заттык эмес маданият мурастары кол өнөрүн айыл кыштактардын кирешесин ашырууга жардам берүүчү атайын таттуу купия номерине айландырдык. Алтын Тоорок мамлекет даражалуу көрүк району маданият саякат районунун район өзгөчөлүгүнө сөнүп, Поска моданы мөмөлө бак кесиби менен айыл кыштак маданият саякат кесибинин терең чуурлушуусуна түрткү болуп, көп түйүндө кесиптешкен үзүү базасын куруп, көрүк району кошулган үзүү бакчасы бир толкулашкан жаңы кесип турбатын куруп чыкты. Көрүк районуна жакын Куйбак айылынын

жүмөлүк кыштагында дарбыз багы, майлуу шапталы багы, өрүк багы бүт район боюнча сыртка ачып жиберилген болуп, саякатчылардын бакты сейилдеп көккө чыгуу, жашаң мөмөлөрдү үзүү муктажын канааттандырып, мөмөлөрдүн баасын жогорулатып сатуусуна түрткү болду. Азыр одан боюнча мөмөлөрдүн түрү уланды кеңирди. Акта майлы, түштүктүн жогору сапаттуу локва дарагын жеңиштүү киргизип, экономика кызуулук даражасы жогору көтөрүлдү. Ар кайсы айыл шаарчалары көлөмдөшкөн панзаучыланы, жүнзаучыланы, хуйзаучыланы сыяктуу өзгөчө мөмөлө бак жетиштирип, күздө жашаң мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шапталы, өрүк, дарбыз үзүп терүү, күздө жашаң чылан үзүү, кышта кермеде сакталган жер жемиштерди татуу сыяктуу төрт мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды.

Азыр Поска моданы ачык жерде жер жемиш, мезгилдик чапталы, өрүк, ар түрдүү мөмө, жаптылуу асыл сорттуу жер жемиш, кермеде сакталган жер жемиш, өзгөчө мөмөлүү бакты шайкештирип, биригип аракеттенүү толук кесип системасын курду. Одан боюнча кесиптик жандама жаптууларды уландуу жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди. Дагы бир жагынан муздак жынжыр сымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жаптуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Шенжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, Одан чөл көмүндөгү өзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күз сала куруп, кушкер жыта аңкаган жер жемиштерди түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу Одан чөл көмүндөгү айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Боска моданындагы жер жемиштердин уңгушкер жытын аңкыткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда Актоо ооданы Мурас, Лай, Карапа, Кол өнөр, кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Актоо ооданынын баарын айылына жайгашкан Актоо ооданы Мурас, Лай, Карапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном район даражалуу карапачылык өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, көмөктөштүк кооперативтин жооптусу Обул Талып ажы устаттарды жетектеп, карапа машкулатын тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Лай ийилеп форма чыгаруу, айландырып бейнесине келтирүү, оюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумданга салып бышыруу, жөрөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бир бирлеп бүтүрүлдү. Обулталып 30 канча жыл Лай карапага жоро болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыры ошол жердин Лай карапа заттык эмес маданият мурасы өнөрүнө мураскердик кылууга күч чыгарып, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журтташтардын кирешесин ашырып, баюусуна түрткү болду. Ал мындай деди: "Мурда биз бардыгыбыз ар ким өз колубуздан майда чүйдө нерселерди жасайт болчубуз. Тек карапа кумура, карапа идиш сыяктуу күндөлүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмченеми төмөн. Карт кол өнөрмөндөр жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базарды ача албаган." Жыянсы өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылында абал ээлеп текшерип изилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастары байлыгына чордондоштуруп, төп чара колдонуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жыянсы өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык оорду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдө температурасын тескиндей турган кумдан, төктүү кесек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошону менен бирге Жыңды шаарчасы карапа буюмдар кесиптик байлыгын черкештирип, карапа буюмдар өнөрү адистерин Актоого келип, түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактылуу машкулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди.

Кабылталып толкунданган түрдө мындай деди. Синжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандары карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу, оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, алай карапа чыгармаларын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, саттык эмес маданият мурастарын системалуу коргоо, мураскерди кылуу үчүн Облталып баштамчы болуп, бул алай карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативти куруп, таракай үй бүлө устаканаларын бирлештирип, биргелки башкара турган, өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып, топ курап, лай карапа кесибине жаңы кубат кошту. 2011 жылы көмөктөштүк кооперативи курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алып урушуучулар кошууну зоройуп, 30 канча кишиге жетти. Кошуунун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттары

Облт алып дагы делгерлик менен Жыңды шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долбоорло жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, жордуна кайткандан кийин батылдык менен Шинжаң сыртынын озот карапа жасоо технологиясын ошол жерден үрп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалган буюмдары, жыйып сактоо даражалуу асыл ылай карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмалдандыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйып сактоо күйөрмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10,000 юанга жетти. Кесиптердин жүрүштөшкөн катуу деталь жабдууларынын сапаты шайкештүү кадамда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үйү салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү ылай карапа өнөрү буюмунан 10,000 ашуунду өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1,800,000 юандан ашырды. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюуда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Актоо ооданы мурас ылай карапа буюмдар кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди аңсоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекет боюнча жайка ачтыктын 90%дан ашуунду жыйып алуу, көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайка ачтык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар. Түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу туруктанган. Көлөм жагында былтыр көз мезгилдеги удаа жааган жамгырдын таасирине теңтайлаштыруу үчүн нымдуулукка теңтайлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шайкешүү техникасын дилгер жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тиешелүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайка ачтык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап, жер семирткеч, сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, ото, бирди бүркүү, үчтөн коргонуу, дарт зыянынын алдын алып тескиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Асыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн майса абалы калыбына келтирилип, буудайдын армо жердеги машак саны көрүнүктүү ашып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион модон ашуун айрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада ашты. Бул мезгилде Баркөл ауданы Хуаюан айылы Нан Юансы кыштагынын кыштак тургуну Жаң Юешиянын жашылча атысында жашоо күч оргуп турган көрүнүш жарыкка чыгып, кулпунай, сарымсак, шихулуу сыяктуу түрдүү жер жемиш жашылчалардын өсү абалы кишини кубандырат. Жаң Юешия быйыл жалпы 1000 жакын жердеги короо жайдакы жер жемиш жашылчаларды барбайыштап, өзүн өзү камдагандан башка дагы базарга алып барып сатып кирешесин ашырды. Баркөл ауданында короо жайларда жергиликтүү тоок бакмачылыгы дагы көптөгөн дыйкан түтүндүн кирешесин ашыруудагы жаңы тандоосуна айланды. Ширинза айла Саншили Гуанзы кыштагынын кыштак тургуну Махуй Чин короосуна таянып мезгилдүү жашылча өстүрдү. Дагы 10 канча жергиликтүү тоок багып, эгинчилик менен бакмачылыкты бирлештирүүнү ишке ашырды. Короо жай экономикасынын өнүгүү натыйжа берекетин бекемдеп, калктын эгинчилик, бакмачылык өзүк наркын төмөндөтүү үчүн жакынкы жылдардан бери Баркөл ауданы эки түрдүү толуктама жардам саясатын жолго койду. Дыйкан түтүндөрү өздөрү чөжө сатып алган, ошондой эле багып кетектен чыгаргандан кийин ар бирөөнө 15 өлчөм боюнча бакмачылык толуктама жардамын таратып берет. Ар бир үй бүлөнүн эң жогору толуктама жардамдын жогору чеги 100 тал. Калың дыйкандарды короо жайлардан пайдаланып жашылча өстүрүүгө ашыктандырып, толуктама жардам акчасы 0.1 моно негизги эсеп бирдиги кылып, эгинчилик көлөмү өлчөмүнө жеткенден кийин ар 0.1 мо жерге 100 юан эгинчилик толуктама жардамы таратып берет. Же түтүндүн толуктама жардам акчасынын жогору чеги эң жогору болгондо 500 юан болот.

жакында Чапчал ооданынын Милиаңчуан айылындагы эгинчи түтүн Ваң Янчундун 5 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмасында кызыл мылыктар сабактарын ийип чордондо базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчун 10 мо ылымта бастырмага таянып, жип менен тартып тик өстүрүү техникасын колдонуп, кызыл мылык өстүргөндө мо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлүү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык байрекети аябай көрүнүктүү болду. Баң Янчун өстүрүү Барбай иштоодо жөрөлгөлүү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүү ыңгайынан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө ыстыроолук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланылып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, тарт жана курт кумурска зыяны азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошол менен бирге атыз барбайышы жана мөмө үзүгү оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркы үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызыл мылыкты даражага айырып, баа туруктандырып сатуу жолго коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан. Экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кейинки арымда Милиаңчуан айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын коордундулап жана кеңейтип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү, жаптылуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтери терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ыр менен жан дүйнөңүздөр жаркып, көңүлүңүздөр көккө көтөрүлсүн. Ыр менен ар бир күндү жагымдуу маанайда тосуп алыңыздар деген ак тилегибиздин жарчысы катары Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы «Сен өзүң» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сен өзүң.

урматтуу армандар, эми Ли Гуинин аткаруусундагы айылга сагыныч деген ырды угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сенин үнүң, сенин ырың, ээлеп алган көңүлүмдү, сенин элесиң түбөлүк жүрөктөрүмдү, айылга сагыныч.

ардактуу угармандар, уйгур элдик ырлары уккан кулактын курчугун кандырып, сезимдерге сергүү арнайт. Эми Обул Касым Өмөрдүн аткаруусундагы 4B деген уйгурча элдик ырды назарыңыздарга сунабыз. 4B.

угулган даңкың, жүздөрүң жаркын, өскөн даңкың өзгөдөн баркың, койнуңдан небир асыл кениң бар. Урматтуу агармандар, эми ушул саптардан куралган казакча өз элим мөлтүр өз өнүм деген ырга кулак туруңуздар. Сөзүн обонун жазган жана аткарган Нуршат. Өз элим мөлтүр өз өнүм.

сүйүктүү каармандар сүйүүнүн керемет кайрыгын жүрөккө жеткире ырдаган Баян Жыргылдын аткаруусундагы Моңголча «Сен үчүн» деген ырды тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: «Сен үчүн баарына ыраазымын, мен сени коргоймун, сага бакыт тилеймин, сен үчүн».

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу нурларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нче айдын 7-нчү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нче айдын 23-ү.
1: Бүгүн 24 маалдагы Шаушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин селден сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берип, ооптун куткарып жардам берүү, жараланганды куткарып дарылоо, жолчулукту жайгаштырууну бүткүч менен уюштуруп, апаттан сактанып, апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы деп, эл жолчулуктун өмүр мамиле коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылууну бышыктады. Ли Чан шилтеме берди.
1: Баш өзү Ши Жинпиндин рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүн топтолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды.
0: Баш өзү Ши Жинпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. Ван Хунинг жыйналышты башкарды, ары сөз сүйлөдү.
0: Мамлекет боюнча ар кайсы элдер кыймыл өткөрүп, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына каршы согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерди.
1: Начар аба ырайы Гуанси, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруунун түрдүү чараларын нактылуу ишкерлей жүзөлөштүрүп, эл журчулугунун өмүр мал мүлк коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучуси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Жинпин селден сактануу, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө берди. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Жакында Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлерде жамгыр жаап, бороон чыккан аба ырайы себептүү суу сактагыч тосмолору бузулуу сыяктуу апаттар көрүлүп, оор даражада киши көз жумуп жаракаттануу жана экономикалык зыяндар келип чыкты. Бүткүчү менен кооптун куткарып жардам берүү, жаракаттангандарды куткарып дарылоо сыяктуу кызматтарды уюмдап, эң чоң чекте кишилердин көз жумуп жаракаттануусун азайтып, ээрчим апаттардын көрүлүүсүнөн сактануу керек. Ши Жинпин мындай бышыктады. Учурда селден сактануу кырдаалы катаң ары татаал. Жер жердеги ар кайсы тармактар бекитилген орундаштыруу иш чараларын түзөлөштүрүүнү жакшы кармап, Сенегидия жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигин чыңдоого катталып, Дайра көл, ооптуу суу сактагыч сыяктуу опутал көмүскө кырсыктарды жалпылай текшерип жөнгө салууну тереңде кулаштырып, көзөмөлдөө өлчө алдын эскертүү берүү жана чукул абалга тең талашып куткаруу дайындыгын күчөтүп, апаттан сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл жолчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоян Зунлиси Ли Чан шилтеме берип мындай көрсөттү. Жакынкы мезгилде начар аба ырайы көп көрүлүп, мамлекеттик апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы ар кайсы жердин жаан чачын абалы, сел абалына тыгыз көңүл бурууга жетектеп, ооптуу абалды күзөтүп өлчү алдын эскертүүнү күчөтүп, ооптон куткаруу жардам берүүнү бүткүч менен кулаштырып, апат опурталып көмүскө кырсыктарды баймабай терең текшерип, селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү чараларын чыныгы ичкерлей жүзөлөштүрүп, олуттуу ээрчим апаттардын көрүнүшүнөн катаң сактануу керек.
1: Илим техника мамлекет күчтөнүп гүлдөнүүсүнүн негизи, жаңылык жаратуу улут алгалоосунун руху. Баш өзү Ши Жинпин мыналарды терең көрсөттү. Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууда алгылыктуусу илим техника аркылуу өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө. Баш өзүнүн рол кармап жол баштоосунда мамлекетибиздин илим техника нактылуу күчү мөлчөрүн топтоолуусунан сапаттын алкуусуна карай армалып, түйүндөн бөсү жасоодон система жөндөм даражасын жогорулатууга чейин илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй бекем алга илгерилөөнү ишке ашырды. Бул эки уландуу жогоруга карай өскөн ири сызык Жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү оргуусунун артуу изи. Мамлекетибиз бүт коомунун изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасы 2012 жылдагы 1 триллион юанды бөсүүдөн 2025 жылы 4 триллион юанга жакындап, жалпы мөлчөрү туруктуу дүйнө боюнча 2-нче орунда туруп, бир мамлекеттин жаңга карай жүргөн бекем кайратын чагылдырды. 2012 жылдан 2025 жылга чейин мамлекетибиздин жаңылык жаратуу көрсөткүч санынын тизмеси 34-нчү орундан 10-нчу орунга жогорулап, илим техникада жаңылык жаратуу техниканы ээрчүүдөн жер шарынын зарыл салым кошуучусуна чейинки зор алкууну ишке ашырды. Илим техника гүлдөнсө улут гүлдөнөт, илим техника күчтөнсө мамлекет күчтөнөт. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Жинпин өзү кылган партия борбор комитет илим техникада жаңылык жаратууну мамлекеттин өнүгүү жалпы кырдаалындагы өзөктүү орунга коюп, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкка кылуу стратегиясын терең жолго койду. 2016 жылы баш өзү Ши Жинпин илим техника 3 жыйналышында дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сурнайын жаңыртты. Партия 20-нчү курултайы 2035 жылга чейинки илим техникада күчтүү мамлекет куруунун улуу картинасын сызды.

0: 2023 жылғы мамлекеттік илім техника жиналышында бас сөзі бүт партия бүт мамлекетке илім техникада күшті мамлекет құруыны басымдатуға аттандыру бұйрығын түсірген. 10 жылдан бері бас сөзі өзі жоспарлып, туу көтеріп, бағыт бекітіп, 4 беталу стратегиялы жетекші бағытты бекітіп, жоғары деңгейдегі илім техникада өзіне сөйіну, өзін күштендіруіні басым ішке асырған стратегиялы жолды айқындап, алғылықты өзекті техниканы сұрап келуге, сатып келуге, өтініп келуге болбайды. Негізінде бүткіл илім системасының башаты. Бардық техника мәселесінің баш органы деген бір қатар олыту өкімдерді жасап, мамлекетіміз илім техника іштерінде тарихи жетішкендіктерді қолға келтіру, тарихи өзгөрілердің көрілісін жетектеді.
1: Баш жоғы илім техникада күшті мамлекет құруының үш қадам стратегиялық картинасын ортаға қойды. Бекем қармуды ансайын зорепкен ансайын нақтылы үшчар арқылы негіз сізілдені күчетуіні. Қамсызды оды жаңача мамлекеттік түзілімі арқылы күшті чоғылтып, олы төткілдіргі чауыл қойымдетін уланды жылы іштатып, илім техникада күшті мамлекет құруының түрі өшімінен қамдуыны талап қылды.
0: Илім техникада күштүү мамлекет куруу негизин бекемдеп, негиз изилдөөдө кыйынчылыктан жалтанбай илгерилеп, батыл күрөшүп кырдаалды бөстү. Баш өзі Шежинпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиз тушуккан көптөгөн бөгөт техника маселелеринин түп тамыры негизги назариялык изилдөөдө жетише албастыкта, баш атындагы жана түпкү катмарындагы нерселерди анык биле албагандыкта. Мамлекеттин узакы өнүгүүсү жана коопсуздук чукул муктаждыгын эмерчиктеп, мамлекетибиз стратегиялуу алдын көрөгөн, системалашкан жайгаштырууну күчөтүп, салынманын сызыл күчөтүп, туруктуу колдоп изденүүгө шыктандырып, илимий изилдөөчүлөрдүн адамсыз райондон батымдуулук менен бөсүүсүнө ансайын жакшы шарт түзүп берди. Илим бийик чокусуна батымдуу жармашуу сапарында мамлекетибиздин илим изилдөөсүндө көп түйүндө бөсүү ишке ашырылды. Быйыл Азиядагы алгачкы 4-нчү урпак тең арымда радиациялык нур кайнары жалп эткен сынак жүргүзүлүп, жер шарындагы эң чоң реактору айланма багыт майданы ашан өткөргүчтүү магниттинин изилдеп жасоосу жеңиштүү болду. Шалынын күн нурунан сактануунун алдын алып түшүм мөлчөрүн арттыруу механизми чечилди. 9 бөлүктүү 4-нчү номерлуу квант эсептөөсү уланту дүйнөнү жетектеди. Мамлекетибиз заттык материал курулма сыяктуу негизги алдыңкы салаларда таанын чек ченемин токтоосуз кеңиртип, оодар мүнөздүү техникада бөсүп өтүүнү башат камдоосу менен камдады.
1: Мамлекетибиздин эмне үчүн ушундай жакшы кырдаалы бар? Бул баш өзүнүн өтө анык көрүү, алдын көрөгөндүк өкүм кылуусу менен тыгыз байланышы бар. 18-нчи курултайдан кийин алды менен мамлекет чоң системада жайгаштыргандан кийин баш өзүнүн өзү жоспорлоп, өзү түртмөктөсүндө дагы мамлекет тажрыйбаканасын куруп, мамлекет боюнча баардык илим поздордун чоң багытта өзара шайкешүүсүнө өбөлгө түздү.
0: Илим техникада күчтүү мамлекет аракет энергиясын козготуп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн кыймылдаткыч күч мотору ан сайын күчтөндү. Мамлекетибиз түзүлмө механизм ысылатын тереңдетүү аркылуу илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу тосук түйүндөрүн чытырлаштырып, керкандардын жаңылык жаратуу негизги толку ордун күчөтүп, жаңылык жаратуу чынжыры менен чарба чынжырынын терең жуурлушуусун илгери сүрүп, жасанды акыл жөнөм кошулган жана акыл жөнөмдүү жасоочулук аркылуу чарбалардын санарын тейштирип, даражасын жогорулатуу, маали акча мамиледе жаңылык жаратуусун түртмөктөп, капиталды илим техникага эрте каржы салуу, аз каржы салуу, катуу каржы салууга колдоп жетектеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү өөрчүгөн жаңылык жаратуу экологиясын система мүнөздүү курду. Жөрөлгөлүү чарбаны жашылга тип өзгөртүп, жаңы гүлдөнгөн чарбаларды чындырлаштырып топ куруп, келечек чарбаны түшүнүктүү далилдөөдөн соодалаштырып өнүктүрүүгө арым алдырды. Бүгүнкү күнгөдө C919 көк асманда каалга учуп, жаңы энергия машиналары жер шарында каттап, чоң модель сан миң кесипке жөндөм ыйгарып, адамсымал машинадан түмөн миң тал даражалуу соодага иштетилүү баскычына бет алып, жасанды акыл жөнөм сыяктуу чарба башым жайгаштырылып, замандашкан чарба системасынын бекем чөлкөмүнө орток тирөөч болду. Илим техникада күчтүү мамлекет калыбы кеңирип, ачыкчы берип кызматташкан достор чамгарагы барган сайын кеңирди. Бүгүн жер шарындагы жаңылык жаратуу чөлкөмүнүн зарыл бир уюлуна кирген жүнгө 160 ашуун мамлекет жана район менен бирге илим техника кызматташтык байланышын тургузуп, 60 ашуун эл аралык чоң илим планы жана чоң илим курулушуна тереңдей катышты. Жакынкы мезгилде жүнгө Европа биригип изилдеп жасаган Вишау аттуу жасанды жандоочу күзөтүү орбитасына төп жетип барып, илимий көтөрүү салмагында жеңиштүү ишке киришип, эл аралык илим техника кызматташтыгынын жаңы үлгүсүн ачты.
1: Ортоо изилдеп жасоо кызматтын кулач айдырдык. Болочокту дагы ортоо колдонуп, адамзаттын алгачылуу жер шаарынын магнит катмары бүт улкулуу элесин түшүрүүсүн ишке ашырып, бүт адамзаттын бакыты үчүн тейлөө жасайбыз.
0: 15-чи 5 жыл башталган жаңы түйүндө туруп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу 9 жылдык өткөлгө чабуул коюуда чечкин жеңишке жетүү нишанын бекитип, жолдо Шежинпин көзө кылган партия борбор комитетинин күчтүү жетекчилигинде калың илим техника кызматчылары 10 жылда бир кылычты бүлөөдөй бекем кайрат жана өжөр эрк менен илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй толук ылдамдык менен ат салууда.
1: 105 жыл эркиндүү күрөшүп алгылап, 105 жыл шандуу жетишкендиктерге жетишти. Башуджи Си Цзиньпиндин Чунго Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйынтыгында сүйлөгөн сары сөзү калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жекенин умтулуусун партия жана мамлекет иштерине жоролоштуруп, убакыт менен жарышып, жаштыкка бет келип, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрөбүз деп билдиришти. Башуджи Си Цзиньпиндин сары сөзү айбаттуу тарых өңөтүнөн 5 жактан Чунго Коммунисттик партиясынын 105 жылда мамлекеттик арылуу тилин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай жараткан улуу жетишкендиктерди кортундулап, Чунго Коммунисттик партиясынын уландуу шаң жараткан чыгаган өзгөчө касиятын тереңдей түшүндүрдү. Айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн кеңири сахнасынан эл мисилде өткөндө чабыл жасоонун биринчи чебиндечи жаңы доордогу калың Чунго жаштарын эсселеп толкундатып, аябай шыктандырды. 105 жыл алдына кайрылсак, бир топ жаштары өзүнүн жаштыгын улутту азат кылуу агынына өкүнүчсүз арнап, ысык кандары менен жаңы жүнгөнү жарыкка чыгарды. Жаңы доордо жашаган биз Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү оор милдетин үстүбүзгө алуубуз керек. Биз Башуджинин зарыл сөз рохун терең үйрөнүбүз чилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылуу аркылуу үйрөнү, ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында алгачкы мүдөөнү такшалтып, билүү аракетинде көрсөтүү барышында ыйык милдетти үстүбүзгө алабыз. Башуджи Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн дак майданда угуп, жан дүйнөм чексиз толкунданды. Дал партиянын күчтүү жетекчилигинде Башуджи Си Цзиньпиндин чын ыктыяр камкордук көрсөтүүсүндө Шизаны чыгыраны бекемдеп чыгыраны гүлдөндүрүп, элди байтуу аракети жылдан жылга тыңгылыктуу болду. Жашообуз күн сайын үмүттөргө толду. Биз Башуджиге партияга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз тапчылбай партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жалындаган жаштыгыбыз менен ыйык милдет аркылап, нактылуу иштеп чыгара өткөлүн бекемдейбиз. Кумду жөнгө салган ар бир урпак кишилери кум деңизине тамыр тартып, уландуу жашылдык жетиштирди. Түнкү ооданыбыздын токой жайыт менен капталуу даражасы Жуңхуа эл республикасы курулган алгачкы мезгилдеги 0.4%дан азыркы 41.4%га жогорулап, адам илгерилеп, кум чегинүүдө тарыхый мүнөздүү бурулуш качты. Партия жетекчилигинде бекем туруу аябай зарылдыгын толук далилдеди. Жаш партия мүчөсү катары экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия курушун жетекчи кылып, партияга ак жүрөк болуу, эл үчүн жашылыкты коргоодо жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү ишинде көрсөтөбүз. Башуджинин табыштоосун эстеп бекем сактап, биз Жүнгө Коммунисттик партиясынын озот өзгөчө сапатын үзгүлтүксүз көкөлөтүп нурландырып, ата мекенди сүйүүнү көңүлгө түйүп, ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузуп, мамлекетти күчтөндүрүү жөндөмүн арттырып, биресейлик менен жекенин умтулуусун партия жана мамлекеттин абагатына күчтүү мамлекет иштерине жоролоштуруп, жаңы тыраттын өнүгүү иш какылууда бекем туруп, кылдатыкка талпынып, усталар рухун үстүндө көрсөтүп, алыкты чөлкөмдөгү бөгөт техникалык кыйын маселелерге күч чогултуп чабуул коюп, нактылуу иштөө аркылуу жаштык муратты ишке ашырабыз. Башуджи Си Цзиньпин жаңы тарыхый шаңды чымырканып жаратуу улуу чакырын таратуу менен бирге терең сезимде сөз арнап, калың жаштарды ишеничти бекемдеп, нишанды бекем көздөгө шыктандырды. Көпчүлүк партия жана элдин чакырыгына билесилүү үн кошуп, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекетке болгон мээри махабатты тереңдетип, тарыхый ыйык милдетти батымдуу аркалаган, көкүрөк керип көтөрүмдү болгон жаштык баракчасын күрөшүп жазабыз деп билдиришти. Башуджинин зарыл сөзү биз жаш үйрөнүүчүлөрдүн алга илгерилөөбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Биз Башуджинин зарыл сөз рохун көңүлгө сиңдирип, аракетке айландырып, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип, жекенин илим изилде умтулуусун партия жана мамлекет иштери чоң урдагына жоролоштуруп, мамлекеттин энергия коопсуздугун сызыл бекитип, кун коюп изилдеп, бийик чокуга батымдуу жармашабыз.
0: Биз жыл бою кыштакта туруу ишсиндүүлүгүндө дыйкандар менен чогуу жашап, чогуу эмгектенип, кенен жергиде тамыр тартып, айыл чарбанын үчүнө тээрөө жүргүзүү мурат ишенимибиз ан сайын бекемделди. Биз жаштык муратыбызды айыл чарбачылыкта күчтүү мамлекет куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына жоролоштуруп, жаштык аркылуу жол төшөп, муратыбызды жарыктабыз. Башуджинин калың жаштарга болгон үмүтү бизге артыбыздагы олуттуу доор жоопкерчилигин түшүндүрдү. Биз Башуджинин табыштоосун эсебиген сактап, үстүбүздөгү ыйык милдет аркылап, Жуңхуа маданият көйгөйүн жакшы коргоп, жакшы улантып, жакшы жеткиребиз.
1: Тез жеткирүүчү жаш партия мүчөсү катары мен жаштарда жумуш дегенде мурат болуу, жумуш ордуна бекем тамыр тартып, баш жүгөрүп, астайдыл иштөө керектигин терең сезиндим. Башуджинин табыштоосун сөзсүз эстеп бекем сактап, жеткирүү биринчи чебин такан чыктап, айларымдык ар бир жеткирүүчүнү, ар бир буйрутманы жакшы жеткирип, айлапа коңшуларга жакшы тейлөө жүргүзүп, жөнөкөй жумуш ордунда партия мүчөсүндө болууга тийиштүү жоопкерчилик көтөрүмдүк аркылуу уландуу жетектейм.
0: 7-айдын 7-күнү түштөн кийин мамлекеттик саясий кеңеш 2026-жылдык төрагалар жыйналышы мүчөлөр талкуу жыйналышын ачты. ЖКП борбор конти саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкарды ары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди. Башуджи Си Цзиньпиндин Чунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рохун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Чунго Коммунисттик партиясынын Чунго элин талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектөөсүнөн, айрыкча жаңы доор партия жана мамлекет иштеринин тарыхый жетишкендиктеринен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну ишке ашыруу керек. бирдик сапта бекем туруу партиянын узакы күрөшүүдө чогултулган баалуу тарыхый тажрыйбасы экенин терең таанып, партия жетекчилигинде эл саясий кеңеш иштери жана көп партия көмөктөшүү иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди терең таанып, Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жүнгөчө социализмди саясий жактан моюндоо, идея жактан моюндоо, назария жактан моюндоо, сезим жактан моюндоону токтоосуз жылыштатып, Жумха улуттуу улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун эбегейсиз зор күчүн чогултуу керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Башкы Си Цзиньпиндин эл саясий кеңеш атайын кеңеш аппаратынын ролун көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп эсептештирип, партия жана мамлекеттин борбор милдеттерине бүйрүлүп, кызматчы жоопкерчилигин таң аткарып, жүнгөчө замандаштыруу

0: түртмөктөгү көңүлдү уютуп ортоктук тааным, акыл күч чогултуу керек. Ван Фэнин мындай билдирди. Атайы кеңеш аппарат функциясын чыныгы жакшы аткарып, ролун жакшы көрсөтүү керек. Кеп кеңеш берүү ролун көрсөтүп, көңүл коюп күч чогултуу ролун көрсөтүп, демократтик форманын ролун көрсөтүү керек. ЖКБ Борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы Ши Тайфун, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагаларынан Ху Чунхуа, Шэн Юйе, Ван Ён, Чжоу Чан, Хэ Хоухуа, Лян Чжэньин, Батыр, Су Хуй, Шао Хун, Гао Юнлон, Чэн Ву, Сян Хуй, Ван Донфэн, Джан Синжи, Джан Зожун, Хэ Баошян, Ван Гуанчен, Чин Бойон, Чжу Юнсин катышты ары сөз сүйлөдү. Бүт улут жапон чапкычыларына каршы туруу согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерүү аземи 7-чү күнү түштөн мурда Жунго эли жапон чапкычыларына каршы туруу согушун эскерүү сарайында өткөрүлдү. Лугоучау көпүрөсүнүн четинде маанай абдан сүргө толуп турду. Жунго элинин жапон чапкычыларына каршы согушу эстелик сарайы бой көтөрүп турат. Түштөн мурда саат 9:00 эскерүү аземи айбаттуу мамлекеттердин коштоосунда башталды. Ордо каладагы окуучулар өкүлдөрү жапон чапкынчыларына каршы туруу ыр текстерин терең сезимде көркөм окушту. Ордо каладагы даашөө окуучулары жапон чапкынчыларына каршы туруу аскерий саясий даашөөнүн мектеби, коммунисттик партия болбосо жаң жүнгө болбойт эле деген хорлорду аткарышып, жаңы бир урпактардын партиянын сөзүн термилбестен уккан, партияны ээрчип жүргөн баатыр каармандардын рухун улантып, күрөшүп илгерилөө үчүн күч кабылдап, жүнгөчө замандаштыруу үчүн көкүрөк керип көтөрүмдүлүк көрсөткөн кайратын туюнтту. Артынан ар сала өкүлдөрү акырын нарын менен сахнага чыгып, тартип боюнча жапон чапкынчыларына каршы туруу эскерүү сарайынын бет ачар залына тизилип, колдоруна гүл кармап, жумка булутунун ынтымакташып жапон чапкынчыларына каршы туруу согушуна символ кылынган коло дубал темир тамдардын алдына гүл койду, ар урматын билдиришти.
1: Бүгүн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери кыймыл өткөрүп, жалпы улуттун жапон чапкычыларына каршы туруу согушу жарылгандыгынын 89 жылдыгын эскерди. Бүгүн түштө мурда Шанши, Янан, Хэбэй, Шижажуан сыяктуу жерлерде аба чабуулунан сактануу сигналы шаарлардын көк асманында жаңырып, кишилерди мамлекет ар намысын унутпай, бепил жашоодо да кооптуу ойлоого эскертти. Жаңсу Нанжиңде Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясынын Нанжиң чоң кыргындоосунда көз жумган бордочтор эскерүү сарайы эскерүү кыймылын өткөрдү. Ар сала өкүлдөрү тынчтык чоң коңгуроосун жаңыртып, көнтөштүк каармандар жана Нанжиң чоң кыргындоосунда көз жумган 100,000 ашуун бордочту эскерди. Ляонин Шиньян 18 сентябрь тарых ажайыпканасы калдык калындар белгиси алдында жаш окуучулары айбаттуу үнсүз туруп, текши катарга туруп, жаштык антиминин кызыл тамырды улантты. Хэйлун жаңда Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731 кошунунун кылмыш далил көргөзмөсү алгачылуу бир өзөктүү кылмыш далил архивин Гуандун армиясы химиялык бөлүмүнүн жанындагы кулактандырууну жалпыга ашкереледи. Архив Жүнгөгө чабуул жасаган Жапония армиясынын химиялык согушунун кас күнөмдү уюмду системалашкан мамлекет кылмыш экенин далилдейт. Санши Яң Чуанда көпчүлүк жүзүтөн согушун эскерүү сарайына кирди. Сарай ичиндеги 470 ашуун тарыхый сүрөт, 200 ашуун кымбат баалуу чыныгы буюм Жүнгөгө коммунисттик партиясынын жапон чапкычыларына каршы армия элге жетекчилик кылып, душманга каршы биринчи чепте туруп, чет эл чабуулчуларына баатырлык менен каршы турган шаңдуу тарыхын жанды көрсөттү. Бүгүн бүт армиядагы ар кайсы аскерий бөлүктөрү түркүн түстүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулач айдырды. Жоокерлер туруштуу жердеги каармандар көрүстөндүгүнө келип, көнүтөйчүлүк алгым уундарды реттүү сапка тизилип эскерди. Партия тарыхы, армия тарыхы сарайларына барып, согуш аңгемелерин угуп, партияга кирүү антын кайрадан берип, жапон чапкынчыларына каршы туруу улуу согушунун рухуна мураскерлик кылууга жетектеди. ЖКП Борбордук комитет уюмдук бөлүм кулактандыруу басып таратып, башчы Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмө рухун тереңде изчил түзүлөштүрүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматында негизги катмар партия уюмдарынын күрөш учасы ролу жана калың партия мүчөлөрүнүн күчү менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүүсү жөнүндө талаптарды ортого койду. Кулактандырууда мындай бышыкталды: ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кезекчиликти алдын өтүп, кулбашчылык кылууну күчөтүп, негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрларды селден сактануу, апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу аткарууга кеңири аттандырып, эл журчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоң курдалдын турутулууна кепил этип кылып, партия туусун селден сактануу, апаттан куткаруу биринчи чебинде бийик желбиретүүсү тийиш.
0: Жакында Борбордук комитет уюмдук бөлүм Борбор өкүлөтүн башкаруучу партия акынан Гуанши, Гэнсу сыяктуу 5 өлкө автоном районго 60 миллион юан атайы түр каржысын айырып таратып, селден сактануу, апаттан куткаруу кызматын колдоого иштетти.
1: Жакында начар аба ырайы Куанши, Хубэй, Гансу сыяктуу жерлерге кесирин тийгизди. Аргасчылар, аргас тармактары кооптун куткаруу, жардам берүү, жараландарды куткарып тартуу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен уюмдап, селден сактануу, апаттан куткарууга байланыштуу түрдүү иш-чараларды чыныгы ичкиде жүзөлөштүрүп, эл жүчүлүгүнүн өмүр мамилелик коопсуздугун чыныгы камсыздады. Сызыл жааган жамгырдан Гуанши, Нанның, Хыңжу шаары, Биньян ауданындагы көптөгөн суу сактагычтарда кооптуу абал көрүлдү. Жакын айлардагы бир бөлүк кыштактарды суу каптап камалып калды. Кооптон чукул куткаруу күн-түн алып барылып, куткаруучулар жел кайыктарын айдап, түтүн сайын тор тартуун кайында бири-бирден текшерип, жүрүм-турумун кайсыз картаңдар балдарга карата, куткаруучулар аркасына көтөрүп, кучагына алып көтөрүүн кайын колдонуп, аларды коопсуз абалда жел кайыкка которду. Тура тур, денесин сыйрып кетпесин. Бош жерди тепсип алба. Жолду карап баскыла. Балдар алды менен келсин. Хыңжу шаары Люлян суу сактагычынын төмөк агымындагы Шауи шаарчасы Люлян кыштагынын апатка учуроосу бир кыйла оор. Кече кеч жыйылган суунун кайтуусуна эрчи, заттык материалды ташыган автоунай эки түркүнгө бөлүнүп келип, куткарууну күтүп турган кыштак тургундарына заттык материал жеткирди. Алды менен ар бир киши бир куту баабаожо, бир бөтөлкө минерал суу алгыла, артынан дагы даярач, балтоко сыяктуулар бар. Статистикага негизделгенде бүгүн саат 10:00 чейин Хыңжу шаарында апатта жабыркагандар 84700 киши, которууга тийиштүүсү 54468 киши. 53808 кишини эвак чукул которуп коопсуз жайгаштырып, калган 660 өрчөлүктү түркүмгө бөлүп чегинүүгө уюмдоодо. Мен азыр Юнбияв шаарчасынын куткаруу чогултуу түйүнүндөмүн. Азыр камераны бойлой карасаңыздар, суу деңгээли дагы сызыл төмөндөдү. Жел кайыктарыбыз токтоосуз чогулуп, жолчулуктун муктажын ал сайын жакшы канааттандырууда. Учурда Нанның эвак Хыңжу шаары Юнбияв шаарчасы, Биньян ооданы Гантан шаарчасы сыяктуу жерлерде убактылуу дарылоо түйүнүн 11-ди куруп, дарылоо кызматчыларын 24 саат дарылоо куткаруу телесүү менен камдоо орундаштырды. Чукул кооптуу оор нукастарды куткарып дарылоонун жакшытуу үчүн жергиликтеги нак майданда саламаттык сактоо чукул тентелашууга кулбашчылык кылуу тескөө борборун куруп, тескеп жүргүзүүнү биргелке жоспорлоп, бүт шаардагы ар даржылуу дарылоо аппаратынан 500 ашуун керебетти чукул тентелашууга калтырды. Ары сел апатына байланыштуу оорлордон куткарып дарылоо адистер группасын куруп, жаралангандардын баалында өнүмдүү карып дарылануусуна кепелеттик кылды. Бүгүн саат 17:00 чейин Гуанши чек арасында атагылы 40 дайра агымда эскертүү деңгээлинен ашкан сел келип, учурда суу иштер министрлиги кызмат группасынын Гуанши Хыңжуго барып, кооптуу абалдарды бир жактылуу кылуу жана селден сактанууга жетектөөгө чукул жиберди. Гуанши Нанның, Куйгаң сыяктуу жерлердеги нөшөрлүү жамгыр сел апатынын таасиринде карата мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитет ишканасы чукул абалга тенттелашып, башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге чатыры бүктөлмө керебет сыяктуу борбордун апаттан куткаруу заттык буюмунан 150 000 тескеп, апат районунун апатта учураган жолчулукту которуп эпил жайгаштыруу жана негизги турмушун куткаруу жардам кызматынын жакшытөөсүн бүт күчү менен колдоду. Малия министрлиги чукул абалга тенттелашып, башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызынан 160 000 000 юанды чукул бөлүп, Гуанши сыяктуу ат өлкө Апнур районунун сел геологиялык апат кобунан арылтып, апаттан куткаруу кызматынын кулаш жайдыруусуна колдоо көрсөттү. Кече кечте Хубэйдин чыгыш бөлүгүндөгү көптөгөн жерде күчтүү конвенциялык аба ырайы көрүлүп, Хуангаң, Хуаңши сыяктуу жерлерде чагылгандуу бороон чыгып, 53 айыл шаарчадагы бороондун күчү 8 балдан 13 балгача жетип, бир бөлүк райондордо кара куюн чыкты. Хуангаң шаардын шаар районунда жергилик 3000 ашуун кишини издеп куткаруу, коомдук конуштарды жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырууга уюмдады. Ошол менен бирге шаар боюнча чукул куткаруу машиналары биргелке тескелип, жараландарды бүт күчү менен которууга иштетилди. Шаар районундагы бардык дарылоо аппараттары түнкү оор мүнөздөрүн жалпетке ачып жиберип, жараландарды баалында куткарып дарылады. Бүгүн түштө мурда Гансу Лондон Танчаң ооданындагы тоогулап кишилер камалып калды. Жергилик чукул тентелашуу, өрт өчүрүү сыяктуу куткаруу күчтөрүн уюмдап, куткарууну дароо кулдаш жетирип, камалып калгандарды бүт күчү менен издеп куткарып, куткаруучулар казуу машинасы, жүктөө машиналардан пайдаланып, тазалап, издөө кызматын кулдаш жайдырды. Тааныштырууга негизделгенде, кулаган тоо 8000 m'ден 10000 m аралыгында болуп, эң терең жери 10 m айланасында. Кечки саат 8 айланасында тазалап бүтүүсү чамаланды. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчыт ичиндеги каржыдан 30 000 000 юанды чукул орундаштырып, Танчаң ооданы апат районунун негизги жабдуулар жана жабдык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тенттелашып калыбына келтирүү курулуш колдоодо.
0: ЖКП борборд комитетинин тастыгы менен борбордук тарфтык жер комитети, мамлекеттик ревизия комитети 20 кезектүү борборд комитетинин кандидат мүчөсү, Шанши өлкөлүк парткомунун мурдагы туруктуу мүчөсү, Сиян шаардык парткомунун мурдагы шужиси Фан Хонвейдин тартипке законго оор кайчылык кылган маселесин делоо тургузуп текшерип иликтеди. Текшерүүгө караганда Фан Хонвей мурат ишенинден тайып, алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин унутуп, уюмга ак жүрөк чынчыл болбой, партияны жалт бетке катаң башкаруу, жалт толкулук жоопкерчилигин аткаруусу күчтүү болбой, кыдырып күзөтүү кызматына кедерги болуп, уюмдун текшерүүсүнө каршылык көрсөтүп, сокур ишеним кыймылдарын жасаган. Борбордун 8 түрдүү белгилемесинин рухуна кайчылык кылып, белгилемеге кайчы сый тамак, саякат орундаштыруусуна барган. Уюмдун принцибине кайчылык кылып, белгилеме боюнча өзүнүн жеке байланыштуу иштерин доклад кылбастан, белгилемеге кайчы кадрларды тандап өстүрүп милдетке дайындаган. Ар убакыт аралык төмөн чегинин тайып, жарылайып, белгілемеге қайшы белек ақша қабылдап, белгілемеге қайшы түрде жарнағы базарға салынбаған шеріктерін жарнағына ие болып, қызмат құқығынан жана қызмат міндетінің тасырынен пайдаланып, туған ұрықтары үшін пайда талам көздеп, жұбайының өз қызмат міндетінің тасырынен пайдаланып, жеке пайда көздесіне жол қойған іштей рұқсат берген. Үй-бүлей стилі дұрыс емес, үйдегілерді басқарып

0: тарбиялап алган. Милдет ыңгайлуулугунан пайдаланып башкалар үчүн курулуш түрлөрүн көтөрө алуу сыяктуу жактарда пайда көздөгөн. Ар законсуз түрдө зор суммадагы мал мүлктөрдү кабылдаган. Фан Хонгви партиянын саясий тартиби, уюмдук тартип, ар убактылык тартиби жана турмуш тартибине оор даражада кайчылык кылып, кызмат ордунда законго оор кайчылык кылуу, ары пара алууга катыштуу кылмыш өткөргөн. Анын үстүнө партия 18-чи курултайынан кийин дагы өзүн тартпаган, колун тыйбаган, мүнөз оор, таасири жаман болгон, катаң бир жактуулук кылуу керек. Жүнгө комиссия партиясы тартип жаза низамы, Жунха эл республикасы ревизия закону, Жунха эл республикасы өкмөт кызматкерлеринин акимчилик иштери боюнча жазалоо закону сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышы изилдөө. Ары борбордук комитет саясий бюро жыйналышынын карап чыгуусуна сунуу аркылуу Фан Хонвэйге партиядан чыгаруу жазасын берүүнү чечим кылды. Мамлекеттик ревизия комитети жагынан өкмөт кызматынан калтыруу жазасы берилди. Анын партия 20-чи курултай өкүлү, шайшанба өлкөлүк 14-чү жолку партия өкүлдөр курултайынын өкүлдүк толумдуулугун токтотту. Анын тартип законго кайчылык кылып алган бардык табылгаларын орто калды. Анын кылмыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча карап чыгып текшерип айыптоосуна тапшырылып, буга катыштуу мүлкү бирдей өткөрүп алынат. Партиядан чыгаруу жазасы берилди. Борбордук комитет жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, тактап тастыктоо алдында турат. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы, ары жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын маалымат жарыялоо жыйналышы Шанхайда өттү. Аталган кезектүү жыйналыш акыл жөнөмдө өнөктөш болуп, келечекти орток жаратууну негизги тема кылып, 7 айдын 17 күнүнөн 20 күнүнө чейин өткөрүлөт. Жыйналыш мезгилинде мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жүнгө акыл жөндөмү, дүйнөгө нарк жеткирүү мисалдар жыйнагы жана жасанды акыл жөнөм кызматташтыгын өнүктүрүү аракет планы сыяктуу табылгалар жарыяланат.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси мыналарды жарыялады. Алтынчы айдагы жүнгөнүн компада сактоо көрсөткүчү 50.2%, алдыңкы айдардан 0.6% жогору. Мында жаңы буйрутма көрсөткүчүнүн артуусу айкын болуп, болот материал, курулуш материалы сыяктуу негизги курулушка байланыштуу дүйүм товарларды компада сактоо муктажы бир кыйла жакшы болгон.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө, бир айлык интернет керхана булут терминалында жумушка кабылдоо ай кыймылы жакында аяктап, 5000 ашуун керхана 200 000 ашуун жумуш орду менен камдады. Бул AI эсептөө аргасы, чоң модель, негиз кандырга сыяктуу алдын катардагы техника саласы, ошондой эле жүргүзүү, соода талдоо, сатуу акылчысы сыяктуу универсал жүргүзүп башкаруу жактарын камтыйт.
1: АКШ зунтугун Трамп 6-чы күнү мындай билдирди. АКШ же Иран менен келишимде тил табышат же мурдагы кызматтарды аткарат. Көп маалымат аралыктары кабарлап мындай деди. Трамптын байланыштуу позициясы Иранга өкүс көрсөтүүдө. АКШ Иранга карата иш аракеттерди кайра козгоосу мүмкүн. Ирандын тышкы иштер министри Аракчи 7-чи күнү коомдук байланыш маалымат аралыктарында маалымат жарыялап мындай деди. Иран АКШ кол коюшкан түшүнүш эскертмесиндеги тароолорго негиз, эгерде өкүс жалгашса, эң соңку келишим сүйлөшүүсү козготулбайт.
0: Украина куралдуу кошуну баш колбашчылык штабы 6-чы күнү мындай деди. Ошол күнү Украина армиясы Орусия Омская областындагы нефть айыруу заводуна сокку берген. Украина тарап аталган жабдуу Орусиядагы өндүрүү жөндөмү эң зор нефть айыруучу керканалардын бири деди. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги Европа мамлекеттери жакында Украинага карата адамсыз учак, башкарылуучу бомбо жана октары менен камдоону арттырды. Орусия тарап Украина тарапка карата сокку берүү эркинин арттырып, каршы жазалайт деди.
1: Германия Федерациясы ички кабинет 6-чы күнү

0: башчысын кошкондо 2027 жылы Германиянын мамлекет коргоону жана башка коопсуздук чыгачына жалпы суммасы алдын болжомдо 130 миллиард евродон ашкан. Шаушууда аба ан сайын ысыйт, бирок эң ысык кези дагы жетип келе элек. Ошондуктан шаушуу деп аталган.
1: Берүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезели. Шаушуу маалында ысык шамал согот. Бул маалда шамалдагы ысык сезилип, тамыз ысык маалына кирүү алдында турат. 6-нчы айда ысык болбосо эгиндер баш албайт. Тамыз ысык катуу ысык болсо да баардык жанды ушуга сөөнүп өнүгүп өсөт. Бир мезгил ысыкка чыдасак күзгү ачтыктан мол түшүм алгалы болот. Мээ кайнаткан жайда кантип ысыкты басуу керек? Бал муздак, муздак суусундуктарды ичип, жел жемиштерден жеп, салкындамада желпинип жеңил чай ичүү керек. Байыртан азырга чейин негизинен ушундай болуп келет. Андан да көркөмдүккө умтулса жашыл тоо, камыш токойлорго, шыдыраккан сууларга барып салкындаса болот. Жуңка маданиятында көңүл жесе баары көрүк дейт. Көңүл менен жашыл тоолор жанашканда тамыз ысык суулар менен чогуу агып кетет. Шаушууда салкындык жаныңызда. Салкын жел көңүл төрүңүздө болсун.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Куралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө бейдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүт линия боюнча курулуш башталганын айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө суу иштери биринчи чебинде 6 жыл терең изденген Маралбашы ооданындагы суу иштери кызматкери Ваң Чине тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы сылуу шетингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү Мээкт ооданынын 1-чи кезектөө кыштак ашаан даражалуулар бирлешме футбол жарышы Дуумандуу башталды. Башталуу салтанатында 6-чы айылдын Жуйфан командасы менен 2-чи айылдын Йиңюа бирлешме командасы басекелешти. Миңден ашуу Нарулут калкы Шибери майданга чогулду. Жарыш жетекчилик түзүм боюнча алып барылды. Майдан өлчөмдүү майдандан азыраак кичик болуп, офсайд түзүмү бекер кылынып, чабуул менен коргонуунун алмашуусу ан сайын тез.

ырғағы ан сайын тығыз болды. Чеверлер бүт күчі менен жүгіріп, төп пас берді. Бір саат чечкен басакелешу арқылуу Жуйфон командасы 8-ге қаршы 9 натыйжа менен жеңишке жетті. Мәкітте төрөліп өскөн жигит Әмәр мындай деді. Кичинекей кезимен эле футбол тепкенде жакшы көрчүмүн. Жортумда кыштак ашаан даражалуулар бирлешме футбол жарышына катышып өтө кубандым. Мурда телевизордон башкалардын жарыш алып барганын көрөт болчумун. Азыр эшик алдында эле боордоштор менен ийинди-ийинге тирип топ тебе ала турган болдук. Бул жолку жарыш 8-нчи айдын 23-чү күнүнө чейин уланат. Жалпы 69 команда тизимге алдырды. Ар күнү 4 майдан жарыш өткөрүлөт. Көлөмү Мекит ооданынын жалпылык дене тарбия тарыхындагы эң чоң жарыш болуп калды. Мекит ооданы жакынкы жылдардан бери футбол негизги жабдууларын сызыл толумдуулаштырып, зал ичи 7 кишилик дене тарбия майданы, дала машык майданы, жасалма шибери жанында олтуруп, көрүү текчесин бир-бирден бүтүрдү. 2025 жылы дагы футболчулар коому курулду. Мектеп футболчулугунан жалпылык бирлешме жарыш тепкисимал майданга чейин барган сайын толумдулашты. Дене тарбия жарыштарын көпүрө кылып, Арылуу элинин шебер майданда кең чөлкөмдө аралашып, терең жуурулушуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн жарыш майданында дайыма жайнап ачылуусуна түрткү болду.

жакында жөнгө темир жол Тайюань идарасы Тайюань, Датун, Линфэн сыяктуу 3 жерде ак чаштуулар саякат атайын поездин улап жүрүштүрүп, 2300'den ашуун орто жаш жана картайган жүргүнчү 16 күндөн 18 күнгө чейин болгон Шинжаң терең сапарын баштады. Атайын поездга карабаттуу вагон, атайын ашкана жана элге оңтойлуу жабдуулар септелген. Кесиптик саякат жетекчиси жана дарылоо кызматкерлери бүт баруштуу жоро болуп, саламаттыгын күзөтүү, чукул абалга теңтайлаштыруу кепелети сыяктуу кулакка жагымдуу тейлөө менен камдады. Бул жолку саякат Тяньшан Бугда көлү, Турпан буйлук, Канас көлү, Сайрам көлү сыяктуу Шинжаңдагы көп бөлүк белги мүнөздүү көрүктөрдү өз ичине алган болуп, орто жаш, картайган жүргүнчүлөр түндөсү жол жүрүп, күндүзү көрүк сонуркалоодой, күндүзү кооз көрүктөрдө терең сейилдеп, түндөсү ыракат карбатта камсыз жол жүрүп, поездга отуруп кооз Шинжаңды саякаттоону чыныгы 300'ünө ашырды. Бул дагы Шинжаңдын ак чаштуулар саякаты базарынын уландуу кызып жатканынын кичирейтилген көрүнүшү болуп, Шинжаңдын саякат тейлөөсүнүн ичкелешкени жана адамгерчиликтүүлүгүн чагылдырып, бүт мамлекеттеги ансайын көп картайгандарды Шинжаңды саякат мара жери кылууга электирет. Тилге алууга арзый турганы болсо, бул ак чаштуулар саякат атайын поездинда дагы Шинжаңдын кең кеткен жана айбаттуу көркүн толук сезине алат. Жол бою шашпай, сейилдеп, ойноп келе алады.

7 айдын 2-чи күнү Кызыл Согургуз автоном областынын 2-чи кезектүү чүйгүндө аамдар жарышы жана 2026 жылдык ашпаздор майрамы ашпаздык өнөрүн алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы башталды. 3 одан 1 шаардагы озот ашпаздор окшош сахнада өнөр көрсөтүп, Памир Бөксө тоосунун өзгөчө дыйканчылык, малчылык азыктык материалы, топоз эти, кыргыз кою, Бөксө тоо жуйха гүлү сыяктууларга сөнүп, батыш өрөөнүн дамындагы ашпаздык өнөрүн жоорулуштуруп, өзгөчө куурмаларды устаттык менен дайындады. Түсү, жыты, даамы толук болгон чүйгүн даамдар кишилерди эликтирди. Жарышка катышкан чеберлер мындай деди. Бул жарышта ашпаздык өнөрү жагында жарышып эле калбай, Кызыл Соо областынын өзгөчө чүйгүн даамдарын ансайын жакшы жалпылаштырып үгүттөп, ансайын көп кишилерге Кызыл Соо областынын өзгөчө тартымдуулугун таанытабыз. Жарышта чордондо өнөр көрсөтүү басекеси, кесип боюнча алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсү бир тилке кылынган болуп, район чүйгүн даамдар байлыгын терең казып, ошол жердеги ашпоз ишмерлерин жетиштирип, Кызыл Соо Кыргыз автоном областы чүйгүн даамын издөө, маданият, саякат, чүйгүн даамы IP-син жаратууну максат кылган. Жөнгө ашпоздор устатсы Мәттурсун рэпер болду. Алгачкы жарыш 2 күн уланды. Коллективтен бирөө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 2-ден 3-кө чейин киши озот жеке болуп сыйланды. Жеңишке жеткен команда Кызыл Соо областына өкүл болуп, автоном район боюнча чечүүчү жарышка катышып, ошол жердин азык-түлүк, суусундук керектесүү жана маданият саякатынын жоорулушма өнүгүүсүнө жаңы күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө байдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Байтык малчылык майданындагы Какыртала малчылык майданындагы малчылардын чөнтөк телефону жаңа мал камчысына айланды. Байдо мал багуу апы деталын ассаңыз, төөлөрдүн азыркы орду, аракет изи, саламаттык абалын ачык көрүүгө болот. Булардын баарысында ар бир малдын мойнундагы кичик орун белгилүү тегереги жана денесиндеги электрондук зөөккө, өзөккө сөөнгөн. Кыштык тургуну калым мындай деди. Мурда төө издесек 2-3 күн издеп дагы таба албайт болчубуз. Кышта өтө үшүп кетет элек. Кээде 100 км жол жүрсөк дагы таба албайт элек. Байтык малчылык майданы Чек ара районго жайгашкан. Жери кең, чөйрөсү начар.

Үйге келип сүйлөгөнгө дагы сайым калбайт болчу. Мындай өзгөрүш элем техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүүнүн жандуу чакан көрүнүшү. Быйыл байтек малчылык майданы байдоо акыл жөндөмдүү мал багуу системасын жалпы бетке кеңейтип жана жалпылаштырып, мал чарбага орун бекитүү тегерегин ийлип, төп ордун бекитүүнү иш жүзүнө ашырып, изин текшерүү, саламаттыгын күзөтүү, электрондук кашоолоо бир толкулашкан башкаруу, тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Малчылары какыр талаадан түгөлдөй бошоп, талаада жатып туруп, күнү түнү чаап жүрө турган жөрөлгөлүү мал багуу аргасы менен коштошту. Калым мындай деди: азыр үйдө чөнтөк телефонго карап эле мал бакканга болот, дагы картайгандардын абалынан кабар алууга, башка иштерди бүтүрүүгө болот. Мал багуу жер эгүүнүн экөөнө тең кедерге болбойт. Дүй Дәүлетбай мындай деди: акыл жөндөмдүү мал багуу иш жүзүнө ашырылгандан кийин күйөөм менен ашкана ачтык. Тижарат кылганыбызга жарым жыл болду. Соодабыз дагы аябай жакшы. Ар күнү эски кырдарлар келишет. Ашканада шашылыш болгондуктан анда санда чөнтөк телефонго карап, төөлөрдүн кайсыл жерде экенин ачык биле алабыз. Ал мурда күнү түнү төөлөрдүн артынан жүрөт болчу. Азыр өзүнүн ашканасында олтуруп, бир жагынан чөнтөк телефондо төөлөрдүн аракет изин көрүп, дагы бир жагынан ашканага кирген конокторду күтүп алат. Күндөрү күндөн күнгө үмүткө толду. Байтек малчылык майданынын орун басары майдан башчысы Ху Хайбин мындай деди: байдоо акыл жөндөмдүү мал багуу техникасын кеңейтүү аркылуу жайыттан пайдалануу салыштырмасы 40% өстүрүлдү. Малдардын төлгө кирүү салыштырмасы 15% арттырылды. Тургундардын эмгек көтөрүмдүүлүгү тикелей жарым кемейтилип, киши башы кирешеси 20 миллионнан ашырылды. Малчылык майдандарында жайда кезектештирип мал багуу, жайытты эс алдыруу жолго коюлуп, жайыттардын жамынчы өсүмдүк менен капталуу салыштырмасы туруктуу арттырылды. Мал чарба кесибинин жашылдашуу, ичкелешүүгө карай тип өзгөртүп, экология өнүмү, экономика өнүмү жана коомдук өнүмүнөн турган үч жак ортак пайда алуу иш жүзүнө ашырылды. Ошондой эле малчыларга илим техника алып келген өзгөрүштөрдү чыныгы сезиндирдик. Үч күндө төө таба албастыктан үйдө олтуруп мал багууга чейин, төө багуучудан ашкана кожоюнуна чейин күн нуру, шамалда калуу, чөнтөк телефон аркылуу көзөмөлдөөгө чейин болгон илим техника аркылуу малчылыкка күч кошо турган, акыл идрек аркылуу гүлдөндүрүүгө жетекчилик кыла турган ысылаат өзгөрүүсү Байтек бүт районунда кулаш жайылдырылып, чек ара район малчылык майданындагы арулут элине илим техника аркылуу малчылыкты гүлдөндүрүү пайдасынан чыныгы баарландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл такка жаңылыктар түрмөгүбүздө байдоо жол баштоо системасынын малчылардын үйдө олтуруп мал багуусун реалдыкка айландырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабызды угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүт линия боюнча курулуш башталганы жөнүндө айтып беребиз. 6 айдын 30-чу күнү мамлекеттин түйүндө темир жол курулушу түрү Шинжаң Кулжа Аксуу темир жолунун бүт линиясында курулуш башталды. Бул аталган курулуштун жалпы беткей тез курулуш баскычына чыныгы арып таштаганынан дарек берип, Шинжаңда 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуусу үчүн мыкты каттоо тиреги жаратылат. Узундан бери Тияншанды туурасынан тепчип өтө турган жогорапиялык тосолго Кулжа менен Аксуу ортосундагы темир жол каттоосу Үрүмчү турпандан айланып өтүүгө аргасыз кылган. Бүт барышы 1616 километрлүү сапарга божомол менен 16 саат убакыт кетет эле. Узун айланып өтүү сызыл түрдө түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын шыдыр обороту фактору райондор шайкешүүсүн чектеп келе жаткан алгылыктуу бөгөт болуп келген. Кулжа Аксуу темир жолу батыш бөлүк чек ара темир жолунун негизги курамдаш бөлүгү катары Жаң Коргоз темир жолу жана түштүк Шинжаң темир жолун тикелей жалгаштырат. Алдыңкы баскычтоо курулуш 2025 жылы 9 айда башталган. Бул жолу бүт линия боюнча курулуш башталгандан кийин 2032 жылы 12 айда бүт каттоо баштоо пландалган болуп, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңга барып келүүдө турпанды айланып өтүү тарыхына кош айтат.

Кулжа вокзалынан башталып, Аксу вокзалында аякташа турган бул темир жолдун жалпы узундугу божомол менен 798 километр болуп, мунун ичинде жаңдан жасалган негизги линия 460 километр. Бул так линиялуу электрлешкен жүргүнчү жүк ортоо линиялуу темир жол болуп, долбоордогу сааттык темпи 160 километр. Бүт линияда жалпы 22 вокзал курулат. Азыр бар болгон вокзалды өзгөртүү жана Кучары Акыр Булак темир жолун электрлештирүү даражасын өстүрүү тең арымда жолго коюлат. Каттоо башталгандан кийин түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгы тикелей 800 километрге кыскартылып, 8 саат айланасында жетип барганга болот. Убакыт мекиндик аралыгы тикелей жарымы кыскарат. Курулуш барышында Шинжаң темир жол тармактары атайын төрү атайын баанын куруп, бүт барышты башкаруу жана тескиндөөнү биргелки пландап, коопсуздук жана сапат төмөнчөгүнө катаң моюн сунуп, жашыл курулушту бүт сапарга ан сайын сиңдирди. Көпүрөнү жол ордуна коюп, жер бетинин титирөөсүн азайтып, доош тосуу бөгөтүн орнотуп, ызы чууну азайтып, курулуш чыгарындысынын бир жактылуу кылынгандан кийин айланма пайдаланып, линия боюндагы экологияны эң зор чекте коргоду. Төр бүткөндөн кийин зат обороту өздүк наркы зор даражада төмөндөп, линия боюндагы өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү, завод, кен түшүмдөрүн ан сайын тез сыртка ташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай, дагы эле дайрасы жээге, Байымбулак сыяктуу линия боюндагы саякат маданият байлыгын ан сайын жандандырып, адам, зат обороту, учур агымынын тез жөткөлүшүн илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот.

Gulja Aksu Temir Jolu, Şinjandan Şinjan üçin alkasy mal tutaştyru, Şinjanga girüü, çıgууну tezdetüü, Tüştük Şinjan menen Tündük Şinjan arasındakı kattoonu şıdırlaştyruu nişanın iş jüzünü aşyruudakı açkıştu orundaştırma. Jakınkı jıldardan beri Şinjanda temir jol kuruluşu ulandu tezdetildi. Komul çıgış vokzalının kengeytüü özgörtüü kuruluşu mönöttü murda bitirilip, jıldık jük taşoo jöndömü 178 milyon tonnaga jetti. Jiangjun Miao Nom temir jolunun köbөйтүп жасала турган экинчи линиясы жумушка кириштирилип, энергия менен камдоого кепелет тыкылуу жөндөмүнүн даражасы дагы өстүрүлдү. Лопнор чаркалык темир жолуна релис жаткыруу мөөнөтү мурда бүтүрүлдү. Түштүк Шинжаң темир жолун кеңейтүү өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилди. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк ташуу мөлчөрү 122 миллион тоннага жетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, чек ара оозунан зат өткөрүү, жөнгө Европа темир жол кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрүндө бирдей тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылып, иш жүзүндөлүк курулуш кылуу, иш жүзүндүү натыйжасы аркылуу Тянь-Шандын түштүк түндүгүнүн өнүгүүсү тездетилип, каттоо күчтү мамлекет курулушу оромо сүрөтүнө канык түстүү барактар жазылды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кулжадан Аксууга чейин болгон темир жолдо бүт линия боюнча курулуш башталганы жөнүндө айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.

0: берет.
1: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Маралбашы ооданы суу иштери идарасы Таарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ваң Чинин иш издери менен тааныштырабыз. 2018 жылы Ваң Чи Маралбашы оодандык суу иштери идарасына келди. Ошондон баштап өзүнүн жүрөк канын бул кургак, жамгыр аз жаай турган топуракка тартуулады. Маралбашы ооданы Кашкар аймагындагы айыл чарба чоң ооданы. Оодан боюнча эгинчилик жер көлөмү 2 миллион моодон ашат. Бирок жылдык орточо жаан чачын мөлчөрү 100 миллиметрге дагы жетпейт. Суу байлыгы кемчил болуу узун мөөнөт айыл чарба өнүгүүсүн чектеп келген. Суу бул жердеги эң баалуу сөз. 6 жылдан бери Ваңчы Какыр Таладагы Сугаттуу районундагы ар бир арык өстөң жана атыз кырларына барды. Ал аптаны аптага улап нак майданга барат. Чертиоздун артында чыныгы топо жана суу бар болчу. Ал мындай деди: чертиож жана материалдар тек бир бөлүк абал деле көрсөтүп бере алат. Иш жүзүндө нак майданга барганда кагаз бетинде көргөнгө болбой турган көптөгөн нерселерди көрүүгө болот. Өстөңдүн нормал иштеп жаткан жатпаганын, жаптоолордун эскирип бузулган бузулбаганын, калктын суу иштетүүдө кыйынчылыгы бар же жоктугун нак майданга баргандан кийин анан билгенге болот. Ишканада олтурса суунун жакшы башкарганга болбойт. Сугаттуу районундагы ар бир арыктын өзүнө түштүк мүнөзү бар болот. Анын жоопкерчиликтүүлүгү кызматташтарынын баарысына ачык. Ар бир сандуу маалыматты өзү тикелей салыштырат. Бир өстөң жолунун багыты үчүн кишилерди алып бир күн нак майданда жүрө алат. Кайра-кайра өлчөп, кайра-кайра далилдейт. Эч качан колдон өтмөй кылып өткөрүп жибербейт. Кээ бирөөлөрү аны билик дешет. Бирок ал суу иштери курулушу 100 жылдык улуу план. Бүгүн 1 сантиметрди колдон өтмөй кылып өткөрүп жиберсек, эртең бир бөлүк өстөң жок болушу мүмкүн дейт. Экинчи түтүндөрдүн жүрөгүндө ал эң ишенимдүү кишиси. Маралбашы ооданы Анакөл айылы Комбогуз кыштагындагы экинчи түтүн Чанчаңын Сенжаңда 9 жыл жер эккен болуп, азыр 1000 модон ашуун жерге эгин эгип жатат. Ал мындай деди: азыр бул өстөң ремонт кылынып болду, суу качпайт.

Канчалык суу болсо дагы ысырап болбойт. Жереккенде көңүлүбүздө самбар болду. Мурда жерди суу каттаганда аба ырайына карайт элек. Азыр өстөң жасалды. Суу дагы бар болду. Жерди суу каттоодо суудан кабатырланбайбыз. Турмушта үмүткө толдук. Ваң мудур келгенден кийин өстөң жасалып, суу үнөмдөлдү. Биз карапайым калык муну көрүп жатабыз. 6 жыл терең изденип, ичке иштөө. 6 жыл системалуу жөнгө салуу. Марал башы ооданы суу иштерине жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салып, 400 километрден ашуун суу сиңбес негизги бөлүмчө өстөңдөрдү өзгөртүп жасады. Бул Үрүмчүдөн Кулжага чейин болгон аралыкка тең. 180 километрден ашуун Зейкешти өзгөртүп жасады. Оодан чөлкөмүндөгү негизги бөлүмчө өстөңдөрдү суу сиңбес кылууну негизинен иш жүзүнө ашырды. Оодан боюнча суу каттоого иштетиле турган суудан пайдалануу коэффициенти 0.52 0.1578 көтөрүлүп, оодан, айыл, кыштактардын 3 даражалуу суу башкаруу системасы алгачкы арымда калыптанды. Мурда көлдөтүп суу каттоодой оодону арга, сууну төп иштетүү, сууну ичке үнөмдөгү өзгөртүлүп, ар бир тамчы суу дал ордунда иштетилди.

Быйыл жазда жалпы 790 миллион юан каржы салынган Маралбашы ооданы Хоңкай суу сактагычынын кообун түгөтүп бекемдөө курулушунда чыныгы тоскуч түшүрүлүп суу куюлду. 371200 мо эгин жерде суу каттоо милдетин үстүнө алган бул суу сактагыч кайтадан жашоо күчүнө ээ болуп, ар жылы божомол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. 371200 мо эгин жерде суу каттоо милдетин үстүнө алган бул суу сактагычы кайрадан жашоо күчүнө ээ болуп, ар жылы божомол менен 10 миллион куб метр суу байлыгын үнөмдөп калды. Бул бир орто типтеги суу сактагычынын суу сактоо сыйымдуулугуна тетээ болуп, Жеркен дайрасы суу каттоо районунан мол түшүм алуу үчүн мыкты калкан пайда кылды. Ошондой эле төмөнкү агындагы канча 10 миң дыйканды камсыз кылды. Ваңчи мындай деди. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мен улаанды биринчи чепте тамыр тартып, батымдуу аркалап, Жеркен дайрасы суу каттоо районун замандаштыруу, өзгөртүү түрүн бүт күч менен илгери сүрүп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрсөтүп, Марал башыдагы элде камсыз суу иштетүү, мол түшүм атызын суу каттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылам. Какырталаада Ваңчыйга окшош суу иштери кызматчылары армы менен ар бир арык өстөңдү, ар бир суң жерди өлчүп, ар бир моо көрдүү жерди жүрөк каны менен суу каттайт. Суу кемчил болуу, сууга талпынуудан сууну илимий иштетүүгө чейин алардын коргоп жатканы күргүчтөп агып жаткан Жеркен дайрасы болуп эле калбай, дагы бул жерде 2 миллион моо жерди эгүүнүн үмүтү бар. 6 жылда 2 миллиард 400 миллион юан 400 километр узундуктагы негизги бөлүмчө өстүң ар бир сандын артында бир коммунисттик партия мүчөсүнүн чек ара райондо тамыр тартып элге бакыт жаратуудай ак ниети жатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар аймагынын Озот партия мүчөсү, Марал башы ооданы суу иштери идарасы, Таарым өзөнү алабын универсал жөнгө салуу түрү борборунун мудуру Ваң Жинин иш издери менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тян Бо Ин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү. Сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты. Шаушу. Саратан таамыз малында кандай күтүнүү керек? Суз түстү кийим термини оңой саргарат. Кантүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бээрибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү. Сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү, сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты. Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулганга сөөнүп, Шинжаң бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу өлкө чөлкөмүн бирдик кылып камсыздандырууга катышуучуларды жалпы убакыт, жалпы чөлкөм, жалпы өлчөм, жалпы жашоо мөөнөтү боюнча саламаттык сандуу маалыматы жыйынтыкталган жекелик дарылоо камсыздоо булуту сүрөт булуту өрүшүн куруп, бүт мамлекет боюнча дарылоо камсыздоо жасанды акыл жөндөм кошулган колдонмолуу көрүнүш курушундагы биринчи катардан орун алды. Тааныштырууга караганда Гоуян жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей аткаруу жөнүндөгү пикирин басып тараткандан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекеттик стратегиялык орундаштырууларын такан чыктап, бүт калкты камтыган толук мезгилдүү, бүт көрүнүштүү акыл идиректүү дарылоо камсыздоо башкаруу жаңы үлгүсүн караштуу жөнүндө изилдөөнү түйүндүү түрдө колдойт экен. Шинжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү жеке дарылоо камсыздоо булут курулушун түйүндү сынак кыла турган өлкө район катары бул кызматты 2026 жылкы 10 эл турмушуна катыштуу нактылуу иш катарына киргизет экен. Бул өрүш дарылоо камсыздоого катышкан калайык калык дарылоо аппараты, медицина дары дармек кесиби, дарылоо камсыздоо тармактары сыяктуу төрт жактын тең ортог жеңишке жетүүсүн жүзөгө ашырат. Камсыздоого катышкан жортчулук доктурга көрүнүп эмделген текшерүү сүрөтүн секунд ичинде көрүүгө болот. Дагы нактылуу пленканы алып жүрүүнүн кереги жок. Башка жерге барып дарыланганда кайра текшерилгенде бардык тарыхый сүрөттү төтө алууга болот. Жекелердин саламаттык сандуу маалыматын изилдөө талдоо жасоо жөнүндө сөөнүп, камсыздоого катышкандар жанынан таштабай алып жүрө турган санариптүү саламаттык башкарчуга ээ болот. Дарылоо аппараттары булут терминалында пленканы көргөндө пленканы басып чыгаруу, сактоо өзүндүк даркын азайтып, ноокас укугун бергенден кийин доктурлар кемелдүү саламаттык архивин ала алат. Зор мөлчөрдөгү дарылоо камсыздоо сандуу маалыматы дары дармек кесибинде жаңылык жаратуу, изилдеп ачууга күч салып, чөлкөм цифрлуу дарылоо менен эмделүү дары дармек кесибинин ичкерилей жуурулушун илгерилетти. Дарылоо камсыздоо аппараттары өрүш аркылуу сан арыптешкен кылдат, акыл идиректешкен көзөмөлдөп башкаруунун иш жүзүн ашырып, кордун төп изилдөө жасап, башкаруу өнүмүн жогорулатат. Өрүш, саламаттык, маалия, учур сыяктуу сандуу маалыматтарды бириктирип, динамикалык көп өлчөмдүү жекелердин дарылоо камсыздоо сүрөтүн куруп, назарды карттар менен балдарга чогултуп, дарылоо камсыздоо тейлөө жүргүзүүсүн төп жолго коет. Ошону менен бирге 15 минуттук дарылоо камсыздандыруунун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү тегерегине сөөнүп, кыштак доктурлардын сурап оору мүнөздө өң таанытып эсептен көтөрүү сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү жаңылык жаратуу боюнча калыпташтырып, акыл жөндөмдү чөнтөк телефон иштете албай турган чет алыс райондогу калайык калкты акыл идиректүү дарылоо камсыздоо пайдасынан баарландырат. Бул өрөш, булут, тор, санарып, акыл жөндөм коопсуздук техника ордун куруп, азыр 2-чи даражалуу жана андан да жогору 340 дарылоо аппаратына уланды. Доктурхана булут терминалынын алдында 340 жабдуу орундаштырылды. Бөт райондогу дарылоо аппараттарынын жалпы жалгоозун жаңылоо мөлчөрү 96.57% жетип, жалпы 352 миллиондон ашуун дарылоо сандуу маалыматы жолдондо. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын жеке дарылоо камсыздоо булуттук көрсөткүчү, сүрөт булуттук көрсөткүчү жарыкка чыкты деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө саратан тамыз маалында кандай күтүнүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Биринчи, толумду күчтүү арттыруу. Тамсызыкта кубат оңой алсырайт, бул дене курбаты курбат жетишпөө мүмкүндүгүн жаратып, моргазмдин кызматын төмөндөтөт. Иммунтик функция төмөндөсө, тумо, ашказан ичиги оорулар көбүнчө чабуул жасайт. Тең талаштыруу чарасы, бөлмөнүн ичи сыртындагы температура айырмасы өтө зор болбостук керек. Бөлмө температурасын 27 Цельсий градуста сактоо өтө төмөн болбостук керек. Кыскасы, жай мезгилинде салкын, кургак, жайлуу чөйрөдө турмуш кечирүү керек. Салкындагы канга кумар болуп, түрдүү оорунун пайда болуусуна өнөтө сактануу керек. Экинчи, нымдуулукту жоюу керек. Жайда аба ырайы ысык, нымдуу болсо, кишилердин дайыма баш ооруйт, оңойго батырлана шалдырап, деми сыгылат, тамакка табыты тартпайт. Дене курбаты ным ысык кишилер үчүн алганда, алаканы менен таманы дайыма ысып турат. Анын үстүнө ным аба менен ысык абанын өзара таасиринде ич оңойго катат. Тең тайлаштыруу чарасы катыксыз тамак жеш, оңой сиңирүүгө пайдалуу. Ысыкты кайтарып, нымдуулукту жоя турган азык-түлүктү көбүрөөк жеш. Алып айтсак, көк буурчак боткосу, хыйжо, кызыл буурчак боткосу сыяктуулар. Дагы бөлмөнүн нымдуулугун теңшөөгө көңүл бөлүп, терезени көбүрөөк ачып, аба алмаштыруу керек. Үчүнчү, уйкуга жардамдашуу. Жай күндөрү күн узун, түн кыска болот. Анын үстүнө түнкү температурада бир кыйла жогору болуп, кээ бир кишилердин түндө ойдокудай эс ала албастыгын пайда кылат. Жүнгөчө эмчилиги тургусунан алып айтканда, мындай толумдуу, толумсуздугу бузулуу жүрөк кан тамыр ооруларынын көрүлүү опурталын арттырат. Алып айтсак, кан басымы жогорула сыяктуу жеткиликтүү ууга кепилдик кылганда гана анан дененин түрдүү функцияларынын калыптуу айланмасын сактоого болот. Эрешендердин ар күнү 7 саат жогору сапалуу уйкуга кепилдик кылуусун демелгелейбиз. 4-чү. Даамы күчтүү тамактарды аз жеш керек. Бир бөлүк кишилер тамыз ысыктын таасирине учурап тамакка табити тартпайт. Ошондуктан аздап катыксыз тамак жесе болот. Жай мезгилинде кант курамы төмөн, туз курамы төмөн, көмүртек суу аралашмалары, белок курамы жогору азыктарды көбүрөөк жеш керек. Ачуу, майга бышырылган тамактарды аз жеш керек. Жай мезгилинде доңгуа, ак лобо, кызылмылык сыяктуу нымдуулукту жоюп, жолду шыдырлаштыра турган ашказан ичеги кызматын жакшыртуучу азыктыктарды жеш. Таттуу суу балыгын көбүрөөк жеп, кызыл этти аз жеш. Миңзы чайы, даме чайы, гудин чайы, көк бурчак шорпосу сыяктууларды ичине демелгелейбиз. 5-чү. Маанайды турактандыруу. Тамыз ысыкта маанай оңой толкуп, толкунданып, кан басымы жогорулап, жүрөк мээ кан тамыр оорулары оңой пайда болот. Маанай толкуу өтө зор болсо, ашказан ичеги кызматы начарлайт. Тынык алуу системасындагы оорулар, алып айтсак, демиги суяктуулардагы маанай менен тыгызга түштү. Маанайыңызды максаттуу түрдө теңшөөңүздү демелгелейбиз. Мурда жүрөк мээ кан тамыр ооруларына чалдыккан, кан басымы жогору кишилер жайда маанайды теңшөөгө көңүл бөлүп, маанайды турактандырып, оорунун көрүлүү опуртанын төмөндөтүү керек. 6-чу. Күчтүү аракет иштебестик керек. Жай күндөрү ылайыктуу мөлчөрдө аракет иштөө, бирок күн нурунда аракет жасаса болбойт. Ошону менен бирге, жайда аракет кылганда тер көп чыга тургандыктан маалында суу курамын толуктоого көңүл бөлүп, көп тердөө себебинен кандын жабышкактыгы жогорулап кетүүдөн сактануу керек. Тамактан кийин 1 саат аракет жасоо, анын үстүнө аракет өтө күчтүү болбостук, көп тердебестик керек. Сейилдөө, акырын жүгүрүү, сууга малтоо сыяктуу кыймылдар жайда өтө ылайыктуу болот. Ошону менен бирге сууну көп ичип, маалында суу толуктап, жүрөктүн жүгүн жеңилдетүү керек.

Саратан тамыз малында көтүнүдө мындай үч асыл азык түлүктү жешти демелгелейбиз. Биринчиси, сары жылан балыгын жеш. Эл арасында саратан тамызда жылан балыкты жесеңиз мергиядан калышпайт деп айтат. Саратан тамыздын алды артындагы бир айда сары жылан балык эң кубаттуулуктайт. Жүнгөчө эмчилигинде жылан балыктын табияты жылуу мүнөздүү болуп, даамы тил үйрүп, денени кубаттандырат. Бор менен көк борду кубаттандыруу уунайдоо, булчуң эт менен сөөктү күчөтүү ролу бар деп каралат. Саратан тамызда жылан балыкты жегенге эң ылайык болуп, бул жайда азыктыктын жетишпөөсүнүн боло турган ичи өтүүсүнүн алдын алат. Ошондой эле жүрөк кан тамырларды коргоп, сары жылан балыкты буга бышыргандай эң жакшысы мындан сырт саратан тамыз малынын алдында артында таттуу суу балыгы, хайдай сыяктууларды көбүрөөк жеш саламаттыкка өтө пайдалуу. Экинчи, суугалдак тамыр сабагын жеш. Мурдатан бери саратан тамызда суугалдак тамыр сабагын жей турган адат болгон. Суугалдак тамырынын курамында калий, витамин С жана азыктык булалары бир кыйла мол. Ак түстүү суугалдак тамырынын курамында кычкылданууга каршы көп фенол түрүндөгү заттар бар болуп, крахмал курамы мол суугалдак тамырын бир бөлүк негизги азыктыктын ордунда жесе, негизги азыктыктын жалаң болуусунан сактанууга ары азыктык заттардын кабылдануусун арттырууга болот. Суугалдак тамыры ак суугалдак тамыры менен морт сары суугалдак тамыры деп бөлүнөт. Даамы солгун азыктык материалы катары иштетилет. Аны аралашмалуу суук тамак катары жасаса, кайнатса, акырын бууга бышырса, майсыз кууруса дагы болот. Үчүнчү, жашыл буурчак өндүрмөсүн жеш. Саратан тамыз малында көп буурчак же көк буурчак өндүрмөсүн жеш керек. Жайда көптөр дейт. Калий, натрий сыяктуу денедеги электролиттин тепе теңдигин сактай турган минерал заттар тер суюктугу менен бирге оңой сыртка чыгат. Көп бурчак шорпосун ичсе суу курамын толуктоо менен бирге минералдуу туздардын маалында толуктайт. Бул суу суюктугу менен электролиттин тепе теңдигин сактоого пайдалуу. Андан сырткары дасторконго бир чыны көк бурчак өндүрмөсү куурмасын чыгарса витамин С курамы мол болуп эле калбастан дагы рибофлавон бар болуп ооз көңдөй жарасын басаңдатууга болот. Көк бурчак өндүрмөсүнүн курамында целлюлоза мол болуп ичи катып кала тургандар жесе соо жашылча эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө саратан тамыз маалында кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгү бүздү сус түстүү кийим терминин оңой саргарат. Кантүү керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет солгун түстү майке же коптан алмаштыргандан кийин жакасы, колтугу сыяктуу терсиңип саргарган жерине бир кабат ак түстү тиш порошогун сүртүп, 10 мүнөттөн кийин калыптуу жууш. Жогору температурада көп тер дегенде тер суюктугу курамындагы белок менен май пак табуласына сиңип, күнгө акталып кычкылдангандан кийин турукту сардак айланат. Адаттагы кир жуу суюктугу менен жууп чыгар өтө кыйын. Тиш порошогундагы сүркөлүү дарысы сардактарды физикалык жол менен ажыратат. Сырткы беттик активтендиргич майда ыдыратат. Ошону менен бирге пероксид курамынын агартуу ролу бар. Жумуш иштегенде кийимди нымдаштыруунун кереги жок. Тиш порошогун сыгып төтө сардак бар жерге сүртүп, тиш чоткеси менен бир канча жолу жеңил чоткелеп, тиш порошогун буулаган кайын сиңдирип, 10 мүнөт тынч коюп андан кийин тиш порошогу менен бирге кир жууш машинасынын нормал жуушуна салабыз. Мында кийимдин жакасы, жеңи, колтугуна түйүндү түрдө сүртүлөт. Жууп болгондон кийин сардак көрүнүктүү түрдө азаят, ал түгүл жоголот. Тиш порошогун жибек, койжуну сыяктуу белок булаларына иштетпестик. Пакта, гендер, химиялык булаларга гана шай келет. Бүгүн терсинген ак майкеңизди чечип, алды менен тиш порошогу менен алдын ала бир жаңсыл кылыңыз. Кийимди таза кийсе, жайда киши салапаттуу жүрөт. Тиш порошогу тек тишти чоткелеп гана калбастан кийимди дагы жууйт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сус түстүү кийим терминин оңой саргарат, кантүү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыз кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поска моданында жер жемиштен кушкер жыта аңкып, бардык жерде мол түшүн көрүнүшү бардыкка келди. Ылай карапа кумдандан өзгөрүп, Актоо ооданы Мурас ылай карапа жасоо кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолдо басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынды. Мол түшүм алуу турактанды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Кашкар аймагы Постком ауданы өзгөчө нур, температура айырмасы чоң болуудай, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу, топурак байлыгына сөнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жаптуулуу асыл коондарыбыз, төрт мезгилдин баардыгында кермеде сакталган коондарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип өнүктүрүү түзүлүшүн баардыкка келтирди. Азыр Одан чөлкөмүндө эрте бишаар майлуу шапталы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз коондор куйрукулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү, сатуу бет алуусу аябай кызуу болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Постком ауданындагы жер жемиштердин таттуу куш кырычытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз. Жай киргенден бери Постком ауданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашаң мөмөлөр чордонду базарга салынды. Үзүү, айыруу, автоунаага жүктөө кызматы иреттүү илгери сүрүлүп, баардык жерде мол түшүм көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагындагы өлчөмдөшкөн майлуу шапталы өстүрүү багында мөмөлөрдүн куш кырычыты таралды. Экинчи түтүн Хуу Сонхуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, майлуу шапталы үзүү, даражага бөлүп айыруу, ормолоп жашыкке салуу кызматын кулаш жайылдырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында иреттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөнүп, ошол жердеги кызыл майлуу шапталынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамкай, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талоонуна ээ болду.

Ошону менен бир вакытта өндүрүлгөн жерден жыйып таратуу түйүндөрүн бүт район боюнча орундаштырып, негиздүү айыруу сактоо жабдууларын кемелдендирип, тор сынтында түркүмдөп дүң сатуу, саякатчыларды өзү үзүүдөн турган кош бакыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашаң мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө нак акчага айландырды. Шанхай шаары Минхан районунун нишандуу шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поскам ауданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төп орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдө ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын арус, тор, асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү.

Бул түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат. Эти жумшак, сактоо, ташымолдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт барыштуу сабагын илип, стролук өстүрүү, суу, жер семирткичте бири толкулаштыруу, акыл жөндөмдүү барбайышты башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тескиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тескиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түшүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тескиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Керкана кошулган дыйкан түтүн кошулган алдын буйрутма жабык алкактоо үлгүсүн жолго коюп, одан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбайыштап башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Шенжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаң жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү, сатуу опорталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элди туруктуу жумушка орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10,000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш орду айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушка орундаштырды. Заттык эмес маданият мурастары кермеде запас сактоо өнөрүн жандандырып, төрт мезгилдин баардыгында таттуу экономиканы жаратты. Поскам ууданы жайкы, күзгү мөмөлөрдү чоордондуу базарга салуу, базар баасы төмөн болуу, сатуу мезгили кыска болуудай кесип ооруу түйүнүнө карата жергиликтүү заттык эмес маданият байлыгын терең казып, 80 канча жылдык жөрөлгөлүү коонду кермеде сактоо өнөрүнө сөнүп, жашаң мөмөлөрдү жашаң бойдон сактоо кесибин жандандырып, төмөн температуралуу кермеде сактоо технологиясын тең арымда жакшылап, асыл сорттуу сары өрүктүү кермеде сактоо кесибин жаңыдан көбөйтүп, күз жана кышта жергиликтүү жер жемиш түрүндөгү боштукту толтурду. Поска майлы Сөгөтөр кыштагындагы арналуу жашаң бойдон сактоо кермесинде 70,000 ашуун жогору сапаттуу коон, 10,000 жылдан ашуун асыл сорттуу өрүк туруктуу температурада катмарга бөлүнүп сакталган болуп, табигый төмөн температуралуу илгерки аргыда кермеде сактоо технологиясына сөнүп, мөмөлөрдүн бышуусун акырындатып, эчки кайнардуу жер жемиш шекеринин даамын тундуруп, коонду жашаң бойдон сактоо убактын жарым жылга, өрүктү жашаң бойдон сактоо убактын 3 айга жеткирди. Заттык эмес маданият мурастарына мураскерди кылуучу Ахат Осмон тааныштырып мындай деди. Кермеде сакталган мөмөлөрдүн даамы дагы да жакшы болуп, өндүрүү, сатуу жогору белеш мезгилин айырмаландырып, базар баасын зор даражада өстүрүп, ар жылы кермеде сакталган жер жемиштердин жылдык түшүм наркын 1,000,000 юанга жакын жеткирип, байыркы заттык эмес маданият мурастары кол өнөрүн айыл кыштактардын кирешесин ашырууга жардам берүүчү атайын таттуу купия номерине айландырдык. Алтын Тоорок мамлекет аражалуу көрүк району Маданият Саякат районунун район өзгөчөлүгүнө сөнүп, Поскам ауданы мөмөлө бак кесиби менен айыл кыштак маданият саякат кесибинин терең

кызуулук даражасы жогору көтөрүлдү. Ар кайсы айыл шаарчылары көлөмдөшкөн панзаучыланы, жүнзаучыланы, хуйзаучыланы сыяктуу өзгөчө мөмөлө бакча жетиштирип, күздө жашаң мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шапталы, өрүк, дарбыз үзүп терүү, күздө жашаң чылан үзүү, кышта кермеде сакталган жер жемиштерди татуу сыяктуу төрт мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды.

азыр Поскем ууданы ачык жерде жер жемиш, мезгилдик чапталы, өрүк, ар түрдүү мөмө, жаптолуу асыл сорттуу жер жемиш, кермеде сакталган жер жемиш, өзгөчө мөмөлү бакты шайкештирип, биригип аракеттенүү толук кесип системасын курду. Одан боюнча кесиптик жандама жаптууларды уланды жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди. Дагы бир жагынан муздак жынжырсымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жаптуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Шинжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, Одан чөлкөмүндөгү өзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күз сала куруп, кушкер жыта аңкаган жер жемиштерди түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу Одан чөлкөмүндөгү айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

тоо кармандары жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздөп Боска моданындагы жери жемиштердин уңгушкер жытын аңкыткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде Актоо ооданы Мурас Лайык Арапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Актоо ооданынын баарын айылына жайгашкан Актоо ооданы Мурас Лайык Арапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном район даражалуу карапачылык өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, көмөктөштүк кооперативдин жооптусу Обул Талып Ажи устаттарды жетектеп, карапа машкулатын тартиптүү кулаш жайылдырылып жатты. Лай ийилеп, форма чыгаруу, айландырып бейнесине келтирүү, оюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумданга салып бышыруу, жөрөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бир-бирлеп бүтүрүлдү. Обулталып 30 канча жыл Лай карапага жоро болуп, бала кезинен тартып эле ата-бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыры ошол жердин Лай карапа заттык эмес маданият мурасы өнөрүнө мураскердик кылууга күч чыгарып, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журтташтардын кирешесин ашырып, баюусуна түрткү болду. Ал мындай деди: "Мурда биз баардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселерди жасайт болчубуз. Тек карапа кумура, карапа идиш сыяктуу күндөлүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмченеми төмөн. Карт кол өнөрмөндөр жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базарды ача албаган." Жиянши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылында абал ээлеп, текшерип изилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастары байлыгына чордондоштуруп, төп чара колдонуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жиянши өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча кол башчылык оорду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдө температурасын тескиндей турган кумдан, төктүү кесек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошону менен бирге Жиңды шаарчасы карапа буюмдар кесиптик байлыгын чиркештирип, карапа буюмдар өнөрү адистерин Актоого келип, түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактуулу машкулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Обулталып толкунданган түрдө мындай деди: "Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандар карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу, оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, Лай карапа чыгармаларын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, заттык эмес маданият мурастарын системалуу коргоо мураскердик кылуу үчүн Обулталып баштамчы болуп, бул Лай карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативди куруп, таракай үй бүлө устаканаларын бирлештирип, биргелки башкара турган, өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып, топ курап, Лай карапа кесибине жаңы кубат кошту. 2011 жылы көмөктөштүк кооперативи курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алып урушуучулар кошууну зоройуп 30 канча кишиге жетти. Кошуун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттар жөрөлгөлүү бедер үлгүсү, байыркы аргыда бышыруу өнөр тамырын сактап калды. Жаш устаттар өздүгүнөн долбоорлоодо жаңылык жаратууну үйрөнүп, бирди сактап, бирде жаңылык жаратып, заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу учугун урпактан урпакка жалгаштырды.

Облыс алыптагы делгерлик менен Жыңдоо шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долбоорлоо жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, жортуна кайткандан кийин батылдык менен